סיימנו את השעה הקודמת עם קאנטרי, והנה, גם את זו אנחנו פותחים בדיוק אותו דבר. אימי מקדונלד, This is the life. לילה טוב לכם, אתם על גלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את השעות הקטנות האלה של הלילה או בוקר מוקדם, תקראו לזה איך שתקראו לזה, בחרה לנו נועה בר-און, מיכל דביר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ולחשוב, הולכים לשמוע את דשה, עוד קאנטרי, לוקחת אותנו לאוסטין.

הגשש החיוור. איזה שיר מתוק, פשוט אין דרך אחרת לתאר אותו. שיר ממש נוסטלגי באיזשהו מקום, פלשבק לשנות ה-70. ממשיכים עוד קצת עם הכיוון הזמר העברי הנוגע הזה. פעם מכיוון קצת יותר חדש. דניאל ספקטור, גבע אלון, עושים חלונות הגבוהים, זמר נוגה.

0: פינק, נייט רוז, Just Give Me a Reason. שיר שהוא מעין אחיזה אחרונה כזאת בתקווה, אפשר להגיד אפילו ברגעים האחרונים של התקווה שלאט לאט מתנדפת ברוח. פשוט תביא לי סיבה להישאר, תביא לי סיבה לנסות שוב מחדש. ממשיכים עוד קצת עם הכאב הזה. עדן בן זקן, עוד פעם סטלה, עוד פעם דיכאון.
1: זה ג'וקוביץ' מול פדרר, יורים מילים ללא הכר, יש עוד בקבוק במקרר ורק עושות אולי חסר.

turn it up. Loving I'm living so we turn it up. Yeah, we turn it up. Ariana Grande. No tears left to cry. היום היא הוציאה, אפשר כבר להגיד אתמול, אלבום חדש בשם פרו, אלבום שחיכו לו המון המון זמן, שנתיים אחרי יציאת האלבום הקודם שלה. עכשיו שמענו שיר מוכר, כמובן שהוא לא חלק מהאלבום הזה, אבל אתם יודעים, תמיד טוב לחזור קצת למקורות, וזאת ההזדמנות שלכם אולי תזכורת לנסות משהו חדש, לשמוע את אחד השירים, אולי את השיר המוביל באלבום הזה, אולי את כל האלבום הזה. חשיפה למוזיקה חדשה ישנה, אז תמיד, תמיד כיף. ואם כבר במוזיקה ישנה, אז קינן. קווין. דיוויד בואי. למי מכם שזיהו אחרת וחשבו שזה אייס אייס בייבי, רק כן, את כן, שהשיר הבא הוא התגמול שלכם, הוא ההשלמה, החצי השני של האינטרו הזה.

נורוז, מה פלפלית שכמוך עושה במקום כזה? אני אהבתי, אהבתי את העצמה הנשית הזאת, אני לא יודעת מה אתם חושבים, אני מקווה שגם אתם ככה נהנים מהקצב הטוב הזה. זאת נוגה ארז, נויזי.

פרגי, will I am. איזה כיף לסגור ככה שעה. נשמע חדשות, מיד חוזרים אליכם. אתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו.

0: בו שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם הזמר אריק סיני.
1: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
0: יורם רותם משוחח איתו על אלבומו החדש, לעיתיו הגדולים והשירים שוויתר עליהם במשך השנים.
2: היום אני צורח, אין לי את זוכרת, אבל אז משום מה זה לא עבר לי, ואני זוכר אפילו שלוי אמר לי אריק, זה הימנון שתיים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4. שבת שלום, הנה מה שקורה עכשיו. באיראן מאיימים על ישראל הלילה. בכיר במערכת הביטחון בטהרן אמר, תוכנית התגובה של איראן כוללת תשתית חיונית של ישראל ותשתיות אנרגיה אמריקניות באזור. כך ברשת הסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן. האיום בא בעקבות דיווח ברשת החדשות CBS כי ישראל וארצות הברית מתכננות להפציץ מתקני אנרגיה באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב. כך לפי מקורות ששוחחו עם הרשת והוסיפו שטראמפ עוד לא אישר את התקיפה סופית. בתוך כך, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה לצאת לתקיפות כדי לגרום למשמרות המהפכה להיכנה. רשת התקשורת פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה באיראן, הציגה מתקני אנרגיה במפרץ הפרסי ובישראל כיעדים אפשריים לתגובה איראנית. בישראל ציינו את מאגר הגז לוויתן ואת מאגר תמר. עוד הוסיפו כמטרות, אתרי אנרגיה באיחוד האמירויות, סעודיה, כווית, בחריין וקטר. החות'ים בתימן טוענים כי לא יטילו מיסים על ספינות שעוברות דרך מיצר באב אל מנדב, זאת בניגוד לדיווחים קודמים הסותרים את הדבר. פיפה חזרה בה מהתוכנית למכור כ-20% מהעסקיה, ביניהם המונדיאל, בשווי של 4.2 מיליארד דולר. זאת בין היתר בעקבות התנגדות 55 המדינות החברות בארגון אופה, המייצגת התאחדויות הכדורגל של אירופה. גם בארגון פיפה עצמו, בכירים התנגדו למהלך שבסופו של דבר בוטל. נשיא פיפה הגיב, התוכנית יצרה מחלוקות שלא תואמות את המטרה שנקבעה מלכתחילה. מזכירת האוצר בממשלת ארצות הברית צולמה בתמונה רשמית כשברשימת המטרות של הצויין לקנוע מטבע ין יפני. המטבע איבד מערכו 30% ביחס לשער הדולר בחמש השנים האחרונות. לפי מקורות ששוחחו עם עיתון הפייננשל טיימס, הממשל האמריקני קנה את הין עם מטבע יורו. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

גוון סטפני, הולאבק גרל, מתוך בעצם קריירת סולו שלה, שהייתה מאוד ענפה בזכות עצמה, כן? אבל רובנו זוכרים אותה עוד מההתחלה שלה שם, אי שם, ב-No Doubt. ואיזו התחלה יפה זאת הייתה, הסתיימה קצת אחרת, אבל הייתה התחלה יפה. שלום לכם, אתם על גלי צהל, אנחנו נהנים ממוזיקה מעולה שבחרה לנו נועה בר-און, מיכל דביר, הטכנית כאן באולפן, אני מעין מנחם, וממוזיקה שתעשה קצת, שעשתה לנו קצת נוסטלגיה, אנחנו עוברים למוזיקה חדשה, אלה נס וסטילה, עם שיר חדש, קוראים לו מונולוג. Yeah, אוכל...

אז אמנם יעקב נרדם והוא ככה ישן וחולם, אנחנו לא מאשימים אותו, השעה די מאוחרת, אבל אתם, אם אתם בכבישים כרגע, בבקשה, בבקשה, אנחנו מקווים שאתם לא נרדמתם, אם אתם מרגישים שאתם קצת לא מאופסים, קצת מתאפצים, אולי, אולי כדאי לשקול לעצור בצד, למצוא איזו תחנת דלק קרובה, להתאפס, לקחת רגע כוס קפה, כוס מים, לנוח מעט לפני שצוברים כוחות ועולים בחזרה לכביש. בינתיים, אנחנו נעזור לכם להרים טיפה את האנרגיות, בזמן שאנחנו, בזמן שאתם נוהגים שם בחושך. תגבירו את הווליום. אתם יודעים איך זה הולך.

do something. ג'סטין טימברלייק, Rock Your Body. איזה אנרגיה טובות, איזה קצב טוב כזה, קצב שבאמת גורם לכם לרצות להניע את הגוף. די, נו, זה פשוט מתבקש. פרינס, רבולושן, קיס.

ממבו נאמבר 5, לובגה. תגידו, אתם שמעתם שלפני כמעט שבועיים פיטבול שבר סי גינס? כן, כן, שבר סי גינס, אנחנו נדבר על זה כרגע. חייב, חייב לשים את הדברים על השולחן בגלל השיר הבא, בזכות השיר הבא. שבר סי גינס, שבעצם אומר שהוא האדם שהגיעו להופעה שלו, הכי הרבה אנשים עם קרחת, כן, שמעתם נכון, עם קרחת. זה די נפוץ, אפשר להגיד. טרנד כזה, מגמה. אצל פיטבול, להגיע מחופשים. לא. קהל שלם של הקרחים.

זהו. ככה מסתכם לו הזמן המשותף שלנו כאן יחד. אז הגיע הזמן להגיד תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה גם לנועה ברון על המוזיקה המעולה, ומיכל דביר על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, שמחתי מאוד מאוד להיות כאן איתכם. מיד אחרינו תהיה פה לינוי רובה עם צלילי שבת בעריכתו של יורם רותם. זאת דנה אינטרנשיונל, דון קיחות.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר ב-8, נורית קנטי משוחחת עם חבר הכנסת לשעבר ויושב ראש מקווה ישראל, זאב ביאלסקי. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 5. שבת שלום, הנה מה שקורה עכשיו. באיראן מאיימים על ישראל הלילה. בכיר במערכת הביטחון בטהרן אמר, תוכנית התגובה של איראן כוללת תשתית חיונית של ישראל ותשתיות אנרגיה אמריקניות באזור. כך ברשת תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן. האיום בא בעקבות דיווח ברשת החדשות CBS כי ישראל וארצות הברית מתכננות להפציץ מתקני אנרגיה באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב. כך לפי מקורות ששוחחו עם הרשת והוסיפו שטראמפ עוד לא אישר את התקיפה סופית. בתוך כך, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה לצאת לתקיפות כדי לגרום למשמרות המהפכה להיכנע. רשת התקשורת פארס המזוהה עם משמרות המהפכה באיראן הציגה מתקני אנרגיה במפרץ הפרסי ובישראל כיעדים אפשריים לתגובה איראנית. בישראל ציינו את מאגר הגז לוויתן ואת מאגר תמר. עוד הוסיפו כמטרות אתרי אנרגיה באיחוד האמירויות, סעודיה, כווית, בחריין וקטר. החות'ים בתימן טוענים כי לא יטילו מיסים על ספינות שעוברות דרך מיצר באב אל מנדב, זאת בניגוד לדיווחים קודמים הסותרים את הדבר. פיבה חזרה בה מהתוכנית למכור כ-20% מעסקיה, ביניהם גביע העולם, בשווי של 4.2 מיליארד דולר. זאת בין היתר בעקבות התנגדות 55 המדינות החברות בארגון אופה, המייצג את התאחדויות הכדורגל של אירופה. גם בארגון פיפה עצמו, בכירים התנגדו למהלך שבסופו של דבר בוטל. נשיא פיפה הגיב, התוכנית יצרה מחלוקות שלא תואמות את המטרה שנקבעה מלכתחילה. מזכירת האוצר בממשלת ארצות הברית צולמה בתמונה רשמית כשברשימת המטרות שלה צוין לקנות מטבע ין יפני. המטבע איבד מערכו 30% ביחס לשער הדולר בחמש השנים האחרונות. לפי מקורות ששוחחו עם עיתון הפייננשל טיימס, הממשל האמריקני קנה את הין עם מטבע יורו. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם על צלילי שבת בגלי צהל. כמדי שבת נהיה איתכם בשעה הקרובה לפתוח יחד את שעות הבוקר המוקדמות עם מוזיקה טובה. יורם רותם בחר לנו אותה, דניאל שבתאי כאן הטכנאי איתי באולפן, ולי קוראים לינוי רובה. הנעימה שמלווה אותנו שמה אוגוסט, כשם החודש שאנחנו מתחילים, היא של יאיר קלינגר, ועל פיה כתבה חמוטל בן זאב את השיר יפה הלילה, שנשמע מיד בביצועו של דורון מזר. צילי שבת, מתחילים.

דני רובס, כמה את יפה. מרמז לנו על סוג השירים שילוו את התוכנית שלנו היום. ואם עדיין לא ניחשתם, היום אנחנו נהיה עם שירים יפים, על יפות. אז את השיר הבא, שנשמע בביצוע של דורון תבורי, כתב איציק מנגר, תרגם יעקב שבתאי והלחין סשה ארגוב. עם רינה מלכה להיפה.

זמירות פורחות כפרח באלף גוונים. אך אחת אני אהבתי, כן אחת ו...

פסוקי שיר השירים ללחן של נועם שריף שהלחין אותם לסרט הדיבוק. פסוקים אלו לאורך השנים הולחנו לא מעט בכל מיני סגנונות מוזיקליים שונים, וכעת נשמע את אותם הפסוקים משיר השירים ללחן של יוסף מוסטקי ובביצוע של צמד האמרנים. אז הנה, הנך יפה רעייתי.

שלמה ארצי למילים של שאול צ'רניחובסקי. את אינך יודעת, מילים שכתב צ'רניחובסקי כשהיה בן 50 לאהובתו רחל, אהבה שאומנם לא צלחה במפגש הראשון, אך לבסוף מצאה את דרכה. אז אנחנו נשאר לרגע עם שלמה ארצי בשיר שכתבה והלחינה דפנה אילת לאלבום הסולו הראשון שלה, האם עודך יפה.

בעלייתי שם יפתי, יורם גאון לוקח אותנו כמעט עד סוף השעה הראשונה, צלילי שבת, בגלי צהל, שעה של שירים יפים על יפות שאנחנו מאוד מאוד מקווים שככה הקדשתם אותם לדברים היפים בחייכם. אז נגיד תודה לאורם רותם שבחר לנו אותם, ולדניאל שבתאי הטכנאי כאן באולפן. לי קוראים לינוי רובה, ובשעה הבאה נהיה כאן להמשיך לפתוח איתכם את הבוקר, הפעם עם אולדיז, שעה נוספת של שירים יפים, ישנים וטובים, הפעם מרחבי העולם. יישארו איתנו. עד החדשות נהיה עם מספר שירים, הראשון מביניהם בביצוע גבעתרון, שיר רוסי לו יורם תהרלב כתב את הנוסח בעברית, אהובתי יפה שלי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רס"ר יוד.
4: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
5: זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
4: כן, אפשר להגיד.
1: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
0: בוא שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם הזמר אריק סיני.
6: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
0: יורם רותם משוחח איתו על אלבומו החדש, לאיטיו הגדולים והשירים שוויתר עליהם במשך השנים.
7: היום אני צורח, אני זוכרת, אבל אז משום מה זה לא עבר לי, ואני זוכר אפילו שלוי אמר לי, אריק, זה המנון שתיים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.
1: מיד אחריך.

גלי צהל השעה 6, היום י"ח באב תשפ"ו, 1 באוגוסט 2026. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. באיראן אימו הלילה על ישראל, בכיר במערכת הביטחון בטהרן אמר, תוכנית התגובה של איראן כוללת תשתית חיונית של ישראל ותשתיות אנרגיה אמריקניות באזור. כך ברשת הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. האיום בא בעקבות דיווח ברשת החדשות CBS כי ישראל וארצות הברית מתכננות להפציץ מתקני אנרגיה באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב. כך לפי מקורות ששוחחו עם הרשת והוסיפו שטראמפ עוד לא אישר את התקיפה סופית. בתוך כך בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה לצאת לתקיפות כדי לגרום למשמרות המהפכה להיכנע. רשת התקשורת פארס מזוהה עם משמרות המהפכה באיראן הציגה מתקני אנרגיה במפרץ הפרסי ובישראל כיעדים אפשריים לתגובה איראנית. בישראל ציינו את מאגר הגז לוויתן ואת מאגר תמר. עוד הוסיפו כמטרות אתרי אנרגיה באיחוד האמירויות, סעודיה, קווייט, בחריין וקטר. פיפה חזרה בה מהתוכנית למכור כ-20% מעסקיה, ביניהם גביע העולם, בשווי של 4.2 מיליארד דולר. זאת בין היתר בעקבות התנגדות 55 המדינות החברות בארגון אופה, המייצגת התאחדויות, הכדורגל של אירופה. גם בארגון פיפה עצמו בכירים התנגדו למהלך שבסופו של דבר בוטל. נשיא פיפה הגיב, התוכנית יצרה מחלוקת שלא תואמת את המטרה שנקבעה מלכתחילה. בעירה קורו אמש לחזק את מערכות ההגנה האוויריות והמודיעין, זאת בעקבות התקיפות המשותפות של צבא ארצות הברית וסעודיה בשטחה. כך לפי דיווח ברשת CBS. ראש ממשלת עיראק שיגר צווים דחופים בהם דרש להעלות את הדריכות לרמה הגבוהה ביותר האפשרית, במיוחד בבסיסים בהם פועלות מיליציות איראניות שעובדות בשיתוף פעולה עם צבא עיראק. ומזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

אנגלברט הומפרדינק בביצוע לשיר איף, הביצוע שפותח לנו שעה. שלום לכם ולכן, ברוכים הנמצאים למי מכם שכאן איתנו עוד מצילי שבת, וברוכים המצטרפים, אתם על אולדיז בגלי צהל, שעה נוספת של שירים יפים, אותם בחר לנו יורם רותם, דניאל שבתאי הטכנאי כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, והשעה אנחנו נהיה עם שירים יפים ששר כוכב הפופ הבריטי אנגלברט הומפרדינק. לפני חודשיים עלו לו 90, ובינואר הקרוב הוא יגיע לארץ ויקיים כאן שתי הופעות במסגרת סיבוב הפרידה הבינלאומי שלו. אז אנחנו עכשיו נמשיך עם אחד מלהיטיו הגדולים של הומפרדינק בשנת הפריצה שלו, הוואלס הגדול, The Last Waltz.

The Way It Used To Be. ממשיכים ללהיט הראשון של לומפרדינק, זה שהזניק את הקריירה שלו ב-67. Release Me.

אולדיז בגלי צהל, שעה מוקדשת כולה לשיריו של הכוכב הבריטי אנגלברט הומפרדינק, שגם עוד יגיע לכאן בינואר הקרוב במסגרת סיבוב הפרידה הבינלאומי שלו. כבר למעלה משישה עשורים שהוא פעיל, במהלכם הוא מכר למעלה מ-40 מיליון עותקים מאלבומיו בכל העולם, ואיך אפשר בלי הלהיט הגדול שלו משנת 67, My World, העולם.

אולדיס בגלי צהל, מסיימים שעה מלאה במיטב הלהיטים של כוכב הפופ הבריטי אנגלברט הומפרדינק. נגיד תודה ליורם רותם שבחר את השירים שליוו אותנו, ולדניאל שבתאי, הטכנאי באולפן. אני לינוי רובה, מיד אחרינו יורם רותם יארח כאן בבוא שיר עברי את אריק סיני. יישארו איתנו גם אחרי החדשות. תודה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם, ושתהיה לכם שבת שלום.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
2: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר ב8, נורית קנטי משוחחת עם חבר הכנסת לשעבר ויושב ראש מקווה ישראל זאב ביאלסקי, וב12 בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, יורם רותם, עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב ושבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. באיראן אימו על ישראל הלילה. בכיר במערכת הביטחון בטהרן אמר, תוכנית התגובה של איראן כוללת תשתית חיונית של ישראל ותשתיות אנרגיה אמריקניות באזור. כך ברשת הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. האיום בא בעקבות דיווח ברשת החדשות CBS, כי ישראל וארצות הברית מתכננות להפציץ מתקני אנרגיה באיראן כבר בסוף השבוע הקרוב. כך לפי מקורות ששוחחו עם הרשת והוסיפו שטראמפ עוד לא אישר את התקיפה הסופית. בתוך כך, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה לצאת לתקיפות כדי לגרום למשמרות המהפכה להיכנע. רשת התקשורת פארס המזוהה עם משמרות המהפכה באיראן הציגה מתקני אנרגיה במפרץ הפרסי ובישראל כיעדים אפשריים לתגובה איראנית. בישראל ציינו את מאגר הגז לוויתן ואת מאגר תמר. עוד הוסיפו כמטרות אתרי אנרגיה באיחוד האמירויות, סעודיה, קווייט, בחריין וקטר. הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. ראש ממשלת קטר מוחמד אלטני ברך את ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל חיה על מפת הדרכים ליישום ההסכם בעזה שפרסמה מועצת השלום. לפי משרד החוץ הקטרי, בשיחת הטלפון שקיימו השניים, אלטני הדגיש כי על הקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם בפתיחת ישיבת קבינט וטען כי הוא הצד גדול עבור המזרח התיכון וכי ישראל מאוד מרוצה ממנו. מוקדם יותר דווח בערוץ אל ערבייה כי הבית הלבן התחייב בפני חמאס כי ראש הממשלה נתניהו יעמוד בהבטחתו ויסוג מהרצועה. כך מסרו מקורות אמריקניים לערוץ. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בוא שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן לאולפן גלי צהל, הטכנאית אדווה אמיר, אני יורם רותם, ומי שבא אלינו היום לבו שיר עברי, או אריק סיני ששר את השיר הנהדר הזה, ועוד הרבה שירים יפים. שלום אריק.
1: שלום יורם.
0: איזה כיף לארח אותך כאן.
1: תודה רבה.
0: אולפן גלי צהל שבטח מוכר לך כבר הרבה שנים. אני חייב לספר לך שהטכנאית שלנו, הצעירה, החיילת אדווה אמיר, היא לא ידעה שאתה מגיע להקליט כאן את התוכנית, אבל כשהיא ראתה אותך, היא אמרה לי, וואו, אני מעריצה שלו.
1: איזה כיף.
0: חיילת, תראה, הנה, ואתה, זאת לא הפעם הראשונה שאתה שומע מחמאות.
1: זה תמיד כיף.
0: כן,
1: בטח.
0: הוצאת עכשיו אלבום חדש שנקרא כל השירים היפים באמת, שעוד נגיע אליו, אבל בתוכנית הזאת אנחנו רוצים גם להיזכר בכמה מהשירים היפים ששרת.
1: אני אחריך.
0: כן, בעבר פתחנו כמובן עם השיר הזה של אהוד מנור, מתי כספי, שניהם כבר לא איתנו.
1: ושומעים את מתי כספי בקולות רקע שם.
0: כן, כן.
1: פלסטים.
0: וגם השיר הבא שאני רוצה להשמיע, הוא שיר שמתי כספי עשה לו את העיבוד, ושר שם את הקולות, יחד עם יהודית רביץ, וזה כמובן השיר דרך הקורקר, שקשור גם להיסטוריה הפרטית שלי. כשאני הגעתי לגלי צהל בדצמבר 1979, אתה הקלטת את השיר הזה, לפי מה שכתוב על תקליט השדרים שהבאתי איתי להקלטה עכשיו, ומאחורי התקליט כתוב שהוא באמת יצא בינואר 1980, כשאני כבר הייתי כאן עורך מוזיקלי, חייל צעיר במדהים, וביקשו ממני לערוך תוכנית בארבע אחרי הצהריים, במקום תוכנית אחרת שיצאה להפסקה, ולא ידעו מה לשדר אז, אז אמרו שירים עבריים, ואני שיבצתי את השיר החדש שלך, שהגיע באותו יום לתקליטייה של גלי צהל, עם התקליט הזה בעטיפה הירוקה שלו, וזה בעצם היה שיר שפתח את הארבע אחרי הצהריים, לפני 46.5 שנים ואפילו יותר, ינואר 1980, אני מזכיר, ומאז ועד היום, האות של התוכנית, דבא דבא דה, נשאר איתנו, בדרך הקורקר, כן, יעל לוי כמובן,
1: זה לא יצחק כתב,
0: נכון, הוא הלחין את המנגינה המופלאה הזאת, דני סנדרסון עשה שם את העיבוד, הנעימה הזאת ששודרה כאות הפתיחה, והשיר שפתח את התוכנית, דרך הקורקר, אז מבחינתך, אולי אתה לא מכיר את כל העובדות, אבל הנה, אנחנו פה.
1: אבל זה משמח.
0: איך הגיע אליך השיר הזה, דרך הקורקר?
1: יעקב גלעד היה מנהל שלי ושל יהודית רביץ, זו תקופה, הוא גם כתב, אבל גם, הוא אמר לי, יש איזה בחורה אחת שקוראים לה קורין אלעל, היא הוציאה כמה דברים, אבל זה לא עבד כל כך. לא רוצים להחתים אותה, כרגיל, הסיפור על הגיבורים שנהיים אחר כך. ודווקא זה הדליק אותי והלכתי אליה, ואמרה, יש פה שיר שיעקב העביר לי את המילים, השמיע לי את זה, ונמסתי.

0: דרך הקורקר, מאלבום הבכורה של אריק סיני, שעל גבי העטיפה כמובן רואים אותך, אריק, עם הזקן והטלטלים. הזקן נשאר, אני חייב לספר למאזינים שלנו, הטלטלים הלכו מתי?
1: די ביוזמתי, היה עוד אפשר להשאיר אותם קצת, אבל הרגשתי שדי, הגיע. הם לא היו, אנשים חושבים שהם סמל בשבילי, הם לא היו, הם היו טלטלים.
0: כן, טוב, אבל העטיפות של התקליטים שלך מאז כמובן הם מככבים, ואמרנו שזה השיר שפתח את ארבע אחרי הצהריים, השיר הראשון שהוא שמע בתוכנית הזאת, ינואר 1980, וכשחגגנו 40 שנה לתוכנית, במסגרת פסטיבל אנגב, שארגן לנו חגיגת יום הולדת לתוכנית הזאת, שעדיין משודרת, נזכיר כל יום בארבע אחרי הצהריים כאן בגלי צהל, הזמנו אותך כמובן, אחד מאורחי הכבוד שהופיעו שם, גם עם דרך הקורקר ועם עוד שירים אחרים שאתה הקלטת לאורך השנים ושעד היום הם משודרים בתוכנית שלנו ובתוכניות אחרות כמובן, ואתה שרת שם את השיר שוב, שהקלטת בזמנו עם חווה אלברשטיין.
1: שרתי את זה עם יפעת אסה.
0: כן, שהיא, איך נגדיר אותה מבחינת...
1: אשתי לשעבר.
0: אשתך לשעבר, והיום...
1: שהוציאה אלבום אחד ו... עובדת על השני קצת מאוחר מדי.
0: זמרת נהדרת בזכות עצמה, אז בוא נשמע אותך שם, בפסטיבל הגן החדש שלנו, גלי צהל כמובן.
2: מזל טוב לארבע אחרי הצהריים גלי צהל. כיף להיות פה שוב. ולפני 30 שנה כבר, יותר מ-30 שנה, הקלטתי את השיר הזה עם חווה אלברשטיין. והיום אני שמח להזמין לבמה את יפעת טסה.

0: הלהקה הנפלאה הזאת.
1: כן, והלהקה הזאת בפסטיבל אנגב, עיבודו של דרור אלכסנדר, השיר הנהדר הזה, יו, שוב, דפנה עבר עדני, שמולי קראוס, והביצוע שלכם, אריק סיני, יפה טסה. כששרתם עכשיו, תן לי דקה להתרגל אלייך שוב, אלייך שוב, זה בעצם צריך להסביר שאתם התחתנתם.
2: התחתנו פעמיים.
1: פעמיים.
2: התחתנו פעמיים.
1: לא, למה אני אומר? כי הפעם הראשונה הוא עברה כאן בשידור ישיר, בגלי צהל. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הארכיון של גלי צהל זוכר הכל.
2: יאללה.
1: צוותא, 2003, נזכיר, ועברנו בשידור ישיר את המופע שלך, במועדון צוותא בתל אביב.
2: ובסוף השידור יצאתי לנצורים על הבמה.
1: הנה השידור שלנו, גלי צהל.
0: שלום לכולם שוב. אני החלפתי בגדים, רק עליונים. 10 שנים אנחנו יוצאים מפת טסה ואני, והחלטנו שהמקום הכי נכון הוא להתחתן על הבמה בהופעה. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו.

0: אשר קידשנו במצוותיו וציוור על הריות ועשה לנו את הרוסות והטיל לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין אמן
1: ריק לחיים
2: הרי את מקודשת לי בטבעת זאת כדת משה וישראל.
1: מקודשת, מקודשת, מקודשת.
3: סומני כחותם על יבך, הרי אתה מקודש לי.
1: מקודש, מקודש, מקודש.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו.

0: נו אריק.
1: וואו, וואו, איזה הפתעה.
0: זהו, פעם ראשונה בצוותא.
1: יא, לא שמעתי את זה מאז.
0: באמת, היה שידור חי. שצלינו בגלי צהל. ואחר כך פעם שנייה התחתנתם בטלוויזיה.
1: גם טלוויזיה.
0: חלת תהילה. יש סיכוי לפעם שלישית, כי הבן שלכם ים, הוא פה איתנו היום בהקלטה.
1: הוא פה איתנו, זה פרי אהבתנו הגדולה. ואני לא מדבר על סיכוי, כי יש לה מישהו כבר כמה שנים. אז מי אני שאפריע?
0: אבל גם אתה עברת את החתונות וטקסי הניסויים עוד לפני.
1: כן, אבל זה היה לפני יפעת.
0: כן, כן, זה אני אומר, אבל כמה פעמים אפשר לספר למאזינים?
1: יפעת התחתנו פעמיים, ועוד שלוש.
0: לפני כן?
1: כן.
0: ויש עוד סיכוי לפעם נוספת?
1: לא יודע. אני כבר בן 33, זה ניקוי כוח.
0: אבל רומנטיקה נשארת, והכל בס בטח עושה את שלו בכל מקום שהוא. וגם השירים שלך נהדרים, גם הרומנטיים וגם הכיוון הכללי, ואולי נחזור באמת להתחלה, למרות שים סיפר לי לפני ההקלטה, שהוא ממשיך את הדרך שלך ושל יפעת, גם בתחום היצירה, לא הצלחתם ככה להניות, אתה מכיר את המקצוע הזה, אריק.
1: אני יודע לשיר איכשהו, נגן קצת, ים מנגן, כותב, מלחין, שר, מפיק, אז אתה יודע, אני מלא קנאה, באמת, הוא חושב שהוא מלא קנאה כי אני שר בסדר, אני מלא קנאה כי הוא כישרוני.
0: הוא כבר כתב לך איזה שהוא שיר, עם כל הכבוד לקאברים.
1: בינתיים זה שהוא שומר, בהתחלה תמיד שומרים לעצמנו. אבל נראה, אולי, אני מאוד מקווה שהוא ייתן לי, כי
0: הוא... זהו, רציתי לתת לו פה חשיפה ראשונה, אמרתי לו, בוא, תציג את עצמך, תעשה משהו שקשור לתחום, הוא אמר, לא, אני רוצה לתת.
1: יש משהו בביישנות הזאת, נצח.
0: ואיך אתה היית בגילו, נזכיר, אחרי צבא?
1: אני הייתי אחרי צבא, לקח לי זמן, אני הקלטתי רק בגיל...
0: זהו, למה בעצם?
1: כי גרתי בחיפה.
0: היית קודם בצוות הווי גולני, נכון?
1: כן, אנחנו בסוף פה בגלי צהל. השירות.
0: כן.
1: ואחר כך חזרתי לחיפה, ובישלתי את זה בלב, ואחר כך בבטן. ואז עברתי לתל אביב, ושם התחיל לי ככל.
0: ועוד עם שלמה ארצי, שכתב כן, לך את השיר הראשון?
1: כן,
0: טוב,
1: כי היינו שנינו באותה תקופה בלהקות. הוא בחיל הים, אני בגולני.
0: והכרתם מאז?
1: הכרנו, כן.
0: בלהקות?
1: כן, אבל לא בקטע מקצועי. אני מאוד אהבתי איך שהוא מלחין, ושפגשתי אותו פעם בשדרות בן גוריון, והקריירה שלה לא הייתה במצב...
0: סוף שנות ה-70, נזכיר, כן.
1: ביקשתי שיכתוב לי שיר, אז הוא כתב לי את שיר פרידה.
0: ומאז היו לך עוד כמה שירי פרידות, אבל זה היה השיר הראשון שמאוד מאוד הצליח.
1: הנה המפוכים.

0: שיר פרידה, אריק סיני, האורח שלנו כאן, בבו שיר עברי, המילים והלחן כאמור של שלמה ארצי, העיבוד של אילן גלבוע. ואריק, אני זוכר שהשיר הזה הושמע בלי סוף, שהוא יצא.
1: זה להיט.
0: להיט ענק.
1: פשוט ענק.
0: הייתי בן 16, אני חושב, והרדיו השמיע.
1: היסטרי.
0: חברת, היית די אלמוני, צריך לומר, זה בעצם הייתה הפריצה הראשונה שלך לקהל, וחברת תקליטים.
1: אלמוני, שיר ראשון.
0: כן, ו-CBS, החברה היוקרתית של אז, החתימה אותך בגלל השיר הזה, או לפני?
1: כן, בגלל השיר.
0: וניסו לכוון אותך, להגיד לך מה לשיר, איך לשיר, החברות האלה של הקוואז אומנים.
1: אני בחרתי תמיד בחוצפקי הישראלית הרבה, אני גם בחרתי מפיקים מאוד עכשוויים שהיו אז. אז זה עזר לי.
0: אבל ההצלחות הגדולות... אלבומים הראשונים שלך, כל אלבום היה רב מחר.
1: היו ארבעת הראשונים זהב.
0: כן. ואתה רצית להמשיך באותו הקו, או חיפשת גם לעשות דברים אחרים?
1: הבעיה היא שאנחנו לפעמים רוצים להשתנות. לשנות קצת.
0: כן.
1: אבל אני נראה לי שהתבלבלתי קצת בדרך. לא מקטע של אגו או משהו, אלא רציתי קצת להתעברר, סליחה. ועשיתי כמה טעויות ש...
0: זאת אומרת, עזבת את הארץ איזה תקופה, נכון, וכשחזרת...
1: לא, לפני זה נסעתי ללונדון, עשיתי אלבום עם יונתן גפן ושלום חנוך.
0: כן.
1: שהיה של יוצרים מאנגליה, ואתה יודע, ביקורת כתבה אריק סיני מעונב. שהיה בזה קצת, נכון, כי מקאנטרי פשוט אתה מגיע לסימפוני של לונדון, זה לא בדיוק, אבל...
0: וחשבת גם על קריירה שם?
1: לא, לא,
0: לא, לא, לא, הייתה
1: הצעה, בוא, לא, לא, לא, ממש לא, מפיק אנגלי, דיוויד פארלו.
0: כי יש שם שירים יפים, עד היום אנחנו משמיעים את ילד ירוק, וסוף מעגל, שירים משם.
1: כן, כן.

כדי להזכיר, אולי באמת נשמע את בסוף מעגל, שגם אני יודע הפך להיות ריקוד עם מאוד פופולרי באותם ימים, ועד היום גם רוקדים אותו, אז מי שמכיר מוזמן להצטרף בריקודים, בתנאי שאתם לא נוהגים כמובן כרגע. ובסוף

0: בסוף מעגל, אריק סיני, שיר הנושא מאלבום שלו שהוקלט כאמור בלונדון, עם התזמורת הסימפונית כן, של לונדון.
1: זה חלק, אתה יודע.
0: כן, כן, כמובן, אבל אתה הקלטת את השיר הזה לפני כמה שנים.
1: עשיתי גרסה קטנה.
0: בלי הסימפונית. רק עם... היו עסוקים. זהו, אבל אני יודע שאתה אומן שמקליט כל הזמן שירים חדשים ואלבומים חדשים, עובד כל הזמן, ובעצם הקהל רוצה אותך כל הזמן עם השירים הישנים שהוא זוכר ואוהב מאז.
1: זה בעיה קצת, אבל בסדר, זה מה רוצים, זה מה יקבלו. זה לא בדיוק זה מה יקבלו, כי אני נלחם בזה לפעמים, נלחם במרכאות.
0: לא, ואתה גם מתחבר לחבר'ה צעירים, ליוצרים צעירים, אתה תמיד עם היד על הדופק.
1: כל הזמן מקליט, כל הזמן עובד, כל הזמן מופיע. אני משתדל לא להישחק עם השנים, וזה לא קל. כי זה כמעט 50 שנה.
0: נכון.
1: ויש חבר'ה צעירים מופלאים. אבל אני משתדל לעשות דברים טובים.
0: אז לפני שנעבור לאלבום החדש שלך, כל השירים היפים באמת, אני רוצה להשמיע עוד רק שיר אחד באמת, שהוא אחד השירים היפים באמת שלך ובכלל, שובי שובי לפרדס, של מאיר ויזלטיר ויהודית רביץ, שיש לי אותו כאן בהקלטה פומבית שלך, יחד עם דני רובס.
1: דני רובס היה מלווה שלי.
0: כן, כן, לא זוכרים היום שבעצם זה היה אריק סיני, דני רובס ליווה אותך, וגם שרת שיר שלו, אני זוכר, אחת מהבוהמה, והייתם סמד נהדר, וגלי צהל הביאו את המופע שלכם המשותף.
1: באמפי וול, אני חושב.
0: אמפי וול, בדיוק, הנה, הזיכרון עוד עובד, וככה זה נשמע, 1989, שימו לב.
2: לפני 8 שנים, יצא תקליטו הנפלא של אריק, באמת תקליט נפלא צל כבד, ומיד אחרי התקליט יצא מופע שגם הוא נקרא משום מה צל כבד. אני שתפתי במופע הזה, היה לי זקן שחור וגדול, הייתי בן 22, 8 שנים, כן. עמדתי שם מאחור בפינה, בערך איפה שעומדים הספוטים, לקהל בבית שלא שומע מאחוריי, יש שני עמודים גדולים של ספוטים, האמן מצביע עליהם כרגע. אני עמדתי שם מאחור וניגנתי את כל השירים של ההופעה. מדי פעם הייתי מגיח כזה קדימה ושר קצת קולות רקע, מתי שהרשו לי, והלכתי אחר כך הרבה חזרה לפינה. אז עכשיו, אחרי 8 שנים, הגיע זמן הנקמה המתוקה. בבקשה, מר סיני.
3: אני אלך לשם.
2: הולך לפינה. זהו. שימו לב לקולות הרקע של השיר הבא.

0: תודה רבה.
1: תדעו לכם שרק זמר גדול באמת יכול לשאת לעצמו לעשות כזה דבר. כל הכבוד לאריק סימן. נו, אריק, שים לב.
2: יאו, תשמע.
0: אתם מחמיאים.
1: תודה.
2: יש אותי כל כך אז, אני זוכר.
1: 1989, הקלטה שלנו, גלי צהל. איזה קסם, איזה שילוב. אולי תחזרו.
2: כמה שנים זה, כמה שנים.
1: 89, הקלטה, ובאמת כל כך הרבה שירים יפים יש לך, ועד היום אני חושב שהקהל שר איתך יחד את השירים בכל ההופעות, ואתה ממשיך להופיע, אני נזכיר.
2: ממשיך וממשיך. מוות על הבמה, זהו.
1: אז זהו, מי שעכשיו בעקבות התוכנית אפילו רוצה לדעת מתי אתה מופיע, אז בתשעה בספטמבר, גרי יהוד, 24 בספטמבר. עשינו
2: הפסקה, לא, הפסקה הייתה יזומה, גם בגלל המלחמה, גם בגלל הקורונה, אז אנחנו לאט לאט חוזרים.
1: אבל הבטחתי לים שאני אזכיר את תאריכי ההופעות, כי זה חשוב מאוד לדור הצעיר שידע, אז הנה, ב-24 לספטמבר, גרי תל אביב, 27 באוקטובר, זאפה הרצליה, מי שרוצה לשמוע את כל השירים היפים של אריק סיני, אז בהחלט מוזמן, ואמרנו גם שיש אלבום חדש, כל השירים היפים באמת, חלק מהם שמענו עכשיו, אבל אתה בעצם הקלטת כאן שירים שהם לא מהתקופה ההיא, אלא שירים יותר חדשים, נכון?
2: תראה, יעל דורון הגה את הרעיון. ואהבתי אותו. הוא שמע את ג'וני קאש בשאר קאברים, פנה אליי ואמרתי את קאברים של שנים עשיתי כבר. הוא אומר לא לא לא לא,
1: היו שני אלבומים נזכיר, שירים חוזרים, רבי מחר גדולים מאוד בשנה 80.
2: לא לא לא שלי ארץ ישראל. וזה קרה, אני מאוד אהבתי את דרך העבודה, סליחה, של פטריק ויעל,
1: פטריק סבג,
2: פטריק סבג ויעל דרון.
1: שמה מיוחד בה מבחינת העבודה, לעומת מה שעבדת עם הגדולים ביותר, נזכיר, קודם?
2: המיוחד קודם כל, אני אומר את זה, המשפט והנתון, כסף, לא עברו את הדלת של האולפן. באולפן הזה הייתה אומנות צרופה, אמיתית, נגיעה, בלי לנסות להרשים שום דבר. הפקה אקוסטית, שאני זוכר שישבתי שם והתרגשתי כל שנייה יותר ויותר. אתה יצד אנשים לשמיע את נפרדנו, ואני לא חושב שזה משקף את התקליט.
1: כן, מה משקף את התקליט? עוד משתמשים במילה תקליט, סליחה, מהדור הצעיר.
2: יצא לי תקליט, אה?
1: אני אמרתי כל.
2: מוניקה סקס, או עכשיו של ג'וני שואלי.
1: כן.
2: או מונסון.
1: זאת אומרת, שירים, שירי רוק ישראלי בעצם, שהם יותר...
2: אלה יותר התקליט. נפרדנו היה... ניסיון לשכנז לגמרי את...
1: כן, זה מה שחשבתי, שזה שיר שאולי פעם לא היית שר, והיום אתה שר אותו בטבעיות גמורה.
2: מה שבא לך, יורם?
1: טוב, אני חושב על המאזינים שלנו, שבטח יסמרו לשמוע את נפרדנו כך, של סמדר שיר ואבנר גדסי, שמוכר כמובן בביצוע של אבנר גדסי, אבל הנה אתה לקחת אותו אליך, עם המפיקים האלה שהזכרנו. 50 שנה אחרי, ואתה עושה את זה מאוד מיוחד באלבום הזה, אז בוא נשמע את השיר הזה ונמשיך. אמרנו שיש לך כמה שירי פרידה, אז הנה עוד אחד לרשימה.

נפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. החוב רגש, החוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה.

וחשבת שאפשר כל לשנות, היה עצוב שזה לא כך, אמרתי רק להתראות. כל זה היה אתמול, ולפני שחלפה לשנה

נדמה שחלפה לשנה, לרגעי חלום גדול

0: איזה יופי, נפרדנו כך, אריק סיני מאלבום החדש, כל השירים היפים באמת, אנחנו עוד לא נפרדים מאריק, אבל כשמדברים על השירים היפים באמת, אחד השירים האלה של הארץ שלנו, השיר אין לי ארץ אחרת, כן. יהוד מנור, קורין על על, זה שיר שבאמת היה אצלך בידיים,
1: נכון.
0: וויתרת עליו.
1: איזה בוקר התקשרתי לקורין ואמרתי, תמיד הייתי מתחיל את סבב החיפושים אצל חברים שלי, שירים. קורין, מה... לא, אין לי מצב ברור, ערבתי עם מירי. אבל בוא, יש לי איזה משהו. אני מגיע והיא אומרת, תשמע, ערבתי, חברה שלה.
2: כן.
1: Okay. כשהיא הלכה, השאירה לי פתק על הדלת. אל תביטי עליי ככה, את חונקת את מבטי. מה עושה קוראים? ככה את הגיטרה. הוא מלחינה, אל תביטי עליי ככה, את חונקת את מבטי. וואו, אהבתי את זה. יצלנו ליהוד מנור, שנינו, זכרו לברכה. והוא אמר, תקליט אותו בלה-לה-לה, כדי שאני לא, זה לא ייקח אותי לשום מקום אחר. כך עשינו, נסענו אליי, הקלטנו בלה-לה-לה, ואז שבועיים, נדמה לי שבועיים אחרי זה הגיע. אני הייתי עסוק בהקלטות עם לואי להב, אז על האלבום, כסח אימים, השיר הזה... אין לי ארץ אחרת, אני הייתי מרדן, היום אני צורח, אין לי ארץ אחרת, אבל אז משום מה, זה לא עבר לי, ואני זוכר אפילו שלוי אמר לי, אריק, זה ימנון 2. לא חשוב. נסעתי בדרך, עם סולו ירומן, זכרו לברכה, שהוא אמר לי, תביא את הקלטת שאתה מקליט כל מיני שירים שאתה לא עושה. אז שם היה את רק אתמול שגלי הקליטה. ואין לי ארץ אחרת, וככה אמרתי שלום לשירים, זהו.
0: ועכשיו, שהקלטת השירים, ככה חזרת לכל מיני שירים, לא רצית את השיר הזה להקליט, או לא?
1: זה את, רק אתמול עשיתי,
0: כן?
1: באלבום של זעיר, נו.
0: עבודה עברית.
1: כן, שתיים. עבודה עברית. ואת, אין לי ארץ אחרת, לא, משום מה, לא יודע.
0: ועכשיו כאן באולפן, ככה באופן ספונטני?
1: אין לי ארץ אחרת. אני נדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת אלוקיי אל נשמתי. אני חושב שהביצוע של גלי
0: מדהים, אבל הנה גם שרת כאן ואולי באלבום הבא של השירים היפים תחזיר אליך גם את השיר הזה שהיה אצלך כאמור בהתחלה עם מילים אחרות. נזכיר, ואני מאוד רוצה להודות לך
1: שהגעת
0: אלינו היום. גלי צהל תמיד פתוחה בפניך, ואני שמח שאתה שר, מקליט, מופיע כמו שאמרנו. ואולי נסיים באמת עם עוד שיר של חבר טוב שהלך מאיתנו, יצחק קלפטר, שגם הלחין את רק אתמול שהזכרנו, וגם כתב לך את אם אתה בסביבה, הערה שלי, שעד היום מושמע ומעורר התרגשות.
1: זה שיר שבעצם כתב במקום הולדתו, כניסה לחיפה מצד שמאל, על יד אבו יוסף.
0: אז אתם כמעט מאותו הכפר, נזכיר שאתה מהקריות, אז יש לכם גם את הרקע שלכם, ואני מודה לך ולים.
1: תודה רבה.
0: בנך שבטח הוא יגיע לך עם השירים שלו בקרוב, אנחנו כאן גם בשבילך. תודה ליונתן גטניות, טכנאי השידור, ולאדווה אמיר, המעריצה, שהייתה כאן בתחילת הדרך, ממש הצטערה שקראו לה להחליף באולפן אחר. אני יורם רותם, להתראות.

0: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, דייס.
1: במקור, אני מקנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל פה האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד, פה זה הבית.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סגן אלוף א' ורב סרן ירדן.
5: 23 שנים כבר.
6: הכרנו דרך השירות הצבאי, אני הייתי קצין צעיר מאוד והיא הייתה בתחום המשן.
5: לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בוחרים.
6: הפלוס הגדול הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני ויכולים לדבר באותה שפה. אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים. בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו יום, כאילו כמעט 3 ומשהו חודשים. אבל אין לי פתוטי משתחרר או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט בגבול המטורף בקטע הטוב.
5: המשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצדך תומך בך, אז כל אפשרי.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
2: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8. שבת שלום ובוקר טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בכיר במערכת הביטחון של איראן איים הלילה על ישראל ואמר, תוכנית התגובה של איראן תכלול תשתית חיונית של ישראל ותשתיות אנרגיה אמריקניות באזור. כך הבכיר ברשת הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. רשת התקשורת פארס, המזוהה גם היא עם משמרות המהפכה באיראן, הציגה מתקני אנרגיה במפרץ הפרסי ובישראל כיעדים אפשריים לתגובה איראנית. באזור ישראל ציינה הרשת את מאגר הגז לוויתן ואת מאגר תמר. עוד הוסיפו כמטרות אתרי אנרגיה באיחוד האמירויות, סעודיה, קווייט, בחריין וקטר. זאת לאחר שברשת CBS דווח הלילה כי ישראל וארצות הברית מתכננות תקיפה אפשרית של מתקני אנרגיה ברחבי איראן כבר בימים הקרובים, אך נשיא ארצות הברית טראמפ עוד לא אישר את התקיפה סופית. בתוך כך, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי טראמפ הנחה לצאת לתקיפות כדי לגרום למשמרות המהפכה להיכנע. גבר בן 30 נדקר הלילה באירוע אלימות בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא פצוע באופן בינוני. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. שריפה פרצה במהלך הלילה בבניין מגורים בדרום תל אביב. ילדה בת 7 נפצעה באופן בינוני בעקבות שאיפת עשן, ושלושה אנשים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את כלל הפצועים לבית החולים איכילוב בעיר. נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו חזר בו מתוכניתו למכור למטרות רווח כ-20% מעסקיה של פיפה, ביניהם גביע העולם, לחברות פרטיות ולמשקיעים. זאת בעקבות ההתנגדות הנחרצת של התאחדויות הכדורגל ברחבי העולם, שהודיעו כי יחרימו את המונדיאל במקרה שכזה. בתוך כך, ברשת סקיי ניוז דווח הלילה כי רוב הבכירים בעולם הכדורגל איבדו את אמונם באינפנטינו בעקבות המשבר, וכי הוא ככל הנראה לא יצליח לשמור על תפקידו ויאלץ להתפטר. אינפנטינו בעצמו הגיב לסערה וטען, התוכנית יצרה מחלוקות שלא תואמות את המטרה לשמה נקבעה מלכתחילה. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יובל ישראלו. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: טוב לזאב בילסקי.
1: בוקר טוב, נורית.
0: יושב ראש עמותת אתגרים.
1: נכון.
0: לשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. לשעבר ראש עיריית רעננה, ויושב ראש הסוכנות היהודית, ופעיל בהסתדרות הציונית. וואו, המון תארים.
1: כן, נולדתי כנראה לשירות הציבורי, וככה אני ממשיך.
0: טוב, אז תכף נדבר על זה, אבל קודם 8 בבוקר בשבת, מה אתה עושה בדרך כלל בשעה הזו?
1: טניס. כן, מ7 בבוקר עד 9, מוקדש לטניס.
0: וואו, זוגות או...
1: זוגות, זוגות, אנחנו חברים טובים, אני באמת רוצה להודות לכולם שבאים, ואנחנו יחד נלחמים על המגרש.
0: אז כמו שאמרת קודם, אתה נולדת איש ציבור, הרבה מאוד תפקידים ציבוריים. אי פעם לאורך הקריירה היה לך משהו שבו עשית לביתך בלבד, משהו פרטי?
1: לא זוכר משהו רציני, אני בצעירותי עבדתי, אני נולדתי בירושלים, אז עבדתי במאפיית אנג'ל כשלמדתי בתיכון כדי שיהיה לי קצת כסף, לא דברים רציניים.
0: טוב, זה לא מאוד נחשב, אי אפשר אין לך למה להשוות את היותך איש ציבור, אבל יש משהו שיכול להיות מעייף, לא? בתפקידים ציבוריים.
1: אני לא חושב, מי שאוהב את זה, מי שאוהב אנשים, מי שאוהב ליצור, לקדם, להביא שתהיה לנו מדינה טובה יותר, שתהיה עיר איכותית יותר, שעמותת אתגרים תיתן מענה לכל כך הרבה ילדים צעירים, אפילו חיילים, שפתאום זה הופך למרכז חייהם, אז אם יש לי את האפשרות לעשות את זה, זכיתי, ואני מנסה לקחת כמה שיותר.
0: אז מה באמת עושים בעמותת אתגרים?
1: עמותת אתגרים נוסדה לפני כ-30 שנה על ידי פצועי צהל, כדי לתת ספורט אתגרי, לא באולמות, לא משהו שעושים אותו במסגרות אחרות, אלא למשל, אתה רואה היום בכנרת, יש לנו סירה וצעירים שאיבדו את הרגליים, רגל אחת, שתיים, והם עושים סקי בכנרת.
0: סקי מים.
1: סקי מים, בכנרת, עם המדריכים הנפלאים שלנו. עכשיו סיימנו קייטנות בקיץ ל-1,000 ילדים עם צרכים מיוחדים. יש בעמותת אתגרים כ-1,400 מתנדבים, שפשוט באים על חשבונם, זמנם, מרצם, כדי לעזור לאנשים עם צרכים מיוחדים, לעשות ספורט אתגרי, להצליח, לנסוע על אופניים, לעלות עם חבלים, לעשות אומגה. וואו, אז אם יש לך את האפשרות לעשות את כל הטוב הזה, אז מי אני שאני אעמוד בצד?
0: רגע, עכשיו העמותה, אתה אומר, זה לילדים, נוער ומבוגרים, עם צרכים מיוחדים וגם בעלי מוגבלויות?
1: נכון.
0: זה לאורך זמן, או שכל אחד מגיע לפעילות מוגדרת, נגיד, לפעם-פעמיים? או שזה חוגים ארוכי טווח?
1: יש את כל האפשרויות, אבל כעיקרון הם באים בימים מסוימים, לחוגים מסוימים, בכל הארץ, מהצפון עד הדרום, פעילות שמחברת גם את המתנדבים וגם את אותם אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אז אתה גם משפיע, כי חשוב מאוד שאנחנו פה במדינת ישראל נכיר את השונה. מה שלכאורה לנו כל כך פשוט, לעלות על אופניים, לנסוע, יש אנשים שזה קשה להם. ואם אתה הוא חלק מהקושי הזה, אתה מבין את הקושי, אתה מבין את הבן אדם, אתה לא צריך למהר, אפשר עוד קצת, עוד כמה דקות, לא יקרה שום דבר. יכול להיות שזה ישפיע על החיים שלנו פה במדינה, וזה גם כן חשוב.
0: אתה אומר, זה ישפיע גם על המתנדבים, לא רק על מי שבעצם חווה את האתגר. הרעיון הוא בעצם, כי לצלוח את האתגר זה נותן תחושת מסוגלות ומקדם?
1: ללא ספק, גם הופך אותך לחלק מזה שאיבדת הרגל, זה לא אומר שאתה לא תוכל לעשות סקי. זה שאתה קשה לך בהתנהלות היומיומית, זה לא אומר שאתה לא יכול לנסוע על אופניים. אם אתה צריך לטפס על חבל, וכולם בכיתה מטפסים על חבל, אז גם אתה שקצת קשה לך, אתה תטפס על חבל, ואותם ילדים יעזרו לך, ואלה שיעזרו לך יבינו את הקושי שלך, ויהפכו לאנשים טובים יותר, כך שזה מחבר את הכל.
0: דיברת על קטועי הגפיים, אז אני יכולה להניח שאחרי 7 באוקטובר ולאורך השנים האחרונות, ככה השתנתה או התפתחה הפעילות של העמותה, גם בתחום הזה של נכי ונכות צהל, באיזה אופנים?
1: למשל, אנחנו הגענו לבית חולים תל השומר, שעושה עבודה נפלאה, ושמנו אומגה מהקומה למעלה עד למטה, והאומגה עוברת ליד החלונות של הפצועים החדשים. עכשיו, מי שגלש באומגה זה הקטועים הוותיקים שכבר עלו על האומגה, ופתאום אלה שזה עתה הגיעו מסתכלים ואומרים, רגע, אין לו רגל, אבל הוא יורד באומגה. אנחנו מוכרחים מהרגע הראשון לתת לאותם אנשים שנתנו את הכל. כמה שאתה יכול לתת לאלה שנתנו, במקום אולי אנשים אחרים, אלה שעשו כל כך הרבה בשביל המדינה, שילמו בגופם, מי אנחנו שנעמוד מנגד? ולכן עמותת אתגרים נמצאת שמה כדי לשלב את כל אותם שקשה להם, להגיד קשה יש רק בלחם, אל תדאג, תמשיך הלאה.
0: עכשיו, זה לאורך זמן? כלומר, נגיד פעילות, אתה מגיע לבית חולים, למחלקת שיקום, המתנדבים של העמותה פוגשים את האנשים יותר מפעם אחת? כלומר, לכל אורך תקופת השיקום, או אחר כך גם?
1: בדרך כלל זה אחר כך. אנחנו פוגשים אותם בשדה, בחוץ, לאחר השיקום של בית החולים. אנחנו עובדים עם בתי ספר, עם ילדים צרכים מיוחדים בכל הארץ. אנחנו קוראים לכל אותם ילדים לבוא ולהתנסות. יש 14 סוגי ספורט אתגרי בחוץ.
0: אז מה עוד חוץ מטיפוס על חבל ואופניים וסקי מים הזכרת?
1: כן, וקייקים והליכה וריצה וכל הצלחה לראות. אתמול הייתה לנו ישיבה של הוועד המנהל בבית שניאור. רות שניאור תרמה לנו את המבנה, תל אביב עוזרת. צריכה לראות שם את החוגים מסביב, את אוריאן מפעילה, את המתנדבים, ומשקיעים כל כך הרבה, ונהנים מזה, וזה פשוט משהו שמחזיר אותך הביתה, ואתה אומר, אתה יודע מה, יש טוב במדינת ישראל.
0: איך מממנים את הפעילות הזאת?
1: הרוב מגיע מתרומות. למשל, עכשיו סיימנו 1,000 ילדים בקייטנות, בנק לאומי עוזר, הקקל עוזרים, יש פה הרבה מאוד גופים במדינת ישראל שנותנים הרבה מהלב.
0: אבל תגיד, קודם כל אתה מזכיר שני גופים ענקיים עם הרבה מאוד, עם כיסים מאוד עמוקים, אבל באופן כללי, בכלל יש לך פרספקטיבה, אני מניחה, יותר רחבה מרק התקופה שלך בתור יושב ראש עמותת אתגרים, בנוגע לפילנטרופיה הישראלית. אני יודעת שהרבה עמותות וארגונים נשענים הרבה על פילנטרופיה של יהודים בתפוצות, בעיקר יהודים, ושכאן בארץ יש איזשהו דיון עד כמה אנשים עם כיסים עמוקים תורמים וארגונים עם כיסים עמוקים תורמים. אני מתארת לעצמי שאחרי 7 באוקטובר זה קצת התרחב, אבל ככה תן איזה פרספקטיבה על הקטע הזה, כמה קשה לך לגייס תרומות ולא רק מבנק לאומי, שזה נשמע מעולה שהוא תורם והלוגו שלו על עמותת אתגרים ו...
1: תראי, כשנבחרתי פעם ראשונה ליושב ראש הסוכנות היהודית, אז ראיתי שבחבר הנאמנים, כל חבר הנאמנים מורכב מתושבי חוץ, מיהודים בכל כן. העולם שתורמים לסוכנות היהודית. ואז באתי ואמרתי, רגע, אני מכיר ישראלים שיכולים לעשות לא פחות מאשר אלה בארצות הברית, ושילבנו ישראלים בחבר הנאמנים של הסוכנות.
0: אבל כשאתה אומר ישראלים שיכולים לעשות יותר, הכוונה היא לתורמים, כלומר לאנשים עם כיס עמוק, או זאת אומרת פה היכולת שלהם נמדדת?
1: זה לא רק כיס עמוק, זה רצון. קודם כל, כל אחד יכול לתרום. אתה יכול לתרום שקל, אתה יכול לתרום 10 שקלים, אתה יכול לתרום מיליון.
0: כן, אבל בבורד של הסוכנות לא יישב אדם שתורם 10 שקלים בו.
1: יכול להיות, אבל יושבים שם אנשים עם רצון כל כך טוב, סך הכל, אם הוא, את יודעת, גר בארצות הברית, והוא צריך לבוא כמה פעמים בשנה לפה, ולתרום, ולבקר את פעילות הסוכנות, ולראות שהכל בסדר. יש לו דברים אחרים לעשות. לכן, okay. הרצון הטוב, גם של ישראלים, אני רוצה להגיד לך, זה עם נפלא. זה עם שכשרע לו, אתה מוצא את האנשים שבאים, גם עם כסף, גם עם רצון
0: זו
1: טוב.
0: זו נקודת המוצא פה. באולפן הזה, ובכל זאת, לגבי פילנטרופיה של ישראלים?
1: אנשים נפלאים, אני פגשתי אנשים עשו, אני זוכר במלחמת לבנון השנייה, נוחי דנקנר הסתובב בצפון, עשה הרבה מאוד למען המדינה. יולי תמיר שהייתה שרת החינוך הצטרפה וניצלה את כל אותם משאבים במשרד החינוך שאפשר לעזור לצפון. פגשתי הרבה מאוד אנשים.
0: אתה מחזיר אותי 20 שנה לאחור, מה קורה עכשיו בתחום הזה?
1: אני חושב שלא פחות, אני חושב שאנשים מבינים שהפילנטרופיה זה חלק מהחיים שלנו, לא כל דבר צריך לחכות שהממשלה תיתן, שהעירייה תיתן.
0: אז זאת בעצם שאלה, כי מה שתיארת כאן, היית בזירות, בתפקידים ציבוריים, בצמתים רבים שבהם היה צריך עזרה, ובעיקר מי שתיארת זה אנשים שהתגייסו, לרוב לא אנשים, לא נציגי הממשלה, וכולנו ראינו מה קרה כאן בשבעה באוקטובר, זאת אומרת שירותי הממשלה קרסו והחברה האזרחית התגייסה במלוא יופייה, וגם זו הסוגיה, כלומר עד כמה צריך להסתמך על עמותה שמגייסת כספים, בלתת פעילויות ולקדם יכולות של אנשים עם מגבלות גופניות וצרכים מיוחדים, וחלק מהאנשים זה אנשים עם מגבלות גופניות שנולדו מתוך צורך ביטחוני. איפה הממשלה בכל העניין הזה?
1: תראי, אם אני אשב כל היום יחד עם חבורה של אנשים ונבכה, נגיד, זה לא בסדר והוא לא בסדר, בשביל
0: די,
1: מה?
0: די, גמרת עם פוליטיקה, אתה יכול פה לדבר בחינות.
1: לא, נורית, אני מדבר איתך בחינות, אני פשוט, זה חבל על הזמן, כל הזמן לחפש מה האחר יכול לעשות, מה הוא לא עשה, מה לא בסדר. אם נשב ככה, אז...
0: אני מסכימה, זה לא צריך לבוא לחשבון עשייה, אבל יש פה עוד סוגיה. אם כל החברה האזרחית מתגייסת, והמונים שופכים כסף, אז זה מייתר את הציפיות מממשלה, מכל ממשלה, עזוב. ואז איפה אישי הציבור והמחויבות שלהם, והחובה שלהם?
1: תראי, לממשלה היום, ואנחנו עומדים לפני בחירות, כל ממשלה שלא תהיה פה, המטלות שיושבות עליה הן אדירות, הן אדירות, תראי.
0: אז הם עובדים קשה מדי, אז לא לצפות מהם?
1: נורית, אני לא אומר שהם עובדים קשה מדי, אני אומר שהצרכים של מדינת ישראל, בתחום הביטחוני, בתחום הכלכלי, הם יהיו כאלה גדולים, אם אנחנו רוצים לקדם את החברה, כל אחד שיגיד לעצמו מה אני יכול לעשות. אני יכול להתנדב, אני יכול לתרום, אני יכול לעשות. זה מה שנעשה. אם נתחיל עכשיו כל הזמן להגיד מה אחר צריך לעשות והוא לא עושה.
0: אבל זה לא אחר ראה שכן, זה אחר האדם ששולט בכספי המיסים שלנו, ובכל האופן שבו מתנהלת המדינה. מדובר פה על הנהגה, לא מדובר פה על... לא יכול להיות שאתה, כשהיית חבר כנסת, תפסת את תפקידך כחבר כנסת באותה צורה, שאתה תפס את תפקידך כמתנדב בעמותה. זה לא סביר.
1: כן, אבל בכל תפקיד שהייתי בחיים שלי, וברוך השם הייתי בהרבה תפקידים,
0: נכון.
1: ופגשתי הרבה אנשים, ועבדתי עם ראשי ממשלות, ועבדתי עם שרים, כל אחד שיסתכל לעצמו פנימה, די מספיק לקטר כל הזמן, הוא צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. תאמיני לי, אם כל אחד...
0: אתה מתנה לכל איש פוליטיקאי ואיש ציבור. אין ביקורת, הכל נהדר, מה שלא תעשה, אני אעשה. החברה האזרחית תעשה.
1: איפה שיש לי ביקורת, אני אומר אותה.
0: נו, אבל פה הזמינו אותך לדבר, לא איפה שיש לי ביקורת. יש לך ביקורת?
1: אבל אני, אם תסתכלי על קורות החיים שלי, תראי, מי גיל צעיר, אני כל הזמן מחפש איפה אני יכול לתת, איפה אני יכול לעשות. למה לי ללכת וכל הזמן להגיד, הוא לא בסדר, זה לא בסדר.
0: אפשר בד בבד, לא חייבים...
1: אם אתה משחית את זמנך כל הזמן רק בהוא לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, אז אתה תטבע בתוך הלא בסדר הזה. אם אתה יוצא מזה ואומר, אוקיי, בוא נראה מה אני יכול לעשות. והעשייה שלי באתגרים, העשייה שלי במקווה ישראל, תחשבי, לפני 165 שנה באים אנשים לארץ ישראל מתוך חלום, ומקימים פה חקלאות וחינוך לעם היהודי שהולך ומתיישב בציון. כל העבודה שלי כיושב ראש הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, הרבה מאוד התרכז בעלייה. לראות אנשים עולים לישראל.
0: אבל באמת, אם כבר הזכרת את התפקיד שלך, אתה גם יושב ראש מקווה ישראל, בית הספר הקמפוס החקלאי, יש טעם לבית ספר חקלאי עכשיו בשנת 2026?
1: בוודאי, אנחנו צריכים להיות אור לגויים גם בחקלאות. אנחנו יכולים לייצר פה חקלאות מודרנית. העולם בעוד כמה עשרות שנים לא יהיה שם אוכל. אם לא נדע לייצר היום אוכל מתוך ההייטק של הישראלי שיכול להיכנס חזק מאוד ונכנס בחקלאות, זה דבר נפלא.
0: אז רגע, זה מה שעושים? בוא תכניס אותנו קצת מה קורה במקווה ישראל שמממש את החזון הזה.
1: במקווה ישראל יש חינוך ומורשת. קודם כל אנחנו מעודדים אנשים לבוא לביקור במקווה ישראל. בוא תראה מה היה פעם כשאגב הטורקים הם אלה שהחכירו את השטח לקיח, כל ישראל חברים, אליאנס שהגיעו והיה להם חזון והיה להם חלום, ועד היום אנחנו ממשיכים. אז אנחנו עכשיו למשל עושים אגרו-וולטאי, אנחנו ניקח מאות דונמים ונייצר אנרגיה מהם וגם צמחייה מתחת.
0: אבל באיזה אופן, אנרגיה זה מה? מתאים סולריים?
1: כן, אבל מעל הצמחייה, לא לבזבז את השטח, אלא גם יהיה צמחייה מלמטה ופאנלים למעלה, ואנחנו נייצר אנרגיה.
0: ואז הצמחייה מסוימת שיכולה לגדול
1: נכון,
0: תחת.
1: נכון, נכון, נכון. Okay. עכשיו, כל זה, זה דברים
0: מה ש... עוד?
1: יש לנו רפת.
0: אוקיי, okay, רפת יש, אתה יודע.
1: כן, אבל אתה כל הזמן מפתח את זה. אנחנו עכשיו שוחחנו עם יושב ראש תנובה, שמעמיד לרשותנו את הידע שלהם כדי להתקדם. אתה כל הזמן צריך להתקדם, זה לא רפת של פעם.
0: כן, לא, אבל איזה פרויקטים מתקיימים במקווה ישראל שמקדמים בעצם באמת את הקדמה שגם ישראל אולי תוכל להציע לעולם? הרי סך הכל יש כאן מכון וולקני וכל מיני מעבדות ביוטק וכאלה. כלומר, מה הייחוד של מקווה ישראל בתוך העולם הזה?
1: יש לנו 14 חברות הייטק שיושבות בתוך מקווה ישראל, וכל הזמן מחפשות את החדשנות ומתקדמות קדימה. יש לנו גם דיבורים עם חברות נוספות, כדי לבוא ולהתכנס ולקדם את החקלאות. עכשיו, אם אנחנו גם נקדם את החינוך, אגב, החינוך זה גם עלייה, יש לנו פנימיה של ילדים מצרפת, הם באים בלי ההורים לפה, עושים בגרות בצרפתית, ובדרך כלל נשארים, מתגייסים לצבא, והמשפחות באות אחר כך.
0: כמה ילדים?
1: יש לנו כמה מאות ילדים.
0: באיזה גילאים?
1: עד 18.
0: מי איזה גיל?
1: גיל תיכון, משהו כזה. בכל אופן, קשה לילד לבוא לבד כשהוא... אבל אתה רואה את הילדים האלה, אתה רואה את האהבה לארץ, אז מה יותר טוב? גם חינוך, גם חקלאות מודרנית, גם עלייה בסופו של דבר למדינת ישראל. זה פשוט מדהים.
0: ומה מעבר, בהיבט החינוכי, מעבר לדעת פנימייה, מה בעצם, כלומר, אותו בית ספר חקלאי ותיק, פנימייה עדיין קיים?
1: כן. הילדים גרים בפנימייה ולומדים בבית ספר, יש ביקושים אדירים לבית ספר, יש בית ספר דתי, יש בית ספר שאינו דתי. אנחנו כל הזמן, כל עם ישראל, כל ישראל חברים, כולם יושבים שם, לומדים, מתקדמים, מפתחים. זה פשוט דבר נפלא לראות את הפעילות שקורית שם אחרי 165 שנה, כן. ולא הפסיק ליום אחד.
0: עכשיו תגיד, אבל זה אזור סגור, נכון? יש היו לאורך השנים הרבה פניות של הציבור ומאבקים לפתוח חלקים של מקווה ישראל לציבור, כי יש שם גן בוטני ומשטחים חקלאים נורא יפים ואותה סדרה מהממת. אז איפה זה עומד?
1: זה עומד בוועדה המחוזית ובוועדת ערר, ואנחנו נמצא את דרך, תמיד צריך למצוא פה את שביל
0: הזהב. מה העמדה שלך?
1: למצוא את שביל הזהב. אני תלמידו של הרמב״ם, אני למדתי טוב את כתבי הרמב״ם, והרמב״ם דיבר על שביל הזהב.
0: אז איך זה יבוא לידי ביטוי?
1: דרך המיצוע. שאנחנו ניקח חלק מהשטחים שלנו ונפתח אותם לציבור. עכשיו אנחנו אישרנו יחד עם עיריית תל אביב, והלכנו עם רון חולדאי, שיש לו חלום לעשות שביל אופניים מהדרום לצפון, אז אנחנו לקחנו שטחים שלנו ומאפשרים מעבר של שביל אופניים שיהיה מהדרום עד לצפון. אנחנו נמצא את הדרך.
0: אבל זה לא חלק מתחום השיפוט של תל אביב, נכון? זה של חולון.
1: יש שם חלק של תל אביב, יש חלק של אזור, יש חלק של חולון. כולם שכנים שלנו, ואני מקווה למצוא את שביל הזהב, לא צריך
0: לריב. אבל תגיד, למה זה צריך לעבור בוועדות וכאלה? הרי זו דרישה ציבורית די לגיטימית.
1: כן, אבל מצד שני, אם אתה רוצה לפתח שם הייטק, ואתה רוצה לפתח חינוך, ואתה, יש שם ילדים שמסתובבים בתוך בית ספר, אתה לא יכול לפתוח את זה לגמרי.
0: לא לגמרי, אבל חלקית.
1: אז זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו
0: נמצא. אבל למה זה לוקח? זה לא דרישה חדשה.
1: נמצא את הדרך.
0: מה הבעיה?
1: איך אומרים, יש אחד שרוצה את הכל פתוח, יש אחד שאומר, בוא נעשה את זה בצורה כזאת שנוכל לשלוט על זה, אתה לא רוצה לסך הכל להרוס את זה, זה מקום שמסתובבים שם.
0: כן, הסברת, ילדים וכו'.
1: כן, אז אתה צריך למצוא את הדרך הנכונה, גם לאפשר לציבור ליהנות מזה, וגם יש פה למשל הרבה מאוד דרישה לבנות את הכל. אם היינו מאפשרים, אז מחר אפשר לבנות עוד 50 אלף יחידות דיור.
0: כן, טוב, אנחנו לא על זה מדברים. יש הבדל גדול בין לפתוח לציבור שיהנה מהמריאה הירוקה בלב אזור עירוני לבין לבנות.
1: אנחנו נגיע שגם ייהנו מהריאה הירוקה וגם נפתח וגם נעשה חינוך.
0: מתי?
1: בימים הקרובים.
0: מה? בימים הקרובים מתי תהיה הגדרה? מתי? מה פותחים וכמה?
1: ישנה ועדה במנהל התכנון שעובדת על זה עכשיו, ובימים הקרובים אנחנו נמצא.
0: בימים הקרובים אשכרה?
1: כן.
0: כלומר, עניין של ימים?
1: אני מעריך שכן. יולי-אוגוסט? אני מעריך שכן.
0: טוב, נחכה לבשורה. בחרת את השיר מי האיש ששר חווה אלברשטיין.
1: אני פשוט, אני כל כך אוהב את השיר הזה.
0: שרת אותו כאן קודם, האמת, לא פחות טוב, אני חייבת לומר.
1: אני אגיד לך, בתור, כראש עיר, כראש עיריית רעננה, אז אתה מסתובב כל הזמן עם תלמידים, ואתה כל הזמן בשטח נמצא. וכל פעם הייתי, כשהייתי בא לזה בית ספר או משהו, אז בדיוק שיעור מוזיקה, ילדים לומדים, הייתי לוקח גיטרה מאחד הילדים, יושב ושר להם, מי האיש? החפץ חיים, וזה פשוט שיר שאני חושב שדורות גדלו עליו.
0: הם הכירו את השיר?
1: כן, כן. ומי שלא הכיר, למד אותו ממני.

0: והייתי 3 שנים בדרום אפריקה בתור רווק, והכרתי את קרן, בסופו של דבר החלטנו להתחתן, התחתנו שם, אגב הסוכנות מאוד אהבה את זה, כי זה שליח שהגשים, הוא נסע רווק וחזר נשוי.
1: העלית לפחות עולה אחת.
0: בוודאי. חזרנו לירושלים, וקרן, לא יודע, חיפשה מקום אחר.
1: לא התחברה לירושלים.
0: לא יודע, והיא אומרת לי יום אחד, I found a place, אמרת לה, איזה מה, כי אני כל מה פחדתי, כי כל המשפחה שלה שם בדרום אפריקה, וזה מאוד קשה, תהליך עלייה, שפה.
1: ועוד לפה, שזה לא מקום כל כך מחבק.
0: בדיוק, צודקת.
1: עם כל הקליטת עלייה שלנו.
0: ואומרת לי, רעננה, ואז אמרת לה, where is רעננה? וכל השאר היסטוריה, הגעתי לשם, והייתי פעיל בפורום הישראלי, זה היה גוף של צעירים בראשות דוד קוליץ, עליו השלום, שעשה הרבה מאוד לקשר בין הדור הצעיר בתפוצות לבין הדור הצעיר בארץ, לא דרך המוסדות הקיימים. ושכנה שלי שמעה שאני יושב ראש הפורום הישראלי, אז עשתה עליי כתבה במקומון, ואז בחורה בשם שוש לוין, קוראת את הכתבה, אומרת, וואי, מתלצלת אליי, אומרת לי, מר ביאלסקי, כן, מה, אני רוצה לבוא, מה את רוצה לדבר? אומרת, על הנושא המוניציפלי. אמרת לה, מה זה מוניציפלי? ואז היא אומרת לי, עירייה, אמרת לה, תראי, אני משלם בהוראת קבע, אז אני לא יודע איפה העירייה, לכן אני אולי התבלבלת, אני לא חושב שאני אדם, לא, אני רוצה לדבר איתך. וכל השאר היסטוריה, נבחרתי לרשות עיריית רעננה, פעם ראשונה.
1: רגע, מה שהיא רצתה זה שתרוץ לרשות העיר, או שתהיה חבר מועצה?
0: לא, שאני ארוץ לרשות העיר.
1: ומה היא?
0: שוש לוין הייתה פעילה בוועדי הורים, הייתה בספריות, הייתה, יש כזה פעילה ברעננה.
1: היא יודעת שהטלפון שלה שינה את מסלול חייך?
0: בוודאי, עד היום אנחנו בקשר כמעט, אנחנו מדברים כמעט כל שבוע, אנחנו נפגשים, ונכנסתי למערכת בחירות שלא ידעתי בכלל איך לצאת מנה. פעמיים במשך מערכת הבחירות קראתי לשוש, אמרת לשוש, תשמעי, זה לא הולך.
1: למה? מה הרתיעה אותך שם?
0: כי לא הייתי מוכר, ולא הייתי, המפלגה שהייתה אז שלטת ברענן, הייתה מפלגת העבודה. אם אתה רוצה להיות ראש עיר, קודם תהיה במפלגת העבודה, תהיה מזכיר מועצת הפועלים, ואחר כך תהיה ראש עירת רעננה.
1: קודם תהיה קצת פעיל מוניציפלי, תבין את העיר, תדע מה אומרת המילה מוניציפלי.
0: ופתאום בא צעיר מירושלים, שהוא רוצה להיות ראש העיר, ואין לו מפלגה, ואין לו דרך, והוא מקים רשימה עצמאית. אחר כך חברנו לליכוד, ובמאמץ אדיר, אני לא האמנתי שאני אזכה. כל פעם כשראיתי שאני הולך להפסיד, אז התעצבנתי על עצמי, אמרתי, זאביק, התחלת משהו, ציים אותו.
1: מה השאיר אותך שם? נורא קל לנטוש כזה מרוץ.
0: ההיסטוריה האישית שלי. אני נולדתי בירושלים, וההורים שלי רשמו אותי לתיכון לידה, מה שנקרא ליד האוניברסיטה. וזה הייתה טעות. כי אני לא כך התאמתי לבית ספר, זה בית ספר מאוד מאוד יוקרתי, צריך להשקיע שם
1: הישגים, בית ספר, כן.
0: הישגים מאוד. וההישגים שלי לא היו משהו, ומה שנקרא ביקור סדיר, לא היה דבר שהמורים ואני הסכמנו עליו, וזרקו אותי בסוף י' א'.
1: נזרקת מבית ספר?
0: כן, נזרקתי מבית ספר.
1: לאן הלכת?
0: לבית חינוך תיכון, פשוט המנהל, אבא שלי הכיר את המנהל, אז הוא...
1: הוא עשה לו טובה.
0: אז הוא עשה לו טובה, אמר לו טוב, יאללה, תשלח.
1: אמרו לך שלא יצא ממך כלום?
0: המורה פנינה אמרה לאמא שלי, כל שנה הבעיות איתי, אז היא קרה לאמא שלי, ואמא שלי מסכנה את הבא, והמורה פנינה אמרה לה, גברת ביאלסקי, תשמעי, תוציא אותו מבית ספר, שיהיה לו מקצוע, אולי נגרות, אולי מכונאות, משהו שיהיה לו, כי תשמעי מני ביאלסקי. גברת ביאלסקי, בגרות בחיים לא תהיה לו. לא תהיה לו בגרות, לא יצא ממנו כלום. אז ואמא הייתה באה, והייתה אומרת, זאביק, לא תהיה לך זה, ומה יהיה, והמורה פנינה אמרה שלא יצא ממך שום דבר. ואמא חיפשה איזה נשק סודי, אז אמרה, גם אף אחד לא תתחתן איתך אם לא תהיה לך בגרות. אבל כבר אז הנחתי שזו לא תהיה הנקודה בחיים.
1: בחור עם ביטחון עצמי.
0: בחור עם, כן, זה. אבל אמא התחילה לבכות. וכשאמא בכתה, השתדלתי ו... עליתי עוד כיתה ונתנו לי הזדמנות, בסוף י' א' זרקו אותי, ריחם עליי המנהל שהכיר את אבא שלי, תה שנה נפלאה בבית חינוך תיכון.
1: עשית בגרות?
0: עשיתי בגרות, הלכתי לצבא, סיימתי צבא אחרי 3 שנים, הלכתי לאוניברסיטה העברית בירושלים, וקיבלתי תואר בוגר בכלכלה מהאוניברסיטה העברית.

0: בירושלים, ואז זה היה טקס בהר הצופים, ולכל סטודנט נתנו שתי הזמנות.
1: נתת למורה פנינה?
0: אני ביקשתי שלוש. לאבא שלי, לאמא שלי, והלכתי למורה פנינה. אני זוכר, זה היה פעם ראשונה שנכנסתי לבית ספר אחרי שזרקו אותי, ואני רואה את המורה פנינה. היא מסתכלת עליי במבט כזה, כאילו, מה ביאלסקי, מה עוד פעם באת לפה לבית ספר?
1: באת לסיים.
0: ואז אני אומר, לא, המורה פנינה, הנה פה יש לי הזמנה ביום שלישי בהר הצופים, באמפי, אני מקבל תואר בוגר האוניברסיטה, אני מבקש תבואי. ואז שקראו את השם שלי ועליתי לבמה, חיפשתי בקהל את המורה פנינה, היא לא הייתה שם. אבל היא ידעה ואני ידעתי שהייתי שם.
1: אתה מתרגש מהסיפור הזה. דיברת איתה מאז?
0: לא, אבל כשנבחרתי לרשות עיריית רעננה, כל החבר'ה שלי הירושלמים שתקו, אף אחד לא סיפר לרעננים שבמעשה אחד שזרקו אותם בית ספר רוצה להיות ראש עיר. אז לא ידעו, בחרו אותי. אחרי שנבחרתי, היה בית ספר אחד ברעננה, אוסטרובסקי, שכל שנה זרקו עשרות ילדים משם, כל מי שיש לו שני שלילים ומעלה זורקים אותו, ואז כמובן הבית ספר נמצא ברמת ההישגים הכי גבוהה בארץ, כן. ודאי, ושמעו שהיה לי מקרה כזה, אז האמא אומרת לבמושה, תקשיב, יש לי היום חמש פגישה עם ראש העיר, היה לו מקרה דומה כמו ליובל שלנו, באים שלושתם, האמא נכנסת ראשונה, יובל עם כובע קסקט רק מחכה שיגמר כל העסק, ואז היא מתחילה להגיד לי, מר ביאלסקי, הוא ילד מאוד נחמד, הוא ילד מאוד חביב, אני יודעת שהוא לא התלמיד הכי טוב, עכשיו אני ביקשתי שיביאו לי את התעודה האחרונה שלו לפני הפגישה, 10 שליליים ובהתעמלות יש לו 6. ואז אני מרים לו את הקסקט, אומר לו, יובל, תשמע, אני אנסה להשאיר אותך, אני לא יודע אם אני אצליח. ואז אני הולך למנהל בית ספר, מחבק אותו, יוצא איתו לסיור, בוא נשפץ פה, בוא נשפץ שם, בוא נעשה פה, נעשה שם. דרך אגב, פגשתי ילד יובל, לא אמרתי שאימא שלו יזמה, כדי לא לסבך אותה, אבל פגשתי ילד שזרקו, מר ביאלסקי, אצלנו לא זורקים מבית ספר. יש ועדה פדגוגית. אמרתי, הוא אשר התכוונתי. אולי כבודו יכול לזרוק מילה לוועדה הפדגוגית. בקיצור, מנהל בית ספר אוסטרובסקי ברעננה, 30 שנה, עומד בפניו ילד כזה שבא מירושלים, שזרקו אותו מבית ספר ונהיה ראש העיר. ומצד אחד יש את כל השיפוצים מבית ספר, והוא מבין שזה אחד תלוי בשני, והוא משאיר את יובל בבית ספר. ויובל מסיים ועושה בגרות. והולך לצבא, ומגיע להיות טייס, ואז תפסתי יותר ביטחון, וכל התיכונים שהיו ברעננה, אמרתי לכולם, אין לאף אחד זכות להגיד על ילד שלא יצא ממנו שום דבר.
1: יש לי עוד המון שאלות, אבל האמת היא שזה ממש זמן, גם שאתה תרגע מההתרגשות, וזה באמת סיפור מרגש, פשוט לשיר, סודות של אירוסים.

0: זאב בילסקי, יושב ראש עמותת אתגרים, לשעבר חבר כנסת מטעם קדימה, לשעבר ראש עיריית רעננה, לשעבר יושב ראש הסוכנות היהודית, הרבה מאוד לשעבר. לפני השיר דיברנו על היותך ראש עיר, ועל החשיבות של החינוך שאתה רואה דרך הסיפור שסיפרת עליך, כמי שאף מבית ספר, ואחר כך באמת אחת המשימות החשובות שלך היו להשאיר את הילדים המתקשים במסגרות החינוך ברעננה, ואני כן רוצה להתעכב על זה. זה לא כזה פשוט. היום מערכת החינוך, קודם כל יש הרבה יותר ילדים, המערכת אני חושבת הרבה פחות יציבה מבחינת כוח ההוראה ואיכות כוח ההוראה, וגם יש הרבה יותר ילדים עם בעיות שמתקשים לנוכח שש השנים הקשות האלה שעברנו מהקורונה ועד שלוש שנות המלחמה. ובכל זאת, איך מתאפשרת התערבות כזו של ראש עיר, ומה בעצם צריך כדי שלא יעיפו ילדים מבית ספר?
1: תראי, בזה נבחן ראש העיר, בזה נבחנת מערכת החינוך של העירייה, מנהלי בתי הספר. האם אתה מוכן להתמודד עם הקושי? כי בואי נאמר, עיר כמו רעננה זה סוציו-אקונומי גבוה. ואז כשאנחנו נמצאים באחד המקומות הראשונים בארץ בתוצאות בחינות הבגרות, אז זה לא
0: חוכמה.
1: זה לא, פחות חוכמה, בואי נאמר. איפה כן החוכמה? להיאבק על אותם ילדים חלשים. ואז כשהייתי אוסף את צוותי החינוך ומדבר איתם, ואנחנו מהר מאוד, אני הגעתי ל-0% הנשרה. אין דבר כזה להנשיר ילדים ברעננה. היה צריך להיות מקרה יוצא דופן. אנחנו משאירים. למה? כי אמרתי לכולם, צוותי החינוך ברעננה הם הטובים ביותר בארץ.
0: אבל צריך לתת להם כלים ומשאבים, ואולי כיתה קטנה.
1: ללא ספק, אני פה בשביל כיתות קטנות, בשביל מדריכים שהסתובבו בבית ספר. כל מה שצריך אני פה. אני לא רק אומר תשאירו אותו, אלא גם, אבל זה המבחן שלנו, וברגע שהצלחנו להביא את כל הילדים, אז למשל עשינו מגמה של כדורגל, אז במגמה של כדורגל יכולים לבוא ילדים שאולי לא היו מצליחים במקום אחר, לא עושים 5 יחידות מתמטיקה, אבל תהיה להם בגרות, ויש בית ספר של מגמת ספרות, לא ירד מכבודנו. אנחנו צריכים למצוא כל הזמן פתרונות כדי לאפשר, זה החוכמה שלנו, וזה הגאווה שלי על מערכת החינוך ברעננה, שהצלחנו להכיל את כולם, ומצליחים בזה גם היום.
0: תגיד, אתה רואה מצב היום שמשפחה באה דופקת בדלת של ראש עיר ונפגשת איתו בגלל שהילד שלה הסתבך בבית ספר?
1: אני מקווה שכן. היה לי קבלת קהל, אני הייתי יושב, אני זוכר אפילו באחת הקבלות הראשונות, אי אפשר, אתה לא יכול למנוע מאנשים לדבר עם ראש העיר. הוא מצלצל למזכירה, אומר, כשביאלסקי הצח אותי לבחירות, הוא הגיע מהר מאוד, עכשיו אין לו זמן, הוא עסוק, גברת, תגידי לו, והצח קובע, שווים בחוץ אנשים ונכנסים אחד אחד. ובאחת הפעמים הראשונות, היה אדם מבוגר, שבא עם איזה תיקים, והוא מתחיל לשבת, מר ביאלסקי, הוא מציל לי מסמך אחד, מסמך שני, מסמך זה מ-56, זה המלחמה ב-48, ואני, זה כבר 17:00, אני מ-7:30 בבוקר במשרד, אני גמור, גמור לגמרי, אני עייף. ואחרי 2 דקות אני, יש לו בעיות עם הארנונה וזה, אני לוקח את המסמכים ועוזר לו להכניס לתיק, ואני אומר לו, תשמע, אני אדאג שאתה תיפגש עם מנהל המחלקה הכי גדול של הארנונה, הוא ישמע אותך, ומסמן לו שהפגישה הסתיימה. ומחכה לבא אחריו, זה כמו קופת חולים, כן. נכנס, ואני רואה, אף אחד לא בא. מצלצל למזכירה, היא לא עונה. אחרי 3 דקות היא נכנסת, סוגרת הדלת מאחוריה, באה אליי, אומרת לי, זאביק, מה היה? ולמה זאת אומרת מה היה? הוא ישב והסביר לי, הוציא מסמכים, עזרת לו להכניס חזרה, ואמרת לו שאני... היא אומרת לי, זאביק, הוא יצא ממך, הוא יושב בחוץ, הוא בוכה, אני לא מצליחה להרגיע אותו. ואז תפסתי את הראש, אמרתי, זאביק, תקשיב טוב, כל אחד שנכנס אליך, יש לו 10 דקות שלו. לא משנה, אל תגיד לו ואל תנחה אותו ואל תכניס לו מסמכים, תן לו לדבר. ואז כשאדם יש לו 10 דקות לדבר, גם אם אתה לא מצליח לסדר את מה שהוא ביקש, הוא יוצא החוצה, אומר, וואלה, אחלה בן אדם.
0: הקשיבו לי.
1: הקשיב. והקשבה זה כלי מאוד מאוד חשוב, בייחוד למקבלי החלטות. ורק פעם אחת אדם יצא ממני בוכה, ואחר כך כבר למדתי שאסור, אסור בשום פנים באופן, שבא בן אדם כל כך הרבה תקוות, הוא התכונן לפגישה, הוא הכין מסמכים, הוא בטח ישן מעט בלילה, מה אני אגיד לו, מה הוא יגיד, ואני, אין לי זמן, מה עשה לך זמן? תשב, אתה נבחר ציבור, אנשים עמדו בתור כדי לבחור, גם אלה שלא בחרו אותך, אתה ראש העיר שלהם.
0: פתרת לו?
1: פתרתי לו.
0: אתה מתחרט שהלכת לפוליטיקה הארצית אחרי הישגים גדולים בפוליטיקה המוניציפלית?
1: לא, אני סך הכל הייתי ראש עיריית רעננה במשך 20 שנה בשתי פאזות. אני לא מצטער, אני עשיתי דברים בסוכנות היהודית, הצצתי גם וראיתי איך מתנהלים העניינים בכנסת.
0: אז איך מתנהלים העניינים בכנסת לדעתך?
1: לא, לא משהו שהייתי כותב עליו. אגב, כשהגעתי לכנסת, אז רובי ריבלין, שהוא חבר טוב שלי, ושיחקתי כדורסל בזמנו בבית ירושלים, רובי היה מעורב, אז הוא ראה שהגעתי לכנסת ואנחנו באופוזיציה, ואני שומע את השיח הוא נורא שם. ואז באתי ליושב ראש, לרובי, אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. יש ספר של החפץ חיים, שנקרא שמירת הלשון. עכשיו,
0: בוא נקנה אותו לחברי הכנסת.
1: או, בדיוק. אשכרה? כן, עכשיו, הספר הזה, כולו הוא על לשון הרע. ויש קטע בתוך הספר, שמדבר על אבק לשון הרע. ולפעמים אבק לשון הרע יותר גרוע מלשון הרע. ואז הצעתי לרובי ריבלין, בוא נקנה 120 רעיון, ונשים להם שיתעמקו קצת, שילמדו. הוא לא קנה את הרעיון, אבל השיח אצלנו הולך ונהיה גרוע יותר.
0: כן, השבועות עד מהתקופה שאתה היית חבר כנסת מטעם קדימה, זכרה לברכה, בראשות אריאל שרון, ועד עכשיו, איך להגיד, אז יש דרך חזרה בכלל?
1: מוכרחה להיות, אי אפשר, אנחנו מדרדרים ומדרדרים, עכשיו זה לא רק השיח בכנסת, איך אתה יכול לחנך ילדים כשהמנהיגים מדברים בצורה כזאת?
0: אבל הילדים לא רואים טלוויזיה, זה בסדר.
1: את יודעת, הם נוגעים בזה, הם רואים את זה, ואתה רואה את האלימות, אתה רואה איך שילדים מתנהלים ברחוב, אתה רואה אנשים נהרגים, את יודעת, אלימות כזאת שזה בא מאיזשהו מקום.
0: רגע, אז אולי בתור איש ציבור ותיק, דווקא אתה יכול לרצות לחזור לכנסת כדי להשפיע לטובה?
1: אני חושב שיש היום צעירים, אנשים טובים מאוד, גם בעלי ניסיון בתחומים אחרים שיגיעו לכנסת. אני חושב שאני את שלי עשיתי, אבל אני באמת מקווה שאנשים לפחות, את יודעת שיקראו פרק אחד מספרו של החפץ חיים, ילמדו...
0: המלצה לשבת.
1: כן, תלמד מה...
0: ציינת שהיית ראש עיר במשך 20 שנה, אמנם בשתי תקופות זמן נפרדות, אבל בכל זאת לא מעט זמן, ויש עוד ראשי עיר מיתולוגיים כאלה, הנה אירון חולדאי כבר יותר מ-20 שנה, האם בכלל הגבלת קדנציות היא דבר נכון בעיניך, כמי שהקדנציה שלו לא הוגבלה, ואיך להגיד, העריך?
1: אני יכול לתת לך עכשיו נאום של שעה, למה כדאי לקצוב שתי קדנציות מספיק, ואחר כך לעבור לצד השני ולהגיד למה כדאי לאפשר לאנשים שהציבור בוחר אותם. עכשיו, מה ההבדל בין המוניציפלי לבין הממשלה?
0: בכל הנוגע לקדנציות, אז במוניציפלי זה ברזל.
1: כן, אבל ההבדל הוא שבמוניציפלי אנשים בוחרים את הבן אדם עצמו. אני כן. תמיד, כל פעם הסתובבתי ברעננה ואמרתי, תשמע...
0: בילסקי, בחייך, גם בארצי אנשים בוחרים את הבן אדם עצמו. תשאל מישהו מי הבא בתור ברשימה, או מי חמישה חברי רשימה של מה שהם בחרו, הם לא תמיד יודעים. זה, פה הכל אישי.
1: זה נכון, אבל המבנה של, למשל, ראש עיר, גם אם הוא מאבד את הקואליציה שלו, הוא יכול להמשיך תפקד.
0: נכון.
1: ראש ממשלה הולך מיד הביתה. כך שהמחיר שראש הממשלה נאלץ לשלם הוא אחר לגמרי ממה שראש העיר. ולכן יכול להיות שיש הבדל. אין ספק שברמה הלאומית צריך לקצוב קדנציות וזהו.
0: אז אתה אומר, אוקיי, נכון, ראש עיר לא צריך למכור נכסים בשביל לשמר את הקואליציה. מצד שני, יש בפוליטיקה המוניציפלית, במיוחד בערים גדולות, הרבה פיתויים, אתה יודע, לשוחד, לעניינים עם קבלנים, יוועדות, בנייה, כלומר, הרבה מאוד דברים שאו בשביל לקדם אותם, או אתה יודע, כדי להצליח וזה. אז יש פיתויים אחרים ובעיות אחרות.
1: זה נכון, אבל עצם העובדה שראש עיר יכול לתפקד גם במצבים שלכאורה בממשלה זה היה עבוד, אני חושב שהוא הרבה פחות ניתן ל כל מיני איזה, תראי, יש...
0: מצעד הנחקרים בלהב 433 בעשור האחרון, מוכיח ש...
1: אבל נורית, יש 257 ראשי רשויות, רובם אנשים אגונים וישרים, לא צריך להכיל את זה על כולם. הרבה פעמים אתה נכנס לבעיות, בגלל שאתה רוצה לקצר הליכים, אתה רוצה, זה כל כך הרבה זמן לוקח בוועדות וכו'. ולכן אחד הדברים שצריכים זה לקצץ את הבירוקרטיות, לא צריך כל כך הרבה איזה. ואשר לראשי ערים, יש רעיון אחר למשל. אתה יכול להגיד ששתי קדנציות, היום אתה צריך 40% כדי להיבחר. יכול להיות שאתה אומר, אם זה קדנציה שלישית, אתה צריך 50%.
0: Okay.
1: קדנציה רביעית, 60%. ואז לאפשר לעיר שכולם כל כך אוהבים את ראש העיר,
0: כן, וכולם רוצים אותו.
1: אם יש באמת צביעות רצון, אז אתה קצת מעלה את הרף.
0: אוקיי, okay, חומר למחשבה. אפרופו, לי יש תחושה שבשנים האחרונות, אולי באמת גם ביחס ישר לאסונות שפקדו אותנו, קורונה וזה, או ביחס ישר לאובדן האמון בשלטון המרכזי, אבל התפקיד של ראשי ערים בחיים של אנשים נהיה הרבה הרבה יותר משמעותי.
1: ללא ספק, אני ראיתי מיד, בחודש הראשון שנכנסתי, הבנתי שאני יכול לעשות כל כך הרבה, אגב, חוץ מדבר אחד, משטרה. משטרה לא יכולתי. ואז כשהיה פקק ברעננה, הייתי יורד לכביש, מתחיל לכוון תנועה, כי עד שהמשטרה תגיע, ואז מנכ״ל העירייה, אורי קדר, אומר לי, זאביק, נכנס לחדר, סוגר את הדלת, זאביק, תעשה לי טובה, שמעתי שאתה מכוון תנועה. אמרת לו, כן, אני מכוון יפה מאוד, זה הולך טוב. אומר לי, זאביק, תפסיק, אסור לך לכוון תנועה. רק שוטר מוסמך לכוון תנועה. אמרתי, שמע, בוא נברר במשטרה, איפה עושים את זה, אולי בהרווארד, אולי בייל, אולי... בוא נעשה קורס שלך. לא, אין דבר כזה. לקח לי 7 שנים לשכנע את המשטרה ואת המשרד לביטחון פנים ומשרד הפנים, והקורס הראשון להכוונת תנועה נעשה ברעננה, בא פקד ג'יבלי, כינסתי את כל הפקחים, את כל המאבטחים, כולם שיעברו קורס של 3 ימים, ובירחתי את כולם שאנחנו העיר הראשונה, וחזרתי חזרה לשבט. אז ג'יבלי מסתכל, אומר, רגע, מה, הוא כנראה מתכוון להיות בקורס, אז הוא, את יודעת, לשוטרים יש על הכתף את המכשיר קשר.
0: כן.
1: 34 שומע, כן. הקודקוד נשאר פה לקורס, מה לעשות איתו? אומרים לו, אנחנו נברר בירושלים, בינתיים תשאיר אותו. אז נשארתי זה, למחרת באתי גם למעשי בכביש, 34 שומע, הקודקוד עדיין פה, יש תשובה מירושלים, שלהם לא אין, תשאיר אותו, וככה סיימתי את הקורס, ואני יכול להראות לך, יש לי בארנק תעודה שחתומה למשטרת ישראל, שמותר לי לכוון תנועה. ואז,
0: בכל מקום או רק ברעננה?
1: בכל, הם עשו טעות, הם לא הגבילו לרעננה, ולא הגבילו גם בזמן. אז גם היום, אחרי 20 שנה, אני יכול להמשיך לכוון תנועה.
0: יאללה, טוב, הנה אז, קריירה הבאה.
1: כן, ולכן, המדינה צריכה הרבה להעניק סמכויות, הקמת רעש, את יודעת, ילדים עושים מסיבה בשתיים בלילה.
0: כן. או עד שעה מסוימת זה העירייה, ומי שעה מסוימת זה המשטרה.
1: כן, אז עזוב את המשטרה, יש לה כל כך הרבה תפקידים, את יודעת, כן. זאת גם משטרה של 34-35 אלף איש, פה צריך 60,000 איש לפחות, כן. כדי שניתן איכות חיים לאנשים, כמו שיש במקומות אחרים.
0: טוב, זמננו תם, אז לפני שנפנה לשיר האחרון, אוף גוזל שבחרת, את רוצה להגיד משהו על זה?
1: כן, אוף גוזל זה איזשהו סיום. ולכן בחרתי את זה.
0: בגלל שהיית בהרבה טקסי סיום בבית ספר, כראש עיר כנראה.
1: נכון, אפילו פעם בטקס סיום אני עליתי על הבמה עם גיטרה ושרתי אוף גוזל.
0: גם זמר, גם פקח תנועה. זאב ביאלסקי, יושב ראש עמותת אתגרים, לשעבר חבר כנסת וראש עיריית רעננה, ויושב ראש הסוכנות היהודית, תודה רבה. ותודה למפיקה שלנו, אלמנורה חסון, ולאדווה אמיר על הביצוע הטכני. אני נורית קנטי, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הוא חזר אחרי 491 יום בשבי, ובמוצאי שבת הוא מגיע להולכות בחצות. אלי שרבי מדבר על מסעות בגוף ובנפש עם פזית נויברגר ונוגה גיל בסי. הולכות בחצות, הלילה ב-10, גלי צהל.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
4: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, ירדן בר

גלי צהל השעה 9, שבת שלום ובוקר טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בכיר במערכת הביטחון של איראן יהיה מלילה על ישראל ואמר, תוכנית התגובה של איראן תכלול בתוכה תשתיות חיוניות של ישראל וארצות הברית באזור. כך הבכיר ברשת הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. רשת התקשורת פרס המזוהה גם היא עם משמרות המהפכה באיראן הציגה את מתקני האנרגיה במפרץ הפרסי ובישראל כיעדים אפשריים לתגובה איראנית. באזור ישראל ציינה הרשת את מאגר הגז לוויתן ואת מאגר תמר והוסיפה כמטרות אתרי אנרגיה בייחוד האמירויות, סעודיה, קווייט, בחריין וקטר. זאת לאחר שברשת CBS דווח הלילה כי ישראל וארצות הברית מתכננות תקיפה אפשרית של מתקני אנרגיה ברחבי איראן כבר בימים הקרובים, ובעיתון הוול סטריט ג'ורנל דווח גם כן כי טראמפ הנחה לצאת לתקיפות שמטרתן להכניע את משמרות המהפכה. מלחמת רוסיה-אוקראינה, 9 אנשים נהרגו ועוד 28 נפצעו במתקפה הרוסית על קייב במהלך הלילה. כך התקן ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו. זאת לאחר שבמהלך הלילה הצבא האדום שיגר עשרות טילים בליסטיים במספר גלים אל עבר הבירה האוקראינית ופגע בבנייני מגורים ובמרכזי אוכלוסייה באזור. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. שריפה פרצה במהלך הלילה בבניין מגורים מדרום תל אביב. ילדה בת 7 נפצעה באופן בינוני בעקבות שאיפת עשן, ושלושה אנשים נוספים נפצעו באופן קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את כלל הפצועים לבית החולים איכילוב בעיר, וצוותי כבאות והצלה השתלטו על האש וקיבו אותה. נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו חזר בו מתוכניתו למכור למטרות רווח כ-20% מעסקיה של פיפה, ביניהם גביע העולם, לחברות פרטיות ולמשקיעים. זאת בעקבות ההתנגדות הנחרצת של התאחדויות כדורגל ברחבי העולם, שהודיעו כי יחרימו את גביע העולם במקרה שכזה. בתוך כך, ברשת סקי ניוז דווח הלילה, כי רוב הבכירים בעולם הכדורגל איבדו את אמונם באינפנטינו בעקבות המשבר, וכי הוא ככל הנראה לא יצליח לשמור על תפקידו ויאלץ להתפטר. אינפנטינו בעצמו הגיב לסערה וטען, התוכנית יצרה מחלוקות שלא תואמות את המטרה לשמה נקבעה מלכתחילה. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: ירדן.
1: דידי.
0: מה העניינים?
1: חם.
0: חם.
1: חם מאוד.
0: חם.
1: מאוד חם.
0: לך.
1: מאוד. אני קמה בבוקר, חם. הולכת לישון, חם. באמצע היום, עוד יותר חם. כמה חם. יש לי שכנה, שכשהיא הייתה קטנה, היא הייתה ילדה, היא יצאה יום אחד מהבית, והיא אמרה, אמא, יורד חום. וזאת ההרגשה, שכמו שיכול לרדת גשם, יורד עלינו חום מהשמיים.
0: כן, זה היבט אחד של הקיץ.
1: נכון.
0: יש עוד היבטים.
1: יש.
0: נכון?
1: כן.
0: יש משהו שחביב עלייך? כי אני קולט שעניין החום הוא אפס לא הפייבורית.
1: חביב עליי, הרבה דברים.
0: מה?
1: מה?
0: כן, איזה ענייני קיץ את מחבבת?
1: ים.
0: ים?
1: בריכה.
0: אוהבת ללכת לים?
1: גם לים, גם לבריכה.
0: כן?
1: מים, אוהבת מים.
0: נכנסת?
1: נכנסת, צוללת.
0: גם בים?
1: גם בים.
0: גם בים צוללת?
1: מכניסה ראש.
0: וואו, כאילו אם הגיע גל גבוה, את מכניסה ראש ונכנסת מתחת לגל?
1: כן.
0: יואו.
1: צוללת מתחת לגל.
0: מה את אומרת?
1: זה פחות מפחיד אותי מלתת לו להישבר עליי.
0: לא, אבל את יכולה להגיע למקום שהוא מקפיץ אותך כלפי מעלה. את זה את אוהבת?
1: גם אוהבת. כן, אוהבת, אוהבת. כל מה שקשור לים, אוהבת חוץ מי? זפת ומדוזות. אבל אוהבת מים, אוהבת את הים, אוהבת את הרוח שבים, מחבבת אפילו מתקות. ואתה?
0: רוצה לשחק?
1: מתקות?
0: הבאתי, תראי.
1: יאללה.
0: כן.
1: וואי, אתה מהיר. לא יודעת כזה קצר.
0: אז אולי נעשה תוכנית קיץ?
1: יאללה.
0: יאללה, תוכנית קיץ.

0: ונילה למצח ותות על האף, מאת מאיר שלו. ערב אחד, כשהדס שיחקה בבובה, סבא שלה הגיע.
1: שלום הדס, הבאתי לך ספר חדש, וגלידה בגביע. אותה תאכלי מיד ואחר כך נקרא מעט, כי גלידות נמסות מהר, אבל ספרים לאט.
0: הדס שאלה, סבא, איפה כדאי להתחיל? בצד של התות או בצד של הווניל?
1: סבא ענה, אם תתני לי לק, אומר לך תות עכשיו, וניל אחר כך. ואם ביס ממש תתני, וניל ראשון ותות שני.
0: הדס צחקה, לא ביס ולא לק, לך לא מגיע, זאת הגלידה שלי, כל הגביע.
1: אבל אז, מי בחדר הופיע? אמא.
0: בואי הדס, ארוחת ערב, החביתה כבר מתקררת. בואי, רחצי ידיים, סבא ישמור על הגלידה בינתיים.
1: הדס אמרה,
0: סבא, זאת הגלידה שלי, אז תזכור, אני לא מרשה לך לאכול, רק לשמור.
1: בוודאי, אמר סבא.
0: רק לשמור.
1: בטח.
0: אמרה הדס, אתה מבטיח?
1: בטח, בטח, אמר סבא, מבטיח.
0: הדס אכלה מהר מהר, אם הגלידה תימס, רק קצת יישאר, שב על החדר ו... לא תאמינו מה סבא עשה. אוי ובוי, היא מאוד כעסה. סבא, אכלת מהגלידה אפילו שהבטחת. הבטחת לי ולא קיימת. איזה מין סבא יש לי עכשיו, עם וניל על המצח ותות על האף.
1: זה כלום, סבא אמר. זה לא נחשב, זה שום דבר. ליקקתי רק טיפונת, ממש טיפ טיפה, שלא תטפטף גלידה על הרצפה. בואי, אקרא לך מהספר החדש. סיפור לילדה שקוראים לה הדס על חתול עם כנפיים, נסיכה ונחש.
0: התיישבו. סבא באמצע. הדס משמאלו. הבובה מימין. סבא, תקרא יותר לאט שגם היא תבין.
1: אבל אז, מי יופיע? שוב אמא.
0: הדס ילדתי לצחצח שיניים. סבא ישמור על הבובה בינתיים. הדס אמרה, סבא, תזכור, זאת הבובה שלי. אני מרשה רק לשמור. אסור לשחק בה, אסור לחבק, לא להלביש ולא לסרק, לא לשיר לשיר ערס ולא לנשק.
1: לא, בוודאי, אמר סבא.
0: אתה מבטיח?
1: בטח, בטח, אמר סבא, מבטיח, מבטיח, לכי לצחצח.
0: הדס צחצחה, שטפה במים, חזרה לסבא ו... אוי לעיניים, אתה משחק בה, היא אצלך על הידיים. סבא, הבטחת, אני כועסת מאוד. אני לא מאמינה, הוא כלל עצמות.
1: סבא לחש, דברי בשקט, הבובה ישנה, ברגע שיצאת, היא פתאום נרדמה.
0: הדס אמרה, ככה לא מרדימים, צריך למצוא את המוצץ. סבא בוא, עזור לי לחפש. אולי הוא במטבח? אולי במסדרון? במגרה של השולחן? מתחת לארון? מוצץ, מוצץ, איפה אתה? אולי מתחת למיטה?
1: חיפשו וחיפשו עד שמי הופיע? שוב אמא.
0: הדס, איזה בלגן נשארתם בסלון. קוביות באגרטל, צבעים על החלון. בואי, נחזיר כל דבר למקומו. סבא כבר ימצא את המוצץ בעצמו. הדס נבהלה, מה? זה המוצץ של הבובה. סבא, תזכור, זה לא מוצץ של סבאים. אם מישהו יראה אותך איתו, זה יהיה מאוד לא נעים.
1: סבא אמר, אני? היא מוצץ? מה פתאום? לא ולא. לכי לסדר עם אמא בסלון.
0: הדס סדרה, לסבא חזרה ו... היום ונורא וצרה צרורה. סבא, יש לך מוצץ בפה. הבטחת לי, הבטחת, זה מאוד לא יפה.
1: רפה גוגוגוגו, סבא ענה.
0: מה אמרת? אני לא מבינה.
1: וגוגוגוגוגוגוגוגוגו.
0: אי אפשר להבין מה אתה אומר. תוציא את המוצץ ואז נדבר.
1: סבא הוציא, אבל אז, מי הופיע? שוב אמא.
0: הדס מתוקה, ללבוש את הפיג'מה. הדס לבשה פיג'מתה, והלכה עם אמא למיטה, ו... את מי הן מצאו בה? בוודאי, את סבא, שוכב שרוע על גבו, ידיו חובקות את הדובון, רגליו מעבר למזרון.
1: כבר נהיה מאוחר, אז שכבתי לישון.
0: הדס פרצה מיד בצחוק, סבא שוכב במיטה כמו תינוק. ואמא צחקה אף היא, זה סבא שלך מהצד של אבא, לא הסבא מהצד שלי. אבל הדס מאוד שמחה. הביאה לו מיד צמיחה, כיסתה, נשיקה, ליל מנוחה. אני מרשה לך, סבא. איזה כיף, אתה תישן במיטה שלי, ואני במיטה של אמא ואבא.
1: אבל הדס, אמרה אמא, זכרי, זאת המיטה שלנו. אני מרשה לך רק לישון בה.
0: בוודאי, אמרה הדס.
1: לא להתגלגל עליי ולא להתהפך על אבא?
0: בוודאי, אמרה הדס.
1: לא לנחור ולא לבעוט?
0: בוודאי.
1: רק לישון, אמרה אמא. מותר גם לחלום חלומות.
0: בוודאי, אמרה הדס.
1: את מבטיחה?
0: בטח, אני מבטיחה. כמו סבא.

0: נדע לי, לא ספק, השאלה אם נדע כי יגידו לנו, או כי אנחנו נצליח לפצר.
1: אני לא יודעת, כל כך חם, המוח שלי לא עובד, אלוהים יעזור לי. מי נמצאת איתנו על הקו?
2: מאיה.
1: שלום, מאיה.
0: מאיה.
1: בת כמה את?
2: שבוע שעבר חגגתי 10.
0: די.
1: איזה דבר נחמד.
0: די.
1: מה היה בחגיגה? יש משהו ש...
0: תגידי רגע, מאיה, שבוע שעבר זה היה קיץ, נכון? אפילו החופש הגדול.
2: כן.
0: ובתור אחד שגם היום הולדת שלו בקיץ ובחופש הגדול, איך זה משפיע על החגיגה? זה עושה את זה בעייתי לאסוף את החברים, או כאילו איך את מרגישה עם זה שהיום הולדת שלך בחופש הגדול? היית מעדיפה שהוא יהיה במהלך הלימודים?
2: אולי הייתי מעדיפה שזה יהיה במהלך הלימודים, בגלל שזה לא לחגוג עם המורה, וגם זה קשה כאילו לעשות יום הולדת שהרבה ילדים בחול ולתאם את זה.
0: זהו, אני שותף לזה שלך, כאילו זה, כאילו, יש עניין, ילדי יום הולדת של חופש גדול. אבל יש גם איזה יתרון של קיץ? עשיתם איזה משהו, היה אבטיח, חגגתם בים, לא יודע, עשיתם משהו עם הקיץ?
2: עוד לא חגגתי יום הולדת עם החברות, אבל כן היה לי קייטנה באותו יום והיה לי ממש כיף.
0: מה לגבי ארוחת 10, מה נותנים?
2: אכלנו פיתות זאטר ממש טעימות. וגם אכלנו פיצות, אני לא זוכרת.
1: מאיה, יש לך זוד?
2: כן.
1: אנחנו רוצים לנסות לנחש אותו, את מוכנה להתחיל למשחק?
2: כן.
1: טוב, אז אנחנו מתחילים. שלוש, ארבע, ו...
0: זוד שאם את תסעי לארץ סין, הוא עדיין יהיה איתך?
2: כן.
0: כן, הוא קבוע, הוא יהיה איתך גם שתהיה סבתא?
2: כן.
1: זה משהו שקשור שקרה לך בחיים?
2: לא.
1: זה איזשהו חפץ?
2: לא.
0: יש לך רגליים קפיציות, ברכיים קפיציות במיוחד, את יכולה לקפוץ מהמדרכה אל גג הבתים?
2: לא.
0: כוח על אבל? כוח על אחר?
2: לא.
1: זה משהו שמשותף לכל המשפחה שלכם?
2: למישהי אחת במשפחה.
0: המישהי אחת היא אמא?
2: לא.
0: המישהי אחת היא אחותך?
2: לא.
1: סבתא?
2: אין לי אחות, יש לי אח גדול מעצבן.
1: מוגרה מוכר מאוד. סבתא?
2: כן.
1: את וסבתא. את וסבתא. מותר לנו לשאול איך קוראים לה?
0: זה יקלקל?
2: זה נראה לי טיפה יקלקל.
0: קצת, אוקיי. טיפה יקלקל.
1: אז מה היא וסבתא שלה? אתם שתכם יש לכם שלוש אוזניים. אתם אלה שנולדתם עם שלוש אוזניים, שתיים מקדימה, אחת מאחורה, בשביל לשמוע גם בגב? למה? זה מאוד יעיל.
0: כן, לא יודע, לא. לא,
1: לא, לא עושה לך טוב? לא. אני הייתי רוצה עוד איזו אוזן קטנה.
0: כן, לא יודע, לא, לא.
1: לא. אין לכם? יש לכם?
0: אני מקווה שלא.
2: לא.
1: לא.
0: תודה לא.
1: ארבע ידיים. אוקיי, את וסבתא שלך, אתם שתיכם נולדתן באותו שבוע, גם היא נולדה בקיץ.
2: לא.
0: אולי יש לכם עסק לפיתות עם זה אתר? אתם מספקות לקייטנה?
2: לא.
0: נבקש רמז?
1: טוב.
0: הבי רמז.
2: זה לא כזה קשור אליי, זה יותר קשור לסבתא שלי. זה לא קשור למשהו שאנחנו עושות ביחד.
0: סבתא שלך היא אישיות מוכרת?
2: לא.
0: כאילו, מה היה העניין עם השם? למה השם של סבתא...
1: היא קרויה על שם משהו?
2: על שם מישהו, כן.
1: על שם מישהו. נגיד, סבתא שלך, יכול להיות שקוראים לה דוידה, על שם דוד בן גוריון?
2: לא.
0: אולי סבתא שלה הייתה מישהי מוכרת. נגיד, אולי, כאילו, נפינה מתכוון?
1: כן.
0: אולי קוראים לחנה סנש, כי לא, לא, לא חושב שהיו לה ילדים לחנה סנש, אבל כדוגמה. כאילו, היא קרויה על שם מישהו מפורסם. זה הכוונה?
2: זה לא מישהו מפורסם. זה קשור לשם שלה.
1: זה קשור לשם שלה. אם נגלה איך קוראים לסבתא שלך, אז גילינו את הסוד?
0: וואי.
2: זה לא קשור. הסוד הוא לא השם שלה.
0: כן.
2: הסוד הוא...
1: למה קראו לה ככה?
2: גם וגם עוד משהו שקשור לשם שלה.
1: הבנתי. יכול להיות שסבתא שלך הייתה ילדה הראשונה באיזשהו קיבוץ, נגיד קיבוץ כנרת, וקראו לה כנרת?
2: לא.
0: יכול להיות שסבתא שלך היא הילדה הראשונה שנולדה במעברה שער עלייה, וקוראים לה עלייה?
2: לא.
0: שעריה. טוב, אנחנו, נראה לי, כמה זה יציב אותך מאיה אם ניקשל כמו בדרך כלל?
2: דווקא חשבתי שתיקשלו.
1: אז מבחינתך זה כאילו זה תאום ציפיות.
0: היום מתקדם כמו שחשבת.
2: כן, זה סוד קשה.
1: מאוד, תודה שאת אומרת את זה, זה גורם לנו להרגיש יותר טוב. מה הסוד שלך? גלי לנו, הרמנו ידיים.
2: הסוד שלי הוא שלסבתא שלי יש שם שאין לאף אחד בארץ ואולי אפילו בעולם.
0: נו.
2: והשם הוא סימורה.
0: סימורה?
2: כן.
0: מה עומד מאחורי זה, את יודעת?
2: לא. כן. כשההורים של סבתא שלי הולידו אותה, אז לא הסכימו להם לצאת מהבית חולים, עד שהם ממציאים לשם, והם חשבו הרבה זמן על השם, ואז פתאום היה להם רעיון לקרוא לה על שם הסבתא של אבא שלה, והסבתא של האמא שלה, שקראו להם סימו ושרה, ויצא להם סימורה.
0: הם חיברו שני שמות.
2: כן.
0: אוי, נחמד.
1: ואת יודעת אם היא אהבה את השם שלה?
2: לא יודעת אם ראשי תקועה איתו עד היום.
1: וואו.
0: איזה צחוק.
1: את רואה אותה הרבה, את סבתא?
2: כן, אנחנו הולכים אליה כל יום שישי או שבת, ולפעמים באים ליום שני.
1: ואת קוראת לה סימורה, או שיש לך שם חיבה אליה?
2: אני קוראת לסבתא.
1: את קוראת לסבתא, נכון.
0: שזה חיבור של סבתא וחיבוק. אוי, שתקשיבי, אני נזכר בשיר שעסקתי בו פעם, שהוא חיבור של המון שמות. אני אשים אותו עכשיו אחרי הפינה שלנו, בסדר? זה לא שני שמות, יש שם איזה 10 שמות. ילד שהשם שלו מחובר מאיזה 10 שמות. בסדר? הולך?
1: מה את אומרת, מאיה?
0: כן, כן. שמעת נלהבת.
1: וואו, מאיה, תודה רבה, היה כל כך כל כך נחמד לשחק איתך ולדבר איתך, שיהיה לך קיץ נעים ומזל טוב, אנחנו מקווים שהמסיבה עם החברים תהיה מוצלחת.
0: חיבוק לסבתא סימורה גם איתנו.
1: חיבוק לסבתא.
2: תודה רבה, גם לי היה ממש כיף.
1: להתראות, ביי ביי.
2: ביי.
3: הולכים לגן מיכל ורן, נמרוד וצח, וילד אחד עם שם יוצא דופן ומאוד מסובך, ססון סיגל סמי ניסי מפתח הנפתלי מור יוסה לטרח.
4: קראו לו על שם הדודים וסבא וסבתא משני הצדדים, סמי סיגל
3: ססון וניסים חנה נפתלי לימור ויפתח וסבא של סבא
4: שניגן בתזמורת יוסה לטרח.

0: לבוא לשולחן.
1: המרק היה מתקרר עד שקראו לו לקום לגן.
2: הוא היה מאחר.
3: לסבתא שלו זה נמאס.
0: מהיום נקרא לך סס.

0: קטע של יהודה אטלס. אני חוזר מנסיעה ארוכה, שבה קראו לי דברים, וכל הדרך חושב איך החברים יגידו, היי, תראו מי בא, נו, ספר, ספר, ומה, ואיפה, ואיזה קטעים, באמת, זה עשה חיים משוגעים. אבל כמעט תמיד, אחרי שאני חוזר, או שלא שואלים, או שאין לי מה לספר.
1: עוד אחד קצר של יהודה אטלס, גם בענייני טיולים. כשאני מטייל במקום כל כך יפה, שאני ממש משתגע, עוד כשאני שם, אני כבר מתגעגע.

0: בלוף.
1: בלוף?
0: בלוף בלי סוף.
2: וואו, פינת הבילוש של ירדן ודידי.
1: עכשיו, כשקיץ אנחנו נהיה טובים בהרבה.
2: סוכנות הבילוש
1: בחוף.
2: של ירדן ודידי, שגם ללא מזגנים לא מאבדים את החדות.
1: מפענחת תעלומות ובלופים.
2: חושפת בלפנים ברחבי העולם. חלקם קטנים, חלקם גדולים, חלקם פשוט בלפנים בכל יבשת.
1: ואיתנו, על הקו, בלפן בשם?
3: רפאל.
1: שלום רפאל, מה שלומך?
3: בסדר.
2: בן כמה?
3: שש.
2: כמה זמן עוסק בבלפנות?
3: רק היום.
2: ואתה רוצה להתפתח בזה אבל? אתה רואה כאילו איזשהו המשך לנושא הזה של הבלפנות אצלך?
3: נראה לי.
2: נראה לך שזה משהו, זה תחום שמעניין אותך?
3: כן.
2: איך נראה לך אפשר להשתפר בזה כאילו? איך אתה הולך להתאמן?
3: שאני אגיד לכל מי שאני מכיר בלופים.
2: פשוט תתרגל.
3: כן.
2: לאן היית רוצה להגיע? איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים? את מי היית רוצה לבלף? אחי אחי.
3: את סבתא יהודית שלי.
2: סבתא יהודית?
3: כן.
2: וואי, נראה לך שקשה לבלף אותה?
3: לא כל כך.
2: לא? זה נראה לך שאתה תצליח?
3: כן.
2: איפה גר? איפה אתה עכשיו?
3: ברביבים ואני מפונה מחולית.
2: אתה גר ברביבים ופעם גרת בחולית?
3: כן.
2: אתה זוכר את חולית?
3: כן.
2: בן כמה היית כשהיית בחולית?
3: 3, 2 שנה.
2: מה אתה זוכר כשאתה נזכר בדבר הזה של חולית?
3: אני שם את... פעוטים ממש מול מרחק הליכה קצר מהבית שלנו, ועץ ליצ'י גם.
1: יאה. היית אוכל משניהם?
3: כן.
1: וואו, זה נשמע כיף ממש. וברביבים יש עצי פרי?
3: קצת.
1: קצת. רפאל, יש לך 3 סיפורים, 2 מהם בלופים ואחד אמיתי, נכון?
3: כן.
1: אז אנחנו מוכנים.
2: יאללה, תן לנו את הסיפורים, תראה איך אנחנו חושפים את הבלוף שלך בקלי קלות, רפאל. הסיפור הראשון.
3: שאני עכשיו בקפריסין, בקריטים.
1: סיפור ש... כן?
3: השני שאני השלטתי בגיל שנה לדרום אמריקה, לאמזונס, כי חבר של אמא ואבא היה שם שקוראים לו ניר, ו... השלישי זה שאכלתי 10 בננות ברצף, כאבה לי הבטן, נקיתי והלכתי ונסעתי באמבולנס לבית חולים.
1: טוב, לי ברור מה הסיפור הנכון.
2: איזה בית חולים? בית חולים בדרום אמריקה או בקפריסין או בישראל?
3: בישראל.
2: בסורוקה.
1: בסורוקה, בבקשה. טוב, אני ממש ברור לי, רפאל, מה הסיפור הנכון.
2: תראה, אני זוכר שהיה אירוע עם ילד בן 4-5 שהגיע לסורוקה עם
1: הרעלת
2: בננות. כן, אני זוכר את המקרה הזה, דיברו עליו.
1: בגלל זה אני חושבת שזה הסיפור

0: אכל בננה, עוד בננה, עוד בננה, בננה, פינו אותו לסורוקה. כן.
1: ואז,
0: כן, אבל אז הצוות עם האמבולנס שהוא הגיע, הוא החליק על הבננה, על הקליפות. הכל סביבו, סביבו, סביבו, היו קליפות של בננה.
1: לא זכרתי.
0: וכשבאו לקחת אותו, אז פאק, הרופא החליק, פאק, האחות החליקה, פאק, כי היה מלא קליפות של בננה. אני זוכר את האירוע הזה.
1: אז זה אתה? זה הסיפור הנכון?
2: טעות.
0: איי, וואי.
1: היי, למה?
0: מה זה רפאל? אתה צוחק? אני שמעתי איזה צחקוק.
2: נכון, כי זה טעות.
0: טעות. כאילו, אתה לא מחזיק מהסוכנות בילוש שלנו, אני מרגיש את ה... מה נשאר לנו? קפריסין קרטים ו...
1: שהוא זה.
0: שהוא זה?
1: שהוא היה שט באמזונס עם ניר, החבר של ההורים, זה גם נשמע לי טוב. איך הוא ידע שקוראים לו ניר? שהוא החבר של ההורים. אמזונס.
0: אמזונס. בטוח, סופי, נעול.
1: רפאל!
0: אין, אתה יכול היום ללכת לסבתא יהודית, אין לה צ'אנס.
1: מה זה?
0: אתה בלפן קלאסה.
1: בלפן על חלל.
0: באמת. אז מה, ספר לנו, אתה עכשיו ברגע זה בקפריסין קריטים?
2: בקריטים רק.
0: רק בקריטים? מה הולך? איך, מה אתה עושה?
2: כן, לפני חצי שנייה הייתי בבריכה.
0: לפני חצי שנייה היית בבריכה?
2: כן, אנחנו בווילה עם בריכה.
0: די! מה אתה אומר?
1: איזה דבר נחמד.
0: אתה ממליץ לנו?
2: כן.
0: כן, כדאי לנו לבוא לקרטים לבריכה שהיית?
2: כן. בחניה יש מגן ויש שם סירות שאפשר לקחת לשוט בהם ואז להחזיר.
0: עשיתם את זה?
2: לא.
0: מתוכנן?
2: אבל נעשה את זה.
0: כן, מתוכנן?
2: כן.
1: אתה חושב, אתה מתכנן לחתור בעצמך בסירה? ייתנו לך?
2: לא, זה בלי משונתים, זה עם אגה.
0: עם אגה, עם מנוע?
2: כן. יש אפילו אחת עם שלושה מנועים.
0: וזה כאילו מישהו קרטאי מסיע, או שזה אבא יפעיל את זה, או אמא?
2: זה מישהו מהמשפחה יפעיל.
0: מישהו מהמשפחה, וואו. אתה מחכה לזה בחיליון עיניים? אתה דרוך לקחת זה? אתה שמח בזה?
2: כן.
1: מי נמצא שם בקרטים חוץ ממך? מי עוד איתך?
2: סבא וסבתא. אמא ואבא, ואחות שלי הקטנה ויגאי.
0: איזה כיף.
1: וכולכם תהיו בסירה, אתה חושב?
2: כן.
1: נשמע לי ממש
0: כיף. כמה ויגאי קטנה?
2: ממני בשנה וחצי.
0: גדולה.
1: כבר הולכת.
0: כן.
1: מדברת כבר.
0: כן. סוחרת בבורסה. מה?
2: בת 4 ו-10 חודשים.
0: אתם מסתדרים טוב שם בקרטים, אתה ואביגאי, או ש... ככה, ככה. כן, מסתדרים טוב. יופי, יופי.
2: הקיעה היום בבוגר 2 פעמים.
1: היא כבר הקיעה?
0: נהדר. ואיך אתה מסתדר עם זה טוב, עם קי?
2: כן.
0: קטן עליך.
1: יופי. תגיד, רפאל, אם יש ילד ששומע אותנו ועוד לא היה בקרטים, יש משהו שאתה ממליץ להביא, מי שנוסע לשם?
0: את אביגיל.
2: כן.
1: מה כדאי להביא?
2: קבנות.
0: יאללה רפאל, תקשיב, אנחנו תופסים את המטוס הראשון ובאים, ולפני זה עוצרים קונים קבנוס, אנחנו בדרך. בסדר?
2: טוב.
0: יאללה חמוד,
1: יאללה, להתראות, חיבוק גדול. תהנה המון, ביי ביי.
0: ביי מוטי.
3: אבטיח, אבטיח, לא על עץ ולא על שיח, על הארץ הוא גדל ומחל.

0: שחייה.
1: מאת ארנולד לובל. זה מתוך צפרדי וקרפד. קרפד וצפרדי ירדו אל הנחל. איזה יום נהדר לשחות, אמר צפרדי.
0: כן, אמר קרפד. אני ניגש אל מאחורי הסלעים שם ללבוש את הבגד ים שלי.
1: אני דווקא לא לובש בגד ים, אמר צפרדי.
0: אז מה? אני כן. אחרי שאלבשת את הבגד ים שלי, אז אל תסתכל עליי, עד שיכנס לתוך המים.
1: למה לא? שאל צפרדי.
0: כי אני נראה מצחיק בבגד ים שלי, אמר קרפד, בגלל זה.
1: צפרדי עצם את עיניו כשקרפד הופיע מאחורי הסלעים.
0: קרפד היה לבוש בבגד ים שלו. אל תציץ, הוא אמר.
1: צפרדי וקרפד קפצו אל תוך המים. הם שחו כל אחר הצהריים.
0: צפרדי שחה מהר ועשה שפריצים גדולים.
1: קרפד שחה לאט ועשה שפריצים יותר קטנים. צב אחד הגיע אל שפת הנחל.
0: צפרדי, תגיד לצב ללכת מכאן, אמר קרפד. אני לא רוצה שהוא יראה אותי בבגד ים שלי כשיצא מן המים.
1: צפרדי שחה אל הצב. שמע, צב, אמר צפרדי, תצטרך ללכת מכאן.
0: מה פתאום? שאל הצב.
1: כי קרפד חושב שהוא נראה מצחיק פה בגד ים שלו, והוא לא רוצה שתראה אותו, אמר צפרדי. כמה לטאות ישבו להן שם לא רחוק.
2: האם קרפד באמת נראה מצחיק פה בגד ים שלו?
1: הן שאלו. נחש הזדחל מתוך העשב.
3: אם קרפד נראה מצחיק בבגד ים שלו, אמר הנחש, אז אני כמובן רוצה לראות אותו.
2: אנחנו גם רוצות לראות אותו,
1: אמרו שתי שפיריות.
4: אני גם, אני גם, אמר עכבר שדה. אני לא ראיתי משהו מצחיק כבר המון זמן.
1: צפרדי שחה בחזרה אל קרפד. אני מצטער קרפד, הוא אמר. כולם רוצים לראות איך תראה.
0: אז אני נשאר כאן במים עד שהם ילכו, אמר קרפד.
1: הצב והלטאות והנחש והשפיריות ואחבר השדה, כולם ישבו על שפת הנחל. הם חיכו שקרפד יצא מן המים. אוח, התחנן צפרדי, לכו בבקשה. אבל אף אחד לא הלך.
0: לקרפד התחיל להיות יותר ויותר קר. הוא התחיל לרעוד ולהתעטש. אני אצטרך לצאת מן המים, אמר קרפד. אני מצטנן. קרפד טיפס ויצא מן הנחל. המים טפטפו לו מן הבגד ים ונזלו אל כפות הרגליים.
1: הצב צחק. הלטאות צחקו. הנחש צחק. עכבר השדה צחק. וגם צפרדי צחק.
0: מה מצחיק אותך צפרדי? אמר קרפד.
1: אתה מצחיק אותי קרפד, אמר צפרדי. כי אתה באמת נראה מצחיק בבגד ים שלך.
0: בטח שאני נראה מצחיק, אמר קרפד.
1: והוא לקח את הבגדים שלו והלך הביתה.

0: בשאלונצ'יק השבוע שאלנו את ילדי בית הספר הדמוקרטי ביפו במה הם אוהבים לשחק.
1: אני הכי אוהב לשחק בלגו, כי זה כיף לבנות וגם מאתגר.
2: אני הכי אוהב לשחק כדורגל, כי זה כיף לי, אני אוהב לבנות לחיבורים, לנגוח ולסתום לספרת.
3: אני אוהבת נחש מי בגלל שזה כיף לנחש את האיש שיש לי חבר השני.
4: אני לא אוהב ממש לשחק, רק עם החבר הכי טוב שלי פה בחוץ לארץ אני אוהב קצת לשחק איתו לגו או כדורגל, ואם ממש מסמם לי בבית ספר אני משחק עם חבר שלי פרקור.
5: אני אוהב את כל המשחקים בעולם, אבל אני לא אוהב רק שלושה משחקי קושי שאני לא יודע מה זה, מחפואים וכתורגל.
6: ארבע בשורה, כי זה נורא קל וזה גם כמעט תמיד אני מנצחת בזה.
7: המצאתי משחק שהתופץ צריך להיות על הגובה כל הזמן ואסור לרדת, והשאר מותר לברוח מסביב.
6: אני לא בדיוק המצאתי, אבל הכנתי משחק סולמות וחבלים לבד, והוא עדיין לא כל כך מוכן, אבל הוא יהיה נורא יפה.
8: אני הכי אוהב לשחק בפלייסטיישן, כי זה נורא כיף, ואם כבר אז אתמול שחקתי בפלייסטיישן וקיבלתי אליפות על האחים דיימונד, כי הצלחתי למצוא.
9: אני הכי אוהבת מונופול בגלל שאני ממש טובה בזה ואני הרבה פעמים קונה מלא עירים.
10: המשחק שאני אוהב מאוד זה רחמים, בגלל שאם שאו על זה פתיחה שאומרים רחמים.

0: לסוף התוכנית אבל לא לסוף הקיץ.
1: לסוף התוכנית אבל לא לסוף הקיץ הגענו. נו נו נו ארוך, יש עוד זמן, אבל יהיה לנו עוד הרבה בילויים בים, בבריכה, עם פירות. פירות קיץ, הדבר נחמד.
0: וגם מה שנורא נחמד בקיץ זה שהימים, האור הוא עד שעה מאוחרת.
1: נכון.
0: נכון?
1: אתה אוהב את זה?
0: כמעט עד שאתה הולך לישון, יש עוד אור.
1: נכון.
0: זה ממש ממש נחמד.
1: כן?
0: כן, אני מאוד אוהב את זה.
1: שיש הרבה אור.
0: כן. שהוא עד שעה מאוחרת.
1: מה עוד אתה אוהב שאפשר, בקיץ?
0: אפשר לאכול ארוחת ערב.
1: כן.
0: איפשהו בחוץ, בשכונה, כן. ויש אור.
1: כן.
0: זה דבר נחמד.
1: נכון, נכון, זה נעים בלב.
0: כל הכבוד לשמש.
1: נכון.
0: היא את שאלה עושה. שוקעת, זורחת. כן, אפשר לסמוך עליה.
1: בחריצות.
0: כן.
1: בחריצות. יש עוד דבר שאתה מחבב בקיץ?
0: דבר שאני מחבב בקיץ?
1: כן.
0: כשמגיעה רוח. נכון?
1: כן.
0: כי בחורף כשמגיע רוח,
1: זה
0: אומר, רגע, אני אחזיק את המעיל יותר חזק, אני אכפתר את הכפתור יותר כפתור. אבל כשמגיע רוח בקיץ,
1: ברכה ושמחה.
0: כן, אתה קורא לה בריזה. נכון? בחורף אתה לא קורא לה בריזה, אתה קורא לה, איפה לה נתמון את הראש. בקיץ כשמגיע, אתה אומר, אז כן, רוח של קיץ, אני אוהב.
1: זה מילה יפה, בריזה.
0: כן.
1: נכון? על הכלבה הבאה שלי אני אקרא בריזה. נראה לי, זה שם טוב לכלבה.
0: נכון.
1: למי נגיד תודה?
0: למפיקות ולאורחות שלנו.
1: נכון, שהן.
0: אלמן נורה חסון, אני מתפלא עליך, ירדן.
1: וליבי גילאי.
0: וליבי גילאי, ששתיהן מקפלות את השרבולים במדים, במדים, בגלל שזה קיץ.
1: נכון, לטכנאית שלנו, אנדי גל, תודה רבה.
0: לטכנאית שלנו, אנדי גל, יאללה.
1: שמנופפת במניפה.
0: שיש לה גם שם של קיץ, גל.
1: נכון.
0: נכון?
1: לטל בלחרוביץ' שמאתר את הסיפורים.
0: שהוא לא ג'ינג'י, כמו קיץ, כמו שמש.
1: אוח, הוא מהשמש נשקע אותו.
0: הוא טוען שהוא לא ג'ינג'י.
1: ולשחר סיטר על החברות.
0: נכון.
1: נכון, היא השמש נשקע את השערות שלה.
0: נכון.
1: ולמי עוד? לכל הילדים שהשתתפו בפינות, תודה רבה, ומי שרוצה להשתתף.
0: מה יעשה?
1: בתוכניות
0: מה
1: עתידיות. יעשה? הוא כן. יכתוב. לכתובת.
0: יכתוב, יקליד.
1: קיד.
0: לכתובת, קיד.
1: שטרודל.
0: G-L-Z.
1: קיד. שטרודל. G-L-Z.
0: רוצה לעשות יותר ויותר מהר? נראה כמה נצליח. נתחיל לאט, נתחיל לאט.
1: קיד.
0: שטרודל.
1: G-L-Z
0: נקודה
1: C-O
0: נקודה
1: I-L
0: kids שטרוד
1: G-L-Z
0: נקודה
1: C-O
0: נקודה
1: I-L kids
0: שטרוד
1: G-L-Z
0: נקודה C-O
1: נקודה
0: I-L kids
1: שטרוד
0: G-L-Z נקודה
1: C-O נקודה I-L kids שטרוד G-L-Z נקודה C-O נקודה I-L kids שטרוד G-L-Z נקודה C-O נקודה I-L kids שבת שלום.

0: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
0: חטיפים.
2: ברור.
0: גם הלוח, גם התוק.
2: אלא מה?
1: אני במושב האחורי.
0: מה, אבל אני כבר קבעתי.
2: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
1: נו, מרב.
0: נו, אדם.
2: נו.
3: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
0: אני מבינה שלא עוד קנת.
2: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
4: פארק ווטר פאן.
1: שעשווי מים.
4: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. שני, 13:00, גלי צהל.
5: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
6: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב14:00, בשידור בגלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: אהלן, רב סרן א'.
9: בחיים האישיים אני אבא לילדים, יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל, ואני חושב שמעבר לזה זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות, אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10, בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. צבא קווייט הודיע כי הוא פועל לירד טילים ששוגרו לעבר הממלכה מאיראן. זאת לאחר שרשת התקשורת פרס המזוהה עם המשטר באיראן הציגה הלילה מתקני אנרגיה במפרץ הפרסי ובישראל כיעדים אפשריים לתקיפה איראנית. באזור ישראל ציינה הרשת את מאגר הגז לוויתן ואת מאגר תמר, והוסיפה כמטרות אתרי אנרגיה באיחוד האמירויות, סעודיה, קווייט, בחריין וקטר. בכיר במערכת הביטחון של איראן איים הלילה על ישראל ואמר, תוכנית התגובה של איראן תכלול בתוכה התשתיות חיוניות של ישראל וארצות הברית באזור. כך הבכיר ברשת הסנים, המזוהה גם היא עם משטר משמרות המהפכה. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 9 אנשים נהרגו ועוד 28 נפצעו במתקפה הרוסית על קייב הלילה. כך התקן ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו. זאת לאחר שבמהלך הלילה הצבא האדום שיגר עשרות טילים בליסטים במספר גלים אל עבר הבירה האוקראינית ופגע בבנייני מגורים ובמרכזי אוכלוסייה באזור. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. שריפה פרצה במהלך הלילה בבניין מגורים בדרום תל אביב. ילדה בת 7 נפצעה באופן בינוני בעקבות שאיפת עשן, ושלושה אנשים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את כלל הפצועים לבית החולים איכילוב בעיר, וצוותי כבאות והצלה השתלטו על האש וחיברו אותה. נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו חזר בו מתוכניתו למכור למטרות רווח כ-20% מעסקיה של פיפה, ביניהם גביע העולם, לחברות פרטיות ולמשקיעים. זאת בעקבות ההתנגדות הנחרצת של התאחדויות כדורגל ברחבי העולם, שהודיעו כי יחרימו את גביע העולם במקרה שכזה. בתוך כך, ברשת סקיי ניוז דווח הלילה כי רוב הבכירים בעולם הכדורגל איבדו את אמונם באינפנטינו בעקבות המשבר, וכי הוא ככל הנראה לא יצליח לשמור על תפקידו ויאלץ להתפטר. אינפנטינו בעצמו הגיב לסערה וטען, התוכנית יצרה מחלוקות שלא תואמות את המטרה שלשמה נקבעה מלכתחילה. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: תוכנית מסע עם יורם סויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סויסה.

0: מאזיני גלי צהל, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. בן שני מפיק אותנו כאן באולפן בגלי צהל, והעורך הפורח שלנו היום, עקיבא הצדיק.
1: מה נשמע יורם?
0: הכנתי את עצמי לקראת המפגש איתך, אמרתי בוא נחשוב, נחשוב טוב, יהיה טוב. עוד מעט נשמע את השיר החדש שלך שעוסק איכשהו בעניין הזה. מה שלומך?
1: וואלה, טוב, כיף לפגוש אותך.
0: כיף לפגוש אותך כמובן גם.
1: וואלה, הדבקת עליי צדיק, יענו בקטע של...
0: אתה צדיק, מה, יש לך ספק?
1: ועמך כולם צדיקים, אתה יודע, או שכולם או שאני... או שאני עם כולם.
0: אין לי בעיה שכולם יהיו צדיקים, אבל אתה, יש לך כמה נקודות זכות אצלי. כל פעם שאנחנו נפגשים, אתה לוקח אותי עם איזה שיעור הביתה, למחשבה ולחיים. איך אתה בימים האלה? המבולבלים משהו?
1: משתדל לשמור על עמוד שדרה יציב, זה לא קל, ולהיות בשמחה, זה לשמור, אתה יודע, זה הדבר שמבחינתי זה המשימה הכי גדולה שלי, לשמור על תדר איכשהו בתוך כל הדבר הזה, ולא קל, יש התמודדויות.
0: זה יפה העניין הזה שאנחנו מבקשים, אתה יודע, להיות בשמחה ולהישאר באנרגיות טובות, והמנטרה הזו חוזרת וחוזרת וחוזרת, אבל אני רגע רוצה לגשת לנשמה שלך פנימה. הבלבול הזה בחוץ גורם גם לך להרגיש סוג של בלבול בחיים, ביצירה?
1: אני לא הייתי אומר בלבול.
0: רעש, רעש, קראת לזה רעש.
1: זהו, רעש, רעש, יש מלא רעש.
0: אוקיי.
1: הפרעות בלי סוף.
0: בוא נדבר על הרעש.
1: תחשוב שאתה נכנס עכשיו לתוך חדר, ויש לך מלא טלוויזיות. סבבה? מעלה טלוויזיות, כל אחד דלוק על אחר, ומי שאומר לך, תשמע, תתמקד רק בטלוויזיה הזאת מצד שמאל שמה, ואז הוא מגביר לך את הווליום של כל האחרות. ודווקא את זאת, שהוא אומר לך להתמקד, היא הופכת להיות שחור לבן, מטושטש, וכל האחרות צבעוניות, צועקות. וככל שזה יותר צועק, אתה רואה שיהיה יותר תופס לך את האוזן. ככה אני מגדיר את מה שעובר עליי.
0: זה יפה, אנלוגיה נהדרת.
1: קוראים לזה הפרעת קשב, בכללי, כן?
0: נכון.
1: אבל תיקח את זה על ספידים, תרים את זה, ואז נוצר דיסטורשן, שזה מהעולם שלנו של הסאונד.
0: נכון.
1: ואחי, אנחנו בדיסטורשן אחד גדול.
0: שזה רעש נוראי לטובת המאזינות ומאזינים שלא מבינים את הביטויים האלה, מדובר על רעש נוראי.
1: כן, ואנחנו מוצאים את עצמנו באיזה כאילו בלבול, ואתה... אני כאילו מרגיש שעיקר הבלגן הוא בכלל לא מה שנאמר, הוא איך נאמר ואיך אני מקשיב, כן? במקום מה נאמר בחוץ, אתה צריך לשאול את עצמך מה אני שומע. ואתה שומע, אתה שומע, אני שומע צעקות, אני שומע בלגן, אני רואה אנשים רבים, אני בכלל לא יודע על מה, זה כבר מרים לי את הספידים ל-200,000, ואני בכלל, אין לי את האפשרות בכלל להבין.
2: רק כשיגמרו המילים אני אתחיל לדבר,

0: לך כמה...
1: אני ממש רובד על זה, כאילו מבחינתי...
2: מה הבעיה? פשוט לקבות. פשוט, אני, אתה יודע, מצאתי את עצמי בתקופה האחרונה ממליץ ללא מעט אנשים להתנתק מהחדשות, זה קשה.
1: תשמע, אנחנו באולפן חדשות עכשיו, אתה אומר לאנשים להתנתק בחדשות, אתה נגד הפורמט, מה?
2: כן, אני, עובדה שאני לא עושה חדשות, יכולתי לבחור בלעשות חדשות, אתה יודע, אני יודע לצעוק, מה זה יפה.
1: נכון.
2: אני יודע לגרום לאנשים לתסיסה בצורה מדהימה. אני עושה את זה כשאני בערבים עושה די-ג'יי. אני מעיף את האנשים, אבל אני מעיף אותם בקטע חיובי. פחות בא לי להעיף אותם למקום של, אתה יודע.
1: של סטרס.
2: כן, פחות.
1: כן, אז קודם כל אני שמח בבחירה שלך, ואני אומר לך בשיתוף אישי, כן? לקח לי המון שנים להבין את זה. ולרדת לשורש של הדבר הזה, לשורש של הכאב, למה, מה גורם לי לפתוח את הפלאפון ולפתוח ישר את החדשות שאני קם בבוקר, ופתאום גיליתי שאני איזה פרי קונטרול.
2: אנחנו מחורים.
1: אני מחור לשליטה.
2: תראה מה קורה לנו כשלא קורה כלום, פתאום שקט, אנחנו מסתכלים אחד על השני ואומרים, מה, לא קורה כאן כלום?
1: מה נעשה?
2: כן, לא קורה כלום, זה בסדר.
1: תמיד, ותמיד ימצאו מה לעשות, ותמיד ימצאו מה להסיק אותנו עם איזה פרשייה כזאת, עם איזה אושיית, לא משנה, תמיד ימצאו לך איזה משהו.
2: שזה הכי נורא.
1: כן, אז אני אומר, בסופו של דבר גיליתי על עצמי, אתה יודע, אני עושה ניסוי ותהיה על עצמי, ואני יכול להגיד שבשנתיים האחרונות אני ממש הכנסתי בזה, אולי יותר מהשנתיים, כאילו מאז שהשתחררתי מהתקופת מילואים המשמעותית, קלטתי... שאני לא אותו בן אדם.
2: מה זה משמעותית?
1: היה את השביעי באוקטובר.
2: כן.
1: היה לי אחרי זה 4 חודשים כמעט ברצף.
2: כן.
1: 130-140 יום של ברצף כמעט. אתה יודע, יציאות ופה ושם הביתה.
2: איפה היית?
1: בלבנון. וקלטתי שלא חזרתי אותו בן אדם. א', לא היה לי סבלנות לילדים. הייתי בטוח שאני לבד בזה שאני היחיד בעולם. ואז פתאום גיליתי שחצי מהחברים שלי... לא מסוגל לשמוע את הילדים שלהם, אבא, תביא לי מים, אחי, הבן אדם קבל...
2: יכולת לבחור לא...
1: אחי, נפזם בתוך המוח. יכולת לבחור... הילדך רוצה מים.
2: יכולת לבחור לא ללכת, לא לצאת למילואים?
1: כל אחד יכול לבחור את הדבר הזה, אתה בוחר... יש לך עולם ערכי ועולם פנימי שנותן לך את האפשרות הזאת. אתה יודע, מצד החוק, אתה לא יכול לבחור.
2: כן.
1: כאילו, אני מילואים, ניק, השתחררתי מגולני, יש לי חבורה אורגנית שלי שרצה איתי מאז השחרור. למה שאתה תלך ולמה שהם ילכו? יסכנו את החיים שלהם.
2: תופיע, כמו כל הזמרים.
1: זה היה את השאלה הזאת, וגם במובן מסוים החלטתי, זה עוד משהו.
2: כי זאת תרומה להופיע.
1: זאת הייתה ההבנה שלי אז. היום קצת החלטתי אחרת, ואני בדיוק מתנדנד. אנחנו בגלי צהל, אז אני אשתף אותך שאני ממש מתנדנד בעניין הזה, כי יש תעסוקה מבצעית בעוד חודש וחצי, אני צריך לתת להם תשובה, האם אני מגיע או לא. אבל זה שאלה מהותית, זה סוגיה. באותו זמן החלטתי שאני all in, ומה שאפשר לעשות כמובן מסביב, ימינה, שמאלה, מוזיקה, עניינים, עשיתי בלי סוף. אבל בסופו של דבר רציתי להרגיש שווה בין שווים, ולתת לחברים שלי את התחושה, שזה שעכשיו שמו עליה איזה דרגות של אומן, כאילו כפר עליך, אנחנו מכירים אותך הרבה הרבה לפני, שהוצאת איזה שיר ליוטיוב, כולך חפש, אתה יודע, כמו על כל החברים, ובאמת במובן מסוים אתה לא רוצה לאבד את...

0: שמענו את רוצה להיות טוב, שיר חדש שלך מתוך אלבום חדש, שיר שכתבת ביחד עם אשתך.
1: כן.
0: וואו.
1: זה קורה הרבה.
0: כן?
1: כן.
0: היא כותבת?
1: כן, כן. היא כותבת לא הרבה, אבל במובנים מסוימים...
0: צורית.
1: כן, צורית. צורית נשמה רעייתי, אהובתי.
0: הם כמה? חמשת ילדיך?
1: חמשת ילדיי, כן.
0: בני כמה? מה זה, בנים, בנות, מה יש שם?
1: גדולה בת 13.
0: וואו.
1: קטנה בת 3.
0: די.
1: כן. ובאמצע 3 בנים, אתה יודע, בלגן.
0: גדוד גולני בבית.
1: משהו, אחי.
0: יאו. וואו.
1: כל החיים שלי הדבר הזה.
0: איזה כיף. ספר לי על העבודה עם צורית, כאילו, איך הגעתם לכתוב ביחד?
1: תשמע, אנחנו מצאנו את עצמנו פשוט, המוזיקה היא מאוד מעורבת בבית. כלומר, אני כותב על הספה בסלון לפעמים, ויושב על הפסנתר תוך כדי ארוחת צהריים של הילדים, וסתם יושב על הפסנתר. וזה, ויוצא לי משפט פה, משפט שם. וזה קרה כבר ב"אל תעזבי ידיים", אני מדבר איתך, לפני 7 שנים. פשוט מצאנו את עצמנו יושבים ושרים, אנחנו כל הזמן שרים ביחד.
0: היא גם שרה?
1: כן, כן, היא שרה בבית, שרה עם החברים.
0: היא מופיעה איתך?
1: לא, לא, לא מופיעה, זה לא...
0: למה נבהלת?
1: כי זה לא המקום שלה, אתה יודע, זה לא... פעם אמרתי לה, וואלה, מתישהו נעשה לנו איזה שיר ביחד משותף? היא רצתה, היא אמרה לי, בחיים לא, בחיים
0: לא. לא המקום שלה מה, לשיר? למה?
1: לצאת החוצה עם המוזיקה, כי זה לא מהותית, זה לא הנקודה שלה בעולם. יש לה נקודת השפעה מדהימה בעולם. היא מרצה ויש לה קבוצות, ומנחת קבוצות, ומעבירה ריטריטים ודברים של נפש ונשמה בעולם. באמת, כאילו, מדהים. אבל כל מה שקשור להשפיע דרך המוזיקה, זה פחות הקטע. אנחנו שרים בשביל... אני גם גדלתי בבית שפשוט שרים.
0: כן.
1: שרים כי שרים.
0: כן.
1: לא כי יש עכשיו איזה, אתה יודע, להוציא את זה החוצה. שרים שולחן שבת, סתם יושבים בבית ומנגנים שיר, שרים אותו ביחד וקולות, והיא תתפוס כחון ותתופף איתי, וכאילו, אתה יודע, מוזיקה.
2: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שהוא שם.

0: השבתות אצלכם בבית, עם כל החמישייה ועם האישה?
1: זה חתיכת פסטיבל, כל שבת זה פסטיבל. כן.
0: אתם שומעים, מן הסתם שומרים שבת.
1: בטח, בטח.
0: שומרים שבת מן הסתם, מה זה פסטיבל? מה? ספר לי.
1: פסטיבל זה אומר מאכלים הכי טעימים בעולם.
0: מי מכין אותה?
1: אשתי. אני לפעמים יודע לגעת, לתת איזה טאץ', אבל...
0: לתת, מה זה אומר לתת טאץ', רגע?
1: אתה יודע, אם בא לי עכשיו, אני יודע, להכין איזה נתח, שאני, יש לי איזה קטע, אתה יודע, אז כאילו קיבלתי מהבית את ה... שעות להיכנס למטבח, אבל אשתי מעדיפה שאני לא אכנס למטבח, למה אני משאיר, מחריב, אני יכול להביא נתר אחד, אני מה שנקרא, לעוף על עצמי, אבל השארתי אחרי מטבח שבור של
0: זה לא יום, אז welcome to enjoy the club, מה שנקרא. אני מנסה, אתה יודע, אני כל פעם אומר, הפעם אני לא מלכלך. איך שלא יהיה, אני מוצא את עצמי אחרי חביתה, כל השיש נראה כמו פוגרום.
1: כן, אז זה הסיפור, בכללי, להרים סרוויס, מה שנקרא, של בית, אז לשמור על התחזוקה, ובקטע הזה עשה לי בית ספר, ובאמת, אתה יודע, עצם זה שהיא מכילה אותי עם הבלגן שלי, זה כבר מדהים. אבל בכל מקרה, אבא שלי בבית, למשל...
0: הגדולה, אני רגע רוצה לחזור רגע למשפחה, הגדולה דתייה, כאילו, היא איתכם במסגרת?
1: קודם כל ברור.
0: לא, זה לא ברור, כי יש חלק מהמשפחות שאתה יודע, דווקא אתה נראה לי בן אדם שאם הילד או הילדה שלך יחליטו שהם בוחרים בדרך אחרת, אתה לא, זה יכעיס אותך?
1: לא, אז אמרתי ברור, כי עוד יש לה, היא עוד מה שנקרא בחשיבה ובעצמאות, היא עוד ב-13. זה עוד גיל שאתה מקבל כאמת מוחלטת את מה שאתה גדלת אליו. ועכשיו באמת היא נכנסת לאיזשהו תקופת חיים כזאת, אני עוד לא פגשתי מתבגרים.
0: היא 13...
1: וזה לבחור, אבל מצד שני...
0: זה אישה כבר, אתה יודע.
1: כן, מצד שני, אנחנו, כאילו, אני מאמין שלי, זה לתת לבן אדם את העצמאות שלו לבחור את חייו ולהכיר את העומק של החיים מכל הכיוונים. ולפגוש את הכוחות שלו וחברים... ומשתדים לתת לה את הכנפיים כמה שאפשר. ככה כמו שאני גדלתי, גדלתי בדימונה להורים שהם אנשי חינוך, אבא שלי הוא רב גדול בדימונה. ובכל זאת הוא נתן לנו כמה ש... כאילו אני ידעתי שהם עושים על זה עבודה פנימית ונפשית מאוד מאוד גדולה, לא להיכנס לי בבחירה יותר מדי.
0: היה לך את החופש?
1: כן.
0: אם היית, יש אחד האחים שלך שבחר לצאת ממעגל הדת?
1: לא. זה מפתיע, אבל לא.

0: כאילו, בתקופות, כן? בתקופות מסוימות. אני הייתי קצת מתנדנד לי, והולך...
1: קח אותי, קח אותי רגע להתנדנדות. באיזה גיל?
0: למה, בוא תשמע סיפור יפה.
1: כן.
0: שימחיש לך את הסיפור.
1: אוקיי.
0: אני בא לאמא...
1: באיזה גיל?
0: כיתה ת'.
1: ת'.
0: גיל 14 וחצי.
1: אוקיי.
0: קיץ, יולי. אומר לאמא, אני רוצה לנסוע. נסע לי, קח תיסע, קח תיק ותיסע. נסע לה, לא, אני רוצה לנסוע לסיני. מה יש? חברים, יוצאים, עניינים, יש כזה, איזולה, יושבים, הסברתי למה זה מקום, יושבים, עושים דורות, חפלות, שזה מסיבה, עושים איזה בוקסה, רוקים כן. קצת, צמחים.
1: בסיני.
0: סיני. עכשיו, אמא שלי לא, היא מצד אחד תמימה, עם לב, אין, פלא עליון, מצד שני היא לא תמימה, היא יודעת מה זה וודסטוק, היא הגיעה משם, היא יודעת, היא הגיעה, ילתה מקנדה, היא יודעת מה זה העולם הזה. ואתה יודע, לצאת מהארץ אתה צריך שאמא שלך תחתום לך על דרכון.
1: כן, כשאתה פחות מגיל 18.
0: כן. ואז היא אומרת לי, תן לי לחשוב על זה. אחרי כמה שעות היא אומרת לי, באהבה. היא כמובן דיברה עם אבא, והיא נוסעת איתי באוטובוס מדימונה לבאר שבע, 45 דקות שהוא עושה את כל הסיבוב שבתוך דימונה, מגיע לתחנה מרכזית באר שבע, בחום יוצאים, מגיעים פה משרד הפנים באר שבע, יושבים פה 4 שעות, אז יום העבודה היא בזבזה, כדי לשבת איתי, לקבל דרכון, לחתום על דרכון, בשביל משהו שאני יודע שבמהות, אני חיכיתי למלחמה, אתה מבין? אני באתי להגיד,
1: כן.
0: אני באתי להגיד, אני רוצה לנסוע לסיני, וידעתי שאני
1: קרב.
0: כמו החברים שלי, כן. שעשו קרבות מול ההורים.
1: כן.
0: אני לא ישן בבית, אני שבוע, כן. אני כבר הכנתי את עצמי עם כן.
1: כל המניפולציות.
0: כן. ולא, כך. ואז נסעתי לסיני, והיה כיף. פעם ראשונה בחיים אתה יוצא, ואתה יודע... חברים, ואתה יודע, אתה מכיר את העולם הזה כבר ישונים, עניינים וזה. והם יודעים שזה מה שהולך להיות. כמובן, שיחה של אבא לבן, ואני סומך עליך, אני אתן לך את המפתחות של החיים שלך בידיים שלך, כזה. אבל, אתה יודע, תשמור על עצמך, זה שלך. החיים האלה הם שלך. רק אחרי שגדלתי, הבנתי כמה עוצמתי זה.
1: אני לא נושם, אני לא רואה את עצמי נותן לבן בני שלי.
0: רק הייתי ילד כזה...
1: אני לא נושם.
0: הייתי ילד כזה של טרמפים, גיל 13 כבר.
1: אוי, אלוהים.
0: מוצא את עצמי בכל הארץ, מסתובב. ואז אני חוזר, היה לי איזה טרמפ. גיליתי שמי שזה אחד מהחבר'ה שהיה בחור, שהוא יוצא מוקדם יותר. אמרתי להורים שאני מגיע בשישי בבוקר. אבל הוא יצא חמישי בלילה. ויצאתי עם הטרמפ הזה, יצאתי למעבר בסיני, יצאנו, וחבל לי הפלאפון, ולא הספקתי להדכן את ההורים שאני מגיע. אני מגיע ב-4 בבוקר, הביתה דופק בדלת, אמא שלי פותחת את הדלת, 4:30 בבוקר, ואני עם התיק, כולי אנו מפצוץ של החיים, אני רואה את אמא שלי יותר מפצוצה ממני, עם תהילים פתוח נר, ויושב כאילו, והעיניים שלה נפוחות, מדמעות. אמרתי לאבא שלי, בדיוק קם לתפילת שחרית של הנץ, של הבוקר, ואני עושה לו, אבא, מה יש לאמא? אז הוא עושה לי, הכל בסדר. אתה תלך, תעשה את העבודה שלך, תפרוס כנפיים, והיא תעשה את העבודה שלה. זה הסיפור. זה לא שהם שחררו, וזה חקק לי בלב, אחי, זה היה לי כמו סכין לתוך הלב. כאילו, אתה תלך, אתה תצא מהבית, תדע לך שאמא שלך לא תשען בלילה, כי היא מתפללת עליך, שלא יקרה לך כלום, שלא יבוא אנשים ידחפו לך איזה משהו.
1: כן.
0: שלא, אתה יודע, יציעו לך איזה משהו אחד קצת יותר, איזה ידביקו לך איזה בול טיפה.

0: רק תחזור.
1: תגיד, אם אנחנו לוקחים את המקרה הזה, שאת הסיפור הזה המאוד מרגש שסיפרת, ומלבישים אותו על הילדים שלך, בא אליך אחד הילדים, אתה גם משחרר?
0: אז אני מתפלל על עצמי להיות הורה מצד אחד מאפשר, מצד אחד מנחה, כן? באותה מידה כמו שזכיתי שההורים שלי הוא עבורי, וזה חנוך לנער על פי דרכו. אתה יודע, עוד לא הגעתי לניסיונות בעניין הזה בעוצמות גבוהות, אבל משתדלים ללכת עם אתה יודע, עם כל אחד עם העולם שלו. אתה יודע, יש לי, אני פחות בקטע של כדורגל, והבן שלי קטן, עם כולו כדורגל, כל החיים שלו זה כדורגל.
1: כן.
0: ואני בא לצמצם אותו, יענו כאילו, אתה יודע, יענו יאללה, שחרר את העבודה הזרה של מסי, יענו כאילו תשתחווה לפסל וזהו. והוא, אתה רואה שזה מה שמחיה אותו. ואני הולך איתו למגרש, ואני אומר לו, אני קורא לו מסי, ואני אף, אני אומר לו, לא, אחי, אני למין ימל, אחי, אני אף, אני עכשיו נלחם בך.
1: אתה מזרג איתו.
0: אתה יודע, אני נכנס לדמות.
1: כן.
0: ומשתדל, אתה יודע, להגיד לך שכל הזמן מצליחים? לא, לפעמים יש ביקורת, לפעמים יש דברים שאתה, אתה יודע, אבל אני רואה את זה כאילו כמקום להגעה, להצליח להיות בשבילו, בשביל העולם שלו, איזה מצד אחד עוגן, מצד שני לתת לו מרחב של חופש לבחור.
2: עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה

0: שמענו את יש בך הכל, זה ככה התחבר לי לסיפור עם הילד שלך, עם הכדורגל. השיר הזה הפך להמנון כל כך גדול, הוא מאוד מבוקש אצלנו כאן ברדיו, מבקשים כל הזמן לשמוע את השיר הזה, הוא צלצול בבתי ספר, אני לא יודע אם יוצא לך מזה משהו, ואם אתה יודע מזה, אבל הוא גם צלצול בבתי ספר.
1: אמרתי לפי המילים מישהו, אם זה כמות הצלצולים, הייתי מקבל 5 שקל על צלצול, אחי, הייתי עכשיו יושב בקוסטה ריקה.
0: השיר הזה גם לקח חלק בטקס הדלקת המשואות האחרון, המשואות ביחד עם אמיר דדון, שביצע את השיר הזה. כתבת את השיר הזה ביחד עם אשתך גם?
1: כן.
0: לאותו בן של הכדורגל?
1: לא, זה לבן הגדול יותר.
0: אוקיי.
1: כן, גם הוא, אתה יודע, באמת זה קשור לזה, כי הוא עבר איזה משבר בגיל 5, בגן.
0: כן.
1: אתה יודע, שדבר שאבא רגיל, אולי לא אשים לב, לא יודע, זה בלחץ של החיים. ואותי את זה תפס, כאילו השם עשה שבאותו יום יהיה לי קצת יישוב הדעת, להקשיב לו ולראות שהבן אדם...
0: הילד.
1: כן.
0: הבן אדם.
1: הבן אדם.
0: הילד.
1: הילד, לא, זה לא ילד, תחוף לו גלידה ושים אותו מול מסך. זה בן אדם שרוב החיים שלו כבר עבר עד גיל 5, כן? עכשיו זה שחזורים. הוא חווה את הדברים בעוצמות של טריפים, כל יציאה שלו החוצה לגן שלו, זה כמו ריטריט של שבוע בשבילך. איך אני?
0: זה מדהים שאתה מייחס כזה כובד ומשקל לילד.
1: אז אני אומר, אני...
0: זה הוא ספציפית או שזאת הגישה שלך?
1: זה הגישה שלי.
2: אמרת לי עזוב מה ששלך שלך מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך ואל תפחד

0: אני חווה את זה שהוא, אתה יודע, כל מילה שנאמרת לו נחקקת אצלו. לא, לא צריך ללחץ מזה, כן? אבל לתת לזה את המשקל של זה ואת הכבוד של זה. שאם הוא חוזר עם פרצוף חמוץ מהגן, לתת לזה את המקום של לא להיבהל כמובן. עכשיו, אתה יודע, להתקשר ולעשות סקנדלים בגן, מי ירביץ לילד שלי?
1: כן.
0: אבל לתת לו מקום, להגיד לו, כפרה עליך, מה, עברת משהו, בוא ניתן לזה מקום, ואז הוא מספר לי איזה משהו שהוא באמת חווה איזה חוויה לא נעימה בגן, ואמרתי, יאללה, קיבלתי כפה. אמרתי לעצמי, אשכרה, בן אדם בן 5, וזהו, ואני כבר לא יכול להגן עליו, רוב חייו, אין לי את האפשרות לגונן עליו, כמו שהייתי רוצה לגונן עליו, והוא בזירת הקרב כבר מעכשיו. ומצאתי את עצמי יושב כאילו עם דמעות בעיניים וכותב לו את השורות האלה של לתת לו כוח, לתת לו מקום, לתת לו זה. ואשתי עזרה לי, פתאום מצאנו את עצמנו ביחד עם השיר הזה. וכמובן הוא קיבל את הרבה יותר נפר, כאילו אתה יודע, ברגע שהשיר תופס כנפיים הוא מקבל הרבה משמעויות ורבדים. וכאילו אתה מגלה שהסטארטר שגרם לי זה לאו דווקא הסטארטר, זה לא דווקא משהו שבן אדם אחר יפגוש. אחד יפגוש את זה בהקשר של מוגבלות, אחד יפגוש את זה בהקשר של כדורגל וצבא ולא משנה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
3: אני נפצעתי בחאן יונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה צלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים, ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
6: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרח. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והתחלתי לקבע, והייתי
4: מפקד פלוגה.
6: אין לי
4: טעי, זה פוקריון. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 11. בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. צבא קווייט הודיע כי הוא פועל לירת טילים ששוגרו לעבר ממלכה מאיראן. זאת לאחר שרשת התקשורת פארס המזוהה עם המשטר באיראן הציגה הלילה מתקני אנרגיה במפרץ הפרסי ובישראל כיעדים אפשריים לתקיפה איראנית. באזור ישראל ציינה הרשת את מאגר הגז לוויתן ואת מאגר תמר, והוסיפה כמטרות אתרי אנרגיה באיחוד האמירויות, סעודיה, קווייט, בחריין וקטר. בכיר במערכת הביטחון של איראן איים הלילה על ישראל ואמר, תוכנית התגובה של איראן תכלול בתוכה תשתיות חיוניות של ישראל וארצות הברית באזור. כך הבכיר ברשת הסנים המזוהה גם ממשטר משמרות המהפכה. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי טוען כי 35 טילים בליסטיים ו-185 כטב"מים וחמישה כטב"מים שוגרו הלילה על ידי כוחות רוסיה אל עבר קייב, אך רק טיל אחד יורט בשל המסחור האוקראיני במשאבי הגנה אווירית. מוקדם יותר התקן ראש העיר של קייב, ויטלי קליצ'קו, כי 9 בני אדם נהרגו ועוד 28 נפצעו כתוצאה מפגיעות ישירות של טילים רוסיים בבניינים ובמרכזי אוכלוסייה. כוחות הצלה מקומיים פועלים לחלץ תושבים שלכודים בתוך בניינים ומתחת להריסות בעיר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. גבר בן 60 נמשה מהמים סמוך לחוף נווה ים כשהוא מחוסר הכרה. צוות מגן דוד אדום חבר אליו בחוף ומבצע בו פעולות החייאה. מצבו מוגדר אנוש. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. נשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו חוזר בו מתוכניתו למכור למטרות רווח כ-20% מעסקיה של פיפה, ביניהם גביע העולם, לחברות פרטיות ולמשקיעים. זאת בעקבות ההתנגדות הנחרצת של התאחדויות כדורגל ברחבי העולם, שהודיעו כי יחרימו את גביע העולם במקרה שכזה. בתוך כך, ברשת סקיי ניוז דווח הלילה, כי רוב הבכירים בעולם הכדורגל איבדו את אמונם באינפנטינו בעקבות המשבר, וכי הוא ככל הנראה לא יצליח לשמור על תפקידו ויאלץ להתפטר. פטר. אינפנטינו בעצמו הגיב לסערה וטען, התוכנית יצרה מחלוקות שלא תואמות את המטרה לשמה נקבעה מלכתחילה. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שאלה לעצמך מתביישת.

0: גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים.
1: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים השבים אלינו, מסע גלי צהל. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, בן שני מפיק אותנו כאן באולפן בגלי צהל. ואם אנחנו כאן איתכם ומדברים ושומעים שירים, סימן שברוך השם הכל בסדר ו... בינתיים שקט, מי יודע מה יהיה בעוד דקה. עקיבא, האורח שלנו כאן באולפן, פתחנו עם שלמים, הביצוע שלך לשיר הזה, להיט ענק שכתבת ביחד עם אבי אוחיון ומתן דרור, לעידן חביב בכלל. כשהשיר הזה יצא והצליח, זה עקץ אותך כאילו, יאללה, למה לא השארתי אותו לעצמי?
2: היה איזה רגע. היה איזה רגע, והרגע השני היה כזה, מה זאת אומרת? יש השם בעולם, אתה מאמין בו? שהכל מדויק, הסיפור שלך והמסע שלך הוא עד המילימטר, אז מה הסיפור?
1: תגיד, המקום הזה של האמונה, אני כל הזמן מתעמת עם מאמינים, אני מתעמת עם עצמי בעצם, כי גם אני מאמין. אז אני מתעמת ואני רוצה לשמוע איך אחרים כאילו רואים את התמונה הזו. המקום הזה של אמונה, אני שואל אותך עכשיו על משהו שבפשט, משהו שאמור להרגיז אותך. בואי נשמע, לקחתי יהלום, נתתי אותו למישהו אחר. אם הייתי משאיר אותו לעצמי, הייתי נהנה מעולם עשיר יותר בכל מיני רבדים. ואתה אומר באמונה, הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא שלי, שזה של עידן, זה יהיה של עידן. המקום הזה של האמונה, איך הוא מתלבש לך לדוגמה עם השבעה באוקטובר?
2: תשמע, זו שאלה... אתה יודע, יש משפט שאומר, הקדוש ברוך הוא נכנס לכל מקום שנותנים לו להיכנס. כן, זה אומר, הרבי מקוצק אומר את זה. כאילו, בסופו של דבר, העולם שלך הוא עולם סגור. ככל שאתה תיפתח יותר ותיתן מקום יותר ביום יום שלך, לראות את העולם ממשקפיים אמוניות, הדבר הזה יתפוס נפח ומשקל יותר גדול. להגיד לך שזה קל? להגיד לך שזה מגיע ומתיישב לי על הוואן, שביעי באוקטובר, שואה, בוא נדבר על זה. יש דברים שהם... בעוצמות שלהם מאוד מאוד גדולים, ואמונה לא אמורה לתת תשובה בהכרח קונקרטית על כל פעולה ופעולה שיש. יש תשובה, אתה מאמין שיש תשובה, אבל אתה מאמין שהיא נסתרת ממך, ובבוא היום יכול להיות שאתה תראה את זה, ויכול להיות שגם רק שאתה תגיע לעולם האמת אתה תראה את המכלול של הדברים. לכן קוראים לעולם האמת עולם האמת. זה אומר שפה זה עולם השקר, זאת אומרת של כל דבר יש עליו מלא דברים שמחסים עליו. עכשיו אני אומר, תשמע, שביעי באוקטובר, עוצמה של כאב ושל תופת שאי אפשר לדעת אנושית להכיל, כן? ושל רוע ושל אלף ואחת דברים.
1: אבל אתה פותר את זה הכי קל שיכול להיות, אתה אומר, אוקיי, זה היה נורא, זה היה קשה, הוא יודע למה הוא עשה את זה, אני לא שואל שאלות. זה הכי אז, קל, אתה מבין מה אני אומר?
2: אז אני אומר, זה לא עניין של קל וקשה, כמו...
1: נוח.
2: זה, לא, זה גם לא עניין של נוח.
1: אז מה?
2: כי בעיניי אמונה, היא מאפשרת לך להתבונן בדברים לאשורם ולא להיות מופעל מהם. כלומר, למשל, כשאתה מאמין שניתנה לך האחריות לפעול, כן? אתה מאמין שיש כאן סיפה ומסובב, אבל עדיין הבחירה שלך עכשיו לפעול כנגד אותם אויבים וכנגד אותם טרוריסטים, היא עדיין עומדת בעינה. כלומר, ואם אתה לא תעשה את התפקיד שלך, מישהו יצטרך לעשות את התפקיד הזה. כלומר, זה לא סותר את האחריות שצריך לקחת, זה לא סותר את העמידה מול זה שיש כאן רוע, אתה מבין שפשוט יש כאן משהו, סיבה נסתרת ומסובב, שמסובבת את הדבר הזה, ואתה לא עומד מול הדבר ואומר, אוקיי, נורא, זה מצמית אותי, אני עכשיו נעלם, אתה יודע, והדבר הזה גורם לי לא לזוז. זאת אומרת, אני מרגיש שהאמונה, במובן מסוים, הוא חווה את זה, היא נותנת לבן אדם את האפשרות לפעול בצורה נכונה יותר, מחושבת יותר, ובסופו של דבר גם מדויקת יותר.
0: ועכשיו, כשהכל בורח בין האצבעות, ועכשיו,

0: כי אם למשל, אם אתה מדבר בקשר של זווי באוקטובר, אנשים, אתה יודע, היו עם אדם החם של יאללה נקמה, ואתה רואה, אתה מסופר חצי שנה אחרי זה, איפה הם ואיפה... אתה יודע, ובן אדם שיש לו אמונה, הוא לא יפעל רק מתוך אדם החם, הוא ייתן לו מקום, אבל הוא יגיד, יש אמת שצריכה להתבצע בעולם, צריך לבאר את הרע, גם עם אדם שלך חם וגם עם אדם שלך קר, זה לא מעניין, יש רוע בעולם, תעמוד מולו, ותבין האם אני צריך לבאר אותו או לא, תבין מה המקום שלך, תעמוד בעוז מול הדבר הזה, בתוך מקום של מודעות עצמית גבוהה, וזה בעיניי לא, זה לא משטיח את המציאות, אלא ההפך, מעמיק אותה לרבדים שמאפשרים לך להיפגש עם הכאב, עם השבר, בצורה אמיתית יותר, ולא להיסגר ממנו. זה דברים, אתה יודע, אפשר לדבר על זה שש שעות.
1: כן, כן, ברור לי, ברור לי, אבל זה כאילו, אתה יודע, אני מנסה לחשוב, אני מבין מה שאתה אומר, אני חושב כמוך, אבל אני מנסה רגע לצאת מעצמי ולחשוב על, על, על איש, מישהו אחר, שהוא לא, אתה יודע, חזק אמונה שכזה, ואתה יודע, הוא בן אדם ש, ש, ש, שאומר, אני קם בבוקר ואומר תודה, תודה לאל שאני נושם, ומבקש מהשם שישמור עליי. כי אנחנו מבקשים ממנו שישמור עלינו, והוא לא שמר עלינו. כאילו משהו פה בעסקה הזו, משהו כאילו לא, אתה מבין מה אני אומר? יש כאן איזה...
0: כן.
1: יש כאן איזה, יכול להיות שמצד שני, אולי אנחנו לא היינו מספיק בסדר, ואולי זה איזשהו עונש שקיבלנו, אלה גם מחשבות שרצו בי. אתה יודע, במקום הזה, מן הסתם, כשילדה של חבר הכי טוב שלך נרצחת, אז אתה כבר, אתה שואל שאלות בלילה. אתה לא שואל שאלות במקום, אתה אומר, מה שרצה השם, מקבלים את הגזרה. אבל אחר כך בלילה, כשאתה מרים את הראש למעלה, וזה רק אתה, והמחשבות, אתה מתחיל לשאול שאלות. אתה מתחיל לשאול שאלות, אתה מבין מה אני אומר? אתה מתחיל לשאול שאלות, אתה אומר, כאילו, מה, אז אנחנו לא היינו בסדר בעסקה? כאילו, מי פישל? יכול להיות שפישלנו, אתה יודע, זאת גם מחשבה.
0: אני קשה לי להתקל, זה, אתה יודע, בתפיסות אמוניות שהן... נפגשות.
1: אני מזכיר לך שלפני...
0: של שכר ושל עונש וכל מיני דברים כאלה.
1: אני מזכיר לך שלפני השבעה באוקטובר יהודים התקוטטו ביניהם ברחובות תל אביב על כן תפילה או לא תפילה ביום כיפור. משהו שקרה את כולם מבפנים ואולי יש כאלה שיאמרו זה העונש.
0: אז אני קשה לי להסתכל על זה בצורה כזאת ולהגיד אוקיי, הנה קבלו את העונש שלכם, אמרנו לכם, או כל מיני דברים כאלה. אני לא אוהב את זה כי... אני מבחינתי רוצה להסתכל על משהו ולהגיד איך אני משתנה אל הדבר הזה. לצקצק בצקצק.
1: משהו השתנה אצלך אחרי השבעה באוקטובר?
0: כל החיים.
1: מה? תן נגיעה.
0: תשמע, כשאתה מאבד חבר, יש לי כמה חברים שאיבדתי. חבר טוב, אתה אומר, איבדת כאילו...
1: כן,
0: כן. כל אדם פגש אובדן. אני, אתה יודע, אתה מסתכל על החיים אחרת. להגיד לך שאתה מצליח שזה ירד עד פרטי הפרטים של החיים ואין ניתוקים. יש ניתוקים. יש גם מה שנקרא בשפת העם, בשפת החסידות, הסתלקות המוחין, שאני לא עד הסוף במודעות. אבל היום-יום שלי השתנה, כן. הצורה שבה אני מסתכל על הילדים שלי השתנתה, הצורה שבה אני מסתכל על המדינה ועל התהליך של מה שקורה כאן, של משיבת ציון והנס הזה שקוראים לו עם ישראל בארץ ישראל. הרבה הרבה דברים השתנו, והתפילות שלי השתנו, והמבט שלי על העולם השתנה, כן?
2: בוא נדבר על זה נקי.

0: אני יכול להגיד לך משהו אחד לגבי השביעי. בסופו של דבר, כן? אם אתה עומד מול הכאב רגע ונותן לו מקום, ושואל את עצמך, במה אני מאמין בדיוק? מה השתנה באמונה שלי? זאת אומרת, אתה מאמין שהשמש תזרח בבוקר? אתה מאמין שיש הרבה דברים שאתה לא יודע שהם הולכים לקרות? ואתה יודע שיש לך איזה נקודה. אני אומר, תיקח את הנקודה הזאת, ואל תנסה לתת איתה תשובות לכל הדברים בחיים. יש שאלות שהן כבדות משקל, הרות גורל בחיים, שלאו דווקא אני צריך לעמוד מולם ולתרץ אותם. לזה לא הייתי קורא אמונה. זה בן אדם שמנסה לפתור, אתה יודע, לפתור בקש את כל, את כל, את כל מהות החיים. זה לא הסיפור של אמונה. אמונה זה בא ואומר, רגע, עצור. אתה גדול, זה שאלה גדולה, אבל עצם קיומי, ויש לי המון המון סימוכים שאני מאמין בהם, שאני בוחר לדבוק בהם למרות מה שקורה, ולאו דווקא עכשיו לתת איזשהו...
1: ללמוד לחיות עם זה בעצם, זה מה שאתה אומר.
0: ללמוד לחיות עם זה, ללמוד לעוף נגיד את זה.
1: כן.
0: וכן, במובן מסוים, גם אם אני לא מצליח לתת לזה תשובות עד הסוף, אני לומד להתבונן בזה
1: ולשים
0: את המשקפיים האלה.
1: כן, יש תשובה אחת מאוד ברורה אחרי השבעה באוקטובר, לפחות לטעמי, המקום הזה שבו לנצח נצטרך לצערי לחיות כאן על חרב, ותמיד לשבת על המשמר, שבאיזשהו שלב, אתה יודע, לפני השבעה באוקטובר יצא לי לטייל ואפילו לשדר מאזור עוטף עזה, ואני לא יכול להסתיר את זה שחלפו בי כמה פעמים מחשבות של בוא נרק עם 2,500 או 3,000 אנשים מעזה, בלי נשקים, רצים. רצים עכשיו לעבר הגדר, וחוצים ורצים. אתה יודע, תרחתי כמה פעמים...
0: וואלה, עברו לך מחשבות כאן לפני שבי.
1: ברור, ברור. או, יש את הסיפור שסיפרתי כאן בשידור, שבראש השנה התעוררתי באמצע הלילה, הנה נכנסה בול בזמן, הדס לאולפן, התעוררתי באמצע הלילה בראש השנה, וראתה אותי מבוהל, ואמרתי לה, זוכרת שדיברנו על זה שהייתי בכפר עזה וכאלה וזה, תגידי, מה יקרה אם 2,000 איש יתחילו לרוץ, ויחצו את הגדר, ויכנסו כאילו לתוכה, כאילו ישבנו שם במרפסת בכפר עזה, לא נראה לי שמישהו שמר עלינו. מה קורה אם רק הם מחליטים לרוץ? 2,000 רצים, בלי נשקים, בלי כלום רצים. אמרת לי, תישן, אתה משוגע, אתה חולם, לא יקרה כלום כאילו. ויכול להיות שמאז השבעה באוקטובר לפחות, לא רק אני, בכלל התפיסה היא, אנשים התעוררו.
0: כן.
1: מבינים שצריך להיזהר.
2: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.

0: גם בחול כשאנחנו מסתובבים, אנחנו כבר לא מסתובבים כמו שהסתובבנו פעם. ואפרופו חול, חזרת לא מזמן מניו יורק.
1: נכון.
0: אני מנסה לעבור מהשבעה באוקטובר קצת רגע.
1: כן, כן.
0: במקום אחר. מה היה בניו יורק? רגע, אני זכה אותך, ברוך אתה, אותי, אותך, את מי מזכים כשמברכים?
1: תברך, ואני אברך.
0: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו.
1: אמן, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. כן, משתדל, אתה יודע, גיליתי לפני כמה שנים, זה ארבע שנים שהמוזיקה שלי, המוזיקה שדרכי, ככה אני אוהב להגדיר את זה. מגיע גם לניו יורק, מגיע גם לאזורים האלה, ופותח הופעות מדי פעם, יש כאן לקוחות שמזמינים אותך לאיזה אירוע כזה פרטי בבית מדי פעם וכל מיני דברים.
0: החברה הדתיים מברוקלין?
1: כן, זה מעניין כי זה לא רק ישראלים. בהתחלה הייתי בטוח שזה ישראלים. אני רואה נתונים בספוטיפיי, יש היום בספוטיפיי, אתה יכול לראות כמה התפלגות של כמות אנשים.
0: איפה מאזינים? נכון.
1: פתאום אתה רואה אנשים מכל מיני מקומות של יהודים, מונסי ניו יורק, לא יודע, לייקווד. עכשיו לייקווד יש לך רק חרדים, רק חרדים. לא דוברי עברית, לא ישראלים, הגיעו מפולין לשם לפני 100 שנה.
0: כן.
1: מה הקשר בינם לבין אומן ישראלי עם שערות בחזה מדימונה? אתה יודע, אני אומר לעצמי, אללה, השתבח הבורא, אני מגיע. אנשים שרים איתי מילה במילה.
0: ומה, איך אתה מסביר את זה?
1: צמרמורות. כל פעם שאני רואה את זה.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: יהודים, אחים, משפחה, זהו.
0: זה נוגע בהם.
1: כן, כן. הם לא מבינים מילה, הם שרים איתי, יש בך הכל. אל תעזבי ידיים. אנשים בוכים. אתה יודע, זה כאילו, זה תחושה נפלאה, ברוך השם.

0: איתי מילה במילה.
1: ומה, איך אתה מסביר את זה?
0: צמרמורות, צמרמורות. כל פעם שאני רואה את זה...
1: איך אתה מסביר את זה?
0: יהודים, אחים, משפחה, זהו.
1: זה נוגע בהם.
0: כן, כן. הם לא מבינים מילה, הם שרים איתי, יש בך הכל. אל תעזבי ידיים, אנשים בוכים. אתה יודע, זה כאילו... זה תחושה נפלאה, ברוך השם.

0: תגיד, יש שיר חדש שלך שיצא ממש עכשיו באנגלית ועברית, Choose Life.
1: כן, ממש הרגע. יחד עם זושה, להקה מארצות הברית, שהכרתי אותה שם. כשהייתי, התחלתי את המסעות שם, הלוך חזור. אז כל פעם היינו מפגשים, שווים בעיקר למה שנקרא Chill Time. ופשוט נהנים ללמוד תורה ביחד ולשיר ולנגן. וכל פעם כתבנו שיר, וכל פעם אמרתי, לא תשמעו, זה שיר, לא יודע, לא יודע אם מתאים לי אותי אותו עכשיו. זה דתי מדי, לא יודע, זה, כל פעם אמרתי להם. אז פעם אחת לפני זה, כמה חושבים, אמרו לי, די, חלס כבר, אתה עם, די, ממוחים דקתנות שלך, תוציא איזה שיר, מה יש בזה? אמרתי להם, אתם יודעים, הפעם הבאה שאני מגיע אליכם, יושבים, כותבים, מוציאים. וכך היה. לפני איזה חודש, וכתבנו אותו, ואמרנו, יאללה.
0: תגיד, איפה, איך, כמה זמן היית בניו יורק?
1: כל פעם אני מגיע לשבוע כזה.
0: איפה, איך החמישה מסתדרים?
1: תקשיב, יש לי אישה לביאה מדהימה, אלופה. מה שלא שאלת איך החמישה מסתדרים ב-140 ימי מילואים, ואז עוד 80 ימי מילואים.
0: נכון, כן, אבל...
1: כן, כן, הנה עכשיו, אתה יודע, אנחנו בזמן נתון, יש לי ארבע אחים במילואים ועוד אחד בקבע, אתה מבין? בלייב, עכשיו, זמן נתון. ואיך הם מסתדרים? אתה יודע, זה א' רחמי שמיים, ודבר שני, דופקים את הראש בקיר ואומרים, יא אללה, איזה תקופה אנחנו. היא מחזיקה לבד, ויש לי אחים עם... שבעה, יש לי אח עכשיו התחיל ממפי במילואין, ויש לו 8 ילדים בבית.
0: שיהיו בריאים.
1: דימונה, אתה יודע, כל הדרך, כל פעם חזור, יש לו בחבר'ה אימון הקמה ברמת הגולן, תחשוב, לא חזור כל הזמן.
0: דימונה.
1: שיגעון. כן.

0: השילוב הזה בין משפחה, כי זה נשמע כאילו המשפחה, לא כאילו, זה נשמע שהמשפחה לוקחת אצלך חלק מאוד מאוד חשוב בחיים, ואיך זה מתחבר לקריירה, כי מוזיקה שואבת.
1: שאלה מדהימה, אחי, אהבתי על השאלה. אני גדלתי עם אבא שלא ראיתי אותו כל יום. אבא שלי הקים מוסדות בדימונה, כשנולדתי בדימונה, אבא שלי הגיע הוא גרים בירושלים, הוא נולד בדימונה, ואז גרו 5 שנים בירושלים, והחליטו לחזור, להקים ישיבה ועניינים. לא ראיתי אותו. היה עסוק מאוד, ואמא החזיקה אותנו. ופעם שאלתי אותו את זה, הוא אמר לי, תשמע, אם זה המרכז הפנימי בנפש שלך, בלב שלך, 5 דקות עם הילד יהיו כמו שעה. זה, זה, זה הכל כאן. זה איפה המחשבות שלך נמצא.
0: לך כילד, אני רוצה רגע לקחת אותך אחורה כילד.
1: לא היה חסר לי אבא.
0: לא היה חסר לך
1: אבא? לא היה חסר לי אבא. היה לנו...
0: כי זה מה שיש. ילדים, אני דווקא כאילו, מבחינתי אבא שלי זכרונו לברכה, אני כל הזמן זוכר אותו, הולך לעבודה. איפה אבא? בעבודה. מה הוא עושה? הלך לעבוד. זה תמיד היה נראה לי כאילו, הוא אף פעם לא בבית, זה היה מגיע רק בלילה מאוחר, ואתה כבר איכשהו נכנס לישון. אז אני כאילו, באמת רצון שלי להיות איתו, באיזשהו שלב, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה לו קיוסק כזה באשדוד. באיזשהו שלב אני מצאתי את עצמי חוזר מבית ספר ורץ לעזור לו. כאילו לעזור לו, הייתי רוצה להיות איתו. כל כן. הזמן להרגיש, אתה יודע, כאילו, אתה מרגיש שרק בשבת יש לך את אבא.
1: קודם כל, מזל שהיה שבת.
0: נכון.
1: מזל שהיה שבת, כי זה, יש אבות שגם בשבת לא היו. ודבר שני...
0: אז אין בך רצון דווקא מהמקום שאתה לא חווית את אביך מספיק זמן, אין בך רצון כאילו לתת לילדים שלך יותר זמן? אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין. קודם כל, יש לי את הרצון הזה, ויש לי על זה הרבה... כאב וגם יסורי מצפון, ולפעמים גם הילדים יודעים לשדר אליי. יודעים להגיד לי, תשמע, מה קורה?
0: כן.
1: מה קורה? למשל, הבן שלי לפני כמה זמן אומר לי, אבא, לא ראינו אותך 1.5 יום. כי הלכת לחזרת והיה הופעה וזה.
0: כן.
1: ועכשיו אתה בטלפון כשאנחנו אוכלים פסטה בארוחת ערב.
0: הוא קרא לך משפט הזה?
1: בן שלי, בן 7.5 בא אליי ונותן לי שיעור. מה זה כאפה? אתה יודע, אמרתי לו, אתה ממש צודק, אני ממש מצטער. שמתי אותה בצד, מרצב טיסה, ועכשיו אתה יודע, כל הזמן אנחנו במלחמה הזאת, אבל אני מרגיש, זה איפה התפילה שלך, איפה הרצון שלך, לכן השיר הזה רוצה להיות טוב, איפה הרצון שלך, מה אתה כן. רוצה? אם אתה רוצה, זה מרכז החיים שלך, ואתה רוצה באמת, באמת, להעניק לילדים שלך את הכי טוב, והכי הרבה ממך, זה מה שעובר, יותר מהכמות זמן, יש מבחנים קטנים, כן? יש לך מבחנים כאלה שפתאום יענו חבר קורא לך, אומר לך, בוא נשב, בוא איזה ישיבה. בוא, זה סיגר.
0: אתה אומר...
1: אתה אומר, לא, יש לי...
0: ילדים.
1: יש לי סיפור לילד.
0: כן.
1: 8.5.
0: כן.
1: זה חשוב יותר ממך. זה, יש לך מבחנים קטנים כאלה, כן.
2: רגע אחרי שהדלת נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש שערה, מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נהרות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד מעט רחמים.

0: יקירי, אנחנו מתקרבים לסיומו של המפגש שלנו, שהיה רצוף כולו בשאלות. אני לא אומר כבדות.
1: היה כובד, אפשר להגיד.
0: לא, למה לא כובד? הייתה מחשבה. היה עניין. אז אני רוצה לקחת אותנו לשאלון קליל ומהיר. 10 שאלות קצרות, התשובות צריכות להיות קצרות עוד יותר.
1: וואו, אחי.
0: בלי מחשבה יותר מדי, אתה יודע. מה השיר שלך שאתה הכי הרבה פעמים מוצא את עצמך מזמזם בלי לשים לב בבית או באוטו?
1: מזמור לתודה.
0: איזה מאכל או כינוח הוא החולשה הגדולה שלך אחרי שאתה מסיים הופעה?
1: אחרי שאני מסיים הופעה?
0: כן.
1: וואלה, אני אוהב להוציא אוכל משבת, את הצליק ואת, אתה יודע, הבשר משבת, לשים אותו 12 וחצי בלילה.
0: הפרעה. אם לא היית זמר ויוצר, באיזה מקצוע היית בוחר?
1: עולם החינוך בלתי פורמלי.
0: וואו, יפה. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשנפתחים האורות ואתה יורד מהבמה אחרי ההופעה הגדולה?
1: מזמור לתודה.
0: יפה. אומן ישראלי או בינלאומי שהיית ממש רוצה לשתף איתו פעולה, ייכנס איתו לאולפן מחר בבוקר.
1: וואו, מעניין, קולדפליי לצורך העניין.
0: וואו.
1: קריס מרטין.
0: כן, איזה הרגל יש לו לעקיבא שהמעריצים הכי אדוקים שלך כנראה לא יודעים עליו?
1: לא יודע, תליק מדורה בערב.
0: בבית?
1: יודעים על זה מדי פעם.
0: בבית?
1: בחצר, כן.
0: אוקיי. מה הרינגטון או הצליל שיש לך בטלפון כרגע?
1: לא, אז עם זום, אני לא אוהב צלילים מהטלפון. אוכל לי את הראש גם ככה.
0: מה המקום הכי מוזר או לא צפוי שבו יצא לך לשמוע השיר שלך?
1: וואו. הודו, איזה גסטאוס של חבר'ה שבאו לפסטיבל טרנס מטורף. פתאום שולחים משם בשבת, חבר בשבת שולח לי ניגון ברדיצ'ב. ברדיצ'ב, ניגון קדוש, כאילו, של חסידי. חבר'ה, בערב שבת, יענו, כולם במפתוח עם השנחיים, שומעים את הניגון הזה, כן, להפתיע.

0: ככה.
1: אם היית יכול לחזור ליום שבו הוצאת את השיר הראשון שלך, מה היית לוחש באוזן לעקיבא הצעיר?
2: הייתי מחבק אותו חזק ואומר לו, אחי, תהנה מהדרך, נר לאחד, נר למאה.
1: שלח משפט אחד קצר שיהווה סיכום מושלם לחיים שלך נכון להיום.
2: וואו, הדרך משתלמת והלוואי שתישאר פשוט כל החיים.
3: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
4: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: יקירי, תודה רבה, אני מאחל לך בהצלחה. אנחנו רק נספר למאזינות, למאזינים, אנחנו ככה צללנו אל תוך שיחות מטורפות, ויש הופעות שלך ב-20 באוגוסט בקו רקיע, פארק אריאל שרון, ב-15 בספטמבר בבנייני האומה בירושלים.
2: כן.
1: אז הנה, אנחנו מזכירים את זה, חברות, חברים, אתם רוצים לפגוש את עקיבא, הוא לא רק מדבר, הוא גם שר. לא, שמענו אותו גם שר, אבל אתם בהחלט מוזמנים. 20 באוגוסט, קו רקיע, פארק אריאל שרון, 15 בספטמבר בנייני האומה בירושלים. ירושלים, תודה רבה יקרי.
2: כיף איתך, כיף איתך.
1: חיים שלי אתה.
2: יאללה יורם.
4: כל הרגעים הכי יפים עכשיו אל מול עיניי צפים, חופים לב...

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יוצאות מהבית להגן על הבית.
2: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
3: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי, חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
1: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
4: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 12, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, כווית הודיעה כי איראן שיגרה כטב"מים אל עבר מתקן ממשלתי וכלי רכב אזרחיים בשטח הממלכה. בהודעה צבא כווית נכתב כי הכטב"מים יורטו וכי אין נפגעים או נזק. בתוך כך, בכיר הצבא האיראני אלי אבדולאי הזהיר את מדינות האזור כי כל מדינה שתפעל עם ארצות הברית תישרף באש המלחמה כלשונו. בהודעתו כתב אבדולאי, ארצות הברית דוהרת במהירות לעבר הצתת מלחמה אזורית רחבת היקף, והתקופה בה תוקפים את איראן ולא נוסעים בהשלכות, נגמרה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. גבר בן 64 נמשה מהמים סמוך לחוף נווה ים כשהוא במצב אנוש ומחוסר הכרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. מלחמת רוסיה אוקראינה. נשיא אוקראינה זלנסקי טוען כי 35 טילים בליסטיים ו-185 כטב"מים שוגרו הלילה על ידי כוחות רוסיה אל עבר קייב, אך רק טיל אחד יורט בשל המסחור האוקראיני במשאבי הגנה אווירית. מוקדם יותר התקן ראש העיר של קייב, ויטלי קליצ'קו, כי 9 בני אדם נהרגו ועוד 28 נפצעו כתוצאה מפגיעות ישירות של טילים רוסיים בבניינים ובמרכזי אוכלוסייה. כוחות הצלה מקומיים פועלים לחלץ תושבים שלכודים בתוך בניינים ומתחת להריסות בעיר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. עשרות מפגינים חרדים התקבצו מחוץ לבית קפה בסמטה בירושלים במחאה על פתיחת העסק בשבת. החרדים הגיעו אל מחוץ למסעדה בשבוע החמישי ברציפות במטרה ליצור רעש ולהפריע ללקוחות. חלקם אף ניסו להיכנס אל תוך שטח העסק ועימותים אלימים נרשמו מול כוחות המשטרה באזור. מנגד, עשרות רבות של לקוחות הגיעו לתמוך בבית הקפה ובהחלטה להישאר פתוחים בשבת. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיע גם הוא ואמר, לא ייתכן שלשתות כוס קפה בשבת בבוקר בירושלים יהפוך לאקט של גבורה אזרחית. מה שאנחנו רואים כאן רק מוכיח שהצעירים החרדים יכולים להתגייס. כך ליברמן, ידיעה שריכזו כתבנו נועם נקש וישראל פישר. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פראג'.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים למהדורת אוגוסט כאן באולפן הקריר והממוזג של גלי צהל.
0: כן, נפתח לו חודש אוגוסט.
1: כן, הוא מורגש, הוא מורגש, הוא מורגש, אתה יודע מה חייב לומר?
0: כן.
1: יותר חם מיוון, הלילה חזרתי מיוון.
0: כן.
1: פחות חם, מפה. אבל שם השריפות משתוללות.
0: ופה חל איסור, נגיד, חל איסור על להצית אש במקומות ציבוריים. אנחנו בן וקובי פרג' נהיה פה עד השעה 2 בצהריים, המהדורה עמוסה בדברים טובים.
1: מוזיקה טובה, בטח.
0: העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון שי רחמים ופלא קראפט באולפן. סבי אייציק, אייציק, יס. מה עוד? עידן עיני הוא הטכנאי שלנו ובפיקוח עומר נחום.
1: אנחנו נגיד לכם תודה רבה, המאזינים והמאזינות, שאתם בוחרים בנו, גלי צהל, כל שבת, לבוא לכאן, להיות איתכם, לנגן לכם, לשתף אתכם.
0: לחיילות, לחיילים שמאזינים לנו, נאחל האזנה טובה, שתו הרבה מים אם אתם בחוץ.
1: עמוד הפייסבוק שלנו פתוח, יש שם תמונה שלי ושל קובי בחוף הים, 1969.
0: אנחנו לא, לא, לא בים.
1: אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו לעמוד הפייסבוק, בתגובות, תמונות שלכם ככה, אבל תמונות צוננות.
0: שיר פתיחה אתה בחרת.
1: כן, לא יודע, ישבתי על הים.
0: כן.
1: ופתאום התנגן לו השיר הזה. ואני מכיר אותו בגרסה אחרת. נו. אז החלטתי להביא אותו לכבודך, לכבוד המאזינים.
0: דף הפייסבוק פתוח, בן וקובי פרג' בגלץ. האזנה טובה כבר.
1: קוראים לה פטריסיה קאס.
0: נעים מאוד.

0: תוך כדי השיר היפהפה שהבאת, נזכרתי בקמפיין שניהלת בתוכניתנו לפני כמה שנים לשובו של ארטיק מנטה. ארטיק קרח בתא מנטה.
1: נכון. מה קרה עם זה?
0: לא, אז בזמן האחרון יש באמת כל מיני קמבקים. דיברנו פה בתוכנית על צ'יטוס שחזר, צ'יטוס בוטנים.
1: אתה רוצה שיחזור הקריסטל מנטה?
0: אז נכנסתי עכשיו לקבוצה כזו, כן? שנקראת לגדול ולחיות בשנות ה-80, ודיון מאוד ער על ארטיק אופיקו. אתה זוכר את ארטיק אופיקו עם המסטיק העגול באף?
1: וואי, אז, נכון, למה לא חוזר הקופיקו?
0: אז אני קורא פה לכל מי שמאזין לנו ורוצה להצטרף לאירוע הזה.
1: החלק העליון היה מסטיק גומי.
0: היה בו הכל, היה בו הכל, הוא גם היה באמת משמנת ולא איזה...
1: אבל
0: היה...
1: עזוב, קובי, באמת, אני אין לי בעיה, אני גם משתתף ואני גם, באמת,
0: אתה
1: אני...
0: אתה בקמפיין, אתה רוצה להיכנס.
1: אני אצא לקמפיין יחד איתך, אבל אתה...
0: לא מובטח לשים, כלום, לא מובטח שזה יצליח.
1: לא יכול לשים את זה בשום צורה על כף המוזניים, ארטיק מנטה, בשום צורה שהיא.
0: לא, בסדר, זה רק זיכרון, זה היה גלידה של
1: תנה. אגב, אני כל קיץ בודק עם מוכרי הארטיקים ואני
0: ארטי גלי
1: אותם.
0: גל, היה גם גלי גל, ארטי, אתה זוכר דבר כזה? גלי גל,
1: גלי גל, גל, גל, גל, לא בדיוק, אבל קופיקו זה באמת קופיקו משהו זה שקצת קלסיקה. הלך לאיבוד, ואם אפשר היה לחדש את המהדורה הזאת, זה פשוט
0: ארטי
1: נהדר.
0: ארטי קופיקו של טנה.
1: כן, טנה, טנה נוגה, גם היה להם, אתה זוכר, איפה ההפתעה הזאת על המקל?
0: נכון, היה את המסטיק במקל, זה גם צריך לעשות כאן.
1: והיו משפטים על המקלות.
0: אנחנו קופצים 200 מטר מגבול מצרים, יש שם יקב, יקב יין טבעי, טבעי לגמרי.
1: הסלוגן שלהם באתר אומר, יין טבעי למען הדור הבא.
0: תן את האות הצונן שלנו.
1: יאללה.
2: מרימים לחיים, יקב אחד משובח לסופש.
1: יקב דרייר בבאר מלכה, אנחנו עם בועז, בועז על הקו, שבת שלום בועז.
3: שבת שלום, מה שלומכם?
0: אצלנו הלחות יותר קשה. נכון, אצלנו יותר לח.
3: אצלנו רק חם.
0: חם ויבש.
1: גם אצלכם, מן הסתם.
3: כן, אבל פחות לח מאיפה שאתם כרגע.
1: יפה, אתם הרבה שנים כבר, למעלה מעשור, מאז הבקבוק הראשון, ב-2016, נכון?
3: נכון, נכון.
0: בארצנו הקטנה אתם סוג של חלוצים, נכון?
3: הייתי אומר שכן.
0: בז'אנר הזה של יין טבעי.
3: כן, אנחנו עובדים לטובת דור הבא, כי אנחנו כבר בחלק השלישית של חיינו, אני ואשתי, ומתכוננים לכניסה של הילדים לתוך היתר.
1: ויש, הם רוצים, מצטרפים?
3: כן, כן.
0: אמרתי חלוצים, כי אתם לפני שהתחיל הגל הזה בעולם של יין טבעי וללא חומרים וכל מיני עזרים, אתם שם מהרגע הראשון, נכון?
3: נכון.
0: ספר לנו בועז.
3: 13 משפחות שעלו לקרקע ב-2005 ואז אנחנו פה, 21 שנים כמעט. והנטייה של הקרן, כי זה היה מושב חדש, היינו צריך לחכות עד ל-2012 לנטייה. וארבע שנים אחרי זה, יעני ראשון.
0: היין הראשון, ומהרגע הראשון שאתם מחליטים לעשות יין, היה ברור שזה הולך להיות יין טבעי? זאת אומרת, אתם לא הולכים...
3: לא, לא, האמת התחלנו עם יין קונבנציונלי, אבל היה לנו איזושהי התעוררות, א', להתחיל לעסוק בחקלאות שהוא טוב לאדמה ולא פשוט גומר את האדמה, אז הפכנו מאורגני ומאורגני לביודינמי. אז זאת אומרת שזה חקלאות ללא כימיקלים בכלל, אין ריסוסים, אין דשן כימי.
1: התסיסה עצמה, מה, התסיסה היא ספונטנית?
3: ספונטנית, כן, ספונטנית עם השמרים הפראים שקיימים על הנביא.
0: איך אפשר לעבוד כך בצורה ספונטנית? זאת אומרת, יש בכל זאת מבינים ויודעים להעריך מתי זה מוכן?
3: בטח. קודם כל יש כמה שלבים, כמה תורות של תסיסה שצריך לעבור אותם. שאי אפשר לעשות את זה עם הענב מרוצץ. הוא או מחליש או הורג את השמרים הפראים. אז העולם של היין הטבעי בעולם הוא עולם קטן, כי הענף הענבים או החקלאות בכלל מלא בריסוסים בעולם.
1: אני אזכיר לך קובי, שבמרפסת, כן. ליד המכונת כביסה של סבא,
0: כן.
1: הוא היה דורך על ענבים.
0: נכון.
1: והוא לא היה משתמש בשום דבר, והוא תמיד ידע ואמר מתי מוכן, מתי לא מוכן, ולא נכון. לפתוח. ובסוף יצא אחלה יין.
0: נכון.
1: במקום של...
0: יין קשוח,
1: כן. אבל טעים.
0: בועז, אני רוצה לשאול אותך שוב על העניין הזה של היחס לאדמה. אתה אומר, אנחנו לא, יש איזשהו יחס מיוחד שלכם אל, אל הסיפור הזה. תסביר לנו מה, מה מרוויחים ומה מפסידים.
3: דעתי לא מפסידים כלום, ומה שאנחנו מרוויחים זה רמה של פרי שעם היין אני לא חייב לעשות בלנדים. אני יכול לעשות יין זני, כי הוא טעים, הוא טעים מאוד. ועד כדי כך שאנחנו הפכנו להיות חלק מהקבוצה שמגדלים עכשיו את ענבי מורשת. מהזרעים שהם מצאו בעובדת.
0: הזרעים העתיקים.
3: מהמאה ה-50.
0: כן, כן, דיברנו פה על הנושא הזה. אז כבר גדל? כבר יש ענב כזה?
3: כן, יש ענב. עשינו ניסיונות לפני שנה על גפן צעיר, רק כדי לדעת שזה כדאי להשקיע, וזה באמת כדאי.
0: ויש פרי.
3: יש פרי.
0: וואו.
3: ושענה יהיה פרי הראשון, היין הראשון שיצא מעולה, ולא בכמויות, אבל יהיה יין.
0: זה מסקרן. זה מסקרן.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: ספר לנו קצת על הענבים שגדלים אצלכם, אבל באיזה סוג מדובר?
3: אנחנו מגדלים חמש זנים צרפתיים, שיראז, מרלו, קברני סוביניו, שנים בלנק שזה לבן, ופטי ורדו.
0: כמה בקבוקים בשנה, בועז, יוצאים מהיקר?
3: אנחנו קטנים, אנחנו עושים 10,000 בקבוק בשנה.
1: זה קטנים.
0: ופה לאנשים שנמצאים, בוא נגיד בגוש דן, יש סיכוי ליפול על בקבוק שלכם?
3: קודם כל, יש כמה מקומות שכן מוכרים את היין. אם לא, אפשר לעלות באתר שלנו ולהזמין. יש לנו כל שבוע, כל פינה בארץ.
1: בועז, אנחנו לא נשחרר אותך לפני שתספר לנו על ה... על האירוע הזה שאתם בוצרים את המרלו. זה הולך לקרות בשבוע הבא, נכון?
3: נכון, נכון, תחילת הבתיר.
1: ומה, אתם משתפים את הקהל הרחב?
3: מזמינים את כל אחד שרוצה לבוא להשתתף, ולמרות המרחק יש אנשים שמגיעים, אבל זה הולך להיות בתיר קטן, כי הסוכר עדיין קצת נמוך מדי, אז אנחנו רוצים בתיר לרוזה בעיקר.
1: בסדר, גם טוב. אנחנו לא משופעים בבקבוקי רוזה כאן.
0: אנחנו מחכים לטעום את הבקבוק הביזנטי. זה אנחנו כולנו ציפייה.
3: אוקיי, זה בכיף. נסבור לקשר ונבוא לאולפן ונפתח אותו ביחד.
1: אתם גם יקב מערך שאפשר להזמין אצלכם ביקורים דרך האתר. בועז דרייר, יקב משק דרייר בבאר מלכה. שתהיה שבת טובה, שקטה וצוננת.
3: תודה רבה, וגם לכם.
0: תודה, בועז, תודה.
1: אנשים נסו, אתה מבין?
0: 200 מטר מהגבול.
1: 200 מטר מהגבול, עושים יין כזה וזה.
0: נשמע מאוד נינוח.
1: מה?
0: נשמע נינוח, נשמע שטוב שם.
1: אנחנו מדברים פה רק עם אנשים נינוחים.
0: זה נכון.
1: טוב, בוא, אל תכעס בעניין הצרפתית, זה יירגע באיזשהו שלב.
0: הנה סרז', אני כועס, אני אוהב סרז'.
1: הנה סרז' גינסבורג.
0: בלי כל סיבה אפשר לשמוע קצת גינסבורג. הנה.
1: זו הבחירה של יניב לוריה, שמיד יהיה איתנו.
0: הוא יהיה איתנו.
1: יש אירוע.
0: בטח.

0: יבואו ויגידו, איפה השנסון? מה זה המקצב הזה?
1: נכון.
0: ובשביל זה...
1: קצת רגע הדבר הזה.
0: כן, ובשביל זה אנחנו צירפנו אלינו מישהו שקצת מבין בסרז'.
1: רוסקו.
0: שלום.
1: רוסקו זה שמו. יניב שלום, צהריים טובים. הלו?
0: יניב? יניב לוריה איתנו?
1: אופה, הוא התנתק.
0: נשמע לפי, נשמע שהוא בים.
1: השיר עוד מתנגן, תרים אותו אם יש סרז'.
0: בוא ננסה שוב.
1: ננסה שוב.

0: כן, אנחנו, הוא בחר את השיר, הוא בחר לנו איזה גינסבורג עושה רגעי.
1: ציפינו איזה שנסון, אבל
0: לא,
1: קיבלנו...
0: לא, לא, זה מקצב רגעי לגמרי. רוסקו, צהריים טובים, אתה איתנו?
2: היי, מה שלומכם, האחים פרש? רוסקו.
0: רוסקו, רוסקו. לא שמו לנו נקודה, לא שמו את הנקודה.
2: כל נקודה קובעת, תדע לך.
0: זה נכון, זה נכון. טוב, אנחנו משוויצים בעניין הזה של גינסבורג, אחד משלנו. נתחיל ונאמר שיש לך הרצאה שאתה עושה לא בפעם הראשונה בבית רדיקל, שנוגעת בסיפור חייו של האיש הכל כך מיוחד הזה. נדבר קצת על אופיו. מתי זה בבית רדיקל? לפני שבכלל אנחנו משוחחים.
2: אנחנו נפגשים בבית רדיקל ב-12 באוגוסט, יום רביעי, ב-8 בערב.
0: ומפליגים מה? אל האיש הזה ואל פועלו.
2: אנחנו בעצם, כן, זה מעין מסע אודות חייו של סרש גינסבורג, ובאוריינטציה של העיר של פריז, והאופן שבו הוא בעצם כתב את היצירות שלו, שר את היצירות שלו, האנשים שהוא פגש אותם, המקומות שהוא התרועע בהם, ולנסות לייצר איזושהי חוויה שהיא בעצם מחוברת למקום, ולא, אתה יודע, דיבורים כזה קצת יותר באוויר.
0: ביתו פתוח, לאנשים... נכון? דירתו פתוחה, עם הקירות השחורים, אפשר לבקר בה בפריז.
2: אפשר לבקר בה, פתוחה זה מה שנקרא נתון ל... להזמנת מקום, הכניסה לבית שלו, הבית שלו היה סגור מאז מותו עד לפני שנתיים. בספטמבר 23 פתחו אותו כבאמת אתר הנצחה, סלש מוזיאון, והיום הכניסה אליו היא מתאפשרת רק בהזמנה של ממש לקבוע כמו תור, ונכנסים לשם כמו לתיבת נוח. זוגות,
0: זוגות. זוגות,
1: הוא בכלל לא מתחיל ממוזיקה, נכון, יניב?
2: הוא מתחיל בעצם, הוא ראה את עצמו כבוהמיין מילדותו, הוא היה בן של פסנתרן שניגן בפיגל, ואימא שלו הייתה זמרת, אז הוא מיומו הראשון ראה את עצמו שייך שנקרא לברנג'ה ולבוהמה של עולם האומנות, והוא התחיל באמת, זה היה לו ניסיון בתור צייר, למד באקדמיה של מונמרט ציור, מה שנקרא, הוא לא הרקיע שחקים בתור צייר, ניסה גם את דרכו בתור מורה, לא יודע מה הוא כאילו, איך זה היה משתלב עם האישיות שלו שהתפתחה לאורך השנים אחרי זה, אבל זה היה איזשהו ניסיון והוא לא הצליח, והוא מאיזשהו צורך בעצם להתקיים, שינה, הייתה את הספינה, מה שנקרא, שינה את שמו, והתחל בקריירה מוזיקלית באמת.
0: שינה את שמו? מה היה שמו המקורי?
2: לוסיאן.
0: לוסיאן.
1: לוסיאן גינסבורג.
2: לוסיאן גינסבורג, כן.
0: והוא הסביר את הסיבה?
2: הוא באופן כללי, בתור ילד שהיה באירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה, הוא נאלץ עם משפחתו לעזוב את פריז, ובעצם לשרוד את מהלך תקופת המלחמה, ובזמן הזה הוא... שינה זהויות ושמות וכן הלאה וכן הלאה.
1: איש מורכב, איש מורכב.
0: איש מורכב, מלא פרובוקציות, עוד מעט נדבר.
2: כן.
0: נדבר על איזושהי פרובוקציה בלתי נשכחת שלו. רגע, רגע מביך במיוחד, עוד מעט אני אשאל אותך עליו יניב, אבל אני רוצה לשאול איך מתקבל באמת.
2: עברנו לשמות פרטיים, אין בעיה.
0: רוסקו, לא, אני מפחד מהנקודה, אני עדיין מפחד מהנקודה.
1: אני בהתחלה לא הבנתי על מה אתם מדברים, אבל בסדר, אני פה.
0: יש לו ניקניים. תגיד רגע, אני רוצה לשאול אחת. יש סצנה בלתי נשכחת שלו יושב באולפן טלוויזיה עם ויטני יוסטון. נכון, אתה זוכר את הרגע הזה כמו כולנו, נכון?
2: כן, הייתי שם, מה זאת אומרת?
0: היית, כולנו היינו שם. אז עד כמה באמת אותו אדם מאוד מבוסם, עורר סנסציות ברחובות פריז? איך אתה יודע מה, נשאל את זה בנימוס, איך הצרפתים שומרים את הזיכרון של הגיבור תרבות הזה?
2: אני, זו שאלה מצוינת, כי... זה נראה לי משתנה עם הזמן, מה שנקרא עם הזמן הזיכרון נשכח וזוכרים לו או, ככה יותר את התרומה שלו, אולי זה wishful thinking שלי, אבל אני זוכר שבהתחלה עם ההיכרות שלי איתו, אז באמת אנשים שהייתי שואל אותם שקשורים בצרפת או בפריז וזה, זה היה מתחלק לאו, או אחד או אפס, אתה או אוהב אותו או סולד ממנו, זה ה... זה אחד מהשניים, ונראה לי שהוא גם את היצירה שלו עשה ככה. זאת אומרת, הוא לא ניסה להיות איפשהו באמצע. אתם איתי או בלעדיי, וזה סבבה, מבחינתו.
0: לא, הוא הרחיק את הגדר ויצר מוזיקה מפוארת, צריך להגיד. זה לא, הוא לא ניסה להיות נחמד.
1: אבל גם, גם לא יודע אם אנחנו ככה שומעים את הפסקול שלו ומנסים ככה להפליג עם אזנבור ועם ז'אק ברל וכל אלה.
0: זה לא אותו עולם.
1: זה לא אותו עולם, בשום צורה שהיא. זה גם צריך...
0: זה קומה, קומה חדשה. כן,
2: הוא התחיל באותה תקופה, והוא הבין שהוא בשביל, מה שנקרא, לפרוץ קדימה, או להתבלט, או... לבסס את מקומו, הוא צריך לעשות משהו שונה. והוא באמת לקח את הנכנס לטריטוריה הזאת של השנסונים הקנונים הקלאסיים, אבל עשה את זה בדרך ייחודית, שילב מוזיקה של רוק אנד רול, שילב מלודיות שהיו עד אז בצרפת ובפריז מוקצות, מוזיקה בסגנון בריטי, קראו לזה יא-יא, כי הם כזה אמריקאי, וזה הם צוחקים כאילו יא-יא. אז הוא לקח את זה ובעצם שכלל את זה. הוא גם מי שנראה עם כישרון כזה, אז אתה פשוט רק תרבחור את הדרך, ואחרי זה אתה שנקרא מצליח ללעתת את כל הדברים האלה, והוא הצליח באמת לעשות יצירות שהם מפח אותם למקשה אחת,
1: ולמרות
2: שזה לא השנסונים הקלאסיים האלה.
0: המקום של אהבותיו והיצריות שלו בהרצאה הזו,
2: תראה, כמו כל הרצאה, יש יצרים ותשוקות כל הזמן, אבל אצלו זה באמת נוטים לחשוב, אני לא יודע אם נוטים לחשוב, אולי אני לא רוצה להכליל, אבל שהפרובוקציות שלו והעניינים שלו עם נשים וזה, זה משהו שכאילו של ההתנהלות שלו השטויה וכן הלאה, אבל זה מתחיל עוד לפני זה באומנות שלו. והוא כמי שיש לו חזות דומיננטית, שלא בהכרח קלה לעיכול, הוא בתקופות מסוימות בשביל לבסס את הקריירה שלו, בעצם כתב מוזיקה ושרו את הלחנים שלו ואת המילים שלו בעצם נשים. אז כל העניין הזה של הדמות שבחזית ומי שבעצם כותב לו את המילים, והאופן הזה של, ואחרי זה התפתח גם לכתיבה אירוטית. כן, כי כן. הדמויות הנשיות שלו היו מאוד... איך נאמר את זה, נשים מאוד דומיננטיות ודוגמניות
1: יפות, מה יפהפיות, מה יש לומר, אבל הוא גם כן חתיכת יפיוף.
0: איזה יפיוף, מה יפיוף,
1: מה לא
0: יפיוף, הוא היה מבריק, הוא היה מבריק
1: מבריק, וגם כן דמות כזאת שמצטלמת טוב ויודעת.
0: היו תחנות קשות, זאת אומרת היו כישלונות מפוארים, או שהקריירה התנהלה באופן די יציב מהרגע שהוא בוחר במסלול הזה?
2: מה, המסלול של הפרובוקציות?
0: לא, המוזיקה. למוזיקה שלו היו גם כישלונות, או שזה...
2: מה זה כישלונות? הוא, כדי לבסס את עצמו, לקח לו 4-5 אלבומים. באלבומים הראשונים הוא כאילו הבוהמה קיבלה אותו וחיבקה אותו, כי הוא באמת קיבל ביקורות מאוד, מאוד מוצלחות על הכתיבה ועל השילוב בין בין המלודיות עם הטקסטים ומה שהוא עשה לשנסונים וכן הלאה וכן הלאה, אבל בפועל זה לא יתרגם להצלחה מסחרית. הוא נותר מתוסכל עד שבאמת השנות ה-60 הוא מצא את דרכו לפרוץ לתודעה.
0: גינסבורג.
2: דרך מופעים באירוויזיון, ואחרי זה לאט לאט גם.
1: אפשר להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. האיש הזה,
0: אפשר לדבר עליו בלי סוף, על האיש הזה.
1: אז בוא נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו הרצאה על סרש גינסבורג. תתקיים בבית רדיקל בתל אביב ב-12 לאוגוסט.
0: כן.
1: רוסקו.
0: רוסקו.
1: רוסקו.
0: תיזהר.
1: אני נזהר, אני נזהר.
0: יש לו בת גם שבאה לבקר אותנו.
2: כן, אנחנו כמו שקבענו.
0: כן, כן, סגור, יניב. תודה, תודה שהיית איתנו.
1: ביי, ביי, להתראות, ביי, ביי. נשאר עוד קצת מזה? בוא נשמע קצת.
0: תרים עוד קצת.
1: בוא נשמע.

0: תתקיים בבית רדיקל בתל אביב ב-12 לאוגוסט.
1: כן.
0: רוסקו...
1: רוסקו.
0: רוסקו.
1: תיזהר.
0: רוסקו. אני נזהר, אני נזהר.
1: יש לו בת גם שבאה לבקר אותנו.
2: כן, אנחנו כמו שקבענו.
1: כן, כן, סגור, יניב. תודה, תודה שהיית איתנו.
0: ביי ביי, להתראות, ביי ביי. נשאר עוד קצת מזה? בוא נשמע קצת.
1: תרים עוד קצת.
0: בוא נשמע.

0: די פעם, שרלוט גינסבורג.
1: כן.
0: עברנו שיחה שעשתה רק חשק לעוד כמובן, סרש גינסבורג.
1: זה הפרק הצורפתי בתוכניתנו, כן. 12:31 בגלי צהל, אתם על בן וקובי פארג'. יהיה פה היום גם אנגלברט המפרנדינג שמגיע לכאן.
0: הוא צריך להגיע כל רגע.
1: זה רק שלא שהוא רק מגיע, הוא גם הוציא שיר חדש.
0: יש בעיה של חנייה בגלל אבו חסן.
1: ושיר חדש. ושיר חדש של בוי ג'ורג' שכל כולו חיבוק גדול.
0: הוא גם צריך לבוא כל רגע.
1: אז למה הוא ייצג את סן מרינו? אני רוצה להבין. אם יש לו אהדה כל כך טוב, עוד מעט יוסי חרסונסקי יהיה איתנו.
0: הוא איתנו.
1: יוסי?
0: יהיה איתנו.
1: אבל בינתיים, בשביל להאזן, חווה, בינתיים גם מקיאות כל מיני תמונות, קיבלתי תמונה של ניסים קלדרון.
0: ראיתי בשלג.
1: בשלג.
0: מילה על ארטיק אופיקו לא שמעת.
1: אני מקווה בשבילכם שתיכנסו לעמוד הפייסבוק ותצטרפו אלינו.
0: כן.
1: אבל זה לא כמו הארטיק מנטה, מוזיקה.
0: רמז, חווה.

0: יפה. טוב, התגובות ממשיכות, אבל קיבלת את השלגון שלך בתמונה נהדרת. כן, כן. בעמוד הפייסבוק מתנוסס לו, אני לא זכרתי שהארטיק הזה היה כל כך יפה. ארטיק אופיקו בהוצאה יפה, של טננוגה. יפה, אבל
1: בתמונה פה הוא בלי המסטיקה עגול באף.
0: הוא בלי המסטיקה גול באף, נכון, היה לו מסטיקה גול באף. משתף אותנו גם, תראו, זה נקרא לצנן את האווירה.
1: מה הוא עשה?
0: ניסים קלדרון מעלה כאן את השלג בפתח תקווה ב-1950 ליד גלריה ציפור הכחולה.
1: הייתה גלריה כזו. הייתה,
0: היא קיימת עדיין.
1: באמת?
0: כן, גלריית אומנים. אבל ברחוב רוטשילד יש פה תמונה בפתח תקווה שב-1950 ירד שלג.
1: בפתח תקווה?
0: כן. אתה לא זוכר שגם בתחילת שנות ה-90 היה איזה...
1: ברד כבד,
0: כן. טוב, אנחנו מנסים לצנן, אבל הנה, השיר הבא אולי יחזיר אתכם קצת, דיברנו קצת על שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כן, כן. השיר הזה עשה מהומה גדולה.
1: בוא נשמע.

0: זה היה חתיכת סרט. 1983 יוצא פלאש דאנס.
1: כן.
0: אני צופה בסרט הזה בעודי בן 9. בכיכר אתרים. כן. בתל אביב. וואו. אני נזכר עכשיו, היה קולנוע בכיכר אתרים בתל אביב. ואני יוצא מהסרט הזה וכל כולי רוצה לרקוד ולא יוצא לי, אבל זה היה סרט.
1: כיכר, יכולת ל...
0: עליתי למעלה למסעדת ספארי, אם אתה זוכר.
1: וואו.
0: אתה זוכר את מסעדת ספארי?
1: וואו.
0: הייתה מסעדה שקראו לה ספארי, הייתה בכיכר אתרים למעלה, אני לא יודע למה היא...
1: באמת חבל.
0: בכלל כיכר אתרים זה מקום עצוב היום.
1: עזוב, זה
0: צריך להיות, הצנטרום של הפיילה.
1: תן לתקווה להתבטא רגע.
0: על מה?
1: בוא נשמע.
0: על פלאש דאנס או על כיכר אתרים?
1: גם על פלאש דאנס, אני בטוח שיהיה לה מה לומר.
0: טוב, בסדר. בבקשה, 12:40.

0: שייק.
1: השייק!
0: שייק.
1: לי נורא מתחשק. שוב ללגום את השק, שק, שק, שק, שק.
0: יופי, צהריים טובים, צהריים טובים, תקווה.
2: צהריים טובים, צהריים נעימים.
3: מה זה נעימים? המזגן, המזגן על כמה? על כמה המזגן, תקווה?
2: 17.
0: תקווה.
2: כל הלילה של כל הבית.
0: את עם מזגן מפוצל או שכל מיני כאלה?
2: לא, בכל חדר יש מזגן, את כולם אני מדליקה.
0: יפה, יפה, שלא, בטח. תקווה,
3: פלש. לא, לא, זה שאלה יפה לי. לשאול להם רועיין על כמה המזכן שלך.
0: אני רציתי לה, כמה כוח סוס, כמה כוח סוס, תקווה.
2: תלוי
0: איזה חדר, מה הגודל של החדר. תקווה, אני רציתי לשאול, בעניין של מה שבן דיבר, על פלאש גורדון, פלאש גורדון.
3: לא פלאש גורדון, מוטי גלעדי.
0: מוטי גלעדי.
3: פלאש דאנס, פלאש דאנס, הסרט.
0: גם אופרה עשתה את זה, את פלאש גורדון פלאש.
3: נכון.
2: האמת, אני לא יכולה לענות.
0: את לא חזקה בזה.
2: כן.
3: את לא זוכרת את הסרט, תקווה.
2: אני זוכרת את הסרט, אבל אני עכשיו, אתם מדברים על מניאק, מניאק, בדיוק עכשיו אנחנו מדברים על איב סן לורן ויורם ארבל, זה מתאים לי.
3: יורם יובל.
0: יובל.
2: כן.
0: בוא נדבר, בוא נדבר על יורם יובל, בוא נדבר עליו, הוא חוגג יום הולדת.
2: הוא חוגג יום הולדת בן כמה, אתה יודע?
0: לא, רגע אני אבדוק.
3: את יודעת?
2: 67, 67.
0: יפה, יפה.
2: כן.
3: טוב, האיש שהכניס את הקורסה לחיינו.
0: קודם כל נגיד שהוא נכד, נכון? של פרופסור ליבוביץ'.
3: ישעיהו ליבוביץ', כן.
2: כן, אז תקשיב, הוא מתעסק בפסיכולוגיה ופסיכואנליטיקה וכל הסיפורים האלה, רגשות, אהבה, אושר, כל הסיפור הזה, כאילו הטראומות בין הגוף לנפש וכל הסיפור. אחר כך אני אשליך את זה על כאילו על החוגג הבא, לדעתי הם שני מתאימים, אחד היה צריך לטפל בשני.
0: יפה, וואו, זה יכול להיות חתיכת אירוע.
2: כן, כן, הוא מתעסק ברגשות בנפש, וחשבתי להכין לו, הוא עושה גם המון הרצאות, ובכל ההרצאות הוא מציין גם על תזונה נכונה, ואיך זה קשור בין המעיים למוח. הוא ממליץ הרבה על דברים כמו שמנים טובים, דגים, ירקות, פירות, ובטח, בטח ירקות, עלים, שאני מתעסקת עם זה המון, המון, המון. ולכן חשבתי שאני הולכת להכין לו עלים ירוקים. אתם מכירים פחות או יותר את המנה, שזה פטרוזיליה, כוסברה, קל, חמצית, סטרד, וקורקום כמובן, שהוא אנטי דלקתי, והוא הכי טוב למוח, כאילו מרפא דלקות במוח. והירוקים הם ויטמין K ועשירים בחומצה פולית, וכל הדברים הירוקים האלה אני מוסיפה אבוקדו, שהוא מאוד ממליץ, על בננה ופירות אוכמניות, כמו אוכמניות וזה פירות יער. כל זה אני משקשקת עם קרח, וזה יוצא ממש סוג של ארוחה טעימה.
0: זה נשמע פצצה.
3: זה נשמע מעולה, פשוט מעולה.
2: בדרך כלל אני מוסיפה פפאיה וכל זה, אבל בגלל שהוא ממליץ על פירות יער כנוגדי חמצון חזקים, אז אני מוסיפה לו את זה.
0: תקווה, גרגר, נחלים וכל החבר'ה האחרים לא מוצאים את מקומם בתוך המקבץ ירוקים?
2: כן, כן, אפשר, אבל זה חריף, ולא כל אחד אוהב. זה חריף אחר, זה לא חריף של ג'ינג'ר, זה חריף אחר, אתה מבין? ונגיד בזיליקום, אז הוא
0: רשד,
2: מבחינת
0: רשד אולי, גם חריפות שלו טובה.
2: לא, רשד טוב בסביך, לא במיץ.
0: לא במיץ.
3: תקווה, אבל אני חייב איזו שאלה אישית בנושא הזה של אנשים שהם מעט מפורסמים, שמגיעים אלייך לדוכן. זאת אומרת, יורם יובל שכאילו יגיע אלייך לדוכן, יש איזושהי תחושה, תזרקי לו איזושהי שאלה, תגידי לו מילה, או פשוט תסחטי לו וגמרנו?
0: לא, תפרגן לו.
2: לא, אני חושבת שאני עם כל אחד, כאילו, לפני שאני מתחילה לעשות את המיץ, יש איזה small talk.
3: יש איזה שיח.
2: נכון, ולפי זה, כאילו, פחות או יותר, אני יכולה להכין. רוב האנשים לא באים עם משהו מוגדר, חוץ מאלה שרוצים תפוזים ודברים בנאליים. מה תעשי לי היום? תעשי לי משהו בריא כזה טוב, אבל איזה בריא? מה נעשה? ולפי זה, אני
0: עושה. זאת אומרת, היא עושה דיאגנוזה לבן אדם שהוא מגיע אליה. היא אומרת לו שלום, מה שלומך?
2: נכון, בטח. זה עובד, זה עובד.
0: יפה. מה קורה? מה מצב? אני רואה שהארצנו הקטנה מוצפת במבקרים נערים מכל קצוות תבל,
2: מלא חבר'ה צעירים, כל השוק, כאילו, אני אומרת חם, אני לא אלך היום, מי יבוא? אבל כן, באים מלא קבוצות, מלא ילדים צעירים, שלא מפריע להם, הם חם, קר.
0: לא, הם אוהבים את הלחות, אני רואה אותם נוטפים ברחובות תל אביב, הצעירים האלה, היהודים מכל קצוות תבל. הרבה מארגנטינה, נכון?
2: מלא. כולם בקיצור, כולם דביקים ומזיעים
0: וחוצים את השוק בדרך לים.
3: יום הולדת שמח ומעניין, מסקרן אותי מאוד הקשר שתקווה ברצה.
0: היא אמרה שהם יכל לטפל בו, היא אמרה.
3: מי במי?
0: יורם
3: באיב סן לורן.
2: בדיוק, קודם כל היה לו מלא טראומות, היה לו מלא תסביכים, וחשבתי על זה שבאמת אם היה לנו את יובל יורם
3: יובל,
2: חשבתי שהוא יכול היה לטפל בו טוב מאוד. מה שקורה, קודם כל הוא מצליחן על, ואין אחד כזה שלא, אני מדברת על איב סן לורן.
3: כן,
2: בגיל 21 הוא מונה למנהל אומנותי של בית האופנה דיור, ואחרי שנפטר באופן פתאומי הדיור עצמו, הוא קיבל עליו את הוא בעצם הציל את החברה מפשטת רגל, והתעסק באופנה. כל החיים הוא התעסק באופנה. שהוא היה ילד, הוא היה בחרמות, ואנשים הילדים התעללו בו, ואז הוא היה הולך לחדר, גוזר בובות מנייר ומעצב בגדים לאחיות שלו, לאמא שלו, וככה התחיל האהבה שלו לבגדים, אופנה וכל זה. בגיל 17 הוא נרשם ללימודי אופנה אליט, ואז הוא גויס לצבא הצרפתי, אני מספרת את זה כי יש לזה משהו, ואז הוא נלחם באלג'יריה שבעצם שם הוא נולד. השירות הצבאי שלו גם היה קשוח בשבילו, החזיק רק 20 ימים, ומשם הוא היה בדיכאון, הוציאו אותו משם ישר לטיפול בבית חולים פסיכיאטרי. אז זה יורם יובל
3: יכל לטפל בו.
0: איזה חיים,
3: אבל הוא נחשב למהפכן ועובדתית עד היום.
2: נכון, אחר כך היה לו בן זוג לחיים, שביחד הקימו את איב סן לורן החדש, הוא ניהל את הכל, ואיב סן לורן עצמו התמקד אך ורק ביצירה. והוא היה מעצב באמת על, ולכן חשבתי שאני הולכת להכין לו גם מזון על, תנחשו מה?
0: מה?
2: סופר פוד?
0: סופר פוד, רגע, אני אנחה אוכמניות. מה עכשיו גוג'י ברי?
2: לא, סופר פול אמיתי, משהו שמענג, משהו שקרמי.
0: סאברס התחיל, וואי, חלום שלי, סאברס התחיל, אני ראיתי.
2: סאברס התחיל מלא, אני חשבתי שרק הדור שלי ואחריו קצת אוהבים סאברס.
0: אני חולה סאברס.
2: אבל גם, נכון, גם חבר'ה צעירים אוהבים סאברס, הוא באמת נחשב לסופר פוד, הוא נחשב
3: כ... אז אני רוצה... באמת,
0: אתה רואה את איב סן לורן מגיע עכשיו לשוק הקרמל אצל תקווה ואומר לה, תביא לי מיץ סאברס. ככה, נקי, בלי כלום.
3: א', אני רואה, ב', אני גם, אני רק רוצה לשאול, אם איב סן לורן, אם הוא היה מגיע אלייך לדוכן, אם הוא היה מקבל את השייק הזה נקי, זאת אומרת, סאברס נטו.
0: רק נקי, סאברס לא צריך כלום.
2: קודם כל, סאברס חייב להיות נקי, אפילו אם אני מוסיפה לו טיפה משהו אחר, זה משנה, מכיוון שהוא מאוד מינורי מבחינת מתיקות, ואי אפשר להוסיף לו כלום, ואי אפשר להוסיף אותו לכלום, בגלל שהוא מקבל טיפול אישית לוחצת, אני מסננת אותו.
0: אבל צריך לראות את התנועה שלה עם המסננת.
3: שהיא מסננת את הזה, יאה.
0: בטח, יור, תקווה, הרגת אותי עכשיו. את יודעת שיש לי חולשה לזה, אני אבוא.
2: חשבתי עליך, אני לא צוחקת.
3: לא, אין לך מה לחשוב על זה, כאילו, התחרות בינו לבין גדעון אוקו,
0: אחר אני מסיים את השיננית ואני בא. איך שאני מסיים אחר את השיננית אני בא.
3: רגע, גדעון אוקו גדעון אוקו זה גם בעניין הסאברס או ש...
2: וואו, תקשיב, הוא וכל המשפחה שלו תמיד מחכים לעונה של הסאברס.
3: אני יודע מה אני אומר לך.
0: הוא מנסה לסכסך בשידור.
3: אני פגשתי אותו באיזשהו אירוע חברתי לא מזמן, את גדעון, ותחת איזשהו, לצד איזשהו בופה, התחלנו לשוחח על העניין הזה של המיץ.
0: אל תטריס עכשיו.
3: אבל הנה, זה נפתח, ואת יודעת מה, בואי נראה איך יעבור הקיץ הזה, בין קובי לגדעון.
0: יש בשוק פרי, יש גם לרכוש, זאת אומרת,
2: אני כבר העליתי פוסט שהשנה לא יהיה סאברס, כי ממש אנשים כל הזמן ביקשו ואין.
0: וואו, מה קרה?
3: זה כמו המנגו.
2: ומה זה נבהלתי? אמרתי ממש לקחו לי את הקיץ.
0: היית הולך בפרדס בנווה עוז, יכול לקחת מקל עם פחית שימורים ולהוריד 4 קילו.
3: אין פרי, יעקב, נו, אין פרי.
2: אין גדר שלא הייתה כאילו של בית קברות או של משהו אחר שזה לא היה סברי.
3: של בית קברות זה טוב.
0: מה קרה?
2: לא, אני כתבתי בבית קברות ערבי באור יהודה שהייתי ילדה, כתבתי
3: סברי. אנחנו הלכנו לאנטיפטרוס להביא סברס, בחייך.
2: בבקשה. אז אני אומרת, פעם לא חשבנו. מי חשב? מי אכפת לו היה? אם זה בריא.
3: אנחנו מברברים ואנחנו מפסידים את דקלון ואת חיים משה.
2: יאללה, בוא נשמע. יאללה, מתעלם.
3: אנחנו אומרים לך תודה, אנחנו אוהבים אותך.
0: שבוע מבורך, תקרא, תודה.
2: ביי, ביי.
0: ביי, ביי.
3: הנה הכוכב, הנה הכוכב.

0: אפרופו כוכבים,
1: אפרופו
0: כן. כפיר ולר, צלם ומדריך צילום, פותח סדנה, יש, כבר הייתה סדנה
1: ראיתי
0: כזאת.
1: ראיתי השבוע תמונה מפוארת של כוכב שבתאי, משהו לא נורמלי.
0: הנה זה האיש הנכון לשוחח.
1: כן.
0: סדנת רוטפי הכוכבים שתיפתח במצפה רמון, מחטש רמון.
1: יש המון משוגעים לדבר,
0: וואו.
1: צריך להגיד.
0: אנשים עם שריטה טובה
1: כן,
0: מאוד,
1: כן,
0: מאוד.
1: זה כיף, זה כיף.
0: שלום כפיר, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: ספר לנו קצת על הסדנה הזאת, סדנת הדגל שלך.
2: כן, כן, אז אני באמת, כפי שהצגת, אני צלם ומדריך צילום, ואני מנהל את קהילת רוטפי הכוכבים שנמצאת בפייסבוק וגם באינסטגרם, והמטרה של הקהילה זה לתת את הפלטפורמה והמקום לכל מי שאוהב לצלם ואוהב אסטרונומיה, ולתת את החיבור הזה, ואכן היא מתקיימת במחטש רמון, מזה כבר מאז 2017, ואנחנו, זה באמת לאורך כל הקיץ, הקיץ בעונת הכוכבים, עכשיו אנחנו נכנסים גם לשיא, של מטר המטאורים, מי שמכיר, שקורה בכל שנה באוגוסט, ובסדנה הזו באמת חווים חוויה בלתי נשכחת, לומדים, מתגבשים, מתחברים, וזה משהו באמת לא רגיל.
1: כפיר, ביחס, רגע, שנייה, ביחס לעולם, אנחנו באמת קהילה גדולה, זאת אומרת, גם מבחינת המיקום שלנו, יש לנו מה להציע?
2: אני אסביר. קודם כל, יש לנו שמיים יחסית חשוכים, יש מקומות יותר חשוכים כמובן, וזה כמובן אזור הנגב שלנו, ובפרט מחטש רמון, שנחשב בשמורת אור כוכבים, זה הוכרז על ידי ארגון בינלאומי שממש מחפש מקומות לטובת השימור של המינימום זיהום אור, כדי שתוכל לצפות ולראות את הכל, וזה בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, ולכן אני מקיים את זה שם. אני מקיים גם עוד פעילויות נוספות ברחבי הארץ, כמו באזור נחל פרן, פתחת ניצן, ים המלח. המכנה המשותף זה באמת הרחק מציביליזציה, שתוכל לראות כמה שיותר טוב ולקלוט גם בעיניים וכמובן בצילום עצמו.
0: אנחנו בוא נדבר על המצטרפים, חובבי צילום, אבל צריך גם איזשהו סוג של ציוד בכדי, ולא רק מצלמה סטנדרטית.
1: לצוד את הכוכבים.
0: חצובה, כן. מצלמה
2: נכון.
0: טובה.
2: נכון, צריך מצלמה, מדובר אגב לא מצלמה מיוחדת, יש היום המון אנשים שם חובבי צילום שיש להם מצלמה בבית, ומצלמת מה שנקרא ריפלקס, DSLR או מירורלס, זה משהו שקיים היום לעשרות אלפים, עם חצובה כמובן כי אנחנו עושים חשיפות ארוכות, והעדשה רחבה, ואנחנו בעצם מצלמים את הכוכבים, את הנופים של הלילה בצורה מאוד מיוחדת ואומנותית. יש כמובן גם את הפן הטכני שלומדים, מתי אין לנו בעצם ירח שמפריע לנו, כי הוא גם יוצר לנו זיהום אור, איפה אנחנו הולכים בדיוק, איך אנחנו מתנהלים, כל ההגדרות הטכניות.
1: עכשיו אנחנו בירח מלא, ראיתי, כן. נכון? היום.
2: נכון, כן, בימים, כן, האלה, כן. בימים האלה נכון, היה קודם כל היה את ובאב כמובן, אז ירח מלא, ואנחנו לאט לאט, ככל שהימים עוברים, הירח מתקטן גם בעוצמה וגם בזמן שהוא מופיע בלילה, ואנחנו נכנסים לתאריכים טובים, החל מהסופש של השביעי והשמיני באוגוסט, וכמובן קיבלנו תנאים מעולים השנה, שבשים אתר המטאורים ב-12 באוגוסט, ובסופה שלאחר מכן ב-13 ו-14, אין ירח בכלל, אז אנחנו יכולים ליהנות מתנאים ממש אידיאליים, זה לא קורה בכל שנה.
1: יש כך. מקום, יש מקום בסדנה
0: אפשר
1: הקרובה,
0: אפשר עוד להירשם, כפיר.
2: כן, כן, אפשר עוד להירשם, יש בשישי באוגוסט, ביום חמישי, שמתאים גם למי ששומר שבת, ויש לנו גם ביום שישי 14 באוגוסט, יש מקומות אחרונים, זה סדנה שמחולקת לשלושה חלקים, גם חלק עיוני מוקדם שמתקיים בזום, כולל הקלטה, גם את חלק המעשי במחטש רמון, בחניון לילה מסודר ומאובזר, גם הדרכת עריכה, גם ארוחת ערב, והכל בקבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים מאוד מאוד איכותיים,
1: yes.
2: מגיעים אגב מכל הארץ, מכל מיני רקעים, והמכנה המשותף זה שהם אוהבים צילום וטבע ורוצים לחוות את החוויה.
0: פיר, שלח לנו תמונה מאחד מהסדנאות, אנחנו נעלה גם בעמוד הפייסבוק שלנו.
1: אבל רגע, אתה ראית את התמונה של הכוכב, של שבתאי השבוע, אני לא יודע איפה זה תפס אותי. תמונה לא נורמלית.
2: כן, קודם כל, יש לא מעט צילומים שעולים, גם של כוכבי לכת, גם של גלקסיות. אנחנו מצלמים גם יותר רחב, מה שנקרא, את כל ליבת שביל החלב, ושבילי כוכבים. יש המון המון תתי תחומים בעולם הזה, זה עולם שאין לו סוף.
1: חייבים
0: להיפרד, אז בהצלחה שיהיה, ואנחנו מחכים לתמונות. תודה רבה.
1: סדנת צילום, רוטפי הכוכבים. להתראות, כפיר.
0: עורכת אותנו אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק קראפט, באולפן איתנו סבי אייצק וטכנאי דן עיני, בפיקוח עומר נחום, בן וחומי.
1: חוזרים אחרי החדשות.
0: כן, כן.

0: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
0: חטיפים.
2: ברור.
0: גם הלוח, גם התוק.
2: אלא מה?
1: אני במושב אחורי.
0: מה, אבל אני כבר קבעתי.
2: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
1: נו, מרב.
0: נו, אדם.
2: נו.
3: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
0: אני מבינה שלא עודכנת.
2: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
4: פארק ווטר פאן.
1: שעשועי מים.
4: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. שני, 13:00, גלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
3: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
6: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
7: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
3: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
6: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
3: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
6: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ. קווית הודיעה כי איראן שיגרה כטב"מים אל עבר מתקן ממשלתי וכלי רכב אזרחיים בשטח הממלכה. בהודעת צבא קווית נכתב כי הכטב"מים יורטו וכי אין נפגעים או נזק. בתוך כך, בכיר הצבא האיראני אלי אבדולהי הזהיר את מדינות האזור כי כל מדינה שתפעל עם ארצות הברית תישרף באש המלחמה כלשונו. בהודעתו כתב אבדולהי, ארצות הברית דוהרת במהירות לעבר הצטת מלחמה אזורית רחבת היקף, והתקופה הבאה תוקפים את איראן ולא נוסעים בהשלכות נגמרה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. עשרות מפגינים חרדים התקבצו מחוץ לבית הקפה בסמטה בירושלים במחאה על פתיחת העסק בשבת. החרדים הגיעו אל מחוץ למסעדה בשבוע החמישי ברציפות במטרה ליצור רעש ולהפריע ללקוחות. חלקם אף ניסו להיכנס אל תוך שטח העסק ועימותים אלימים נרשמו מול כוחות המשטרה באזור. מנגד, עשרות רבות של לקוחות הגיעו לתמוך בבית הקפה ובהחלטה להישאר פתוחים בשבת. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיע גם הוא ואמר, לא ייתכן שלשתות כוס קפה בשבת בבוקר בירושלים יהפוך לאקט של גבורה אזרחית. מפגינים באזור פתחו בקריאות גזעניות אל עבר ליברמן וקראו לו לחזור לרוסיה. ידיעה שריכזו כתבינו נועם נקש וישראל פישר. גבר בן 64 נמשה מהמים סמוך לחוף נווה ים כשהוא במצב אנוש ומחוסר הכרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מלחמת רוסיה-אוקראינה. כתב"ם אוקראיני פגע והטביע כלי שיט בבעלות המשרד הממשלתי לאנרגיה אטומית של רוסיה בים השחור. בהודעת המשרד נכתב כי כלי השיט הותקף הלילה כשעל הסיפון 17 אנשים, אך אין הרוגים או פצועים. ראש המשרד גינה את התקיפה ואמר, התקפה כזאת ניתן לתאר רק כפיראטיות ושוד ימי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: שלום לכם, שלום.
1: אנחנו חזרנו עליכם אחת ועוד שלוש דקות כאן בגלי צהל, בן וקובי פרג' באולפן הממוזג והצונן, מקווים שגם אצלכם. שימרו על עצמכם,
0: חם.
1: שימו כובע, שתו הרבה מים, אלו באמת ימים לא שגרתיים.
0: שלום גם לחיילים, לחיילות שמקשיבים עכשיו לרדיו. אנחנו נלווה אתכם עד השעה 2 בצהריים.
1: כשאני רוצה להחזיק את המאזינים והמאזינות בבית, אני חושב שאני צריך לעשות את את סדר האייטמים שאנחנו נריץ כאן בשעה הקרובה.
0: כן.
1: שיר חדש לאנגלברט המפרדינג.
0: לא, בטח, זה כמו ג'סטין ביבר.
1: יום החרדל.
0: כן.
1: זה מחזיק.
0: בטח מחזיק.
1: בוי ג'ורג' עם שיר חדש.
0: לוהט.
1: לוהט, בועט.
0: כן.
1: ולכינוח, הדסטארט, אירוח.
0: הזנק.
1: הזנק בוחרי. אוכל בוחרי.
0: הזנק בוחרי זה טוב.
1: אתה משאיר את האוכל הבוחרי לסוף.
0: תהיה גם מוזיקה טובה, אפשר להגיב לנו תוך כדי תנועה. בן קובי פרג' בגלת, זה דף הפייסבוק שלנו. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יעלו חיון שי רחמים ופלק קראפט. כאן באולפן סבי אייצק, הטכנאי שלנו עדיין איני, בפיקוח עומר נחום. זהו, מתחילים.
1: הוא למעשה עושה גרסת כיסוי ומוציא אותה, הבנו שהוא גם מגיע לכאן לארץ.
0: מה יש לו לחפש פה בחום הזה?
1: תכף יהיה איתנו מי שיסביר את זה גם, האיש שחי ונושם את אנגלברט שנים רבות, זה מוטי נוטע, זמר הבית, אבל בינתיים השיר החדש של אנגלברט המפרדינג.
0: בבקשה.
1: Take my breath away!
0: האזנה טובה שתהיה.

0: אני מנסה לחשוב, אגב, אנחנו לפני כמחצית השנה חגגנו כאן באולפן,
1: ציינו
0: יום הולדת 90 לאמפרדינק, אבל אני באמת מנסה לחשוב מה גורם לאדם בן 90 לעלות על מטוס, לבוא לכאן בינואר לשתי הופעות בהיכל התרבות.
1: גם אזנבור הגיע.
0: גם אזנבור היה פה, נכון, בסוף.
1: לדעתי,
0: חוליו קצת הפסיק להגיע.
1: חוליו לא בא.
0: כבר הרבה זמן.
1: חוליו לא בא, אבל זה לא רחוק מגיע לפה, מה שמו?
0: אלבנו.
1: אלבנו ביטל.
0: אלבנו ביטל וחוזר שוב.
1: לא, פורום פום פום צריך לבוא, לא?
0: לא באמת, תבדוק.
1: כן,
0: מי צריך לבוא?
1: איך קוראים לו? נו, ברח לי השם.
0: תבדוק, בכל מקרה, על הקו. כן. על הקו נמצא זמר התוכנית שהתגעגענו אליו מאוד. האיש ביקשנו ממנו לשלוח לנו ביצועים שלא לאנגלברד הומפרודינק.
1: כן.
0: והוא ישר שלף כמעט 10 ביצועים שהיה צריך לשלוף משם ביצוע אחד.
1: וואי וואי, איזה
0: אבל
1: קושי.
0: אבל נגיד שבת שלום לאיש והאגדה מוטי נוטע. שלום מוטי.
2: שבת שלום חברי, התגעגעתי אליכם.
0: וואו, גם אנחנו אליך. על כמה המזגן בבית, מוטי?
2: 24.
0: יפה.
1: מה, לא, אלגנטי. מוטי, מה קורה עם הנסיעה לדנובה? היא התמלאה?
2: יש עוד 9 חדרים, אבל עכשיו הודיעו לי בבוקר שבכמה מקומות לאורך הדנובה אין מים. זאת אומרת שזה...
1: מה עושים?
2: איך אומרים, עליית הגובה של המים...
0: לא מאפשר הפלגה.
2: לא, כרגע עדיין כן, ברומניה יש כמה מקומות שכבר לא, אבל אנחנו יוצאים עד הונגריה, זאת אומרת, ההפלגה שלנו היא מתחילה בצ'כיה, בפראג ועד להונגריה, אנחנו לא מגיעים ממש לחלק הזה של הדנובה שהוא נמוך. אני מקווה שזה יהיה בסדר.
0: מוטי, אתה לא לבד בהפלגה הזו, נכון? מבחינת התוכן של האירוע עצמו. ספר לנו.
2: יש איתנו, כן, יש איתנו גם את המדריך היווני שלנו בתוכניות הטלוויזיה, הוא היה עושה לנו את הקברנה האיטלקית, אם אתם זוכרים.
0: שמעון פרנס. כן, שמעון
1: היקר. שמעון היקר והנהדר.
0: שמעון אהוב.
2: וגם מטי סרי. מתי
1: היה פה לפני שבוע,
0: ישב כאן בתוכנית מתי סרי, גם איש נפלא. אז כולכם יחד על ספינה אחת, צריך רק אנשים טובים ומוזיקה טובה יש, אז מה נשאר? רק שיהיה מים בדנובה.
2: יהיה פיצוץ, בעזרת השם.
0: מוטי, איפה פוגש אותך אנגלברט המפרדינק? איפה לאורך השנים?
2: אני עבדתי בווגאס במלון, עבדתי בלובי. והוא עבד בשואו למעלה, בתוכניות הרציניות יותר ממה שאני עשיתי.
1: אתה היית בפיאנו בר והוא עבד באולם.
2: כן. כמה פעמים יצא שביקשו ממני לנגן פסנתר, להחליף את הפסנתרן הקבוע שלו, שלא יכול להגיע, כי אני היחידי במלון שידע לקרוא תווים.
1: והייתה אינטראקציה? היה ביניכם איזושהי אינטראקציה, מוטי?
2: כן, אנחנו אכלנו כמה פעמים יחד. ישבנו באותו חדר אוכל, היה לנו גם חדרים צמודים.
1: מה אתה אומר? ואיך הוא, איך הגינונים שלו? יש לו גינונים של כוכב? הוא מתהלך...
2: אני חושב שזה, לדעתי, חוץ מפרנק סינטרה, שהוא זמר, אני הפכתי לזמר בחיי בזכותו. זאת אומרת, אני בגיל 13 קיבלתי תקליט ומתנה עם השירים שלו, Please Release Me, Let Me Go.
0: Please release me, let me go. איזה שיר זה היה, אללה.
1: אבל גם קוונדו קוונדו הוא היה נשאר מאוד יפה, נכון?
0: קוונדו קוונדו גם, כן.
2: את כל השירים, הוא שר גם שירים שנכתבו בשבילו באופן אישי.
1: ותגיד, יש לו חיבה מיוחדת? מה מביא אותו אלינו בגיל 90?
2: אני אגיד לך, כולנו שמזדקנים, יש לו חיבה לבמה, הבן אדם הזה
1: צרוף.
0: אז הנה אנחנו שומעים גרסה חדשה לגמרי שיצאה השבוע שלו, אבל אתה שלחת לנו, מוטי, ביצועים שלך להמפרדינק, שהיה מאוד מאוד מאוד קשה לשלוף. אל תזוז לשום מקום, תשאיר את המזגן על 24. הנה מוטי נוטע שר אנגלברט המפרדינק.
1: אל תלך, מוטי, תישאר איתנו.
2: אני איתכם, מתגעגעתי.
1: לא אמרנו מילה על מועדון יוניק עדיין.
0: חכה, סבלנות, אי אפשר הכל ביחד.
1: בוא נשמע את מוטי.
0: אומר לך שאין מים בדנובה.
1: יו, אלוהים, איך אין מים בדנובה?
0: הנה, מוטי נוטע.
1: זה הזמן להישען אחורה.
0: כן, אפשר להוריד מעלה.
1: וואו. הוא על 24 מעלות, הוא ברוחלה. זה חם. מה זה 24?

0: איזה ביצוע.
1: וואו.
0: ב-25 לינואר וב-26 לינואר בהיכל התרבות תל אביב יגיע אנגלברט
1: הומפרדינק.
0: הייתי שמח להפגיש ביניכם, מוטי.
1: מוטי,
2: אני בטוח להתקשר אליי.
1: הוא ירים לך טלפון, אתה אומר? וואלה,
2: אני מקווה שהוא יהיה בריא עד אז.
0: כן, כן, היו לו, נכון, היו כמה עניינים.
1: כן, מקווה שהוא יבוא ושבאמת הוא ירים לך טלפון. מוטי, אני חייב להודות שהביצוע הזה יפהפה וכל כך נעים להקשיב לך.
2: אמרתי לכם, אני בונה בוסנובה, אני דווקא, הוא לא יודע ששרתי במקצב הזה.
1: זה נורא מחמיא לך, נורא.
0: בטח. מוטי, יש היום יוניק למרות מזג האוויר?
2: כן, יש יוניק, אין לנו פיצוץ כרגיל, היום יש מעט אנשים, עד עכשיו שזה 70 איש, זה לא מקום, זה לא רגיל אצלנו כמות כזאת.
1: יכול להיות שהרבה גם מעבר לים, הרבה נסו,
0: הרבה נוסעים, מוטי, הרבה לא נמצאים בארץ.
2: אני יודע, יש כמה מועדונים שבכלל פיצלו אתמול והיום.
0: כן. אבל הערב אנחנו נזמין את מי שעוד רוצה, מועדון יוניק בחיפה, הופעה של מוטי נוטה והחברים.
1: נורא נעים שם.
0: כן,
1: לפחות כך אנחנו רואים.
0: ממוזג, נכון מוטי?
1: בוודאי.
2: כן, ברור. המועדון הזה דבר מדליק ביותר.
0: יופי.
2: אני גם מקווה שכשאני אהיה על האונייה, יוצא לנו שתי שבתות שאני אהיה על האונייה הזאת, תצלצלו
0: אליי,
2: נעשה את זה ככה
0: מיד הנובה. אנחנו נעשה שיחה, נתפוס אותך דרך רוחלה, זה יהיה הכי קל.
1: מוטי, אוהבים, שיהיה שבוע טוב, תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה. מוטי נוטע מבצע את אנגלברט
1: הומפרדינק. ביצוע מרטיט, אני הייתי מניח את זה בדף הפייסבוק שלנו.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני אבקש מפלג קראפט, איש הדיגיטל שלנו, שיקח את הביצועים, כי יש לנו כמה וכמה ביצועים של מוטי.
1: איזה ביצוע, תשמע. הבאת עכשיו קצת יוונית איתך, נכון?
0: כן, הוא הגיע לכאן כמה וכמה פעמים, לא מהבולטים בזמרי יוון, לפטריס פנטזיס.
1: כן.
0: עשה כאן ביצוע נפלא ליורם גאון, לאיפה אתה אהובה בעברית.
1: יפה.
0: אבל יש לו שיר שנקרא פפגלוס, שאני מאוד אוהב. פפגלוס ביוונית, טוקי.
1: טוקי.
0: כן,
1: טוקי
0: שיר
1: פפגלוס.
0: קצבי.
1: בוא נשמע פפגלוס, בבקשה.
0: קיץ טוב לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל. אתם על בן וקובי פראג'.
1: הנה נפתח לו אוגוסט, כן.
0: כן, כן. צריך איזה טוקי שיבשר.
1: פפגלוס. פפגלוס.

0: שואל את עצמי איזה, את מה זה יותר מזכיר, את שיר הטוקי של צדוק סביר או את טוקי יוסי? הפפגלוס הזה שלך. יופי של פפגלוס.
1: מה זה שיר? זה פוגע בול.

0: לפטריס פנטזיס, פפגלוס. 1:20 כאן בגלי צהל, אנחנו עכשיו הולכים לחגוג את יום החרדל.
1: יש כזה.
0: יום החרדל קיבל את הראשון באוגוסט, האמת...
1: תאריך יפה.
0: צריך לבדוק אם זה קשור באמת לפריחתו.
1: יכול להיות, היא תגיד לנו, התזמון. איתנו, היא פה על הקו.
0: אני רק אשאל אותך לפני כן, אם נשים רגע את הנקניקייה בצד, איפה הוא פוגש אותך החרדל? נראה אם אתה באמת, איפה הוא פוגש אותך?
1: איפה פוגש?
0: לא, יש מפגש...
1: אתה מאתגר אותי, אתה אוהב בקווה דוף.
0: אני אוהב בקווה דוף, בקווה דוף, בקווה דגל, תן לו נגיעה של חרדל, זה משגע.
1: מכיר את הטריק הזה שלך.
0: אבל איפה זה פוגש אותך?
1: תן לי רגע לחשוב.
0: אולי בסלט תפחי אדמה, אתה יכול להיות. גם שם, שם עם
1: חרדל. בתפחי אדמה?
0: סלט תפוחי אדמה, סלט מיונז שם.
1: תגיד תפחי, תפחי.
0: תפחי אדמה.
1: אביבית ברקוביץ' על הקו, היא מלקטת, והיא יודעת הכל כנראה על החרדל.
0: היא כתבה ספר.
1: נכון, היא מהמרכז המקצועי לליכוד. צהריים טובים, אביבית.
2: צהריים טובים ויום חרדל שמח.
0: יום חרדל שמח, במיוחד.
1: זה היום, זה היום.
0: במיוחד.
1: אף פעם לא אמרו לי את זה, יום חרדל שמח.
0: נכון, זה צריך להגיד.
2: אתה רואה, תמיד יש פעם ראשונה.
0: אביבית, התאריך הזה הוא מקרי, או שבאמת זה הזמן ללכת ולקחת את התרמילים?
2: אז זה תלוי איפה אתה גר. אם בישראל אנחנו יכולים ללקט את התרמילים של החרדל, את הזרעים שלו, כבר מאזור יוני, אבל באירופה זה ממש עכשיו מתחילה העונה שאפשר ללקט אותו ולקצור אותו, כי מתייבש.
1: צריך להגיד, אצלנו הוא בטבע, נכון? יש אותו עדיין. אנחנו יכולים לטייל ולמצוא אותו בסיוע.
2: נכון. בעצם חרדל בישראל יש כל השנה. עכשיו הוא צהבהב, והוא ממש נראה כאילו סתם איזה עשב שוטה בשולי הדרך, לא משהו מרגש, למרות שכששמים אותו בפה, אז הריגוש קורה. בסתיו, ברגע שיגיע אלינו הגשם, אנחנו נתחיל לאכול את הנבטים שלו, אחר כך העלים שלו חריפים וטעימים, ואחר כך הפרחים הצהובים, אפשר להכין מהם רוטב, הוא בצבע כמו צהוב זרחני, כמו שהיה לנו בבית ספר, ואחר כך הוא מתייבב, ואז הפירות הירוקים גם כן אפשר להכין מהם חרדל, ועכשיו מכינים ממרח חרדל מהזרעים היבשים, והסיבה לחריפות שלו היא מאוד מאוד מעניינת, זה חומרים שנקראים גלוקוזינולטים, זה שמן חרדל, והם ממריצים גם את המטאבוליזם, גם את מחזור הדם, יש להם אפקט מחמם. מי שראה בתרבות האירופית, יש מסורת של לשים רטיות של חרדל, אם יש כאבי שרירים ושלד, ועכשיו התחלתי לראות שגם בבתי מרקחת אצלנו מוכרים רטיות חרדל, כי זה... בגלל האפקט המחמם הזה, כמובן שצריך לעשות את זה מאוד מאוד בזהירות.
1: אז מה, זה משפיע על, מה, על, על, על שרירים או על העצם?
2: זרימת דם.
1: זרימת דם.
2: כן, עכשיו בחרדל, לא משנה אם זה בעלים או בזרעים, יש גם הרבה מאוד ויטמין K, שהוא לא ויטמין נפוץ, והוא חשוב לנו גם לקרישת דם וגם לסחוסים, ובכלל, כן, אתם אוהבים את הטעם הזה?
1: מאוד, מה זה?
0: אבל אני חושב, גם בגלל סרטונים של החביבית שאני ראיתי, שכל החרדל הזה שאנחנו מקבלים וקונים, זה לא כמו...
1: זה שעשה את שמו למרחקים הוא הדיג'ון, לא? זה החרדל הצרפתי.
0: אבל עדיין החרדל הזה שמלקטים מהטבע ועושים את התחינה בבית, הוא בטח לאין שהוא.
1: אתה אוהב את המשחה החלקה או את הגרגירים? את זה שהוא גרגירי?
2: זהו.
0: אני אוהב את המשחה החלקה.
1: החלקה, אתה טיפוס של נקניקיות בסוף.
0: לא נכון, זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון.
1: אני רוצה לשאול, אביבית, יש הבדל?
2: אני אגיד שגם כשעושים בבית, יש הבדל משמעותי בטעם, וגם אין את כל החומרים המשמרים.
0: בדיוק.
1: זה ברור, לא לשם הלכתי. אני שואל אם יש לנו זנים שונים של חרדל, או שזה אותו הצמח שאנחנו פוגשים כל הזמן.
2: אז בישראל יש בתפוצה מאוד רחבה חרדל לבן, שזה רוב מה שאנחנו רואים, ויש גם קצת חרדל השדה. אני ראיתי אותו בתדירות מאוד מאוד נמוכה, בעיקר ביער בן שמן ראיתי אותו. אבל גם בשולי שדות הוא יכול להיות, כשהוא לא פחות בטבע. חרדל לבן הוא הנפוץ, הוא ממש צמח שאני, ל-90% מהישראלים, בוא נגיד שגרים מקו באר שבע צפונה, יש חרדל ליד הבית. פשוט זה נראה עליין כמו... עשב שוטה. וזה הקסם שלו. ברגע ששמים אותו בפה, מבינים, הוא פשוט מתפוצץ בפה, יש לו גם את החריפות, וגם קצת מתיקות.
1: ומה, ממש אפשר לקחת ולאבד את האירוע הזה בבית? ראיתי ש...
2: כן, לקחת את הזרעים.
1: כן, תספרי לנו, מה צריך לעשות?
2: זהו, לוקחים את לוקחים את הטרמינים וצריך פשוט לפצח אותם כזה, שמים אותם בתוך שקית ונותנים, לדוגמה, עכשיו אנחנו בקיץ והילדים בחופש, נותנים לילדים לדרוך על זה כדי להפריד, ממש כמו שעושים עם חיטה, להפריד את המוץ מהתבן, אז עושים את זה, ואז מסננים את הזרעים, משרים אותם קצת במים כדי שיתנפחו ויתרקחו, ואז פשוט לתחון אותם עם היחסים שרצויים לכם מבחינת, הסוד של החרדל זה מתיקות, חמיצות, מליחות והחריפות שהחרדל נותן. אז או עם חום עצום, קצת לימון, עם המתקה, זה יכול להיות סוכר, זה יכול להיות סילן, מלח, זה סטנדרטי.
0: פעם הבאה שנעשה את הכבד אוף.
1: אתה אומר לעשות בעצמנו את החרדל.
2: להכין.
1: וואו.
0: אני אפנה את המאזינים.
2: יש כאן עוד...
0: את המאזינים.
2: יש עוד דרך...
1: כן.
2: סליחה.
0: כן, כן, לא, אני שומע אותך, סליחה.
2: יש עוד משהו מגניב שאפשר לעשות עם חרדל, שאני בחופש באירופה שאנחנו מדברים, ומה שהם עושים פה, הם מבשלים אותו קצר בסיר לחץ, ואז הגרגירים הופכים להיראות ממש כמו קוויאר. וכשאתה שם את זה מעל, נניח, כאילו, נניח מעל קריחים כאלה מפונפנים, זה מתפוצץ בפה, וזה מטורף כמה שזה טעים, כן. גם את זה תנסו.
1: אז את תחזרי לפה ותיישמי את האירוע הזה, אני מניח.
2: ברור, ברור, אני חוזרת יום חמישי.
0: אנחנו מחכים ומצפים לראות איזה מתכון כזה עם הדבר הזה. נפנה את המאזינים והמאזינות שלנו לספר מעולה, ספר מושלם שלך, שנקרא ספר ליקוט ומתכונים, הטעם שבטא אביבית ברקוביץ', תמשיכי ליהנות בחול, ועשית לנו יום חרדל שמח, כמו שצריך.
1: תודה, אביבית.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: שיהיה יום טוב.
1: הנה, שולי רנד.
0: ראית אתמול איך הוא הכניס את אדווה וגנדל, איך קוראים לו, לשחקן? ידין, ידין.
1: אתה מקשה עליי.
0: מה אני מקשה עליך?
1: לא, קשה לי היום עם שמות.
0: בסדר, אבל לא משנה, מזל טוב לזוג. ידין ואדווה.
1: מזל טוב, בטח שמזל טוב.
0: ושולי רנד עמד ושר והכניס אותם לחופה, וזה היה נורא יפה. אז מכאן, המון מזל טוב.
1: המון מזל טוב, שולי רנד.

0: לב פתוח הוא לב לבן, שולי רן. איזה שיר באמת. טוב, אנחנו נמשיך, כי אנחנו רוצים גם להספיק הרבה דברים. נגיד לכם אבל שוב שעמוד הפייסבוק פתוח, ואנחנו דורשים תמונות, רוצים לראות אתכם מצננים. אפילו צלבו לנו את המזגן.
1: מה נעשה עם תמונות של מזגן, בחייך?
0: יש מזגנים שכיף לראות אותם.
1: שכיף לראות אותם.
0: נכון?
1: בסדר.
0: מה?
1: בסדר גמור.
0: אין כאלה?
1: אני לא חושב, אני כל הזמן מתורגת עכשיו לאיזה חברה ששוטפת מזגן. אתה מכיר את זה שבאים הביתה ושוטפים את המ...
0: שמה, בוא, אתמול אני נפלתי על סרטון כזה שזה פחד אלוהים.
1: שהם שוטף את המזגן.
0: לא, שהם באים למיני מרכזי, זה סיפור.
1: כן?
0: הם שוטפים את התעלות, הם נכנסים פנימה, מאיימים עליך, מה אתה נושם? אתה לא יודע מה אתה נושם.
1: אוי ואבוי, אוי
0: ואבוי. אז זה, כן, מזגן
1: צריך... כאילו לא חסרות צרות.
0: תראה, מזוג אוויר צריך תחזוקה. זה לא...
1: בוי ג'ורג', בוי ג'ורג' הוא הוציא שיר, שיר תמיכה בישראל, וזה לא דבר שקורה...
0: We Will Dance Again.
1: כן, זה השם של סרט כמובן, תיעודי שיצא בעקבות 7 באוקטובר, אבל בוי ג'ורג' הוא מביע את התמיכה שלו לא בפעם הראשונה.
0: מקבל הרבה בראש על העניין הזה.
1: איך לא?
0: וגם באירוויזיון האחרון, כשהוא מגיע לעשות איזשהו קטע קטנטן בתוך השיר של סן מרינו, הוא מחבק את המשלחת הישראלית, הוא נגד כל מה ש... כל הרעש מסביב נגד המשלחת שלנו. ועכשיו השיר הזה שיוצא, שיר בסגנון רגעי, שקצת, תכף נדבר עם מי שקצת מכיר את הקריירה של בוי ג'ורג', אבל בוא נשמע את השיר, עוד נרקוד בעברית, בוי ג'ורג'.

0: בוי ג'ורג'.
1: תן לי להקדיש את השיר הזה לרומי גונן. אני ממש מרגיש צורך, וזה כל כך יפה, וזה כל כך מרגש, ובאמת, אני, כל פעם שאתה רואה באמת מוזיקאים או אנשי תרבות מהעולם, שמסתכלים בעיניים פקוחות על מה שבאמת קרה כאן, ולעולם לא יעוף לנו מהעיניים הסיפור הזה, אז זה באמת באמת מרגש. והוא איש אמיץ, האיש הזה, איש אמיץ גם בחייו, וגם במה שעשה עכשיו.
0: בוי ג'ורג', עכשיו אופק נחמן, ציפור בלי שמיים.
1: איזה שיר יפה, איזה שיר יפה.
0: נגן אותו.

0: כן, הנה הוא, טרובדור.
1: ביקשת?
0: 1961, בגדוד 890 של הצנחנים, מאיר אריאל. יושב בחורשת טל. השיר הזה נכתב כמה שנים אחר כך.

0: חרסונסקי איתנו.
1: חיכינו ליוסי חרסונסקי, והנה הוא איתנו, כי לא נסגור את, את העניין הזה של בוי ג'ורג' ככה סתם. שבת שלום יוסי חרסונסקי.
2: אהלן, אהלן.
1: אנחנו השמענו כאן מקודם את השיר החדש,
2: We Will Dance Again,
1: שיר נפלא של הזמר הבריטי. אבל בוא נחזור קצת, יוסי, בעזרתך לקריירה שלו. כוכב ענק בשנות ה-80.
2: תשמע, הוא, האמת שקצת שכחתי ממנו, פתאום הוא התגלה מחדש בזכות השיר הזה שתומך בישראל. הוא באמת היה אחד מכוכבי הפופ הרבתנים והמזוהים ביותר בשנות ה-80, כי ארבעה אלבומים של הלהקה שלו, קלצ'ר קלאב, הגיעו לעשרת הגדולים בבריטניה, כולל האלבום שעמד בראש המצעד, נקרא Color by Numbers, ובין הלהיטים שלה אז היו Do You Really Want To Help Me, וקרמה קמיליון.
1: כמה,
0: מה זה, זה להיטה ענק, ענק, כן.
2: זה יכול להצלחה עצומה, גם בארצות הברית, לא רק בבריטניה, והמשיך להיות בסיס קבוע ברדיו של להיטי העבר. אבל אז עבר המון המון משברים מאז התקופה ההיא.
1: איש מורכב, איש מורכב בחייו.
2: כן, כן, בהחלט, איש מאוד מורכב. ואם היו אומרים בשנות ה-80 שבוי ג'ורג' של קלצ'ר קלאב יוציא יום אחד שיר תמיכה בישראל שנקרא We Will Dance Again, יש סיכוי שהיה עונה לו Do You Really Want To Help Me?
0: מה, סוחף גל תגובות השיר הזה מכל העולם.
2: תשמע, הוא למעשה כל עולם הפוך נגד ישראל, הוא היחיד ש... שאתה אומר בצורה מאוד מאוד...
0: מה מביא אותו ישיר. אבל? יש איזו סיבה מיוחדת שהוא מוצא את עצמו אותו, דווקא אותו בצד אין, הזה?
2: קודם כל הוא לא יהודי, כן?
0: כן.
1: אירי קתולי.
2: נכון. הוא טוען אגב שרוב החברים שלו בעבר, המפיקים, אלה שעבדו איתו, היו יהודים והוא מאוד אהב אותם.
1: טוב, ראינו, דיברנו על זה מקודם, אני וקובי, על החיבוק באירוויזיון האחרון, שהוא גם כן...
0: הוא חי עדיין בבריטניה, יוסי?
2: כן, הוא חי עדיין בבריטניה, בהחלט, כן. אז לא, אבל באמת הוא גם באירוע הזה של האירוויזיון הוא תמך בישראל, הוא אמר...
1: כן, כן.
2: הוא נשאל החרם הזה מצד מדינות המתנגדות להכרעת ישראל, הוא אמר, יש לי חברים יהודים רבים, שאותם אני מכיר מאז הייתי בן 15-16. ואני חושב שמאז הוא פשוט יש לו איזושהי סימפתיה מאוד מאוד עמוקה ליהודים. ואני חושב שזה זה הביא אותו לשיר הזה.
1: כן, וההליכה הזאת, ההליכה הזאת לסגנון הזה של הרגעי זה... משהו שלא כל כך אפיין אותו בעבר, נכון?
0: בז'אנר
1: שלו.
2: היו להם שירי אלוהים לרגעי, כן, כן, הם התחברו לרגעי, בטח, בטח, התחברו לרגעי. תשמע, הוא באמת יוצא דופן בשיר הזה, ובשנים האחרונות בלט לא רק בזכות המוזיקה, לא רק בשביל תמיכתו בישראל, הוא טיפוס מאוד מאוד מוזר, כן? הוא היה די-ג'יי, הוא ישב בכלא אגב.
0: על מה?
2: על סמים. והייתה תוכנית ריאליטי, בקיצור, טיפוס מאוד מגוון.
0: עשה משפחה, יוסי? הוא איש משפחה?
2: לא, הוא טרנסג'נדר משהו, לא, הוא לא איש משפחה. בזמנו התאהב במתופף של קלצ'ר קלאב, ג'ון מוס, והיה איתו ביחסים, הוא ממש לא איש משפחה.
1: טוב, האיש כבר בן 65, והוא
0: נשמע טוב, נשמע צריך להגיד, מצוין, ווקלית, הוא נשמע נהדר, שר יפה, מאוד.
2: טוב, תשמע, בזכות ישראל הוא חזרה לכותרות, כן. זה לא דבר רגיל.
0: טוב, בזכות ישראל חוזרים גם מהצד השני לכותרות, גם אחרים, כן.
2: כן,
0: כן.
2: זה האיש.
1: 100%, יוסי חרסונסקי, תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אנחנו צריכים עוד כמה כאלה כמו בוי ג'ורג'. כן, סך הכל שליח טוב ושיר יפה.
0: אנחנו צריכים שלום, בגדול אם אפשר לארגן לנו איזה שלום פה במידליסט, זה נחמד.
1: אנחנו גם צריכים, אני חושב, לסיום התוכנית התרבותית הזו, אחרי החרדל, איזה משהו בוחרי, אבל שהוא בא מהצפון, אני אסביר לך, לא, לא. זה נראה לך כאילו אנחנו עושים רק בו, שפלו, ובוא, בבקשה.
0: בוחרה יפה.
1: לא, לא בוחרה יפה. קח מוזיקה. מוזיקה.
0: טוב, בבקשה.
1: מיד מיד אנחנו נעשה שיחה לקיבוץ גונן, כמה מפתיע.
0: יש בוחרים בקיבוץ גונן?
1: אני רואה שכן.
0: טוב.

0: אז הנה קובי, כפי שאמרנו, אנחנו הולכים עכשיו להזנק.
1: כן.
0: הזנק בוחרי. פיולה, פיולה, אירוח בוחרי בקיבוץ גונן.
1: בבקשה.
0: שלום לאסיה, שבת שלום.
2: שבת שלום, אני אעשה תיקון קטן, זה פיולה.
0: פיולה, אני ידעתי שמשהו פה לא...
1: לא מנקדים פה, לא מנקדים פה, זה בעיה.
2: זה לא משנה, עם כל הניקוד שאני עושה בכל המדיות החברתיות, עדיין אנשים אומרים שמות שונים.
0: פיולה. מה הפירוש? מה הפירוש, פיולה?
2: הפירוש של פיולה, כמו שאני מספרת את זה פה באירוח, זה הקוס. הקוס תה הבוחרית שאנחנו מגישים כשהאורחים שלנו מגיעים אלינו הביתה.
1: רגע, יש בוחרים בקיבוץ גונן? זה...
0: או שאת חלוצה.
1: זהו, זה מעניין.
2: אני חלוצה.
1: זהו, בכל זאת...
2: אני בוחרת קיבוצניקית חדשה.
1: לא, בטח, לא, זה כמו לנחות על הירח, זה לא...
2: לגמרי. בגלל זה מה שאני מציעה הוא נורא מעניין.
1: ממש. ספרי לנו קצת על ההזנק.
2: ההזנק, אתה מתכוון על ההדסטארט, נכון?
1: כן, כן.
2: יופי, אנחנו בזמן המלחמה ובעקבות המלחמה, פתחתי פה את המרחב רוח שלי, הבוחרי, וראיתי שיש לזה ביקוש, ראיתי שאנשים מאוד נהנים ואוהבים, חוץ מהאוכל שאני נותנת, אני גם עם כל אירוח שאני מארחת, אני לומדת הרבה, ואחד הדברים שאני לומדת זה באמת שאנשים מאוד מאוד רוצים לשמוע, הם צמאים לשמוע, הם צמאים לשמוע על העדה הבוחרית, הם צמאים לשמוע על החיים שלי בעדה הבוחרית, כאישה הבוחרית. ומפה לשם זה התפתח וגדל, ועכשיו החלטנו לעשות קמפיין אקסטארט, כי אנחנו צריכים שזה יהיה קצת יותר מבוסס. זאת אומרת, אני עושה את זה בחצר אצלי במרפסת. עכשיו למשל יש חום מאוד מאוד גדול ואני לא יכולה להריח כי נורא חם, ואין לי את היכולת הכלכלית להשקיע בזה כרגע.
1: נגיד שאתם, הקיבוץ עצמו נמצא כמעט ליד קריית שמונה, נכון? צפון,
2: נכון,
1: צפון.
2: נכון, 10 דקות נסיעה מקריית שמונה.
0: יפה, וליד כוס התה המזמינה הזו...
1: הוא רוצה לרפד, הנה, הוא הולך לריפוד עכשיו.
0: בוא נדבר קצת על המאכלים שאת...
1: המטבח הבוחרי.
2: המטבח הבוחרי, אוקיי. אני מכינה פה, קודם כל, כיסונים בוחרים, שזה גושגוש ביצ'ק, פרשקי. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת מה כל אחד, אחד זה עם מילוי בשר, ואחד זה עם דלק, ואחד עם תפוחי אדמה. לאחר מכן אני מגישה אמנות כזה, לאט לאט יש בחש, שבחש
0: זה אורז,
2: נכון, זה אורז עם הרבה הרבה ירק, כוסברה ושמיר ובשר, שזה מתבשל איזה 4 שעות בתוך, אני מבשת את זה בתוך שק, ואחר כך אושפלו, המנת
1: הלאומי,
2: בדיוק, בדיוק, אי אפשר בלי זה.
1: ברור.
0: אני עכשיו מסתכל בסרטון שיש בהדסטארט, תקשיב טוב, לראות את המרפסת הזאת, עם השולחן הזה, עם המאכלים האלה.
1: אסיה, איפה אנחנו עומדים מבחינת ההדסטארט?
0: לא, צריך לתת פה פוש.
2: כן, ממש פוש, אני מנסה לתת פוש בכל מיני מקומות, הופעתי גם בטלוויזיה ביום שישי לפני שבועיים. אני מדברת עם כל מי שאפשר, זה לא ממש זז לי, אבל בעזרתכם אולי זה יקפוץ.
0: אנחנו...
2: אני מסייבת, אבל... כן,
0: אנחנו רוצים לבשר שלמשל זנק ששוחחנו עליו פה לפני כחודש,
1: על מה?
0: גם הוא צפוני,
1: מה,
0: עבר הצלחה, הקציצה?
2: באמת?
1: הקציצה,
2: כן, ראיתי אותם.
0: הוא הצליח ואנחנו שמחים על כך שזה באמת יקרה, ואנחנו גם מייחלים לפיולה שזה יקרה.
1: פיולה, תסתבך, אתה עם בוחרית על הקו, אתה טועה פעמיים. אסיה, אנחנו מייחלים בהצלחה וקוראים למאזינים.
0: רגע, אני קטעתי אותה, היא רצתה להגיד משהו.
1: בבקשה.
2: כן, אני רוצה להגיד בטלוויזיה דווקא, תודה רבה לחברי הקיבוץ פה. הם באמת, אחד האנשים, החבר'ה פה, הם ממש מתגייסים, וזה ממש כיף לי לראות שבחרתי בקיבוץ הנכון. ובכלל, האנשים בצפון, אין דברים כאלה. אני לא קיבוצניקית במקור, אני באה מהמרכז, עברנו מראשון ב-2020, שנת 2020, ולגלות את הצפונים זה פשוט חוויה. אנשים מדהימים.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: אז הנה אישה בוחרית גאה שבאה לצפון ורוצה לעשות...
2: להישאר בצפון.
1: מה נותנים היום בחדר האוכל? גוש גוז'ה?
0: מה רע?
1: יפה מאוד.
0: שיהיה המון המון בהצלחה, אסיה.
2: תודה רבה, תודה לכם.
1: להתראות. זהו זה, אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו, גם השבת הזו, כן, אנחנו נלך גם אל שולחן האוכל, נאחל שבוע טוב.
0: יום חרדל שמח.
1: כן.
0: ותהיו טובים, ואנחנו שומעים היום על גל של תביעות, אז יהיו זהירים בחוף הים.
1: אוי ואבוי, העורכת, העורכת שלנו, אגר כפיר המפיקות, אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט, כאן באולפן סבי אייצק, הטכנאי דן עיני, בפיקוח עומר נחום, תודה לכם שהייתם איתנו.
0: אנחנו נחזור לכאן ביום חמישי הקרוב, בשעה 3 בדיוק.
1: כן, כמו תמיד, כל התוכניות שלנו ביישומון גלי צהל, להתראות.

0: חזר אחרי 491 יום בשבי, ובמוצאי שבת הוא מגיע להולכות בחצות. אלי שרבי מדבר על מסעות בגוף ובנפש עם פזית נויברגר ונוגה גיל בסי. הולכות בחצות, הלילה ב-10, גלי צהל.
1: היא יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
2: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
1: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
3: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
2: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילך.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את תוכניות התקיפה החדשות באיראן והתקיפות צפויות להתחדש במהלך הימים הקרובים, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. מוקדם יותר חידשה איראן את תקיפותיה במפרץ ושיקרה כטב"מים אל עבר מתקן ממשלתי וכלי רכב אזרחיים בשטח כווית. בהודעת צבא כווית נכתב כי הכטב"מים יורטו וכי אין נפגעים או נזק. בתוך כך, בכיר הצבא האיראני עלי אבדולהי הזהיר את מדינות האזור כי כל מדינה שתפעל עם ארצות הברית תשרף באש המלחמה כלשונו. בהודעתו כתב אבדולהי, ארצות הברית דוהרת במהירות לעבר הצתת מלחמה אזורית רחבת היקף, והתקופה בה תוקפים את איראן ולא נוסעים בהשלכות נגמרה. טרור יהודי הלילה בכפר צוריף ליד בית לחם. פורעים יהודים הציתו מספר מבנים ומכוניות של פלסטינים ואף תקפו פלסטינים עם מלות וגז מדמיע. שני פלסטינים נפצעו באורח קל. הפורעים אף ריססו את הכתובת ניסיון גיוס גרוע לא יעצור את המערב הפרוע על אחד הבתים, אך עד כה לא ידוע על הצורים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. עשרות מפגינים חרדים התקבצו מחוץ לבית הקפה בסמטה בירושלים במחאה על פתיחת העסק בשבת. החרדים הגיעו אל מחוץ למסעדה בשבוע החמישי ברציפות במטרה ליצור רעש ולהפריע ללקוחות. חלקם אף ניסו להיכנס אל תוך שטח העסק ועימותים אלימים נרשמו מול כוחות המשטרה באזור. מנגד, עשרות רבות של לקוחות הגיעו לתמוך בבית הקפה ובהחלטה להישאר פתוחים בשבת. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיע גם הוא ואמר, לא ייתכן שלשתות כוס קפה בשבת בבוקר בירושלים יהפוך לאקט של גבורה אזרחית. מפגינים באזור פתחו בקריאות גזעניות אל עבר ליברמן וקראו לו לחזור לרוסיה. ידיעה שריכזו כתבינו נועם נקש וישראל פישר. גבר בן 71 נמשה מהמים בחוף בנתניה במצב אנוש. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים לניאדו בעיר כשהוא מחוסר הכרה. בהרצליה, גבר בן 65 נמשה מהמים, גם הוא במצב אנוש. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. מזג האוויר לסוף השבוע, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, ובעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך יובל טל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: בית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום מגלי צהל. לקראת פתיחת פסטיבל ערד ביום שני, אנו מביאים בשידור נוסף את חלקו הראשון של המופע הדרן הכל בסנדרסון שהוקלט בפסטיבל ערד בשנת 1993. האזנה נעימה.

רבותיי ורבותיי, יש לנו הרבה הפתעות הערב. אחד מהם כרגע מגיע, אני מרגיש אותו. משמאלי!

0: אפרים שמיר, אני מת עליך.
1: ערב טוב.
0: אפרים, אתה נראה גדול. חבר'ה, נולד לאיש הזה בן, כן.
1: בן, בחיי. ילד נורא נחמד, לא מזמן אגב.
0: לא מזמן, אה?
1: לא מזמן, עוד לא ירדה לי הבטן.
0: עוד לא ירדה לך הבטן, אמרי. גבירותיי, אבותיי, אולי אני אלך יותר אחורה. מה? מזכיר לכם?

חבריי. הנגנים הנפלאים האלה הם מתוך תזמורת בית השיטור, קבלו אותם. כן. אבל זה עוד לא הכל. הם פעם ניגנו איתנו עוד איזה שיר שהולך בערך ככה.

להם תזמורת מתוך בית השידור, נפלאים, כל אחד מהם. תן איזה מוזיקה מרגיעה קצת, גבירותיי רבותיי. שלב זה של התוכנית, כל הבנים מחבקים את זאת שלידם, או מי שלידם, לפי הבחירה המינית שלהם. קצת אווירה רומנטית עכשיו, גבירותיי רבותיי. אומנם אין כוכבים, אבל משתדל ליצור אותם.

0: רזי כהן.
1: כן. כמה אנשים.
0: נורא.
1: מרגש. מאוד מרגש.
0: אנחנו לא התראינו הרבה זמן.
1: הרבה מאוד זמן.
0: אני זוכר את הבחורה הזאת. עוד לפני שהיא נולדה, הייתה כזאת. בוא נעשה איזה, בוא נחזור אחורה, לא?
1: נחזור אחורה.
0: יותר אחורה.
1: לאן נחזור?
0: למשהו, אני לא יודעת.
1: אני רואה שם משהו.
0: אני רואה שם משהו. מה זה?

0: תודה רבה, ערב טוב.
1: מזי כהן, גבירותיי ורבותיי. היא עוד תחזור, תאמינו לי. זה רק התחלה. גבירותיי ורבותיי, תגיד לילדים, תן איזה רגל או משהו.

0: ואתה לא תאמינו, אני יצאת עם כל הזמרות בארץ, בחיי. כן, אני הכרתי את ריטה. הכרתי את ריטה לפני שהכירה דרמי קליינשטיין, בחיי. שימו לב, פגשתי אותה במסיבה. היא ניגשה אליי כולה נרגשת ואמרה לי...
1: דני!
0: כן.

אנחנו בשידור ישיר בגלי צהר. זה אומר שאנחנו בשידור ישיר בגלי צהר. תרשו לי להזמין לבמה חבר ותיק,

עד כאן חלקו הראשון של המופע הדרן הכל בסנדרסון שהוקלט בפסטיבל ערד בשנת 1993. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני של המופע.

0: אהלן דני.
1: אהלן, אהלן, ידידי הטוב.
0: מה שלומך?
1: שלומי נהדר, תראה מה עולה פה.
0: אני לא יכול לעמוד במרחק בינינו, אני אתקרב לך.
1: בוא, תתקרב שנייה.
0: הנה, נעמוד בבקתה הקטנה הזאת ביחד.
1: מה העניינים, דוקטור?
0: נשמע יוצא מהכלל.
1: אתה נראה נהדר.
0: בוא, המון אנשים באו לראות אותך.
1: אני לא יודע, באו לראות אותך גם.
0: באו לראות את כל דורותיך.
1: בוא הנה, תראה, אתה לבוש, נראה טוב.
0: כן, כן, קניתי טישרט חדש ונעליים חדשות.
1: מחיאות כפיים על הנעליים!
0: לא הייתי מדבר על זה אלמלא המחיר. 180 שח כל צד.
1: כן?
0: כן. המוכר אמר שכדאי לקנות שניים. אבל... בוא לא נדבר על נעליים.
1: דרך אגב.
0: מה?
1: שמעתי חדשות.
0: מה?
1: היה לך איזה ניתוח.
0: כן, ניתוח, לא חשוב. זה לא, אני לא יודע אם צריך לדבר על זה פה. עברתי ניתוח לקיצור קיבה.
1: מה עשו לך?
0: חיברו לי את הפה לתחת.

0: גלי צהל.
1: כל אחד מהם
2: סגן עין
1: נלחם יומם ולילה.
3: פיקדתי על צוות שמסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
1: לא עוצר לרגע.
3: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
1: ונותן בשבילנו הכל.
3: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
1: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל, השעה 3, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. קצין לוחם נפצע בינוני במהלך פעילות מבצעית הלילה בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל, שהוסיף כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר כי הקצין נפצע בהתקלות עם מחבלים ברכס עלי טהר, שם פועלים כוחות חטיבת הקומנדו. מתחת הרכס נצורים עשרות מחבלים במנהרות תת-קרקעיות. דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר תוכניות תקיפה חדשות באיראן שעשויות לצאת לפועל בימים הקרובים. מוקדם יותר חידשה איראן את תקיפותיה במפרץ ושגרה כטב"מים אל מתקן ממשלתי וכלי רכב אזרחיים בשטח כווית. בכיר בצבא איראני הזהיר את מדינות האזור כי כל מדינה שתפעל עם ארצות הברית תישרף באש המלחמה כלשונו. עוד טען כי ארצות הברית דוהרת במהירות לעבר הצתת מלחמה אזורית רחבת היקף, והתקופה שבה תוקפים את איראן ולא נוסעים בהשלכות נגמרה. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה היום הודעת אזהרה לאזרחיה מפני הסלמה במזרח התיכון. לפי ההודעה, להם לנקוט במשנה זהירות, להיערך לסגירות המרחב האווירי ולשיבושי טיסות אפשריים, וכן על האזרחים האמריקנים לשקול לעזוב או להיערך לכך במקרה של הסלמה. טרור יהודי הלילה בכפר צוריף ליד בית לחם. פורעים יהודים הציתו מספר מבנים ומכוניות של פלסטינים ואף תקפו פלסטינים עם אלות וגז מדמיע. שלושה נפצעו קל. הפורעים הפריססו על אחד הבתים את הכתובת ניסיון גיוס גרוע לא יעצור את המערב הפרוע. עד כה לא ידוע על עצורים באירוע. מצהל נמסר בתגובה כי כוחות קפצו למרחב לסריקות אחר חשודים וממצאים נוספים. במהלך הסריקות הכוחות איתרו את הרכבים שרופים וכתובות גרפיטי. במהלך הלילה שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב בהבטחת כוחות צהל לאיסוף עדויות, ממצאים וראיות לטובת החקירה. שלושה מקרי טביעה תוך שלוש שעות ברחבי הארץ. סמוך לחוף בהרצליה, גבר בן 65 נמשע מהמים במצב אנוש והועבר על ידי צוות מדע לבית החולים איכילוב בתל אביב. סמוך לחוף בנתניה, גבר בן 71 הוצא מהמים במצב אנוש ופונה לבית החולים לניאדו בעיר. וסמוך לחוף נווה ים, גבר בן 64 פונה במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבותינו נעמה מזור ויעל חדד. מזג האוויר למחר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה מחר בהיר, חם ולח עם עומס חום כבד, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה מחר בהיר, חם מהרגיל ויבש והביל בחוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

צהריים טובים מגלי צהל. לקראת פתיחת פסטיבל ערד ביום שני, אנו מביאים בשידור נוסף את חלקו השני של המופע הדרן הכל בסנדרסון, שהוקלט בפסטיבל ערד בשנת 1993. האזנה נעימה.

0: תודה רבה לכם, בשלב זה של המופע. אוקיי. הייתי רוצה להזיר. לעלות איזה חבר ותיק.
1: מי?
0: אחד ש... אתה יודע מה?
1: אני מכיר אותו.
0: התאום סיימה השלישי שלנו.
1: אוקיי. אני יודע מי זה.

0: טוב.
1: גיל 16.
0: כן, אם אנחנו כבר באזור הזה... בוא נשאיר כמה שירים ביחד עם הקהל פה.
1: יודן, יום הולדת שמח.
0: מה?
1: היה לי איזו התחייבות פה ליודן. יום הולדת שמח.
0: שימו לב, אנחנו צריכים... צריכים לשמוע אתכם בשיר הזה.
1: אוקיי.

סתם ירדנו של הדאווין, מה יש לכם? היי, גם לזה נגיע. היי, ביותיי ביותיי. טוב, אנחנו... אנחנו לא ממהרים, דרך אגב. בואו נשאיר משהו איתכם שוב ביחד. אנחנו תכננו את זה פה בחדר הלבשה, נראה איך זה הולך לנו.

0: מה זה אומר לכם?
1: אולי תשים

האזנתם לשידור נוסף של המופע הדרן הכל בסנדרסון שהוקלט בפסטיבל ערד בשנת 1993. שבת שלום והמשך האזנה נעימה מאיתנו גלי.

0: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
0: חטיפים.
2: ברור.
0: גם הלוח, גם התוק.
2: אלא מה?
1: אני במושב אחורי.
0: מה, אבל אני כבר קבעתי.
2: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
1: נו, מרב.
0: נו, אדם.
2: נו.
3: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
0: אני מבינה שלא עוד קנת.
2: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
4: פארק ווטר פאן.
1: שעשווי מים.
4: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. שני, 13:00, גלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
7: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו, אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
6: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב״ם?
7: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 4, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. קצין לוחם נפצע בינוני במהלך פעילות מבצעית הלילה בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל, שהוסיף כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר, כי הקצין נפצע בהתקלות עם מחבלים ברכס הליטאר, שם פועלים כוחות חטיבת הקומנדו. מתחת לרכס נצורים עשרות מחבלים במנהרות תת-קרקעיות. שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה היום הודעת אזהרה לאזרחיה מפני הסלמה במזרח התיכון. לפי ההודעה, עליהם לנקוט במשנה זהירות, להיערך לסגירות המרחב האווירי ולשיבושי טיסות אפשריים, וכן על האזרחים האמריקנים לשקול לעזוב או להיערך לכך במקרה של הסלמה. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי אזהרות דומות יצאו גם משגרירות ארצות הברית בבגדד ומהקונסוליה בארביל שבעיראק. טרור יהודי הלילה בכפר צוריף ליד בית לחם. פורעים יהודים הציתו מספר מבנים ומכוניות של פלסטינים ואף תקפו פלסטינים עם אלות וגז מדמיע. שלושה נפצעו קל. הפורעים הפריססו על אחד הבתים את הכתובת ניסיון גיוס גרוע, לא יעצור את המערב הפרוע. עד כה לא ידוע על עצורים באירוע. מצהל נמסר בתגובה כי כוחות קפצו למרחב לסריקות אחר חושדים וממצאים נוספים. במהלך הסריקות הכוחות איתרו את הרכבים שרופים וכתובות גרפיטי. במהלך הלילה שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב בהבטחת כוחות צהל לאיסוף עדויות, ממצאים וראיות לטובת החקירה. נקבע מותו של הגבר בן ה-64 שטבע היום סמוך לחוף נווה ים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהוא נמשה מהמים במצב אנוש. צוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. באוגנדה נחנכה אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו במסוף אנטבה הישן, שבו התרחש חילוץ החטופים ביולי 1976, כך דווח בתקשורת באוגנדה. בראש הטקס עמד מפקד צבא אוגנדה, שהדגיש בנאומו כי המעמד מסמל את השותפות הביטחונית המתמשכת, האמון ההדדי והפיוס הדיפלומטי בין אוגנדה לישראל. מזג האוויר למחר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: שלום, שלום, שבת שלום. אתם על גל עברי ירוק בגלי צה"ל. כמו בכל שבת, אנחנו מקדישים את השעתיים הקרובות לבחירות וההקדשות לחיילים היקרים שלנו, הקרובים שלנו, למשפחה, לחברים. והיום אנחנו נשמע את הבחירות וההקדשות של פלסר חטיבה 14, לוחמים במילואים. אבל רגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודה לצוות של התוכנית, העורכת שלנו אלה נתן זון, העורכת המוזיקלית שסידרה את כל הבחירות וההקדשות גל אקלום, למפיקת האל קאטאבי, נטע שחר הטכנית באולפן, אני סולו גבע. אני אומר, נתחיל עם ההקדשה הראשונה שלנו להיום, הקדשה של עין. הוא בחר להקדיש את השיר הבא לאימא שלו, שוש. עין, אני בטוח שבשבילה אתה מלך העולם. שלמה ארצי.
1: שלום, כאן עין מפלסר 14 שמשרת כרגע בעזה. אני בחרתי להקדיש את השיר לאימא שלי, שוש, שתמיד הייתה שרה לי את השיר בשבילת המלך העולם של שלמה ארצי בתור ילד. זה תזכורת לכל האימהות שלנו שאין המלכות, היא בדיוק חגיגה יום הולדת עברי השבוע, וזה מוקדש בשבילה.

שלום לכולם, כאן יוד, מפלסה 14. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לסבתא היקרה שלי, להגדיר את השיר עיניים שלי, של יהודה פוליקר ויורגו דלארס.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום אנחנו מקדישים את התוכנית לפלסר חטיבה 14, ועכשיו נמצא איתנו רב סרן במילואים יוד, מפי פלסר חטיבה 14. שלום, מה שלומך?
1: שלום שלום, בסדר גמור.
0: שמחים שאתה איתנו. לפני שנשמע לפלסר, בוא נכיר אותך גם בחיים האישיים. איפה אתה?
1: אז אני גר בשואן, נשוי ליעל, ואבא לשתי בנות מדהימות, רונה וגלי, וזה אני.
0: כמה זמן בעצם אתה כבר בתפקיד של המפ"י?
1: אני התחלתי להיות מפ"י בעצם תוך כדי הלחימה, מתחילת חרבות ברזל. בחודשים האחרונים, בחודשים הראשונים הייתי סמך מפ"י, ובשלב מסוים היה צריך מפ"י, אז אני התמניתי להיות המפ"י.
0: כן.
1: ואני באופן כללי מ-2014 בפלוגה, עשיתי את כל התפקידים, ממפקד צוות עד שהגעתי להיות מפ"י.
0: איך זה היה בשבילך להיכנס לנעליים האלה בזמן הלחימה?
1: זה היה, היו קצת חששות בהתחלה, כי זה כן קפיצת מדרגה מסוימת, אבל יחד עם זאת, הרגשתי קצת בסביבה טבעית, כי בסוף אני הולך להיות מפ"י, כי זה מה שעבר לי בראש, אני הולך להיות מפ"י של אנשים שאני חבר שלהם כבר מעל 10 שנים, ויש בזה משהו דווקא מחזק בהיבט הזה. שאני יודע, אני חושב שאני יודע מה טוב הפלוגה ומה אני רוצה, מה אני רוצה להביא לפלוגה, ואז במובן הזה דווקא משהו ששמחתי לעשות, וראיתי בו גם איזושהי זכות שאני יכול לעצב את הדברים ולהוביל את זה קדימה.
0: איך זה באמת בשבילך להיות מפ"י של אנשים שאיתך בסוף הרבה זמן לאורך הדרך?
1: כן, יש בזה הרבה אחריות. אני חושב שגם יש הרבה עניין של להיות מפ"י במילואים, איך שאני תופס את זה, זה שמעבר לדאגה הבסיסית של חיי אדם והכל, יש את העניין של אנשים מפקידים את הזמן הכי יקר שלהם, לטובת הפלוגה, הגנת המדינה, באה על ידי ביטוי בפעילות של הפלוגה, ואני כמפקד הפלוגה צריך לוודא שהזמן הזה לא מבוזבז ומנוצל עד הסוף, וזה מבחינתי מה שדוחף אותי קדימה, זה שאנשים מגיעים למילואים ובאמת ממצים את הזמן לטובת המשימה, וגם נהנים על הדרך, כי זה גם מאוד חשוב.
0: ספר לנו קצת על האנשים בפלוגה, כל אלה שהולכים איתך דרך ארוכה.
1: אז רוב הפלוגה זה אנשים שבסדיר שלהם היו בפלסרי שריון, ב-7 ו-401, יחידות שעם הזמן נפגעו לפני כמה שנים, אבל עדיין הצוותים הם משם, ולאחרונה גם הגיע אלינו צוות של אורז גבעתי, וזה אנשים מאוד טובים, אנשים שבאים לעבוד, שמו הכל בצד כדי להגיע ולעשות המשימה ולהגן, להגן על כולנו, ומאוד חשוב להם להיות משמעותיים ולהשפיע ולתרום מהידע שלהם והניסיון שהם צברו. אנשים גם מאוד רוצים להשפיע בשדה הקרב, להשאיר איזשהו חותם מבצעי. אנחנו עוסקים הרבה באיסוף מודיעין בכל מיני דרכים. אנחנו מכוונים כוחות אש, עושים משימות חיר שונות באופן כללי, ואנחנו עושים כל מה שהחטיבה דורשת מאיתנו, אבל בעיקר סביב האיסוף מודיעין, וזה עיקר העיסוק.
0: הבנתי. רוצה גם לקחת אותנו רגע לתפקיד שלך, קח אותנו ליום במילואים, לתפקיד שלך כמפ"י?
1: התפקיד שלי זה לדאוג למשימות הפלוגה, לראות שהם הכי רלוונטיים, שאנחנו ממצים את עצמנו, והמשימות הן הכי רלוונטיות. ועל כל הדבר הזה ביחד, מעבר להווי ולמשימות, צריך לראות גם שאנשים מצליחים להיות בתקשורת עם המשפחות, עם מקומות עבודה, יש אנשים שמצליחים לעבוד תוך כדי המילואים, או סטודנטים, שזה בכלל עולם שלם, שסטודנטים שבאמת מגיעים ובמצבי קיצון, באמת בסיטואציות הזויות לגמרי, מצליחים ללמוד, אם זה לפתוח מתחם לימודים בבית בעזה, זה כאילו כל מיני תרחישים מזויים לגמרי, שאתה פתאום קולט רגע את מה קורה פה, וזה באמת מדהים לראות את זה. אנשים לא מבטרים על החיים האישיים, ומצליחים להגיע למילואים כמעט ל-100% מהזמן, וזה ממש יפה לראות את זה.
0: ואיך אתה מצליח לשלב בין המילואים לחיים שלך?
1: אז קודם כל אני אתחיל בזה שיעל אשתי, בעצם אנחנו צוות בעניין הזה. זאת אומרת, אני לא יכולתי להיות דקה בתפקיד שלי בלי שהיא תדע בעצם להשלים את, את, את, כל, את כל שאר הדברים שלנו כמשפחה.
0: כן.
1: אז זה משהו שהוא מאוד חשוב, ובלעדי אני לא הייתי יכול להיות מלפאי לצורך העניין, כי זה באמת תפקיד יחסית תובעני. אז זה לגבי המשפחה, ולגבי העבודה, אז לשמחתי גם במקום העבודה מבינים את החשיבות ואת הצורך, ואני חושב שזה לא מובן מאליו בכלל. ואני בתקשורת טובה הזה עם המנהל שלי בעבודה, ו... אנחנו מסודרים את הדברים בינינו, ככה שלמרות שלא נמצא תקופה ארוכה בעבודה, יש השלמות, ויש גם דברים שמחכים לי ביום שאני חוזר.
0: יש משהו שאתה רוצה למסור לאשתך, למשפחה?
1: לאשתי, אני, למרות שאני דיברתי איתה, אני כן חושב שחשוב לי להעביר גם בפלטפורמה הזאת, שאני מאוד מעריך אותה. אני חושב שכל מה שהיא עושה הוא לא מובן מאליו, היא מאוד מיוחדת, כי באמת זה לא פשוט להתמודד עם המילואים וכל האילות, ולהמשיך את השגרה של הבית ושל הבנות והעבודה והחברים והמשפחה, והיא מנהלת את כל הדבר הזה. אני חושב שזה לא פחות קשה מלהיות בחום באיזשהו מוצב בעזה. וחשוב לי גם להגיד בכלל לכל מי ששומע שידעו שספציפית הפלוגה שלנו ובאופן כללי אנשי מילואים עובדים מאוד קשה כדי להגיע למילואים ולשמור על המדינה, וכשזה מי ששומר עלינו שהוא בעצם מארגן לעצמו תשתית כל כך מורכבת רק כדי שהוא אוכל להגיע, אני חושב שההגנה שלנו נמצאת בידיים טובות, וזה מאוד חשוב לדעת את זה. שבכל רגע נתון עובדים הרבה מאוד אנשים כדי שנוכל לישון בשקט.
0: תודה רבה שאתה פה, גם להזכיר את זה וגם להראות כמה מאמץ וכמה חשובה העשייה והתרומה שלך, שלכם, גם של המעטפת מסביב, של הבית, של אשתך, שבאמת בלי המעטפת הזו זה לא היה קורה.
1: נכון.
0: אז תודה רבה, רב סרן במילואים יהוד, מ"פ פלסר 14.
1: תודה רבה. תודה לכם. תודה למאזינים.
0: להתראות.

אהלן, כאן א', רחפניסט מפלסה 14, מקדיש את השיר אין הנאמר של אינפקציה לכל החברים שלי מהפלסר.

0: כחול לבן, גל עברי ירוק בגלי צהל, עכשיו אנחנו ממשיכים להקדשה של ג' לוחם בפלסר 14, הוא בחר להקדיש שיר לאשתו, נראה לי שזו הדרך שלו להגיד לה תודה, תודה על הכל שהיא נמצאת לצידו. מאיר אריאל, מודה אני.
1: שלום רב לכל מאזיני הגל עברי ירוק, כאן גיל, לוחם בפלסר 14, אני רוצה להקדיש את השיר מודה אני של מאיר אריאל, לאחת היחידה למלכה אם, לין. תודה לך על הכל, על זה שאת מחזיקה את הבית, כבר קרוב ל-400 ימי לחימה שאני לא נמצא, וכמובן, תודה לקטנים שלנו, לאריאל, דן וגלי, אני יודע שאתם מתרגשים שאתם שומעים את זה, אוהב אתכם מאוד, מתגעגע, וניפגש בקרוב, מודה אני של מאיר אריאל.
2: מודה אני לפניך

0: היום אנחנו עם הבחירות של פלסר חטיבה 14, שכל השעתיים האלה מוקדשות לשירים שהם בחרו, להקדיש לאנשים שיקרים להם, שבזכותם הם יכולים להמשיך להילחם, לתרום. ועין מהפלסר בחר להקדיש שיר מאוד רומנטי לאשתו, שיר לי. כי לפעמים לאהבה פשוט אין מילים. גם אם פספסתם את טו באב השבוע, הנה הוא מוכיח לנו שעדיין אפשר להיות רומנטיים. אין מילים איתך. פול טרנק.
1: שלום למאזינים ולמאזינות, כאן עין מפלסה 14. את השיר הבא אני מקדיש לאשתי האלופה שירלי, שמצליחה בגבורה ותמרון לשמור על הבית ועל הילדים, לוי ועמיתי, כבר מעל 600 ימי מילואים. אוהב וגאה בך. והשיר הוא אין מילים איתך של פול טרנק.

0: זהו, אנחנו סיימנו את השעה, נשמע חדשות ונחזור עם עוד הרבה הקדשות ובחירות של פלסר חטיבה 14, ואנחנו נסיים עם ההקדשה של יוד מהפלסר, מקדיש לאשתו ולילדים שלו את השיר שלמים של עידן חביב, גל עברי ירוק בגלי צהל, מיד חוזרים.
1: שלום מאזינות ומאזינים, כאן יוד מפלסר 14, מקדיש לאשתי אהובה את השיר שלמים לה ולילדים שתומכים בי במילואים, שיהיה לכם המשך יום מקסים.
2: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך, תראי הפכנו לי

0: חזר אחרי 491 יום בשבי, ובמוצאי שבת הוא מגיע להולכות בחצות. אלי שרבי מדבר על מסעות בגוף ובנפש עם פזית נויברגר ונוגה גיל בסי. הולכות בחצות, הלילה ב-10, גלי צהר.
1: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
4: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם אני שנה באוניברסיטה העברית, ברפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל, השעה 5, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווח בוושינגטון פוסט, מפקד פיקוד אירופה של צבא ארצות הברית הזהיר את הפנטגון כי אין ברשותו מספיק כוחות ימיים כדי להמשיך ולהגן על ישראל מפני מתקפות טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הגנרל אלכסוס גרינקביץ' שלח הודעה לבחירי הפנטגון שבה ציין כי אם לא תוקצה לו משחטת נוספת של חיל הים, הוא יאלץ לבחור בהגנה על האמריקנים על פני הגנה על ישראל. צהל ושבק השמידו הלילה 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה, כך נמסר בהודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שבק. במחסנים נמצאו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט, תחמושת וציוד צבאי נוסף. אחד המחסנים הממוקם סמוך לבית החולים שועדה אל אקצה בדיר אל בלח, שימש בפועל כמחסה למחבלי ארגון הטרור שהחסנו בו אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נקבע מותו של הגבר בן ה-64 שטבע היום סמוך לחוף נווה ים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהוא נמשה מהמים במצב אנוש. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. באוגנדה נכנחה אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו במסוף אנטבה הישן, שבו התרחש חילוץ החטופים ביולי 1976, כך דווח בתקשורת המקומית. בראש הטקס עמד מפקד צבא אוגנדה, שהדגיש בנאומו כי המעמד מסמל את השותפות הביטחונית המתמשכת, האמון ההדדי והפיוס הדיפלומטי בין אוגנדה לישראל. כ-45,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. מדוברות רשות הטבע והגנים נמסר כי בין הגנים הבולטים היו אתרי המים, הגן הלאומי חורשת טל, הגן הלאומי גן השלושה ושמורת הטבע חוף דור הבונים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר. ומזג האוויר למחר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, חזרנו לעוד שעה של ההקדשות מהחיילים היקרים שלנו. רואים ההקדשות והבחירות של לוחמי המילואים בפלסר חטיבה 14. רגע לפני שנמשיך לשעה השנייה פה ביחד, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת אלנה תנזון, מפיקת האלקה טאבי, עורכת המוזיקלית גל אקלום, נעית פה באולפן את השחר, אני סולו גבע. ואת השעה אנחנו נפתח עם הקדשה של יוד, מפי בפלסר, ששולח שיר במיוחד למשפחה שלו, לאשתו יעל, לבנות שלו, שהן לגמרי קרן שמש בשבילו. בני אבא רבי, מתחילים.
1: היי, כאן יוד, מפי של פלסר חטיבה 14. אני רוצה להקדיש את השיר קרן שמש לאשתי יעל ולבנות שלי, רונה וגלי. ולכל עם ישראל שידעו שיש אנשים שעובדים מאוד קשה כדי לשמור עליהם גם ביום וגם בלילה. תודה רבה.

0: אתם על גל עברי רוק בגלי צהל, ואנחנו ממשיכים עם הבחירות וההקדשות של פלסר חטיבה 14, ועכשיו אנחנו נשמע את ההקדשה של נון. הוא בחר שיר של רביד פלוטניק, שיר שגם קיבל גרסה מיוחדת בביצוע משותף עם אביתר בנאי, אבל עכשיו אנחנו נשמע את המקור שמוקדש למשפחה שלו ולחברים. מקווה מאוד שכולכם שומעים את זה, מגבירים עכשיו את הרדיו, כי זה בשבילכם מינון. הרני, רביד פלוטניק.
1: שבת שלום, אני נון מפלסר 14, רוצה לאחל שבת שלום למשפחה, לחברים, עם הענת, אבא עופר, ולהקדיש את השיר הרני של רביד פלוטניק. שבת שלום, שבוע טוב, אוהב אתכם.
2: חברה ישראלית היום שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם?

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: פלסר חטיבה 14. חמישה דברים שלא ידעתם. נתחיל בדבר הראשון. במלחמת יום הכיפורים פעלה היחידה כפלסר 67. היא נסעה בנטל כבד של בלימת הכוחות המצרים שחצו את התעלה, ביצעה סיורים נועזים תחת אש וספגה אבדות כבדות במהלך הלחימה בסיני. הדבר השני, פלוגה מסופחת אופרטיבית לחטיבה 14, חטיבת שריון חירום במילואים, בעלת מוניטין קרבי ארוך שנים שלקחה חלק משמעותי במערכות המכריעות בחזית הדרום מאז מלחמת ששת הימים. הדבר השלישי, רוב לוחמי היחידה הם לוחמי פלסר 401 ו-7 שנסגרו ב-2021. הלוחם המבוגר ביותר בין 47 ולוחם המפלג המבוגר ביותר בין 65. הדבר הרביעי שלא ידעתם על פלסר חטיבה 14, במהלך מלחמת חרבות ברזל השתתפו כוחות מהחטיבה ומהפלסר במבצעים קרקעיים בתוך רצועת עזה, שמובילו כוחות, איתרו מנהרות טרור והשמידו תשתיות אויב ומחבלים מהיבשה, מהים ומהאוויר. פלסר מסיים כעת סבב רביעי. הדבר האחרון, 150, סמל היחידה מורכב מעיצוב של סיכת סייר שריון ובתוכה מופיע דמות הביזון, סמלה הוותיק של חטיבה 14. ואלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על פלסר חטיבה 14.

0: גל עברי ירוק עם הבחירות והקדשות של לוחמי המילואים מפלסר 14, ועכשיו ההקדשה של א', לאשתו.
1: לא מאזינים ומאזינות, כאן א', מפלסר 14, רוצה להקדיש את השיר "אם יוולד לי ילד" לג' אשתי לקראת לידת בננו הבכור.

0: יונתן, אביתר בנאי, תודה רבה ליהודית, ליוני, למתי, לחווה ושלום, אבל התודה הגדולה באמת היא ללוחמים במילואים בפלסר חטיבה 14. טוב, תשמעו, היו לנו פה כבר הקדשות להורים, לסבתא, משפחה, חברים, אבל ההקדשה הבאה של דלד היא לאחותו. הוא בחר להקדיש את השיר של רונה קינן, מוטה תפוז.
1: אלן, שמי דלד מפלסר 14, אני רוצה להקדיש את השיר מוטה תפוז של רונה קינן. לאחותי היקרה עדן שנמצאת בבית, מאחל לה וכל המאזינים שבת שלום.

0: תשמעו, ככה אנחנו כבר כמעט מגיעים לסיום התוכנית שלנו השבוע. גל עברי ירוק בגלי צהל, רגע לפני שניפרד, נגיד פעם אחרונה, תודה רבה לצוות של התוכנית, לעורכת אלענת תנזון, למפיקת האלקה טאבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, לטכנאית נטע שחר. תודה גדולה ללוחמים היקרים מפלסר חטיבה 14 על הבחירות וההקדשות. עשיתם לנו את השבת עם מוזיקה מעולה. אני סולו גבע, תודה שהייתם איתנו, שתהיה לכם שבת שלום.
1: שבת שלום גלי צהל, כאן דלד מפלסר 14, מקדיש את השיר לאשתי האהובה והטריה, נויה, את השיר יומבו של אלון עדר. אוהב אותך המון מאמי שלי.

סנטימנטים על דף שלא נשלח בכלל. שיר כזה הוא רק רושם ומוחק,

0: אתם מאזינים לגלי צהל. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מורן דדוש, תושב גורן.
2: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
5: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום להורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם. עוד כך כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לחלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך,
3: ומצד
5: שני זה גם תרומה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווח בוושינגטון פוסט, מפקד פיקוד אירופה של צבא ארצות הברית הזהיר את הפנטגון כי אין ברשותו מספיק כוחות ימיים כדי להמשיך ולהגן על ישראל מפני מתקפות טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הגנרל אלכסוס גרינקביץ' שלח הודעה לבחירי הפנטגון שבה ציין כי אם לא תוקצה לו משחטת נוספת של חיל הים, הוא יאלץ לבחור בהגנה על האמריקנים על פני הגנה על ישראל. צהל ושבק השמידו הלילה 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה, כך נמסר בהודעה משותפת לדובר צהל ודוברות שבק. במחסנים נמצאו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט, תחמושת וציוד צבאי נוסף. אחד המחסנים, הממוקם סמוך לבית החולים שועדה אל אקצה בדיר אל בלח, שימש בפועל כמחסה למחבלי ארגון הטרור שיחסנו בו אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 25, נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בבת ים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב עם פגיעה רב מערכתית. בשטח פתוח, סמוך לתל מונד, נפצעו 2, בינוני וקל, בהתהפכות טרקטורון. הם פונו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל איבדה את הסיכוי להשתתף באליפות העולם לאחר שהובסה היום 84-64 על ידי יוון במשחק הדירוג על המקומות החמישי עד השמיני באליפות אירופה. הנבחרת תנסה לסיים את הטורניר במקום השביעי כשתפגוש את המפסידה במשחק בין גרמניה לטורקיה. כ-45 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. מדוברות רשות הטבע והגנים נמסר כי בין הגנים הבולטים היו אתרי המים, הגן הלאומי חורשת טל, הגן הלאומי גן השלושה ושמורת הטבע חוף דור הבונים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר. מזג האוויר למחר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, תחול הכבדה נוספת בעומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ, בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה מחר בהיר, חם ולח עם עומס חום כבד, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה מחר בהיר, חם מהרגיל ויבש והביל בחוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: מה זה אומר שיהיה יותר חם? מה זה אומר שעומס החום יגיע? איך יהיה יותר חם? אין יותר חם מזה. עכשיו, כולכם מסתכלים עליי מהצד השני, ואפילו לא דאגתם שלי לא יהיה חם פה. מה זה? אפשר קצת עם המזגן? תודה, חברים. חם, גם פה חם, שתדעו, לא רק אצלכם באוטו. שיש שבת, תודה שאתם איתנו. בתמורה אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8. כן? נספר לכם כל מה שחשוב לדעת. לקראת קיצו של סוף השבוע, נעדכן אתכם בכל מה שאולי פספסתם. שוב רוחות מלחמה, שוב הודעות מלחיצות של שגרירות ארצות הברית, שדוחקת באזרחיה לעזוב את ישראל, בכלל, את כל המזרח התיכון, כי עוד רגע חרבו דרבו. אבל האם אנחנו בעצם בעוד מאותו דבר, או שהפעם זה הדבר האמיתי? ננסה לפענח. ננהל גם שיחה עם ההיסטוריון הצבאי דני אורבך, על הפעם האחרונה שבה העולם התמודד עם פלונטר כזה, פלונטר צבאי כזה, ואיך הוא נגמר. נהיה גם בעזה, לכאורה חמאס מסכים להתפרק מנשקו, אבל יש כוכבית. האם מדובר בהסכם היסטורי, או אירוע שקצת נכפה על ישראל מתוך הצורך של טראמפ להציג הישג כלשהו, מתוך שלל ההרפתקאות שלו. ונהיה גם עם הסכסוך החדש בביצה, הכוכב ההוליוודי חוויאר ברדם נגד בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו. ואיך זה קשור לעשרות אלפי המאגרים ששוטפים את רחובות העיר סוואטה בסוף השבוע האחרון בספרד. אמנון לוי איתנו על המחזה החדש והפרובוקטיבי שמגולל את סיפורן האמיתי של קבוצת נשים חרדיות שהחליטה על שביתה. הן נמנעות מחיי אישות כדי להציל את אחת מהחברות שלהן מנישואים אלימים. סיפור מרתק. וגם ענת גורן תהיה איתנו עם הסדרה החדשה שלה, והאם באמת יואב סגלוביץ' איש יש עתיד עמד בראש ה-FBI הישראלי, הולך להכריז בתחילת השבוע על הצטרפותו לרם או למנסור אבס? ומה זה יעשה למפה הפוליטית, הסיפור הזה? טוב, כל זאת ועוד ועוד, אבל מיד אנחנו עם כל זה. ראשית, אנחנו אומרים שלום לכתבנו דורון קדוש. אלן.
1: שלום אריק, שבת שלום.
0: וגם בעזה, גם בלבנון, אנחנו אחרי שורת אירועים. אדוני יחליט איכן הוא מעדיף להתחיל.
1: כן, טוב, בוא נתחיל בלבנון, שם אנחנו מתבשרים היום על אירוע שלא קרה כבר כמה שבועות טובים בזירה הזו, בזירה הצפונית. קצין של צה"ל, יחידת אגוז, שנפצע באורח בינוני במהלך הלילה בפעילות מבצעית, בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. זה קרה אריק ברכס עלי טהר, רק נזכיר למאזיננו, רכס עלי טהר זו בעצם הנקודה הכי רחוקה, הכי צפונית, שבה כוחות צהל שולטים ברצועת הביטחון בלבנון, וזה רכס שכוחות הקומנדו כבר כמה שבועות יושבים עליו ושולטים בו, שמעל הקרקע נמצאים הכוחות שלנו, ומתחת לקרקע נצורים מתחת לרגליהם עשרות מחבלי חיזבאללה. אז במהלך הלילה אנחנו עדיין לא מבינים את כל הנסיבות של האירוע, אבל הייתה התקלות קרובה, פנים אל פנים, של כוחותינו מול מחבלי בחיזבאללה. היו שם חילופי ירי, ובמהלך חילופי האש האלה נפצע אותו קצין צהל מיחידת אגוז, כאמור הוא נפצע בינוני, פונה כמובן לטיפול רפואי בבית חולים. ואנחנו רואים את האירועים האלה ברכס עלי טהר שמאוד מזכירים את פרשיית כיס המחבלים ברפיח. אני מזכיר לך, גם אז אריק היו מנהרות תת-קרקעיות מנותקות שבתוכן היו מחותרים ומבוצרים מחבלים של חמאס, וגם אז כל פעם יצאו מחבלים מתוך המנהרות ונתקלו בכוחותינו וניסו להסב נפגעים ועבדות לכוחותינו. אז זה פרשה שעוד מתנהלת, ראינו חלק ממנה אולי הלילה הזה, היא כנראה עוד תמשיך ללוות אותנו בימים ובשבועות הקרובים.
0: אני מנסה להבין, האם אנחנו רואים גם איזושהי תזוזה מצד חיזבאללה? זאת אומרת, זה התחיל עם אותו רחפן נפץ שמתפוצץ, נכון, על הכוחות שלנו, וזה מה שמוביל גם לפיצוץ אותה מפקדת התקרקעית בבופור. אבל השאלה היא, האם מה שראינו מתפתח הלילה זה פשוט המשך של האירוע הזה מתחת לרכס, שבו מדי פעם אתה רואה איזה איש חיזבאללה שמנסה להימלט ומתפתח איזה קרב, או שיש איזה איתו שמתחילים לזהות שחיזבאללה מנסה קצת לגרור אותנו שוב למערכה?
1: תראה, זה באמת קשה לדעת אם יש כאן איזושהי דירקטיבה ברורה של חיזבאללה שמנסה ככה כל פעם להגביר את רף החיכוך והאימות עם ישראל, כי אתה צודק שיש כאן כבר התלכדות של שני אירועים שקורים ממש בהפרש של ימים ספורים, ונזכיר גם שישראל פוצצה במהלך הימים האחרונים את המנהרות שמתחס לרכס הבופור. אז ללא ספק הימים האחרונים הם ימים יותר עמוסים באירועים ובתקריות ביטחוניות בזירה הלבנונית, יכול להיות, אריק, שנכון להסתכל על הדברים לא רק במבט על הזירה הלבנונית, אלא בכלל על כל השלוחות האיראניות. שים לב איך אריק בהדרגה בימים האחרונים, אתה מתחיל לראות חלק מהפרוקסי האיראני שמתחילים לפעול בכל מיני ממדים. אני מזכיר לך שהמיליציות השיעיות בעיראק שיגרו כתבאמים גם לעבר סעודיה, גם לעבר שטח ישראל, גם לעבר ירדן. אני מזכיר לך שהחותים התחילו בימים האחרונים לפעול גם מול הסעודים וגם מאיימים לחסום את מיצרי באבל מנדב ולהטיל מצור ימי על סעודיה. זאת אומרת, אתה רואה שאיראן בעצמה כמעט ולא פועלת באופן ישיר, אבל זה נראה שהאיראנים החליטו להתחיל לשלוח פקודות לשלוחים שלהם, גם חיזבאללה, גם החותים, גם המיליציות בעיראק, כדי שהם יפעלו ויעשו כל מיני פעולות. יכול להיות שיש כאן איזשהו ניסיון שהוא קצת יותר גדול רק מהסתכלות על זירה אחת, אלא נכון להסתכל עליו ביחס לכל הזירות ולכל מה שקורה במזרח התיכון. האיראנים אולי מעבירים את המסרים שלהם לישראל ולארצות הברית, ואולי הם עושים את זה גם באש, כדי לנסות להרתיע את ישראל ואת ארצות הברית מכניסה למערכה, ולומר להם, אם אתם נכנסים למערכה איתנו, תזכרו שיש לצידנו כאן עוד כמה זרועות שאנחנו מפעילים במזרח התיכון, שיכולות להגיע עד מצרים, וגם למקומות כמובן נוספים בשטחכם.
0: טוב, לקחת אותנו ממש לאייטם הבא, דורון קדוש, כתבנו לעניין צבא וביטחון, תודה רבה.
1: תודה, אריק.
0: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום.
2: שלום.
0: כמה את מתרשמת מהכותרות האלה שמתפרסמות במהלך הלילה? שתיים מהן נשמעות דרמטיות. הראשונה אומרת ישראל וארצות הברית נערכות לתקיפת מתקני תשתיות ואתרים, כן. אתרים שונים ברחבי איראן, וההדלפה השנייה טוענת שבכיר בצבא האמריקני העביר מידע שלפיו ארצות הברית לא יכולה להמשיך ולהגן על ישראל, כי אין לה מספיק כלים, לא בים ולא בכלל, והמשך ההגנה על ישראל מגיע על חשבון ההגנה על כוחות אמריקנים. אז שני סיפורים שבעצם רבים אחד עם השני.
2: אז אני אוסיף לשני הסיפורים שלך, קודם כל הבכיר הזה הוא מפיקוד אירופה, יורוקום, שאמר שאין להם מספיק מערכות הגנה לסייע בתחום ההגנה האווירית. שזה, אני מניחה שזה בכלי השייט שנמצאים, אנחנו כבר, כבר מזה כמה זמן, כמה ימים לפחות אם לא יותר, שומעים שיש בעיות עם מערכות הגנה, עם כמויות של מיירטים ומערכות הגנה אווירית. זה מצטרף גם באופן יוצא דופן, התראה שהשגרירויות של ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון, כולל בישראל, הוציאו לאזרחים שלהם, די הרבה, כמעט בכל המדינות פה בסביבה, שצריך לקחת בחשבון, להיזהר, אולי בוטלו טיסות,
0: ובעיקר לשקול אפשרות לעזוב את המדינה,
2: ויש
0: סיכוי שתצטרכו לעשות את זה בחיפזון אם משהו יקרה. עד כמה אבל תמיד האירועים האלה הם באמת סיפורים עיתונאיים, או איזה קמפיין שכל אחד מהצדדים מנסה לטפטף ולהרוויח משהו מול הצד השני?
2: נכון, השאלה שלך נכונה, אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו, גם אמר דורון קדוש, אמר קודם על כל החיבור של הזירות והמסרים, העיתות של המסרים שבאים מאיראן בהקשר הזה, אני חושבת שהכל מתחבר לתמונה מאוד ברורה, שני הצדדים מאיימים קשות אחד על השני, והכוונה, המטרה היא למנוע את המלחמה הזאת, זה לא כדי, זה פשוט כדי למנוע אותה. הבעיה היא שהאיראנים לא מתכוונים להתקפל. זה באמת מטריף כנראה את טראמפ, לכל דיווחים שאנחנו שומעים, שהוא מתוסכל, שאיך זה יכול להיות, והוא יתקוף והם יצטרכו להיכנע. ובכלל, הסיפורים ששמענו שזה יקרה בוויקנד, וכבר ביום שני הבורסה כבר לא תהיה תקיפה. מה זה הדבר הזה? זה פשוט כל כך לא רציני, שזה פשוט באמת, אני מקווה שאף אחד לא באמת חושב ככה בבית הלבן. אז יש פה חיבור שגם האיראנים מאיימים קשות וגם טראמפ מאיים, ובוא נגיד האמת, להתחיל עכשיו לתקוף תחנות כוח כדי שלא יהיה חשמל בטהרן ובתי חולים לא יוכלו לתפקד, ואנשים, זה נראה לי קצת מטורף.
0: השאלה מה האנד גיים, זאת אומרת נניח וזו ההחלטה שהתקבלה, בסדר, וטראמפ אומר אני הולך להקוט בכם עם כל מה שיש בי, כשהשורה התחתונה היא זה הניסיונות של טראמפ להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן, או שיש משהו מעבר? זאת אומרת, יש איזו טקטיקה שאומרת, אם אנחנו מפרקים להם עכשיו את כל התשתיות ואת מתקני האנרגיה, ואין להם חשמל ואין להם מים, או אז אנחנו אולי נראה את המשטר הזה גם מתפורר מבפנים. אפס השאלה אם זה בכלל...
2: אני לא חושבת שזה בקלפים, אני לא חושבת שהוא יכול להרוס את כל איראן, אני לא חושבת שהאיראנים מתכוונים מהר מאוד, באמת, בואו ניקח את הדברים בפרופורציה. גם האיראנים, אגב, מאמינים באותה שפה שלו, הם חוזרים ואומרים שאם זה מה שיעשו לאיראן, זה מה שיקרה בכל המזרח התיכון, יחזור לתקופת האבן. זאת אומרת, צריך להבין, יש פה באמת סיטואציה מאוד מאוד מסובכת. לטראמפ היא באמת בלתי אפשרית מבחינתו. הוא עם פיוס קצר, עם רצון לסיים דברים במהירות ובהצלחה, ושני הדברים האלה לא שרויים, לא במהירות ולא בהצלחה. וזה מתסכל לגמרי. עכשיו, אתה רואה את האיראנים, זה לא רק שהם עומדים, זה לא רק שהם מאיימים שהם יעשו בדיוק את אותו דבר את מה שעושים, זה לא רק שהם אומרים שבמשך הזמן, בתקופה שבין המלחמה לפני שנה להיום, הם ייצרו עוד ועוד ועוד טילים. וזה לא רק שאתה מסתכל על סרטוני הוידאו שלהם עם הלגו, עם הזה, תקשיב, זה התגרות יוצאת דופן בטראמפ. הם פשוט באותה מטבע, לא מתכוונים... אפילו היה ויכוח באיראן, מישהו אמר עין תחת עין, אני לא זוכרת אם זה הנשיא או מישהו אחר, אמרו לא, זה לא עין תחת עין, אנחנו ניתן הרבה יותר. זאת אומרת, יש פה באמת עמידה איראנית איתנה, נכון לרגע זה, ונכונות לספוג.
0: כמה זמן את חושבת שהם יכולים להמשיך להחזיק ככה? זאת אומרת, נניח והאמריקאים שוב סוקפים, ושוב גל תקיפה, זאת אומרת, ננסה להבין מה תהיה נקודת השבירה האיראנית, או שזה בכלל מונח שאי אפשר לדבר עליו, כי מי יודע?
2: תראה, אולי אפשר לדבר עליו, אבל הוא לא קרוב, הוא לא בקלפים בשבועות הקרובים, והוא לא במה שבאמת עומד על הפרק. אני חושבת שצריך להבין שיש פה הנכונות של איראן לספוג, לסבול, שהציבור יסבול, היא מעל ומעבר למה שטראמפ מוכן לשקול, ובוודאי מעל ומעבר למה שהם חושבים שכל המערכת הבינלאומית יספוג בתחום ההג, לכן הם לא במקרה כמו מכניסים את באבל מנדל עכשיו, וגם רמז למצרים. זאת אומרת, מה שבעצם הם באים למחלית, מה שהם בעצם באים ואומרים, אם אתם תביאו את הגיהנום עלינו, כמו שאתה אומר,
0: אנחנו נציק לכם בכל העולם, ואתם תראו את מתקני הגז במצרים, ותראו את מתקני הגז בבחרין, ונפט.
2: נכון.
0: הבנתי. בקיצור, פלונטר, חתיכת פלונטר.
2: אני מניחה שתוך כדי זה כל הזמן מתנהלים מגעים. העניין הוא שטראמפ הגיע אף פעם הם לא האמינו לאמריקאים יותר מדי, אבל הוא באמת כל כך הרבה פעמים פתח פתאום במלחמה, תוך כדי זה שהוא מנהל מסע ומתן, שיש ויכוח מאוד קשה באיראן, בין אלה שאומרים בשום פנים לא נלך למסע ומתן, כי הוא נועד לרמות אותנו. כמה פעמים צריך לחזור על אותו דבר? ואחרים שבאמת רוצים איכשהו להציל את המדינה הזאת, וללכת לאיזשהם הבנות, אז היה דיאלוג בימים האחרונים עם אומן, עם איזושהי הצעה, יכול להיות שבסוף יצא משהו, שטראמפ יוכל להגיד שהוא סביר. הוא לא יהיה ניצחון, אבל הוא יהיה סביר. ואז באמת יהיה הפסקת אש והפסקת מלחמה, והורמוז איכשהו יפעל.
0: אימור שלך, עוד הפעם, בגלל כל השלל הכותרות האלה שמתגלגלות לנו על הראש, את רואה התחנות אבל יותר דרמטית או יותר משמעותית, לא נשתמש במילה דרמה כי היא מיותרת כאן, אבל התחנות יותר משמעותית באמת לתקיפה משותפת כבר בשבוע הבא?
2: יש פה שאלה מאוד רצינית, האם ישראל בראש הסכימה ללכת? אני לא חושבת שהאמריקאים רוצים אותנו בפנים, אלא אם כן הם באמת הולכים all out על הכל וכל זה, ואז, והם אמרו לנו שהם צריכים אותנו, וישראל לא יכולה להגיד לא, אז אולי. אבל בוא נגיד את האמת, אני לא צריך לסחוב את המדינה הזאת כל הזמן למלחמות, ואם יש מחסור במיירטים והגנה אווירית של האמריקאים, ואנחנו לא במצב הכי טוב בעולם, אז... אני מציע שלא נחשוב מיד על ההזדמנות ללכת עוד פעם למלחמה, כי לא ברור גם מה היא תביא. זאת אומרת, אם מישהו חושב, תראה, התפרסמו, דיברנו בשבוע שעבר על כל הסיפור של אחמדינג'אד וכל זה, אז גם בימים האחרונים היו עוד פרסומים. כן, מי באמת חושב שאפשר ללכת ככה למלחמות? על יהיה בסדר, אנחנו, זה יסתדר?
0: טוב, אז ראשית אני ממליץ לך בחום לשמוע בשעה השנייה את נדב אייל, מי שעומד מאחורי הפרסום האחרון על כל פרשיות אחמדינג'אד, אז הוא יהיה איתנו בשעה הבאה, ובכלל תישארי, כיף איתנו, מחפת לך. יש גם מוזיקה טובה. סימה שיין, תודה רבה. ביי, שבוע טוב. טוב, בוא ננסה להבין, אולי, אני הייתה לי תקווה, בסדר, הייתה לי תקווה, שהרי כל מה שאנחנו חוזים בו כבר קרה פעם, בטוח כבר קרה פעם, אז אם נבין איך בפעם הקודמת זה נפטר, אולי נצליח להבין איך אפשר להסתכל על הסוף של האירוע הזה. אז קראנו לפרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי, אוניברסיטה העברית, מה העניינים דני?
3: בסדר, מצוין, אני האמת חייב להעיר הערה על מה שאמרה הדוברת של פנאי.
0: סימה שיין, כן.
3: סימה שיין, נוטים כל הזמן לבלבל, בין האידיאולוגיה של המשטר האיראני, הנכונות שלו לספוק והיכולת שלו לספוק. כלומר, אם מתקני האנרגיה ומתקני זיקוק הנפט של איראן יושמדו ולא יהיה לה הכנסה, אז בכלל לא משנה מה האידיאולוגיה שלה, היא תקרוס.
0: לא, השאלה כמה זמן, ואם, אבל הנקודה היא שאם הם מבינים שלא משנה מה, הם כל מה שהם צריכים לעשות זה להחזיק מעמד, כי כל דבר אחר יהיה הרבה יותר גרוע, אז הם ינסו להחזיק מעמד בציפורניים אם צריך, כי כל דבר אחר יהיה יותר גרוע.
3: לא יהיה להם כסף, לא יהיה להם מתקני אנרגיה, הם לא יוכלו להחזיק.
0: אתה אומר, זאת אומרת, אתה אומר, ברגע שארצות הברית וישראל מחליטות, או ברגע שארצות הברית מחליטה, אני הולכת על מתקני האנרגיה, תן לי הערכת זמן, תוך כמה זמן אתה רואה קריסה איראנית?
3: אם ארצות הברית באמת תלך עד הסוף, לדעתי המשטר לא יוכל לשקם את עצמו. אני לא יכול לנבא מתי הוא יקרוס, אני כן לא יכול לראות אותו משקם את הנזק.
0: אבל תחשוב על המחיר. זאת אומרת, אם אתה תוקף להם מתקני אנרגיה, הם כבר הודיעו, הם פרסמו רשימה היום של 50 מתקני אנרגיה, כולל כאן בישראל, כולל לוויתן ותמר, וכולל כל מה שאנחנו רואים במצרים. זאת אומרת, הם הולכים all in על מתקפה של תשתיות אנרגיה בכל המזרח התיכון. השאלה אם טראמפ מוכן to take this bullet.
3: מי שלא מוכן לשאת נזקים, לא
0: יצא למלחמה. קח אותי לפעם האחרונה שהעולם היה תקוע בפלונטר כזה. יש איזו נקודת השוואה שאתה אומר, ראיתי את זה כבר פעם בהיסטוריה?
3: ודאי, כאילו המבנה הזה של משחק הצ'יקן, של מי יוותר ראשון, כאשר ברור שהסלמה רעה לכולם, זה חוזר על עצמו שוב ושוב, זה קרה באירופה לפני מלחמת העולם הראשונה, שהרבה מאוד משברים נפטרו לפני 1914, כי מישהו ויתר קודם עד שאף אחד לא הסכים לבטר. ולכן אותה מלחמת עולם. זה קרה בין יפן וארצות הברית לפני פרל הרבור. משחק צ'יקן דומה, שפשוט היפנים שברו אותו באותה התקפת פתע מונומנטלית והתאבדותית, בסופו של דבר על ארצות הברית. זה קרה לפני מלחמת ששת הימים. אצלנו, בין ישראל למצרים, והכי קרוב לאורמוז, אני רוצה להחזיר את המאזינים לסוף מלחמת איראן-עיראק, לקרב המחליות שהיה במפרץ. בסופו של דבר, ההשמדה של הצי האיראני על ידי האמריקאים, זה אחד מהדברים שימצאו את חומייני, משהו קרה לשתות את קובעת הרעל ולהפסיק את המלחמה.
0: אז אם אנחנו באמת מסתכלים על ההיסטוריה ומנסים להקיש ממנה, איך יכול להיות, איך אתה מסיים את האירוע הזה? יש דרך לנסות ולפענח?
3: בסופו של דבר הדרך לסיים אירועים כאלה זה לשמור על קצת לחימה מאוד מאוד גבוה וללכת עד הסוף בהתקפה על היריב במטרה להקריס אותו. הבעיה של שיטת הלחימה האמריקאית הנוכחי זה שכל רגע עוצרים לקפה ועוגה.
0: כן, זה צעד קדימה, שניים אחורה, סקובידו כזה.
3: בדיוק, ומלחמה היא בנויה על קצב, על מומנטום, שמכניס את האויב לאלם. זה גם הדעה במלחמה שלנו, מלחמה שמשיקולים שקשורים לחטופים ושיקולים אחרים, כל הזמן הלכנו שני צעדים קדימה, אחד אחורה, נתנו לחמאס להתאושש ולבנות תשתיות מחדש, ולכן המלחמה התארכה. מלחמות בסופו של דבר יעילות נוטות להיות אם אפשר יחסית קצרות, וזה מכתיב קצב לחימה גבוה ונכונות לספוג נזקים וללכת להסלמה מאוד גדולה. הנה אוקראינה עכשיו, דוגמה מעולה. אוקראינה בדיוק עושה את מה שהיא צריכה, מכה בתשתיות האנרגיה של רוסיה. היא סופגת נזק כבד חזרה, וזה לא מרתיע אותה.
0: כן, כי אחרת אנחנו נמצא בסיטואציה של מלחמת התשה, שכבר היריב כבר מורגל, זה לא באמת מטריד אותו, אין איזה אסקלציה, והוא אומר, אוקיי, אני אכתוב פה פעם, שם קצת, ואז כל עוד אני מצליח להמשיך להתגלגל הלאה, לא קורה כלום.
3: בסוף זה צ'ק דחוי עם ריבית. אם אתה לא רוצה לספוג נזק ונותן ליריב שלך להתעצם, אתה בסופו של דבר תספוג את כל הנזק פלוס תוספת. וישראל ראתה את זה בשביעי באוקטובר. זאת אומרת, זה היה, השביעי באוקטובר היה המחיר ששילמנו על יותר מעשור של הזנחה, שהוא היה עשור של שקט ושלום יחסיים בארץ.
0: אז מה שאתה אומר עכשיו הוא מאוד מאוד מטריד, כי אם העולם יסיים את האירוע העולם, כן? אם ארצות הברית מסיימת את האירוע הזה במין איזה חצי הסכם, חצי קריצת עין, אנחנו נתעלם מהיכולת שלכם להמשיך להציק לנו, אנחנו איכשהו נסכים לקבל את זה שאתם מחזיקים בחומר גרעיני, עשור מהיום אתה תקבל איראן הרבה יותר זועמת, כועסת ובאה לנקום.
3: יכול להיות. אני חושב אבל שיש פה משהו נוסף שמסבך את הסיפור. אם האיראנים היו חכמים מספיק כדי לשחק על העייפות האמריקאית ולהציע לאמריקאים איזה הסדר שישמור על כבודה, אבל למעשה יאפשר לאיראן להתעצם, אולי לא לבנות פצצת אטום, אבל להתעצם בדרכים אחרות, יכול להיות מאוד שהם מסיימים את המלחמה במצב יותר טוב. מה הבעיה? איראן, קצת כמו יפן שלפני 1941 דרך אגב, נשלטת על ידי אליטה שלא ברור בדיוק מי מנהיג אותה, כי המנהיג העליון יחסית חלש המנותק. ולכן אליטות שונות מתחרות במצב כזה, מי שיותר קיצוני הוא בדרך כלל שחקן הווטו. ולכן כל פעם שצוות המסע ומתן האיראני מבטיח משהו, משמרות המהפכה מראים שזה לא בדיוק מחייב אותם, והם לא מסוגלים אפילו להציע לטראמפ את אותו פתרון שישמור על כבודו, ובסופו של דבר זה יכול להיות לרעתם.
0: בקיצור, אם לא יהיה חרבו דרבו, אנחנו בבעיה. אוקיי, זה סיכום טוב לדיון הזה, אני חושב.
3: תודה, כן. בסופו, לפעמים צריך להילחם, אין מה לעשות.
0: פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי, אוניברסיטה העברית, תודה רבה, ידידי שהיית איתנו.
3: תודה, אריק.
0: טוב, כבר אנחנו עם המפץ הפוליטי, הכותרת הדי מדהימה של יובל סגב, כתב הכתב הפוליטי של חדשות 13, חושף בשבוע שעבר, שאולי יואב סגלוביץ', איש יש עתיד, בדרך להתאחד, או בדרך להיכנס בעצם לרם, למפלגה של מנסור עבאס, כותרת מדהימה, ותייצר פה אולי איזה אירוע פוליטי שישנה כאן לגמרי את המפה. שיר ואנחנו איתו.

0: הקרב. יובל סגב, כתב פוליטי חדשות 13, שלום. תקשיב, זו חתיכת כותרת. עכשיו רק נשאר לפענח, כמו שאומרים אצלנו, האם היא אכן נכונה?
1: נתת הקדמה או שנסביר על איזה כותרת אנחנו מדברים?
0: נתתי הקדמה לפני השיר, ואז יצאנו לשיר אחרי המלחמה, ואז הנה, אנחנו נשבנו.
1: למי שתצטרף במהלך השיר, אנחנו מדברים על הפרסום שלנו בקושת קושת לפני 10 ימים, שגם לקבל עוד איזושהי חותמת התייחסות אתמול, גם אצל נחום ברנע בידיעות אחרונות, לגבי האפשרות שיואב סגלוביץ', חבר הכנסת סגן השר לשעבר ממפלגת יש עתיד, לקבל מקום במפלגת רע"מ של מנצור אבאס, אירוע שנועד, יש לו כמה נחשבי סיבות, רעיונות שעומדים מאחוריו, זה גם נוגע ליכולת של רע"מ למצות פוטנציאל קולות גדול יותר, אבאס מאמין שיש לו גם קולות בציבור היהודי, משהו כמו חצי מנדט מנדט, וגם לא מעט בציבור הערבי שמעריכים מאוד את סגלוביץ' והתעשייה שלו, וחושב אבאס שזה א' יכול להגדיל את הכוח, את מספר המנדטים של מפלגת רע"מ, אבל חשוב לא פחות גם להקל על היכולת שלה לשתף פעולה עם קואליציה שתקום אחרי הבחירות, באיזושהי טענה שבעצם יוכלו ככה עם הצירוף של סגלוביץ' לצמצם את הטיעונים, לצמצם את הביקורת, את הקולות, גם מתוך הגוש שמתנגד לנתניהו, על הישענות על מפלגה ערבית, כי הנה האצבע 61 תוכל להיות סגלוביץ' עצמו.
0: בדיוק, אז רגע, אז בוא נתעכב על זה. האם יכול להיות שיש כאן צעד די מתוחכם של יאיר לפיד, הרי סגלוביץ' הוא אחד האנשים הקרובים אליו, אחד האנשים החזקים גם במפלגה ואחד המעורכים שבהם. האם הם קיבלו החלטה לשלוח אותו ככוח חלוץ, לפתור להם את פלונטר לא יושבים עם רע"מ, והנה עכשיו אפשר לשבת עם רע"מ, סגלוביץ', האיש כמעט הקים פה את ה-FBI הישראלי, כן? אחד האנשים הכי בכירים במשטרת ישראל. איש שבאמת מאוד מאוד מוערך, והנה תראו אותו, הוא האיש שלנו ברע"מ, ולכן אין שום בעיה לשבת איתם, ופתרת את הבעיה.
1: תראה, אלא אם יש כאן באמת איזשהו תכנון מאוד מאוד מורכב של יאיר לפיד, אני לא נותן לו את הקרדיט הזה.
0: באמת?
1: כשאני פניתי לאנשים שלא לפני 10 ימים, אז עם הפרסום אצלנו, היה כמעט לגלוג על עצם המחשבה לפרסם דבר כזה, אבאס לא באמת רוצה את זה, זה הכל מתחכים, זה הכל בשאילו, והנה עכשיו פתאום מתייחסים לזה בצורה קצת יותר רצינית כשהאירוע הזה תופס תאוצה. שוב, יכול להיות שמפעילים פה איזושהי מניפולציה מתוחכמת יותר, להראות, הנה אנחנו, אתה יודע, מזלזלים בזה, אנחנו בכלל לא קשורים, ומאחורי הקלעים יש פה איזה מאסטר פלן גדול יותר, לדעתי זה פחות בעולמות האלה, אני חושב שזה רעיון שמתבשל אצל אבאס בראש כבר תקופה, ובתקופה האחרונה גם מתחיל לעניין ולרגש אפילו, אני אגיד בצורה מסוימת, את סגלוביץ', יש שם עדיין פערים, כמובן צריך להגיד, גם בסוגיות אידיאולוגיות, בין עם הסוגיות הליברליות, צורך העניין, הלא ליברליות, שמפלגת רע"מ מתקשה איתן, וגם כמובן עוד כל מיני פערים טכניים, כמו אפילו השם של המפלגה, אפשר עדיין לקרוא לרשימה ערבית משותפת שיש בה גם חבר בכיר.
0: מה הבעיה? אתה עושה רשימה ערבית משותפת, ויואב. זהו, זה נראה לי שם מצוין למפלגה.
1: רעמו.
0: רעמו, בדיוק. רעמו. רשימה ערבית משותפת. ויואב, טוב, רק נאמר שההכחשות אצלהם הם קצת עדינות, כן? ברעם אומרים, לא מתעסקים בזה עכשיו, אנחנו עסוקים בדברים יותר חשובים. סגלוביץ' בכלל נמצא באיזה חופשה בחול. אז זה המצב כרגע גם, את זה חשוב להבהיר.
1: נכון, האירוע הזה עוד לא סגור, אני חושב ששני הצדדים מתעניינים בו, יש גם, אני אגיד לך, קל לזה איזושהי קואליציה של ראשי רשויות, ראשי ערים בעלי כוח והשפעה במגזר הערבי, שמבטיחים כבר לתת לאבאס מין מעטפת הכשר בחברה הערבית למהלך הלא שגרתי, נקרא לזה ככה זה, אז יש הרבה כוחות שמעוניינים באירוע הזה, ועדיין אני לא יכול להבטיח שהוא יסתגר ברמת הימים, אפילו כמה
0: שבועות קרובים. מה אתה חושב שזה יעשה לקמפיין של הליכוד? כי זה כל הקמפיין של הליכוד עכשיו, כן? תשבו, מה זה? תשבו עם רע"מ, עם המחבל, עם המחבלים, עם ה... הרי זה ממש ימוטט להם שם לפחות חלק מהקמפיין, אני חושב.
1: אני לא יודע אם ימוטט, כי בסוף, אתה יודע, קמפיין מטבעו לא חייב להיות מדויק ברמת העובדות, בוא נגיד ככה, תמיד בקמפיין יש איזושהי רמה של מניפולציה, וגם, כן, בצור הבת עדיין נשאר שבראש הרשימה הזה, ווליד טאהא עדיין נשאר חבר כנסת עם ההתבטאויות הבוטות שלו בנושאים מסוימים, מה גם שאתה רואה את קמפיין הליכוד בימים האחרונים פונה יותר ויותר לכיוון יאיר גולן, לך נקרא לזה איזושהי קואליציה של ראשי רשויות, ראשי ערים בעלי כוח והשפעה במגזר הערבי, שמבטיחים כבר לתת לעבאס מין מעטפת הכשר בחברה הערבית למהלך הלא שגרתי, נקרא לזה ככה זה. אז יש הרבה כוחות שמעוניינים באירוע הזה, ועדיין אני לא יכול להבטיח שהוא יסתגר ברמת הימים, אפילו כמה
0: שבועות הקרובים. מה אתה חושב שזה יעשה לקמפיין של הליכוד? כי זה כל הקמפיין של הליכוד עכשיו, כן? תשבו, מה זה? תשבו עם רם, עם המחבל, עם המחבלים, עם ה... הרי זה ממש ימוטט להם שם לפחות חלק מהקמפיין, אני חושב.
1: אני לא יודע אם ימוטט, כי בסוף, אתה יודע, א', קמפיין מטבעו לא חייב להיות מדויק ברמת העובדות, בוא נגיד ככה, תמיד בקמפיין יש איזושהי רמה של מניפולציה, וגם, כן, מנסור עבאס עדיין יישאר שבראש הרשימה הזה, ווליד טאהא עדיין יישאר חבר הכנסת עם ההתבטאויות הבוטות שלו בנושאים מסוימים, מה גם שאתה רואה את קמפיין הליכוד בימים האחרונים,

0: נגיד ככה, תמיד בקמפיין יש איזושהי רמה של מניפולציה, וגם, כן, מנסור עבאס עדיין יישאר ראש הרשימה הזה, ווליד טאהא עדיין יישאר חבר כנסת עם ההתבטאויות הבוטות שלו בנושאים מסוימים, מה גם שאתה רואה את קמפיין הליכוד בימים האחרונים פונה יותר ויותר לכיוון יאיר גולן בחברי הרשימה שלו, פחות בחברי מפלגת רע"מ. כלומר, כל המשחקים האלה עוד יימשכו, יש איזושהי אמונה בליכוד שהדברים האלה ימשיכו לחלחל, מסוגלים להלחיץ מספיק ליכודניקים מאוכזבים כדי להחזיר אותם הביתה. למרות הכל, כרגע ממה שזה נראה בסקרים, נתניהו עדיין מתקשה להפוך את הקמפיין הזה למשהו אפקטיבי שמחזיר אליו הביתה את התומכים העבודים שלו.
1: טוב, נעשה ממש קצר על שלל מפלגות הימין החדשות, איפה זה עומד, כל הייחודים?
0: תראה, יש כאן באמת בליל מאוד ארוך של אנשים, כאילו המיינסטרים, השם הגדול כביכול, שגם הוא לא מגנט מנדטי מטורף, זה גלעד ארדן, ויש בגדול בגדול סיכום בינו לבין יולי אדלשטיין, כך זה נראה, ומסרים להכריז בשבוע הבא, למרות שמצד שני, ארדן כבר אמר לפני משהו כמו חודשיים, שהנה עוד שבוע, שבועיים אני מכריז, וראינו את זה נמרח, אז לכל עוד שזאת ימשיך להתעכב. אבל זה כביכול האירוע היחסית מז'ורי. לצידו יש עוד אירועים קטנים יותר, ראינו שבוע שעבר, בשבוע החולף אירוע של אבי מעוז עם כל מיני צירופים, ואופר וינטר שעוד אמור להחליט, ומשה פייגלין. יש שם הרבה מאוד התארגנויות, הרבה מאוד אנשים שהם לא בדיוק רציונליים, אני אגיד, וזה אני חושב יתחיל להעסיק את נתניהו מאוד בשבוע, שבועיים הקרובים, ההבנה שגם אם זה בליל של כל מיני פירורים, כל מיני שמות לא מאוד גדולים שהזכרנו, הם עשויים בסוף לפחות חלקם להתעקש לרוץ עד הסוף ולצרוק קולות למחנה הימין, ולכן אני מניח שנתחיל לראות אותו מתעסק גם באירוע הזה בקרוב לנסות לעשות שם סדר, האם ארדן באמת הצליח בסופו של דבר להוביל כן מפלגה שתהיה באיזושהי אמצע שמחרימה גם את בן גביר וגם את הדמוקרטים וגם את החרדים וגם את הערבים, ולשחק על איזשהו משהו שיהיה גם מספיק שונה מהקו של יועז הנדל וחילי טרופר שמצליחים להתחזק. יש לו פה משימה לא פשוטה, אבל זה מכל השמות שהזכרנו, אולי הכסיר הכי בשל שעשוי להביא איזושהי פריצה בימים הקרובים.
1: יובל צגב, כתב הפוליטי של חדשות 13, תודה רבה ידידי.
0: תודה, תודה אריק.
1: איזה חום, אופק נויברגר, איזה חום, זה גם הולך ומחמיר, וזה גם ילך ויחמיר.
2: כן, הרק חם, אני לא חושב שמישהו יכול לפספס את זה, בטח לא בימים האחרונים.
1: אנחנו... לא, אבל בימים האחרונים היה חם, עכשיו חם ולח, ולכן כבר אי אפשר עם הדבר הזה.
2: אז אולי איפה שאתה נמצא באולפן ביפו חם ולח, בצפון לא רק שחם ולח, אפילו עוד יותר חם, כי בתל אביב היו בערך 30 מעלות, שזה לא הרבה יותר
1: מה
2: מדי.
1: מה 30? מה פתאום? מאוד היה 35, 30 מעלות?
2: זה התקרב קצת למעלה, אבל תלוי איפה, אבל מאוד. באזור תל אביב כן. באזור הכינרת אבל דווקא שם היה אפילו עוד יותר חם עם 43 מעלות, אפילו באזור בקעת הירדן היה כמעט 46 מעלות, אז אם אתה אומר פה שחם לך, תחשוב קצת צפונה מה קורה.
1: אני חושב בעיקר על החיילים בלבנון וכמה חם להם שם. זה
2: שם,
1: נראה לי סיוט,
2: בוודאות
1: ממש
2: חם
1: סיוט.
2: הרבה יותר, גם עם מדים ו... הרבה יותר בגדים ממה שאפשר ללכת בחוף הים, אבל אולי הם יכולים לחכות אותו טיפה בסבלנות, אנחנו יודעים שגל החום הזה אמור להסתיים בימים הקרובים.
1: מתי? תן לי תאריך. עוד,
2: זהו, אז מחר תהיה עוד עלייה קטנה לצערי, עוד עלייה בטמפרטורות, ויהיה קצת יותר חם, אבל ביום שלישי הגל החום כבר צפוי להסתיים, ואנחנו כן נגיד שבסוף זה לא שאנחנו עוברים שירות לחורף, אנחנו ביולי-אוגוסט, עכשיו כבר באוגוסט, אבל כנראה שיהיו עוד גלי חום, וזה לא שיהיה קר, אבל אולי טיפה פחות ממה שהיה עד עכשיו. וגם השבת האמת, למרות החום, הרבה מאוד אנשים יצאו לטייל, ממש עשרות אלפי אנשים שהגיעו גם לחופי הים, אבל אפילו למסלולים רגילים, למעיינות ואזורים נוספים, כדי קצת להעביר את השבת אולי מחוץ לבית.
1: אז חברים, אם אתם שומעים אותנו ואתם בדרך... חזרה מהטיול, שתדעו שאנחנו מאוד גאים בכם. זו החלטה מאוד מאוד משמעותית לצאת בחום הזה ולהגיד, בואו, הולכים. ולריב עם הילדים שלא רוצים, כי הם אומרים, אבא, אמא, חם, מה פתאום? ואתם מתעקשים, והתעקשתם. כל הכבוד לכם. אופק, תודה.
2: יש פתרונות אבל יצירתיים. אני ראיתי מלצר ששם כובע עם מעברר ומים כזה ששם עליו על הראש, וככה הוא... מלצר בחוף הים קצת מצליח להתרענן למרות החום. אז יש פתרונות, ואולי גם זה אפשר להזמין.
1: שידור הבא אני יושב ככה, בדיוק. שידור הבא אני יושב ככה. אופק נויברגר, כתבנו לענייני סביבה, תודה. תודה. איציק אדראי, חבר קיבוץ גלגל בבקעת הירדן, מה העניינים?
3: שלום, שלום, אריק היקר, שלום, מה שלומכם?
1: איציק, מה אתה עושה בימים כאלה? תגיד, כמה מעלות טיפסו אצלך היום?

0: האמת היא, לא בדקתי, אני משער שזה נטפס לכיוון ה-45-4, אני באמת לא בדקתי.
1: חביתה אתה שם על מחוות בחוץ, היא כאילו שמת ביצה, יוצאת ביצה, נכון? יש ביצה עין אחרי 10 דקות.
0: אגדה,
1: זה אגדה? איציק, תודה שהיית איתנו, זה הכל. אני מסיים את זה, באמת? זה אגדה אורבנית?
0: כן, אתה צריך הרבה יותר חום כדי שהביצה תתמוסס לה ותייצר לעצמנו איזו חביתה טובה. תראה, החום הוא קשה, אני לא בא להצטדק ובא לספר לכם עד כמה אנחנו למדים עם השנים, להיזהר מהחום, להסתגל לו, לא להתרגל לו, אנחנו בשום אופן לא מתרגלים לחום, אני לא. אגב, אני רוצה לך הערה קטנה, אני במקרה מורה דרך, לא מעט קבוצות מגיעות לבקעת הירדן ובקעת ים המלח. אני חייב
1: בחום הזה?
0: חיי, תשמע, מקום רצוף במעיינות, ממש רצוף במעיינות, ומשלבים טיול שיש בו קפיצה קטנה לאיזה מעיין, או איזה הליכה באיזה נחל איתן, וזה עובר בשלום, לא טיול של 5-6 שעות, טיול של שעתיים, וזה עובד, אבל תראה, אנחנו למדנו להסתגל, באמת, למדנו להסתגל לחום הזה, החום הזה יש בו גם יתרונות, לא רק חסרונות, החום הזה מביא לנו ביקורים טובים, ובקיעה ראשונה של הפירות והירקות, ואפילו שני סבבים של גידולים, יודעים להסתדר, יודעים לקום מוקדם, לפני עלות החום הגדול, יש לנו בריכה, כמובן, ואצלנו זה בריכה, זה אינפוזיה, זה לא איזשהו פלאזר.
1: זהו, אבל אתה נכנס לבריכה, הבריכה חמה, לא?
0: לא, אל תשכח שבבריכה יש לה סירקולציה, היא כל הזמן מחליפה מים, יש מערכת שכל הזמן, זה בענייני ניקיון וחיתוי, אבל
1: לא,
0: הבריכה
1: בסדר.
0: כל הזמן מתחלפת.
1: אוקיי. תגיד, אבל למה אצלכם בעצם הכי חם? מה גורם לנקודה הספציפית הזאת להיות הנקודה הכי חמה?
0: שאלה מצוינת, אריק, הרמת לנו מהלכתה, ככה גם הציבור ידע. אנחנו נמצאים במקום שנקרא השבר הסורי-אפריקאי, כלומר אנחנו 400 מטר מתחת לפני הים, כלומר שאלף, קרני השמש חשוב לזכור פחות מסוכנים אצלנו, קרני השמש יותר מסוכנים מאיכן שאתה גר אריב, אני מנחש שאתה גר במרכז, אני מנחש, אז ככה שקרני השמש פחות מסוכנים אצלנו, אבל החום נלכד לו בתוך בקע.
1: אין לו לאן לברוח.
0: אין לו לאן לברוח, הוא יוצר אפקט של חממה, ואז יש בעצם כפל של החום, אבל קרני השמש לא מסוכנים, הם פחות מסוכנים לפחות. עושים הרבה דברים פחות בחום, אבל ברגע שהערב יורד, המקום הופך להיות באמת פסטורלי ונחמד, ועלות הבוקר, עלות השחר הם בכלל מקסימים, ושלא נדבר על החורף שהמקום הזה הופך להיות בית קיץ להרבה אנשים שבורחים מהקור הירושלמי או מהקור של קבעות השומרון.
1: בקיצור, בואו לקנות בית בגלגל, אמנם יולי-אוגוסט 50 מעלות בצל, אבל חוץ מזה נחמד מאוד.
0: תאמין לי, אריק, רק אתמול הייתה אספה, לא, שלשום הייתה אספה בגלגל, מאיפה אנחנו מייצרים כל מיני פעולות יצירתיות כדי לארגן בתי מגירה. בתי מגירה זה נקלטים שמגיעים עד שמבנו את הבית, חייב לתת להם בית. אנחנו הגענו למצב ש...
1: יש תור של אנשים שרוצים לבוא לגור בגלגל?
0: יש אפס מקום בבקעת הירדן לנקלטים. קמו פה עכשיו 5 יישובים חדשים.
1: מדהים.
0: ממש ככה, ובגלגל אנחנו ממש בפתרונות יצירתיים, איך אנחנו משקנים את המשפחות שרוצות לבוא אלינו, וכמובן שאני אביא אותם אחרי שיהיה לי פתרון מגירתי של שלב ביניים עד שהם יבנו את ביתה.
1: טוב, אם אני זוכר נכון, גם גלגל זה המקום הראשון שבו בני ישראל שמו אוהלים ברגע שרגע לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, נכון? יש איזה סיפור כזה, אז חביבי, רגע היסטורי פה. יש סיבה.
0: ויסטו והכנו בגלגל, כי גלותי אתכם מחפת מצרים, סליחה שאני פתאום נשמע איזה רב, אבל כן, המקום הראשון שאליו הגיעו בני ישראל אחרי חצייתה מן הירדן.
1: ובכל זאת החליטו להמשיך, בחום של 50 מעלות אמרו, וואלה נראה נחמד פה, בואו נתקדם חברים.
0: 13 שנה עוד הם היו פה, ואחרי זה באמת הם המשיכו, כנראה שגם בני ישראל הבינו להתרגל, אי אפשר להסתגל, כן.
1: איציק היקר. תשתה הרבה מים, שים כובע על הראש, תמשיך עם המצב רוח הטוב, ונבוא לבקר אותך בגלגל, נשמע תענוג שם.
0: נעמת לי מאוד, אריק היקר, תודה.
1: ביי, להתראות.

0: לאמנון לוי יש מחזה חדש שנראה מרתק, הוא נקרא מורדות, ובאמת הקאסט שם נראה מדהים, ושחקנים מאוד מרשימים, והכל באמת נראה מצוין. הייתי מספר לכם יותר, הוא פשוט לא הזמין אותי לפרימיירה, אז אין לי מושג אם זה, אבל זה על פניו זה נראה טוב, על פניו. אמנון לוי, שלום.
1: לא הזמנתי אותך לפרמיירה.
0: כמה קשה להזמין אותי לפרמיירה? פעם אחת בחיים שלך תזמין אותי.
1: אבל בעיקר בזה שעוד לא הייתה פרמיירה. היה שההצגה עולה, היא מתחילה בהצגות הרצה.
0: גם להרצה אני מוכן להגיע, אין בעיה.
1: הפרמיירה תהיה בספטמבר.
0: אוקיי, בסדר.
1: אם תתנהג יפה, אז... כן, האמת היא שזה, אני מאוד מאוד אוהב את התוצאה. בוא נראה, מורדות זה סיפורן של נשות מאה שערים, שפותחות בשביתת מין, נמנעות מחיי מין עם הבעלים שלהם, בתביעה לשחרר אחת מהן מבעל מאוד מאוד אלים. עכשיו, כל מי ששומע את זה אומר לי שני דברים. אחד, ליזיסטרטה, כי הרי היה ליזיסטרטה, המחזה היווני הידוע, אבל זה לא ליזיסטרטה, זה משהו אחר. והדבר השני שאומרים, זה לא יכול לקרות.
0: איך בחברה החרדית יסכימו לאירוע כזה? אבל אני רוצה להשמיע לך את הדין השס, מי שעמדה מאחורי הפרשייה הסוערת הזאת, וכך היא נשמעה כשהיא ניסתה להסביר את המציאות שלה, ואיך היא הגיעה באמת למסקנה שהיא יכולה להילחם על שלה. בוא נשמע אותה יחד.
2: So I grew up in Brooklyn, which has a thriving and very diverse Orthodox Jewish community. And I always just felt myself questioning, you know, things I was learning in school, especially with regards to certain standards of modesty for women and certain roles that women were asked, you know, suggested to play.
0: אז זו עדינה, שגדלה בברוקלין.
1: זה קרה בסאטמר, בניו יורק, באפסטייט ניו יורק, בעיירה שנקראת ויואל משה. ושם זה קרה. עכשיו, חברה שלחה לי קישור מוויינט על השביתת סקס שהייתה שם בסאטמר, ונשמתה לי הלסת. אני 40 שנה מסקר את החברה החרדית, ולא ידעתי שיש דבר כזה.
0: תחשוב על האומץ, זאת אומרת, יצא לך אגב לדבר עם אנשים האלה, עם עדינה והחברות שלה?
1: איתה לא, אני לא, אני יצא לי לדבר עם רבנית בשם מלכה פיוטרקובסקי, ישראלית, שהיא מארגנת כאלה דברים, והיא מאוד בקיאה. הרי יש פה, דיברת על אומץ, אומץ זה ברור, אבל יש פה גם עניין הלכתי, כי קיום יחסי מין, פרו-ורבו, זה המצווה הראשונה בתורה, ומצוות עונה היא המצווה החשובה ביותר. נשים דתיות, איך הן יכולות לפתוח בשביתה בנושא כזה, כאשר ההלכה היא כל כך ברורה בעניין הזה? התורה, לא הלכה, זה מעבר להלכה. אז פה הרבנית פיוטרקובסקי לימדה אותי שיש, נגיד הרב ריש לקיש אמר, לא, אמר בשנות בצורת אפשר, לא אפשר, צריך מתוך הזדהות, מתוך ערבות הדתית, הדדית, לא לקיים יחסי מין, כי אתה לא תשאיר את העניים רעבים ללחם, אתה תחגוג עם אשתך, או רבי אבון שאמר בעת צרה תשאיר את אשתך גלמודם. כלומר, שיש לזה גם ביסוס הלכתי.
0: אבל אני מנסה להבין, אמנון, מלבד באמת הפרשייה הזאת שמתפוצצת בארצות הברית, אתה מגלה תופעות כאלה גם כאן בישראל, רק שלא זכו לחשיפה? זאת אומרת, זו ממש שיטה שבה הקהילה מגינה על אחת מהנשים ומפעילה לחץ. וואו, זה מדהים.
1: ומפעילה לחץ בעניין הזה. עכשיו, התחלתי לכתוב את המחזה, דיברתי עם אישה שעברה, לא בדיוק אותו דבר, אבל משהו דומה. ואיכשהו יצאתי לדרך, ואז כתבתי את המחזה שהגיע לתיאטרון טומיקס, ותיאטרון טומיקס עפו על המחזה, ומיד ארגנו לי צוות חלומות, במה יחזקאל עזרון, שחקנים, שלמה בר אבא, רונלי שמעון, הנרי דוד, נתי קלוגר, טלי מאיר, גיל וייס, מאיר טולדנו, נועה ברקוביץ', באמת, צוות חלומות, באמת צוות חלומות, עם צוות של יוצרים, ויצאנו לדרך. בדיוק שבת שעברה הייתה חזרה גנרלית ראשונה מול קהל, ואחר כך היו שלוש הצגות עוד השבוע, וזה מתקבל מדהים, זה נורא נורא יפה ויזואלית, וזה מחזה שנורא מגייס אותך, כשאתה רואה נשים שנלחמות מול הממסד הרבני, במקום שאתה הכי... פמיניזם חרדי במאה שערים, היית מאמין
0: שאפשר יהיה
1: לדבר על דבר כזה? ובאמת הקהל שהיה בהצגות השבוע יצא מגדרו, ואני מקווה ש... אני מקווה שנצליח
0: הלאה, כאילו סיפור באמת... יפה מאוד, אמנון לוי, ואתה אומר הפרימיירה בספטמבר, בסדר, שמתי לי ביומן.
1: זה מדווה עם... אבל זה תלוי
0: בהתנגדות. לא, בסדר, אני אומר...
1: פתחת גרוע.
0: פתחת בביוש.
1: אתה צריך עכשיו חודש, או בילו, אתה צריך חודש לנסות למחות את הקטב, ואז אולי אני
0: אגזו פתחת. אמנון לוי היקר, שיהיה בהצלחה.
1: שבוע טוב, יאללה, ביי.
0: ביי, להתראות.
3: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
0: אז אחרי שהצבענו את אמנון לוי, האם נצליח להצבן גם את נדב בורנשטיין? נדב, שלום.
4: האיש שאי אפשר להצבן אותו, איך נצליח להצבן את נדב בורנשטיין?
0: זה נכון, זה נכון. מה העניינים, ידידי?
4: בסדר, תשמע, אתה לא נצליח להצבן אותי, אבל המציאות הזאת של שוב רגע לפני התקפה, באה כל כך לא טוב כשמתחיל חודש אוגוסט בעולם המסעדנות ובעולם הפורפים הקולינריים, וכמעט כל עיר בישראל צפויה להירח בשבועות הקרובים מין פסטיבל קולינריה. בחיפה ייפתח ב-11 באוגוסט לשלושה ימים פסטיבל בפעם הראשונה אחרי המון המון המון שנים עם כל המסעדות החיפאיות, ובתל אביב ייפתח ב-12 באוגוסט מוקדם בנמל, שזה פסטיבל ענקי קולינרי, כל המסעדות בנמל עושות מנות מיוחדות שעובדים עליו כבר חודש, אוטו אוכל שאמור להימשך עד סוף אוגוסט בירושלים. וכאילו כל הדבר הזה מגיע אחרי שנה של ביטולים שממילא המסעדות והמסעדנים לא הרוויחו, שלא לומר.
0: אז תנו לנו רגע עם המלחמה, אם אפשר לדחות אותה לספטמבר, אני מכיר כמה ילדים שיהיו מרוצים פלוס כמה מסעדנים, לפחות את החודש הזה תנו לנו, אתה אומר.
4: כן, אבל תקשיב, זה תרלול, כי צריך להבין שכל הפסטיבלים האלה, רוב ההוצאות שלהם כבר בחוץ. ההפקה, הבינוי, הפוטרקים שאנשים או מזכירים או קונים, או שיש להם והם נערכים לשנע אותם ברחבי הארץ. באמת, אותו אוכל נפתח שבוע שעבר, אתה לא מבין איזה יפה שם. תיאלת הרמון הנציב, הגיעו כבר 60,000 אנשים רק שבוע שעבר, אמורים להיות עוד שלושה שבועות. כל הפוטרקים, מחנה יהודה שם, ומושיקרות, וכל הזמן שפים מגיעים ומתחלפים, ותחשוב, כאילו, באמת, זו מציאות, אין לי פתרונות, אבל גם בתור מי שמעורב בפסטיבלים האלה, כיזם, כמסקר, אני רואה את כל... בקיצור, תנו לנו את החודש הזה, ועל הדרך גם סיפרתי למאזיננו
0: באיזה... לאן אפשר להגיע, בדיוק.
4: בזמן הקרוב, כן. וחוץ מזה, אני אספר קצת על מסעדות שמתחדשות, כי יש כמה כאלה בשבוע האחרון. קודם כל, אוזריה, המסעדה הנהדרת של אביבית פריאל בתל אביב, זה מין... הייתה אחרת הטברנות האלה עם המסיבות הראשונות. היום אנחנו הרבה רואים את זה, את אווירת המסיבה, נגיד בסרוויס השני של 9:30-10, שעולים על השולחנות, וחלק מהמקומות אולי כבר לא, אבל שוברים צלחות. אז היא עוזבת את המסעדה שלה, היא מתחילה לעשות ציורים קולינריים ביוון, ועוברת גם לגור הרבה זמן בבית שהיא בנתה שם, ומעבירה את השרביט לשף, לסושף שלה, ארז עומיד, שמגיש גם מנות ישנות, אבל גם מנות חדשות, וזאת באמת אחת המסעדות הטובות שאיך שהיא לא תמיד ברדאר שלנו, כשאנחנו חושבים עליה לצאת, אז הנה סיבה לפגוש גם את האמנות האהובות משם, וגם שף חדש שנכנס לשם, זה אוזריה, שנמצאת שם במתחם הכיפי שם במטלון. עוד מסעדה שמתחדשת זה פומו ברמת החייל בתל אביב, אחת המסעדות האיטלקיות הגדולות הראשונות שהגישו כזה מנות קלאסיות. זה מעניין שכושתי המסעדות האלה חלוצות בדרך שלהן, כי היום כבר יש מלא מסעדות איטלקיות שמגישות ארנצ'יני וטפסים כאלה קטנים, וכמובן פסטה לימונה וארביאטה ואת כל הקלאסיקות. אז הם יצאו לשיפוץ מאוד ארוך לפני כמה חודשים וחזרו גם יפים במיוחד, גם גדולים עם יותר מקום. אתה יודע, אנחנו עובדים שם ברמת החייל,
0: זהו, אני מחכה שתגיע לשלב של התפריט, כי סוף סוף משהו רלוונטי מבחינתי, נו.
4: זה כן, אבל כל השאר זה לא רלוונטי מבחינתך.
0: איך, לחפש חנייה בתל אביב, עזוב, נו, בחייך.
4: הבנתי, טוב, בסדר, לא, אז התפריט נשאר אותם קלאסיקות של באמת מטבח איטלקי טוב, גם הכיווחים כיפים, תדעתי גם מיסו וכל מה שאנחנו אוהבים, רק החוויה השתדרגה קצת כי היה צריך שם גם להשתדרג. אז זה עוד מקום שאפשר ללכת אליו בקיץ הזה. חוץ מזה, אני יודע שדיברתי על זה כאן, אבל אני ביקרתי שוב פעם באוסקרס, בשניצל של מי שמכונה הפסטה נאצי.
0: עדיין מחזיק?
4: אני רוצה להזכיר למאזיננו, כן, עדיין מחזיק, עדיין תור ארוך, עשו שם קצת מקצה שיפורים בכמה מנות שאולי היו פחות מחזיקות נגיד, אבל עדיין נהדר עם הריפיל של הפירה בחינם. עכשיו, המחיר הוא די יקר, כן, זה 88 שקלים לשניצל, אז כאילו אני אומר ריפיל של פירה, אבל טל רשבסקי השף אמר לי משהו נכון, שאצלו אין שירות כי מזמינים במסכים. אז בסופו של דבר אם אתה...
0: אבל יושבים אצלו בחוץ, לא? מה? איך אפשר לשבת בחוץ בתל אביב?
4: יושבים, אז תשמע, הוא פתוח רק משש ועלה, אז כאילו כבר זה השעות שחסית נעים שם, פארק המסילה והמפות לבנות, אז ממש ממש ממש נחמד, וזה גם אחר באמת, באמת באמת יופי של מקום לבוא איתו גם כזה לאכול גלידה אחר כך בקסטה של אייל שני, למי שמחפש כזה משהו לעשות עם הילדים, אז זה גם מנה כזאת שמן הסתם ילדים מאוד מאוד אוהבים, היא לא אוהב, וגם מבוגרים יכולים לאכול, אז בקיצור זה גם מאוד מאוד נחמד, ביקרתי שם.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, נשמע פנטסטי, ידידי היקר נדב בורנשטיין, בוא נקווה שנקבל דחייה במלחמה, ואז כל הפסטיבלים האלה.
4: תנו לנו את אוגוסט, חברים, תנו לנו את אוגוסט.
0: תודה ידידי, ביי.
4: יאללה, ביי.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים, שעה שנייה, שיש שבת, אל תלכו לשום מקום, יש לנו עוד רעיונות מרתקים.

0: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
0: חטיפים.
2: ברור.
0: גם הלוח, גם מתוק.
2: אלא מה?
1: אני במושבה חורים.
0: מה, אבל אני כבר קבעתי.
2: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
1: נו, מרב.
0: נו, אדם.
2: נו.
3: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
0: אני מבינה שלא עוד קנת.
2: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
4: פארק ווטר פאן.
1: שעשועי מים.
4: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והשבוע של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. שני, 13:00, גלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אהלן, שלום. סרן א'.
7: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל בשירות סדיר נעצר לפני זמן קצר על ידי שוטרי מחוז שי, החשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מורייר בבנימין. כך מפרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. האירוע קרה אתמול כשלפי החשד החייל ששהה בחופשה הגיע לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד הפלסטיני. נשקו של החייל נתפס. מדובר צהל נמסר בתגובה, אמש התקבל דיווח על קטין פלסטיני שנפגע מירי במרחב הכפר אל מורייר שבחטיבת בנימין. לפני זמן קצר, שוטרי מחוז שי עצרו חייל סדיר בחופשה, בחשד למעורבותו באירוע ותפסו את נשקו. משרד החוץ של ארצות הברית קורא לאמריקנים הנמצאים במזרח התיכון להיות מוכנים לעזוב את האזור במקרה של הסלמה מול איראן. בהודעה שפרסם ברשת X נכתב, יש לנקוט משנה זהירות ולהגביר את הערנות, יש להיות מוכנים לביטולי טיסות, סגירות של המרחב האווירי ושיבושים אפשריים בנסיעות. כך בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית שהוסיף, איראן וקבוצות התומכות בה עשויות לכוון לאינטרסים אמריקניים אחרים מעבר לים, או במקומות הקשורים לארצות הברית ולאמריקנים ברחבי העולם. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 25 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בבת ים, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב עם פגיעה רב מערכתית. בשטח פתוח סמוך לתל מוד נפצעו שניים בינוני וקל בהתהפכות טרקטורון, הם פונו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל איבדה את הסיכוי להשתתף באליפות העולם, לאחר שהובסה היום 84-64 על ידי יוון במשחק הדירוג על המקומות החמישי עד השמיני באליפות אירופה. הנבחרת תנסה לסיים את הטורניר במקום השביעי, כשתפגוש את המפסידה במשחק בין גרמניה לטורקיה. ומזג האוויר למחר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, שיהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה מחר בהיר, חם ולח עם עומס חום כבד, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה מחר בהיר, חם מהרגיל ויבש ואביל בחוף. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. שעה עמוסה בסיפורים מעניינים. עוד רגע אנחנו עם נדב אייל, איש ידיעות אחרונות, על כתבה מרתקת שמגוללת את כל מה שקרה, או יותר נכון נשתבש בתוכנית הישראלית לניסיון הזה לשנות את המשטר, או להפיל את המשטר באיראן. מה בדיוק השתבש שם? ואיך. נהיה גם עם המלחמה החדשה בביצה, יאיר נתניהו נגד יאיר ברדם, כתבתם יאיר, זה מאוד מצחיק, נגד חבייר ברדם, השחקן ההוליוודי, תוקף את יאיר נתניהו, הכל בגלל מה שקורה בספרד, אז למה שוב אנחנו אשמים במה שקורה מעבר לים, ועוד, אבל לפני הכל אנחנו אומרים שלום עכשיו לדורון קדוש, כתבנו לעניין צבא וביטחון, אהלן דורון.
1: שלום
0: אריק. טוב, אנחנו ממשיכים להתעדכן במה שקורה בלבנון, ופרסום ממש מהדקות האחרונות, בלילה צהל מצליח לחסל מספר מחבלי חיזבאללה שם.
1: נכון, הצהל למעשה מגלה מה קרה שם באותה תקרית, באותה התקלות הלילה שבה נפצע קצין מיחידת אגוז באורח בינוני. מה שקרה זה שמספר מחבלים זוהו במרחב של רכס אלי טייר, אותו רכס שבו פועלים כוחות הקומנדו ונצורים מתחת לקרקע כמה עשרות מחבלים. לא ברור, אריק, מההודעה של צהל, האם המחבלים האלה יצאו מתוך התשתית התת-קרקעית הזאת או שלא, אבל זה נראה שכן, זאת אומרת, המחבלים זוהו שם בתוך המרחב של הרכס, מרחב שהם לא אמורים להתקרב אליו, וברגע שהם זוהו, אז גם התפתחה אותה התקלות, אותם חילופי אש עם כוחות יחידת אגוז, שבמהלכם נפצע קצין באורח בינוני, וגם המחבלים עצמם הותקפו וחוסלו בסיומה של התקרית.
0: בוא נדבר רגע גם על התקיפות הלילה בעזה. עושה רושם, כן. תקן אותי אם אני טועה, שישראל מנסה לכוון למחסני נשק, בעיקר מתוך אולי איזושהי הבנה שההצהרות האלה של חמאס, שהוא הולך להתפרק מנשקו, או עם כוכבית קטנה בצד, תכף נדבר על זה, לא ממש הולכות להתממש, ואז פשוט מורידים מה שאפשר?
1: תראה, האמת אריק שצריך לומר שזירת עזה, זירה שאנחנו כמעט לא מדברים עליה במהלך השבועות והחודשים האחרונים, כי העיניים מופנות באמת הרבה לאיראן וללבנון, וגם בתקופה האחרונה קצת ליהודה ושומרון. אבל אם נסתכל רגע על זירת עזה, מה שקורה שם בפועל זה שצהל עושה שם, ככל העולה על רוחו, אם אני ארשה לעצמי להגיד את זה בשפה חופשית, למעשה אנחנו רואים אריק מדי יום ממש, תקיפות יומיומיות של צהל, על מחבלים, על מחבלים שהשתתפו ב-7 אוקטובר, על מחסני אמל"ח, על תשתיות טרור של חמאס, דחיקה של הקו הצהוב יותר פנימה לכיוון מערב. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים, אריק, התנהלות של צהל, שהתנהלות כמעט חופשית לגמרי בכל המרחב של רצועת עזה, שיכולה אולי להסביר במידה מסוימת למה חמאס כל כך רצה להגיע בימים האחרונים להסכם שהוא אפילו מוכן להתחייב שם על פירוקו מנשק בתרחיש כזה או אחר. כי חמאס מאוד נלחץ לפי מה שרואים במערכת הביטחון הישראלית מהאופן שבו ישראל פועלת. כל יום 3-4 חיסולים של מחבלים, כולל מחבלים בכירים בזרוע הצבאית של חמאס, בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, כולל מפקדים בכירים בכוחות הנוח'בה, כאלה שהשתתפו ב-7 באוקטובר, כאלה שלקחו חלק בחטיפה של אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. האזרחים בעזה רואים את הקו הצהוב, את הבטונדות הצהובות שבעצם מסמנות על הקרקע איפה עובר הקו הצהוב, כל בוקר הם קמים ורואים את הבטונדות הצהובות התקרבו אליהם עוד מטר או עוד 2 מטר, ולאט לאט הולכות ונוגסות בשטחים שנמצאים היום בשליטת חמאס. כך שלמעשה אריק, אנחנו רואים כאן ממש איזה רצף זוחל כזה, תהליך ארוך שנמשך כבר חודשים למען האמת, שבמהלכו ישראל עושה הרבה מאוד פעולות מול חמאס ברצועת עזה, והפעולות האלה, אם צוברים אותן לאורך זמן, מייצרות לחמאס מחיר לא קטן, נגיד את זה כך, ואולי זה יכול להסביר, כמו שאמרנו, במידה מסוימת, למה לחמאס כל כך דחוף להגיע להסכם, שבמסגרתו גם ישראל מתחייבת לסגת לקו הצהוב המקורי, וגם מתחייבת להפסיק את התקיפות ואת כל החיסולים, בדיוק מה שהיא עושה בחופשיות כבר חודשים רבים.
0: דורון קדוש, כתבנו לי צבא וביטחון, תודה.
1: תודה.
0: טוב, אז בואו ננסה להבין מה בדיוק אומר ההסכם הזה, והאם אכן הסכם היסטורי. ישראל חותמת מול חמאס, חמאס מתפרק מנשקו. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, שלום אדוני.
2: שלום אריק.
0: אני רוצה לפתוח במחאה, אתה מוכן?
2: קדימה.
0: אנחנו מדברים פה כבר תקופה ארוכה, ואתה אמרת, לא יהיה הסכם, לא יתפרקו מנשקם, אתם לא מבינים את חמאס, והנה, שים לב, לא רק הסכם, הסכם היסטורי, חביבי, כל הכותרות בעולם, נשיא ארצות הברית בהתרגשויות, באורות בסוף שבוע הזה. מה?
1: לרגע התערערתי, אבל די מהר חזרנו למציאות, שמה, אריק, אפשר... לא הייתי אומר שלאפסן את הכל, אבל ברור לגמרי שאין כאן שום הפתעה. כלומר, תראה, יש כאן שני דברים שלא אמורים להפתיע אותנו. קודם כל, כל סיפור העסקה הזאת או ההסכם, אנחנו, בגלל שהיינו ממוקדים בחודשים האחרונים באיראן ובלבנון ובפוליטיקות הפנימיות שלנו, לא שמנו לב, ואנחנו, שנינו, כן דיברנו על זה מדי פעם, על זה שבקהיר הולכים ומגבשים סוג של נוסח נוח לעיכול על ידי טראמפ, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן ב-48 שעות האחרונות. והדבר השני שעוד יותר לא אמור להפתיע אותנו, זה שחמאס מבהיר בצורה הכי ברורה שיכולה להיות לכל אחד שרוצה, אנחנו לא מתפרקים מנשק. כלומר, טראמפ יכול להגיד מה שהוא רוצה. אנחנו נאחזים, וכאן הם מאוד מבסוטים מהניסוח של ה-15 נקודות האלה של ההסכם, שהוא עמום לגמרי, הוא כללי, והוא בעיקר נותן להם מרחב פרשנות מאוד רחב.
0: אז רגע, בוא ננסה להבין מה כן. נשק כבד, הם אומרים... לפי ההסכם הזה אמורים להתפרק ממנו, נכון? רקטות, טילים מונטט, אבל זה דבר שלכאורה קצת פחות הטריד אותנו, כי אני לא יודע כמה נשאר להם.
1: בדיוק. אבל כן הטריד אותנו, בדיוק. אבל תראה, עוד לפני זה, אריק, משהו שתראה, חמאס כבר אמרו עוד לפני הפסקת האש, וכנראה הולך לקרות. ממשלת הטכנוקרטים, היא הולכת להיות הגורם ש... לפחות לפי טראמפ, הולך להגיע לעזה ולנהל את העניינים במקום חמאס, ועל זה חמאס כבר מזמן אמרה, אין לנו שום בעיה לקבל את זה, ותשמע, זה בין אחד הדברים שלדעתי הם הכי ישימים, ואני לא אתפלא אריק, אם בזמן המאוד קרוב יהיה לחץ על ישראל, תנו להם להיכנס, הם כרגע בקהיר, החבורה הזאת, תנו להם להיכנס, זה שלב ראשון. בשלב השני, נתחיל לדבר על ענייני פירוק מנשק, זה יהיה הדרגתי, זה יהיה חלקי, בדיוק מנוגד והפוך למה שנתניהו דורש, שזה פירוק מנשק מוחלט ומיידי, ואומרים בחמאס, מבחינתנו, זה הישג, זה הישג.
0: אבל למה, הולכים... למה ממשלת הטכנוקרטים רעה לנו לצורך העניין? זאת אומרת, אם אתה מבודד את חמאס כארגון צבאי בלבד, כן. ומישהו אחר עכשיו מנהל את החיים האזרחיים, אז אתה כמדינה תהיה רשאי להתחיל להתעסק עם חמאס בצורה נקודתית, בנפרד ממה שקורה נניח כשאתה נאלץ לתקוף ולשטח חצי עזה.
1: נכון, אבל כאן אתה צריך שנייה למדוד את הדופק של הדבר הזה שנקרא ממשלת הטכנוקרטים וגם חמאס, ואתה צריך להבין שבעצם מדובר על סוג של כסות קוסמטית. חמאס מאוהב ברעיון הזה, הוא לא מאיים עליו. זה מאוד מזכיר אגב את המודל של חיזבאללה, שיש שלטון בבירות שהוא כאילו השלטון הפורמלי ויעני הכתובת, אבל אף אחד לא באמת תופס ממנו, ומאחורי הקלעים חיזבאללה יכול לעבוד חופשי. זה בדיוק מה שחמאס רוצה. ואתה יודע מה, לנו זה הרע במיעוטו, אני לא חושב שזה הכי גרוע שיכול להיות. ברור שאני לא נאיבי כדי להאמין שהממשלת הטכנוקרטים הזאת הולכת לפרק את חמאס, אבל עושה רושם שקודם כל טראמפ מאוד רוצה את הרעיון הזה, ולכן יש לו סבירות שהוא יקרה, והדבר השני, צריך להודות, האופציה השנייה או החלופה השנייה שקיימת היא כיבוש של כל עזה, ושיבה למלחמה עצימה, בינינו, זה לא, כן. זה כנראה אופציה יותר גרועה מאשר לקבל את הדבר הזה שנקרא ממשלת הטכנוקרטים, רק צריכים להיות מאוד מאוד לא נאיבים ולהבין שקל זה לא יהיה וחמאס לא הולכת להיעלם.
0: אבל איך אנחנו חוצים את המשוכה הבאה בתור? כי למעשה ישראל אומרת, אני לא זזה משום מקום עד שאתם לא מתפרקים מהנשק, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת,
1: נכון,
0: אנחנו מלווים אותה.
1: נכון,
0: חמאס אומר, בדיוק, עד שאתם לא זזים ומתחילים עם הנסיגה שלכם, אני לא נפרד משום נשק. אז כבר מנקודת ההתחלה, אנחנו שוב תקועים באותה נקודה, למעשה.
1: למעט רכיב אחד שהולך לשנות כאן את הכל, שהוא בעצם זה שגרם לכל העסק, הייתי קורא לזה, לפרוץ קדימה ביומיים האחרונים, קוראים לו דונלד טראמפ. וכשדונלד טראמפ רוצה משהו, אז זה בכלל לא משנה שהמציאות מראה משהו אחר. תשמע, אני מזכיר לך, אריק, הוא באוקטובר שעבר, תוכנית 20 הנקודות שהוא מוציא, הוא אומר, חמאס הסכימו להתפרק מנשק. חמאס אומרים, מה פתאום? אנחנו לא הסכמנו. והוא אומר, למרות הכל, הולכים להסכם.
2: באיראן הוא אומר, הם מתחננים להסכם וגם חל שינוי במשטר. זה שהכל הפוך, זה לא משנה. ואני חושב, אריק, שאם כאן טראמפ יחליט שהוא נמאס לו מהסוג הלימבו הזה שאתה תיארת כרגע, שאלה לא רוצים ואלה לא רוצים ואין מה להתקדם, והוא אומר, אני הולך לאכוף על ישראל, בכוח, את העניין הזה של התקדמות בהסדרה, גם אם הם טוענים שזה מנוגד לאינטרסים שלהם, והם רוצים קודם שחמאס תתפרק ורק אחרי זה לסגת, אנחנו הולכים למצוא את עצמנו ערב הבחירות בבעיה לא פשוטה, ואתה יודע מה, אני מסתכל על טראמפ, ואני גם שואל את עצמי, אריק, למה חשוב לו לקדם את זה, ואתה מבין שבתוך עולם עם הרבה מאוד כישלונות, אוקראינה ואיראן, ודברים מבית שקורים אצלו, הוא רוצה לנופף בסוג של הישג, והוא תופס את עזה, ויכול להיות שמי שישלם את המחיר על הרצון שלו באמת ככה להפגין הישגים,
0: זה אנחנו.
2: זה כנראה אנחנו.
0: תגיד, בדיוק. ממש בקצרה, שנה מהיום, אני מבקש ממך להסתכל אל עבר העתיד, מה אתה רואה?
2: וואה, אתה ממש
0: מבין. לא הלכתי רחוק, שנה, אתה מבין, זה יחסית קרוב.
2: אני גם שכחתי את כדור הבדולח שלי היום, אז בכלל אני בבעיה. תראה, אני מעריך, אריק, אני אומר את זה אותם בהרבה זהירות, שאנחנו כנראה צועדים יותר ויותר לכיוונים של הקמת ממשלת הטכנוקרטים, שתחתיה חמאס ממשיכה בעצם להתקיים, וכנראה הגעה של כוח רב לאומי ושיקום, זה כנראה הולך להיות התרחיש העתידי. אנחנו כנראה, ועוד פעם, אנחנו לא אוהבים את זה, זה גם מזיק לנו בחלק מהמקומות.
0: אבל אנחנו נשאר רושם, שם? זאת אומרת, שנה מהיום צהל עדיין מתבוסס בתוך עזה?
2: אני מעריך, אני עוד פעם, אני אומר את זה בהמון זהירות, שאם יהיה כאן לחץ אמריקאי מסיבי, ואם אולי יהיה כאן סוג של שינוי פוליטי בתוך ישראל, המשמעות היא כמובן שלא הממשלה הנוכחית תמשיך את השליטה, יכול מאוד להיות שהקו הצהוב שהוגדר כגבול החדש של מדינת ישראל על ידי רבים, ומקום שאנחנו נאחז בו עד שאנחנו נראה את חמאס מתפרקים מנשק, יש מצב שאנחנו נתחיל להתקפל ממנו. אגב, אני חושב שזה לא יקרה רק בעזה, יש מצב שזה יקרה גם בסוריה וגם בלבנון, ואתה יודע, אנחנו לפחות חייבים שזה יהיה לנו בתודעה את התרחיש הזה.
0: כן, לא יודע כמה זה חדשות טובות להרבה מאוד תושבים, גם בצפון, גם בדרום, ששומעים אותנו. דוקטור מינשטיין, ידידי, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה שבוע טוב.
2: תודה רבה, ריק, שבוע טוב, להתראות.

0: טוב, שלמה, אני מתנצל, אני מתנצל. באמת שיר, שיר טוב, שיר טוב. אבל סיפור יותר טוב, נדב אייל, ידיעות אחרונות, אלן.
1: אלן,
0: טקסט מרתק שאתה מפרסם במהלך סוף השבוע, שככה מפרק את הסיפור של הניסיונות שלנו, שהיו מאוד יצירתיים, להוריד ולהחליף למעשה את המשטר באיראן. מצד אחד אתה אומר, וואו, איזו תוכנית מהפכנית כמעט, מצד שני אתה אומר, ככה בונים תוכנית?
1: כן, אנחנו בעצם, צריך לומר שהתפרסמו כמה תחקירים על זה, אני לא סתם מצטנע, גם תחקיר בניו יורק טיימס, גם תחקיר בארץ. התוספת שלי היא בהרבה פרטים על איך קבלת ההחלטה הזאת נעשתה. והדבר הראשון שאני חושב שהוא הכי חשוב, שאזרחי ישראל פשוט לא קיבלו עדכון לגביו, זה מה הייתה מטרת המלחמה. למה יצאנו למלחמת שאגת הארי? שגרמה לזה שבמשך שבועות היו פה טילים בליסטיים, מה הייתה התכלית?
0: תראה, מה שסיפרו לנו, אחד, תוכנית הגרעין, שתיים, תוכנית הטילים הבליסטיים, ושלוש, אולי גם נצליח להוריד את המשטר. ואיכשהו לאט לאט כל המטרות התערבבו והתחלפו, ואנחנו באמת נשארנו עם יותר שאלות מאשר תשובות.
1: אז התשובה היא שהקבינט של מדינת ישראל החליט, והוא המפקדה העליונה של צה"ל, הוא זה שנותן את הפקודה לצה"ל, על תוכנית שהמטרה שלה הייתה להסיר את האיום מהרפובליקה האסלאמית של איראן באמצעות יצירת התנאים לשינוי המשטר. זאת הייתה המטרה שנקבעה, וחלק מהעניין, ומה שאמרת עכשיו, אריק, זה מאוד חשוב, בגלל שהאמת היא שצהל לא לגמרי האמין במטרה, הוא חשב שהמאמץ לשינוי המשטר הוא משני, הוא חשב שהחלק הראשון של הסרת האיומים זה החלק החשוב, דהיינו בליסטי ובמידה מסוימת גרעיני, למרות שהרבה פחות, והמוסד ושרי הקבינט היו תחת הרושם שהמטרה המרכזית של מדינת ישראל זה שינוי המשטר, זה לא היה דבר על הצד, זה לא היה איזה מבצע של דדי ברנע, זה היה משהו שמדינת ישראל הלכה עליו בכל הכוח, ככה גם התרשמו השרים המעורבים.
0: זהו, עכשיו נשאלת השאלה, כי מאז שבאמת הסיפור הזה וכל סיפור אחמדינג'אד מתחיל ככה לטפטף החוצה, אנחנו מתחילים לשמוע או לראות למעשה מלחמת גרסאות, שכל צד מנסה להוציא את הארגון שממנו הוא מגיע, כן, הפוליטיקאים מגלגלים הכל על המוסד, כך זה היה נראה בהתחלה, וצהל עכשיו אומר לא, אנחנו בכלל לא היינו בעד, זאת אומרת יש כאן איזה שורה של סימני שאלה שפתאום כל צד אומר, מה פתאום? זה לא היה רעיון שלי, אני בכלל מראש אמרתי, זה לא ילך.
1: בדיוק ההפעה, והמוסד בעצם בתפיסת מציאות שלו אומר, היינו כולנו בקונצנזוס. וצריך לומר ששרי הקבינט שאיתם אני שוחחתי די מגבים את זה. הם אומרים, לא שמענו עזרות. אף אחד לא אמר לנו, תשמעו, יכול להיות שזה יוביל לכישלון מהיר. הייתה אמונה שיש לזה סיכוי טוב להצליח. צהל ממש על הרגליים האחוריות אומר שזה לגמרי לא המצב. צריך לומר שגם לקבינט וגם למוסד יש אינטרס לומר את הדברים האלה. אבל צהל אומר, אנחנו הזהרנו, חטיבת המחקר הזהירה, ראש אמן, מסרו את האזהרות. עכשיו, אזהרה אחת שאני חושף במוסף לשבת בידיעות, שלא נחשפה עד כל הציבור הישראלי, זה שאמן מחקר, בדוח כתוב, אמר שאם הדבר הזה ייקשל, יש סבירות שהאיראנים ירוצו לפצצה גרעינית. ושזה יהיה התוצאה של כישלון. זאת אומרת, אם תנסה לעשות הפיכה באיראן, אז זה יכול להוביל אותם למצב שהם ירוצו לפצצה, ולא יהיה אפשר, או יהיה אפשר הרבה פחות למנוע את זה.
0: זה חתיכת מסמך. זאת אומרת, אם יש מסמך כזה שמגדיר את זה, ובכל זאת בישראל אמרו, אוקיי, זה סיכון שאנחנו מוכנים לקחת, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם התוצאות.
1: אבל אמרת עכשיו משהו ממש חשוב. אמרו, בכל זאת זה סיכון שאנחנו מוכנים לקחת, אבל כשאני מדבר עם האנשים שקיבלו את ההחלטות, ולא שוחחתי, אני צריך לומר שלא שוחחתי עם ראש הממשלה, שהוא האיש הכי חשוב בסיפור הזה, הם אומרים, אנחנו לא ידענו שיש דבר כזה או מסמך כזה, עכשיו יש רק שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה שמישהו משקר, ואפשרות שנייה זה שפשוט לא הובאו בפני השרים ובפני הקבינט כל העזרות האלה. אבל בגדול, התפיסה שאני שמעתי היא כזאת, מהמוסד והשרים. בשלב הראשון היינו כולנו בקונצנזוס, ההתנגשות במנהיג הייתה חלק במנהיג חמינאי הייתה חלק מהתוכנית, חיל האוויר פותח פרוסדורים לקורדים שאמורים לפלוש, אחמדינג'אד מעדכנים את הקבינט, שיש אחמדינג'אד והולכים להמליך אותו באיראן. ואז הכל מתפוצץ, זאת הגרסה המוסדית לצורך העניין, למה? כי טראמפ אמר קורדים ממש לא, כי הוא קיבל שיחת טלפון מארדואן שאמר לו שהוא לא מוכן להריב את הקורדים, וברגע שזה מתפוצץ, התוכנית לא באה לידי ביצוע, זאת אומרת, היא בכלל לא מופעלת, לא משגרים את הקן, ולכן עוברים לוויכוח על מה עושים עכשיו. כאן אמרו לי כולם, אוקיי, כל הגורמים מתחילים לריב, האם באמת עדיין אפשר וצריך להמשיך לנסות לשנות את המשטר או לא. ראש הממשלה נתניהו מכריע שכן באירוע הזה, המוסד מביא תוכנית תוך 48 שעות, מיכאל האוזר טוב פרסם גם את זה בתחקיר שלו עצמו בארץ, מביאים תוכנית שהיא תלעים, היא ממש תוכנית תלעי התלעי.
0: כמה מתוכה אנחנו יכולים לחשוף? זאת אומרת, אנחנו ראינו חלק מהדברים אתה כותב שם, באמת הניסיונות של להתחיל להוריד כל מיני נקודות חסימה של חשננסי בסיג'
1: בסיג', אבל היה שם דברים אחרים. תראה, חלק מהבעיה זה שהרבה מאוד דברים לא מפרסמים, ואז זה קשה לראות את הבן לבן. אבל למה לדוגמה האמינו באחמדינג'אד? אז אחד הדברים שאנחנו כותבים זה שהוצגו לקבינט ראיות אנליטיות לכוחו של אחמדינג'אד לכאורה בציבור האיראני. כל אחד יחליט מה זה, מה הן הראיות האלה, אבל הם שחזרו את עצמם כמה פעמים הראיות הללו, ובכל מקרה בשלב השני אחרי שהקורדים יורד מהתמונה ומופעלת התוכנית השנייה, יש ויכוחים עזים בקבינט, עם הרבה מאוד שרים שמרגישים רע לגבי האישור של תוכנית המוסד, ואומרים, תקשיבו, זה היה קשקוש מההתחלה, עוד לפני הקורדים, זה לא סופקה סחורה. אם תדבר עם אנשי המוסד שהיו מעורבים, הם יגידו לך, אנחנו בכלל לא מבינים על מה מדובר, יצאנו כולנו ביחד הדרך, כולם הסכימו, אף אחד לא עמד על השולחן ואמר, לא, זה לא יעבוד. היה ברור שיכול להיות שזה ייקח שנה עד שלוש שנים, זאת אומרת, זה רק תחילת התהליך, ופתאום עכשיו זורקים אותנו מתחת לאוטובוס, כי לא כי זה לא הצליח, אלא כי לא נתנו את הפקודה. עד כאן גרסת המוסד. אבל אם אתה מקשיב לגרסה של מערכת הביטחון בכללותה, הם אומרים, סליחה, אנחנו לא דחפנו את התוכנית, האנשים שמבינים באיראן, באמן ובאמן מחקר לא האמינו בתוכנית, כל האזהרות סופקו לשרים, אנחנו יודעים לספק אזהרות, והתקבלה החלטה, ועכשיו כולם מנסים ללחוץ את ידיהם, הם לא ידעו, לא שמעו. ומה חסר בכל הסיפור הזה, וזה הדבר הכי מהותי? חסר בו ראש ממשלה. חסר פה ראש ממשלה, איפה ראש הממשלה בתוך האירוע הזה? הוא האיש הכי מנוסה בחדר, הוא זה שצריך, אני אתן לך סתם דוגמה. מישהו היה אמור להגיד, היי, אנחנו הולכים להפעיל את הקורדים, ארדואן בטח יתערב וינסה לדפוק את זה. איך מטפלים בנושא הזה? מדברים עם ארדואן קודם, מאיימים על ארדואן, וארדואן הוא חבר טוב של טראמפ. איך ישראל לא צפתה את זה? תוכנית שלמה נבנתה על האירוע הזה. אחד, שתיים, מישהו היה אמור להגיד לקבינט, תראו, אנחנו דוחפים עכשיו למלחמה עם איראן, יכול להיות שזה יגרום נזק חמור מאוד למעמדה של מדינת ישראל בארצות הברית, ויכול להיות שזה אפילו יותר גרוע מאשר התוכנית.
0: שמע, שתי נקודות שאתה מביא שם, שאיתם גם נסיים, שממסגרות נכון את הסיפור, כי בסוף באמת הייתה כאן איזו אווירה, שאולי בחלקה גם הייתה מוצדקת, הרי יצאנו באמת לשורה של מהלכים מוצלחים, והיו מי שהאווירה הזאת קצת עלתה להם לראש, מה לעשות, אתה חי בתוך איזה אירוע מתגלגל, זה ראשית. ושנית, אם הסיפור הזה היה מצליח, או אז היית פה באיזה עיצומה של חגיגה מתמשכת, של תראו איזה יופי, איזה מהלך גאוני הצלחנו להביא פה על הראש של האיראנים.
1: זה נכון. הטקסט שלי נפתח במאמר של זאב ז'בוטינסקי מלפני הרבה שנים, כמעט 100 שנה, שנקרא בשפחי האבנטורה, או על האבנטורה. האבנטורה זה הרפתקה. וז'בוטינסקי אומר, לפעמים במלחמה צריך הרפתקה, שבסוף יגידו, אם זה מצליח יגידו וואו, ואם זה ייקשל אז בלי זה אין מלחמות. עכשיו, יש בזה משהו שהוא נכון, אבל כמובן במקרה הזה האבנטורה, ההרפתקה לא עלתה כל כך יפה. וכשאתה מסתכל על תהליכי קבלת ההחלטות, אני אתן דוגמה, איפה היה המלל, שהוא זה שאמור לתכלל את כל האירוע הזה, לתכלל זה מילה שבצהל מאוד אוהבים. איפה היו העזרות לשרים שזה יכול לקרות. אבל אתה צודק לגמרי, צריך לזכור את הימים האלה. ישראל תוקפת מלחמת 12 הימים, משיגה מעל ומעבר. יש מאומות באיראן, יש תחושה שהמשטר נופל, ועוד רגע הכל ישתנה. יש גיבוי של טראמפ, אז כאילו למה לא? התשובה היא מאוד פשוטה. במקרה הספציפי הזה, דווקא זה שההפגנות דוקעו באיראן חודשיים קודם, זה סיבה טובה מאוד לא לצאת לדרך. כן. כי זה אומר שהמשטר מחזיק את איראן, מוכן לרצוח המונית, ושהמפגינים לא יצאים לרחובות. וזה, אריק, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, היה חלק מסיבי שלא התרחש. הם האמינו מאוד בקבינט של מדינת ישראל שהמפגינים האיראנים יצאו לרחובות. הם האמינו פעמיים בתוכנית המקורית של המוסד וגם בתוכנית המאולתרת. בחג האש, הנורוז, אני לא יודע אם אתה זוכר, ביבי קורא לאיראנים לצאת לרחובות. הם האמינו שזה יקרה. כן. והם האמינו שיש להם את הכלים לעודד את זה. וזה לא קרה.
0: ובעיקר אנחנו עדיין בתוך האירוע. עדיין בתוך האירוע.
1: כן, אנחנו עדיין בתוך האירוע. והמשטר האיראני, המודל האיראני לא קיים ולא מתפקד כמו שצריך. והמשטר האיראני הוא משטר פושט רגל. והחיים באיראן אומללים ונוראים. והמשטר הזה סופו ליפול. אבל כנראה שלא נוצרו התנאים במלחמה הזאת.
0: כן. נדב אייל, כאמור, כתבה מרתקת. תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: לא יודע אם יצא לכם לראות את התמונות מהמובלעת הספרדית סואטה במרוקו, תמונות די מטורפות, עשרות אלפי בני אדם נוערים לשם במהלך סוף השבוע, פשוט משתלטים על העיר הזאת, אנחנו רואים בין היתר גם תמונות לא פשוטות של הרבה מאוד אלימות שם, והסיפור הזה, איך אפשר שלא, מערב גם אותנו, כי הספרדים כבר התחילו להאשים אותנו, בין היתר כל מיני כוכבים הוליוודים טוענים שאנחנו עומדים מאחורי הסיפור הזה. טל שנב, מגיש אומן החוץ בגלי צהל, והחבר הכי טוב של יובל טל כתבו לי. טוב שכתבת, כי אחרת איך היינו יודעים יובל.
2: זה הדדי, אני החבר הכי טוב שלו, הוא החבר הכי טוב שלי, ואין לי כיף שזמן.
0: תגיד, מה קורה שם?
2: אז בוא נתחיל רגע מהתחלה, לפני הקונספירציות האנטישמיות שדיברת עליהן, נבין רגע את המצב עכשיו בסאוטה. סאוטה היא בעצם מובלעת ספרדית שנמצאת בצפון מרוקו, למי שפחות בעניינים, אחת מתוך שתיים מרכזיות, השנייה נקראת מלילה, ובעצם לשני אזורים שנמצאים בשליטה ספרדית כבר מאות שנים. ומרוקו רואה באזורים האלה אזורים ששייכים לה, שתי ערים או שני אזורים שבעצם יושבים על מצר גיברלטר, על החוף הצפוני של מרוקו.
0: זהו, אם לא רואים את המפה, אז קצת קשה להבין, אבל מדובר כן, במובלעו, אין שום קשר לא לספרד, לא לאירופה, זה לא על אדמת אירופה, זה מעבר למצר.
2: סאוטה, אם תסתכל על מצר גיברלטר, בעצם הצד השני של המצר יושבת בריטניה, למעשה, שיושבת במובלעת בתוך ספרד.
0: כן.
2: בעצם גיברלטר שייכת לבריטניה, זו טריטוריה בריטית. אז ספרד בעצם סוג של מפצה על האירוע הזה במובלעת משלה, בצד המרוקאי. עכשיו, מרוקו לא כל כך אוהבת את האירוע הזה, בטח שלא העם המרוקאי שמרגיש שהקולוניה נמשכת, מה שנקרא, האירוע לא נגמר, אבל מעבר לכך, המרוקאים רוצים חיים טובים, רוצים שכר יותר טוב, רוצים תשתיות יותר טובות, רוצים חינוך יותר טוב, רוצים חיים מערביים, מי לא רוצה חיים מערביים ודמוקרטיים. הבעיה היא שאי אפשר להביא את הרוח המרוקאית, או הרוח, בוא נאמר, מאפריקה לאירופה, בלי לשנות את הלך הרוח. עכשיו, מה שקורה זה שב-30 ביולי, ממש שלשום, ביום חמישי, ממש רגע אחרי שסיימנו את התוכנית שלנו, יומן החוץ שבה היינו אמורים לחגוג על האירוע הזה, לכאורה, אז ממש עם הסיום של התוכנית שלנו בשעות הצהריים, גל מטורף של מאגרים או של, אני לא ברור עדיין מי ארגן את האירוע הזה, או אני צריך לחקור על זה קצת יותר כדי להבין בעצם מה המניע או מי עומד מאחורי הסיפור
0: הזה. להבנתי הייתה פה איזו שערה מושלמת שבה התברר שאיזו החלטה של בית המשפט הספרדי שאי אפשר לגרש מאגרים שמגיעים מתחת לגיל מסוים.
2: מה שקורה זה שהחוק הספרדי בעצם לא מתיר, החוק הספרדי לא מתיר לגרש אנשים כי ככה בא לנו, זה בדיוק החולשה של החוק בהרבה ממדינות אירופה, שלא מאפשר להתמודד עם בעיית ההגירה. באמת בספרד החליטו עכשיו, בית המשפט הספרדי החליט שקטינים לא יגורשו, אז אלפי קטינים שהגיעו, וראית את הכמויות, בעיקר גברים ובעיקר צעירים, לא יגורשו, ואלפי מרוקאים יקבלו את התושבות, את מעמד הקבע בספרד, בצורה כזו או אחרת. לא יודע אם אזרחות בשלב הזה, אבל צריך לזכור שפדרו סנצ'ז רק לפני חצי שנה החליט שבעצם כל מאגר שהגיע עד תום 2025, בצורה חוקית או לא חוקית, יקבל מעמד חוקי בספרד.
0: אז בספרד אז באמת רואים את התמונות האלה גם מאוד מתעצבנים, ובעיקר פתאום מאשימים את ישראל, שזו איזו מזימה,
2: כן,
0: של נתניהו ושל
2: טראמפ. זה סיפור הזוי.
0: ואנחנו ממש רואים את אחד השחקנים הספרדים הבולטים, כוכב הוליוודי, חבר ברדם, הוא טוען שזה הכל תוכנית ומזימה ישראלית, ושיאיר נתניהו אפילו בעצמו, הוא מקריא איזה ציוץ שלו, שיאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, עודד את המאגרים האלה להגיע לעיר.
2: אז זהו, אז בואו ניתן לדברים קונטקסט. קודם כל, מגמה מדאיגה מאוד, וזה לא איזה משהו נקודתי, גם חביר ברדם, שחקן הוליוודי, כמו שאמרת, מוכר מאוד, בטח לחובבי הז'אנר, הוא מפרסם או אחרת, לא יודע עם אזרחות בשלב הזה, אבל צריך לזכור שפדרו סנצ'ז רק לפני חצי שנה החליט, שבעצם כל מאגר שהגיע עד תום 2025, בצורה חוקית או לא חוקית, יקבל מעמד חוקי בספרד.
0: אז בספרד אז באמת רואים את התמונות האלה גם מאוד מתעצבנים, ובעיקר פתאום מאשימים את ישראל, שזו איזו מזימה,
2: כן,
0: של נתניהו ושל טראמפ.
2: זה סיפור הזוי.
0: ואנחנו ממש רואים את אחד השחקנים הספרדים הבולטים, כוכב הוליוודי, חבר ברדם, הוא טוען שזה הכל תוכנית ומזימה ישראלית, ושיאיר נתניהו אפילו בעצמו, הוא מקריא איזה ציוץ שלו, שיאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, עודד את המאגרים האלה להגיע לעיר.
2: אז זהו, אז בואו ניתן לדברים קונטקסט. קודם כל, מגמה מדאיגה מאוד, וזה לא איזה משהו נקודתי, גם חביר ברדם, שחקן הוליוודי, כמו שאמרת, מוכר מאוד, בטח לחובבי הז'אנר, הוא מפרסם

0: שלו, שיאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, עודד את המאגרים האלה להגיע לעיר.
1: אז זהו, אז בוא ניתן לדברים קונטקסט. קודם כל, מגמה מדאיגה מאוד, וזה לא איזה משהו נקודתי, גם חביר ברדם, שחקן הוליוודי, כמו שאמרת, מוכר מאוד, בטח לחובבי הז'אנר, הוא מפרסם בציוץ, או יותר נכון בסטורי, אצלו באינסטגרם, ומאשים בעצם את ישראל, והטענה שלו היא שבעצם ישראל ואמריקה עומדות מאחורי האירוע הזה, ישראל חיזקה את הקשרים שלה עם מרוקו בהסכמי אברהם, אתם בטח זוכרים, ב-2020, אמריקה גם חותמת עם מרוקו על הסכמים להבטחת מצר גיברלטר, ומנגד ספרד הולכת עם סין, יש פה אירוע גיאופוליטי גדול, וקרקע פוריה להאשמות אנטישמיות וקונספירטיביות, כי בעצם ספרד היא מתנגדות החזקות ביותר באירופה לישראל ולמדיניות בעזה, אומרת שאנחנו עושים רצח עם בעזה כבר הרבה מאוד זמן, זה עמדה שפדרו סנצ'ס מחזיק בה, הוא ממש ניצי בקטע הזה, ולכן מאוד מאוד קל לבוא ולהשים את ישראל. הסיפור עם יאיר נתניהו זה סיפור מעניין, כי ב-2019 הוא מצייץ ואומר, אם ספרד כל כך רוצה שאנחנו נחזיר את יהודה ושומרון, או נעביר אותה לפלסטינים, אז בואי תתני לנו דוגמה ותחזירי את השטח שאלך אין שורשים בו, בניגוד ליהודה ושומרון שליהודים יש, בו, יש שורשים באזור. אתם תעשו את זה קודם, בואו תחזירו למרוקאים את השטח. עכשיו זה ציוץ מ-2019.
0: אז הוא מצא את הציוץ הזה מ-2019? מדהים.
1: כן, כן, הוא מצא, אני לא יודע אם הוא מצא, אבל הוא בעצם פרסם את זה, זה רץ ברשת כבר יומיים, והרשת חוגגת על האירוע הזה. אז נתניהו הצעיר צייץ הבהרה לפני שעה וחצי, ואמר, בעצם רפרר לציוץ המקורי, והראה שהוא מ-2019, ושזה בעצם תיאורטיקנים קונספירטיביים ואנטישמים שחוגגים על האירוע הזה. תשמע, זה לא חדש, זה ממש אנטישמיות קלאסית מימי הביניים, לקחת, הם חושבים שכל כך משעמם לנו, שאנחנו נסתובב במרוקו ונסיע מאגרים במסעיות לתוך מובלעות ספרדיות, רק שיהיה לנו על מה לדבר.
0: כן, לגמרי. כאילו... טוב, יש לי תחושה שאנחנו עוד נשמע על האירוע הזה בימים הקרובים, אבל בסדר, לפחות יש כותרות שגם לא נולדו אצלנו, למרות שהם הרבה ויותר.
1: לגמרי, לכאורה. עכשיו לך תדע, בדיוק.
0: טל שנב, מגיש יומן החוץ. תודה רבה, ידידי.
1: תודה, אריק, תודה.

0: לענת גורן יש סדרה חדשה, היא נקראת חם לי קר לי. ענת גורן, שלום.
1: יאללה.
0: תראי, יש לי כאן איזה משפט, אבל אני מרגיש שאני דוהר לתוך שדה מוקשים. את איתי?
1: קדימה, הכי כיף, בטח.
0: הבימאית והעיתונאית ענת גורן חשפה בגילוי לב נדיר את התמודדותה המורכבת עם תסמיני גיל המעבר. בום! מה?
1: בום.
0: אני לא יודע. תראי, אם לך יש תסמינים של גיל מעבר, מה זה אומר עליי? את מבינה, אני מתנצל שאני מכניס אותי לסיפור, אבל אני לא בגיל, וגם את לא בגיל, אנחנו לא בגיל.
1: What are you talking about? איפה אתה חי? באיזה יקום מקביל? אני הכי בגיל, ואתה מיד אחריי מתופס.
0: אוי ואבוי.
1: כאילו, עניין של 10 שנים, וזה גם לופת אותך האירוע הזה, שאול לדבר על האישה שלך, אני כאילו לא זוכרת מה מצבך באופן כללי, אבל מה זאת אומרת?
0: לא, את זה, שם אני מרגיש. בגלל זה אני גם מרגיש בנוח okay. להיכנס לשיחה הזאת, שתדעי. ובכלל, זה המוקשים הזה, כי אני מבין, זה אירוע מורכב, זה גם הרבה יותר גדול מסתם איזה אירוע פיזיולוגי, זאת אומרת, זה משפיע על מהלכי חיים שלמים.
1: זה הכי הפתיע אותי, שכאילו זה, כל התחושות שיש, הנפשיות, הם, כאילו, יש להם הנמקה פיזיולוגית אבולוציונית, שזה, לא יודעת, אותי זה עיקה בתדימה. אבל שמע, אני כבר עמוק מספיק, גם אתה אישה במיל המעבר, לדעתי. אני מאז יום 50, כל אנשים, האנשים סביבים, אנשים בגיל המעבר, זה פשוט מטורף, אני לא יכולה לשמוע על זה יותר.
0: זה המצב. טוב, רגע, בואי נתחיל בהתחלה. איך האירוע נולד?
1: בלילות תרופי שינה, ממש. זה ממש מדם ליבי, כתב לי את הסדרה הזאת. התחיל ברשימה של כל האיברים של העובדים, אחר כך פרקתי זה לכל מיני פרקים, רשמתי חם לי קר לי, וממש זה התחיל בלילות, שכאילו אתה, הפלאפון שלך מתקיף אותך באין סוף אינפורמציה, ואתה מחפש את הידיים ואת הרגליים, ואת העצמות, ואת המוח, ואת כל שאר האיברים.
0: למה זה קורה?
1: למה זה קורה? כי יורד האסטרוגן, ויורד הפרוגסטרון, ויורד הטסטוסטרון, ואתה נשאר נטול הורמונים שהחזיקו אותך, החזיקו את כל האירוע הזה עד היום.
0: ונטול חשק או רצון להמשיך באירוע הזה, כי לא כיף.
1: קודם כל אתה לא מבין מה מתרחש. ואחרי שכבר התחלת להבין, אז אתה צריך להבין גם מה עושים עם זה, וגם שם כאילו העולם מלא בהרפתקאות, אם זה אלטרנטיבי, לא אלטרנטיבי, הורמוני, ואז הורמונים מפרטנים או לא מפרטנים, כאילו גם לצלוח את זה כסדרה טלוויזיונית, אתה בא מאותו תחום שלי, זה היה לא קל, בטח לא לאישה עם מוח מנאופאוזלי.
0: עכשיו, מה שמדהים בסיפור הזה, שזה לא אירוע חדש, אבל איכשהו זה לא היה בתוך השיח בכלל. אז אגב, שתי אפשרויות, או שאני הייתי פשוט צעיר מדי, וכך גם את, ולכן זה לא עניין אותנו, אז אף אחד לא דיבר על זה. אבל יש איזו תחושה שבאמת לא דיברו על זה, לא הבינו מה קורה, נניח, וואי, אשתי תהרוג אותי שאני מכניס אותה לתוך הסיפור הזה. היא החליטה שנמאס לה, והלכה ללמוד משפטים באמצע החיים, והיא עכשיו מתמחה בפרקליטות, והכל בסוף כשהיא התחילה לפרק את זה, גם בשיחות שלה עם חברות שלה, היא הבינה שזה אירוע הורמונלי בכלל, זאת אומרת שיש איזה שלב שאתה מיואש מחייך, לא כי באמת אתה נמאס לך, אלא שיש פה סיפור הורמונלי בכלל בקצה.
1: קודם כל, שבקצה הסיפור ההורמונלי הזה לא מסתדר עצמך לבד. אם זה יחד לגברים יושנים רואים כדורגל, ובאותו זמן האישה שלהם עורזת פשוט, ועוזבת הבית.
0: זה גם פתרון.
1: כן, כן, לגמרי, זה שנשים מתגרשות ועוזבות לעבודה, זה נחקר הדבר הזה בשלב הזה של ההורמונים. זאת אומרת, הרופא שמלווה את כל הסדרה, שהוא יושב ראש אגודת גיל המעבר או מה שזה לא יהיה, הוא ממש חוקר את הנושא הזה, והוא אומר, לפני שאת עושה כל חלקה, קודם בואי תאזני את עצמך הורמונלית, עכשיו זה אנשים, עד היום כל כך שאמרו לנו, לפני מחזור, אז זה נתנו,
0: רגע, אני קצת מתקשה גם לשמוע אותך, גם את נכנסת לתוך האירוע, וגם רגע יש לנו בעיית קליטה. עוד פעם?
1: אז כאילו, הייתה איזה נטייה כזאת לזלזל בגברים שאמרו לנשים, תשמרו, זה הורמונלי, זה הורמונלי, אתם הורמונליות, אבל מה לעשות שנשים הן יצור הורמונלי? זה באמת ככה, כאילו, מי המחזור וההריונות והנקות, ובסוף גם גיל המעבר הזה ונותן בראש. זה המצב, נשים הן הורמונליות, תשאו לזה בכבוד.
0: נכון, צריך להתייחס לזה בכבוד, וזה מה שאת עושה, ומראה גם איך מתמודדים מזה, ובעיקר, תראי, אם אני הכנסתי את הסיפור האישי שלי, אין לך ברירה. איך רביב, אישך רביב דרוקר קיבל את זה?
1: הוא קיבל את זה בקניעה טוטלית, כמו שהוא מקבל כל דבר שאני מפילה אל חייו, אל תוך חייו. ואני חושבת שזה העניין, כאילו הוא פתוח הזה, הוא מבין, הוא בכלל לא מבין בזה, כאילו הוא ממש יכול להיות מנטור שלך לתקופה.
0: אבל הוא... יש לנו על מה לדבר, כן.
1: לגמרי, הוא מבין, והוא
0: מתחשב,
1: והוא מאוד חמוד באופן כללי, ובאופן פרטי על העניין הזה, כן.
0: יפה מאוד. טוב, איפה ומתי רואים?
1: ראינו ביום חמישי פרק ראשון, נראה בחמישי הבא פרק 2, שהוא מאוד, באמת, כן הורמונים, לא הורמונים, סרטן, לא סרטן, שזה בעצם הפור של העניין. ואחר כך נמשיך לפרק השלישי, מי שזה... ישרוד את זה.
0: ישרדו, גם ישרדו. ענת גורן יוצרת הסדרה חם לי קר לי. אירוע מרתק, וגם חשוב לדעת, אני שומר.
1: יופי, יופי.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.

0: זבזב. זבזב, זבזב. זבזב. נו, אז מה יש לראות?
1: מה יש לראות, גילי איזיקוביץ', מה יש לראות?
2: היי, אריק, היית חושב? אני בסדר, מה איתך?
1: אני הולך להפתיע אותך, אני יודע מה את הולכת לשאול, אני חושב, ואני הולך להפתיע אותך.
2: אז היית חושב שאני הטיפוס שהתלהב מסדרת נקמה קוריאנית בנטפליקס?
1: לא, אבל גם לא הייתי חושב שאשתי תתלהב מהסדרה הזאת, והיא מכורה, היא יושבת כל ערב עם הדבר הזה, אני לא מבין, אני לא מבין מה היא עושה. מה זה הסדרה המוזרה הזאת? למה זה מעניין אותה?
2: סדרה ממש מוזרה. תשמע, הסוכן קים חוזר, סדרה על סוכן רדום כזה, אתה יודע, חצי סופרמן, שפרש מזמן, ששומר על אורח חיים חנני לחלוטין, וחוזר לעניינים רק אחרי שביתו נעלמת, ביתו המתבגרת והמנוכרת נעלמת. היא נעלמת כשהיא חושבת שהוא באמת אותו בוק, שלא מוכן לקחת אחריות על שום דבר, ומתברר שהוא מכונת מלחמה משופשפת. אני חושבת שזה כל כך מושך לצפייה, גם כי זה יושב על איזה מתחים חברתיים שהקוריאנים נורא נורא טובים לייצג בסדרות טלוויזיה. זה תמיד יושב על פערים כלכליים נורא גדולים, על פערים חברתיים, וגם כי זה מבטא, זה פנטזיית נקמה, שיבוא מישהו מבוגר ויקח אחריות על כל האירוע הזה ויחנך את כל מי שמתנהג לא יפה.
1: אבל אני יכול להבין וזה... למה נניח גברים משועממים יושבים מול המסך בנטפליקס בשתיים לפנות בוקר ואומרים בוא ננסה, אבל זה שנשים מוצאות את זה מעניין, מה הסיפור?
2: תשמע, הייתה לי, אני לא יודעת להסביר, הייתה לי התנגדות על הקטע הסדרה הזו, עד שנפלתי על פרק ואמרתי...
1: יש שם מלא חתיכים אולי שאני פשוט מפספס, כאילו כל מיני גברים קוריאנים מסוכסים כאלה?
2: אמרת גברים קוריאנים מסוכסים ומדובר באוקסימורון שאינו
1: אפשרי, בגלל זה אני לא מבין.
2: גברים קוריאנים הם כאילו
1: פרוטות ומאז,
2: כן. תראה, סדרה טובה, נורא נהניתי. כל הכבוד לאשתך, תצפה איתה גם. לעומת זאת, כנראה היית חושב ששבועיים באוגוסט יהיה משהו שאני כזה יהיה כרוכה אחריו, או אשתך נגיד יהיה כרוכה אחריו, שזה מין סדרה סטייל ווייט לוטוס, אבל עם כל מיני אלמנטים של מסתורין ומיתולוגיה, על חבורה של חברים שסוחרת וילה ביוון, והחופשה מתחילה חלומית, אבל הולכת ומדרדרת ככל שהזמן עובר.
1: עכשיו תראי, רגע, סוגריים. את כתבת על הסדרה הזאת בשבוע שעבר, ואני אמרתי, או, גילי, חברתי כתבה על זה בעיתון, אני אנסה פרק או שניים. לא נהניתי. לא...
2: לא נהנית?
1: לא, לא נהניתי.
2: אני חושבת שהמשחק מעולה בסדרה.
1: המשחק מעולה, זה נכון, אבל הם כולם נורא מעצבנים שם.
2: כן, טיפוסים מעצבנים בגדול.
1: ממש, חבורה של בריטים, שאתה רוצה לתת להם שתי סתירות, לכו הביתה שלכם, מה עכשיו...
2: וגם מה אתם מתלוננים כל כך? תראו איך יפה לכם וטוב.
1: בדיוק.
2: לא יודעת, אני נורא מחבבת את זה שמספרים לי סיפור ואני מרגישה שהוא הולך לאנשהו, וגם שעושים שימוש במיתולוגיות ובכל מיני סיפורים ומיתוסים. אהבתי, חיבבתי להגיד לך שזה התוכן
1: זה הכי יפה. זה מתפתח? רגע, להמשיך, לתת לזה עוד סיכוי אחרי פרק, פרק השני שם?
2: זה מתפתח לאזורים שחשבת שזה יתפתח אליהם. זה מחולה במחלת הסדרות האלה שאתה בחמש דקות הראשונות מראים לך את סוף הסדרה, אז אתה, אין הפתעות עצומות.
1: הבנתי, טוב, בסדר. ויש לך, יש לך ממש 30 שניות לסדרה האחרונה.
2: אז 30 שניות לסדרה האחרונה, הקומדיה נקרא לזה, אנשים מבוגרים, שאפשר לראות אותה ב-VOD של YES. היא קומדיה מדנמרק, מה שאומר שהיא מצוידת בתבלין המוזר הזה של סקנדינבים, שהם טיפוסים מאוד מוזרים, מאוד מוחזקים, ויש להם עולם פנימי שמנסה לצאת נגד החוקים החזקים של העולם החיצוני.
1: ואיכשהו זה יוצא מצחיק, את אומרת.
2: איכשהו זה יוצא מצחיק, אנחנו מלווים את מטילדה שבשבוע שהיא מתקבלת לעבודה של גדולים, החבר שלה מציע לנישואים והיא אומרת כן, ומאותו שנייה היא בקריסה מתחרפנת לחלוטין, וזה נורא חמוד ומצחיק.
1: אוקיי, נשמע מעניין, אני אוהב תבלין סקנדינבי, אנחנו נתעדכן בשבוע הבא, האם הוא היה מוצלח. זה ביקורת על הביקורת, תקשיבי, זה תת ג'אנר, אנחנו לא... אבל בסדר, זה מעניין.
2: נשוב ונשוחח בעניין.
1: גילי איזיקוביץ'. תודה רבה. ביי, להתראות.
3: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
4: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
1: עכשיו זה השאלה בשבוע שלכם, שבו גם אם אתם לא מבינים שום דבר בספורט, וצריכים קצת עזרה כדי שתבינו על מה מדברים שם ליד הברזייה או המכונת קפה בעבודה, אז עמית קמינסקי פה בשביל לעזור לכם, מה העניינים?
2: אתה באמת חושב שספורט זה רק בברזייה או ליד המכונת קפה?
1: רק, או בברזייה או במחשב, אין עוד מקומות שמדברים עליהם בספורט, ככה,
2: במחשב.
1: כך לימדו אותי.
2: כן, הסיפור הבא שאני הולכת לספר לך, הוא ההוכחה שחמדנות יכולה להביא למפלתך.
1: אוקיי.
2: פיפה תמיד הייתה ארגון מושחת. זה דבר ידוע. תחקרים וסדרות בנטפליקס גם הוכיחו את זה, אבל לסיף פיפה...
1: רק נאמר, פיפה, כן, זה הארגון שאחראי על... של המשחקי המונדיאל, אחראי על הרבה מאוד מפעלים שונים של כדורגל ברחבי העולם.
2: בעין האיגוד הבינלאומי לכדורגל, נגיד את זה ככה. נשיא פיפה הנוכחי באמת לקח את כל השחיתות בארגון הזה לרמה אחת יותר מדי. אפילו ג'וזף בלאטר, שהוא הנשיא פיפה הקודם, שהתפטר מתפקידו מרוב האשמות של שחיתות נגדו, כנראה מורשע ממה שאינפנטינו עושה עכשיו. ביום שלישי האחרון פיפה ואינפנטינו, נשיא פיפה, הודיעו על הקמת חברת בת נפרדת שתשלוט בזכויות המסחריות והטיפוליות של המונדיאל.
1: מה זה אומר?
2: למכור נתח מהזכויות המסחריות של פיפה על המפעל הזה שנקרא מונדיאל, כלומר להפריט אותו, אוקיי? זה יגדיל משמעותית את הרווחים של פיפה מהטורניר הזה. מונדיאל 2026 אגב, הוא היה מונדיאל הרווחי ביותר אי פעם.
1: טוב, ראינו כמה עלה כרטיס לכל משחק, זה היה מטורף.
2: וכנראה שעם האוכל... בתיאבון.
1: אז למי בעצם הם רצו למכור נתחים מזכויות השידור וזכויות המרצ'נדייז?
2: הם רצו לחברות הכי גדולות בעולם, לעשות מכרזים תחרותיים שחברות כמו אדידס וקוקה קולה ונייקי יוכלו להתחרות על זה, לשים את כל עונם שם כדי לקבל את הפרסום הבאמת, הבמה הכי כאילו... שרואים אותה הכי, כאילו החשיפה הכי גדולה שיש.
1: כן, וראינו באמת ההצלחה של המונדיאל, ואת אומרת, הוא אמר, בוא נמקסם שם את הרווח, אבל למה זה בעצם מטריד? מה הבעיה עם זה? הרי גם ככה מדובר באירוע מסחרי, מה הבעיה שאתה ממסחר אותו עוד יותר?
2: זה משפיע בסוף על הספורט. אנחנו רוצים כדורגל טהור, אנחנו לא רוצים שחברות תאגיד יהיו מעורבות בזה ויפעילו את האינטרסים שלהם בתוך מה שקורה על המגרש. וזה החשש הכי הכי גדול של כל אוהד כדורגל בסופו של דבר. ואנחנו רואים לאט, כאילו אנחנו מרגישים איך השחקנים עצמם כבר מתחילים לזוז בין מועדונים כדי לרדוף אחרי הכסף הגדול. תראה מה קורה לליגה בסעודיה. הכוכבים הכי גדולים שלנו עוברים מאירופה לסעודיה רק בגלל הכסף. ואת האוהד כדורגל, ואני חושבת את מי שבאמת אוהב כדורגל, הדבר הזה מאוד מטריד אותו.
1: כן, ואז ראינו בעצם איזו תגובת נגד, ובואי רגע נסביר את תגובת הנגד, כי אין לנו... כן.
2: מהר מאוד אחרי ההודעה הזאת של אינפנטינו, מגיעות ביקורות חריפות מאוד מכל הכיוונים, איומים לחרם על מפעל פיפה, ביניהם כמובן המונדיאל, גררת פנימי בתוך פיפה, שעובדים בכירים בארגון קראו לו להרוג את המפלצת, כלומר אינפנטינו הנשיא. עכשיו ככה, בפיפה יש שש פדרציות, כלומר פיפה מחולקת לפי אזורים בעולם, שש פדרציות, דרום אמריקה, אסיה, אירופה וכו'. ולמרות שאין סוג של אוטוריטות, הן כן יושבות תחת פיפה, סוג של כפופות לה.
1: כן.
2: חלקן מהר מאוד מוציאות הודעה שהן מסרבות לתוכנין הזה.
1: ואז לפיפה אין ברירה, והיא מתקפלת, ולכן כל האירוע הזה מבוטל.
2: יותר מזה, וופה, שהפדרציה של אירופה בעצם, היא מוציאה הודעה שהנשמה של המשחק והניהולו נמצאים תחת איום, ובעצם הם... דורשים מנשיא פיפה להתפטר. זה קרה ממש היום בבוקר. על פי הדיווחים, וופה הציבה בפני אינפנטינו אולטימטום, לפרוש או להתמודד עם...
1: יפה מאוד. אז הנה, יש לנו גם משהו לחכות לו בפרקים הבאים, בשבוע הבא. עמית קמינסקי.
2: המפלה קרובה מתמיד.
1: תודה רבה. ביי, שבוע טוב. וגם לכם, שיהיה אחלה שבוע. תודה ליובל טל שערך אותנו, אורי שירזי שהפיק אותנו, על הביצוע הטכני, מיכל דביר. בפיקוח עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו טלי ליפקין שחק בפגישה אישית. אני הייתי אריק ו...

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
2: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק, עם פי א' פגישה אישית.
3: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל בשירות סדיר נעצר לפני זמן קצר לידי שוטרי מחוז שי, בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מורייר בבנימין. כך מפרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. האירוע קרה אתמול כשלפי החשד החייל ששהה בחופשה הגיע לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד הפלסטיני. נשקו של החייל נתפס. מדובר צהל נמסר בתגובה, אמש התקבל דיווח על קטין פלסטיני שנפגע מירי במרחב הכפר אל מורייר שבחטיבת בנימין. לפני זמן קצר, שוטרי מחוז שי עצרו חייל סדיר בחופשה, בחשד למעורבותו באירוע, ותפסו את נשקו. ההתקלות בדרום לבנון שבה נפצע הלילה בינוני קצין לוחם. דובר צהל מעדכן כי במהלך האירוע הכוחות זיהו מספר מחבלי חיזבאללה במרחב רכס עלי טהר. אחר הזיהוי הכוחות תקפו את המחבלים וחיסלו אותם. הקצין שנפצע בתקרית מטופל בבית חולים. משרד החוץ של ארצות הברית קורא לאמריקנים הנמצאים במזרח התיכון להתכונן לעזוב את האזור במקרה של הסלמה מול איראן. בהודעה שפרסם ברשת X נכתב, יש לנקוט משנה זהירות ולהגביר את הערנות, יש להיות מוכנים לביטולי טיסות, סגירות של המרחב האווירי ושיבושים אפשריים בנסיעות. כך בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית שהוסיף, איראן וקבוצות התומכות בה עשויות לכוון לאינטרסים אמריקניים אחרים מעבר לים, או במקומות הקשורים לארצות הברית ולאמריקנים ברחבי העולם. תאונות הדרכים, ילד בן 12 נפצע בינוני במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי בג'לג'וליה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בבטן ובפנים. בשטח פתוח, סמוך לפלמחים, גבר בן 20 נפצע בינוני בתאונה, ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר עם פגיעה רב-מערכתית. ומזג האוויר למחר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, עם

0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. דוקטור בקה מואסי נולדה לפני 50 שנה בבקה אל גרבייה, משם יצאה ללימודים גבוהים באוניברסיטה העברית בירושלים, עשתה שני תארים בעבודה סוציאלית. תואר שני נוסף במדיניות ציבורית, ניהול וגישור, השלימה באוניברסיטת תל אביב, מקום בו עשתה את הדוקטורט שלה שעסק באובדן ושכול. אנחנו נפגשות לדבר גם, לא רק, על אובדן ושכול. דוקטור מואסי היא מנהלת תחום החברה הערבית בעמותת חמניות, המקום לילדים ערבים ויהודים שאיבדו הורים. 100 ילדים בקירוב היו ליתומים בחברה הערבית מאז תחילת השנה, כתוצאה מאירועי אלימות. שלום לך, דוקטור בקה מואסי.
1: שלום לך, טלי, ושלום לכל המאזינים. שלום רב.
0: ותודה שאת מצטרפת אלינו. לדבר על חמניות, לדבר על אובדן, לדבר על שכול, לדבר על חיים לא בטוחים, לדבר על סולידריות יהודית ערבית בתוך בין קהילות, בתוך הקהילות, על כל אלה אנחנו נפגשות. אבל ברשותך, אני רוצה להתחיל באישי. יושבת לפניי אישה ערבייה, ראשה מכוסה, אישה ערבייה בישראל. אתגר.
1: ממש, זה אתגר, ואני חייבת להגיד שהיכולת היום גם שלי ושל עוד נשים מהחברה הערבית לחבס ולמצוא את האיזון בין האישי לחברתי, בין השאיפות שלנו להתבטח, לגדול בחברה ולהתקדם ולהיות חלק ולתרום את החלק שלנו ולהוסיף עוד כובע, חוץ מהכובע הזה של להיות גם בת זוג וגם אימא וגם אישה בחברה הערבית, גם כאישה שמאוד רוצה לתרום לחברה הערבית, שרוצה להגיש ולהציג ולהוכיח גם את היכולות שלה ואת הכוחות שלה. ואני חושבת שאני ועוד אחוז גדול מהאנשים בחברה הערבית בשנים האחרונות הצליחו לעשות את זה, לשבור את תקרת הזכוכית ולמצוא את שביל המלך ואת המשוואה ואת האיזון בין הכובעים שאישה ערבייה גם צריך להתמודד מולן.
0: אני אעריך או אנחש שלא כל אישה ערבייה מגיעה לזה או יודעת מה לעשות כשהיא חשה את הצורך להיות כזאת. באים עם זה אולי מהבית?
1: נולדתי בבקה אל גרבייה, ואני חייבת להגיד שאישה שבאמת תצליח, יש כמה גורמים שבאמת עוזרים ומחזקים את היכולת שלה להתקדם. דבר אחד זה הסביבה המשפחתית. הסביבה המשפחתית והיכולת של הסביבה המשפחתית והמשפחה להבין ולהעריך את מהות ההשכלה והלימודים והתעסוקה לנשים, היכולת של האישה להאמין ביכולת של האישה לעבוד, זה מאוד בלט במשפחה שלי. אני נולדתי לאבא ואמא שהם אנשי חינוך, אבא שלי עבד בכל מיני תפקידים, מהם גם מפקח במשרד החינוך, היה מרצה באוניברסיטת תל אביב, אמא שלי ניהלה את המועדון הראשון לנעמת בשנות ה-70, היא לימדה אנשים איך להתקדם ברמה התעסוקתית. המון ערכים לקחתי מההורים שלי. אני היום אומרת שההורים שלי הם מודל החיקוי שלי והם הדוגמה האישית שלי.
0: אז את בת מזל, כי הרי נשים רבות כל כך הן ערביות והן יהודיות, אין להם את המודל הזה, את בית הגידול הזה, את הקרקע הזאת לצמוח עליה.
1: זה נכון, אבל המון נשים וגברים גם בחברה הערבית והיהודית יש להם את ההזדמנות והם לא מנצלים את זה לטובתם. ופשוט היכולת שלך כבן אדם, לכן אני פה מערבת גם מאפייני אישיות. אני באישיות שלי ממש גדלתי על ערכים גם של, של, של שאיפות, של התקדמות, של ללמוד, של השכלה. ואני חושבת שברגע שיש לך הזדמנות, אתה חייב לנצל את זה. המון נשים שלא הייתה להם את ההזדמנות הזאת של גם סביבה משפחתית, אבל בכל זאת היה להם את המאפיינים של, של, של להתעקש, להתעקש על מה שאני רוצה, להתעקש על להתקדם בלימודים, על לחבס את ההזדמנות, והם חיפשו את ההזדמנות והם הצליחו.
0: קחי אותי לאיזשהו רגע בילדות שלך, שהוא מגלם את ההבנה שלך, שאת ילדה, נערה, ערבייה בישראל. את בת 50, אז זה לא איזה מלחמה גדולה, אם כי היו אחר כך, אבל למשל אירועי אוקטובר 2000. מה את זוכרת מזה? כבר היית נערה, כבר היית אישה, בלימודים לדעתי כבר.
1: נכון.
0: אז עוד לפני זה, כילדה. איזה רגע של, לא בלבול, אלא של הכרה במורכבות.
1: תראי, אני תמיד אומרת, כאישה ערבייה שכיום מתגוררת במדינת ישראל, ואני מכבדת את החוקים ואת הנועלים של מדינת ישראל, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בקונפליקטים מאוד עצומים. בקונפליקט הזה שאתה כן רוצה לשמר את הזהות הערבית שלך, לשמר את התרבות ואת הערכים התרבותיים שלך, ואתה בכל זאת לפעמים מוצא עצמך ממין קונפליקט כזה שנקרא הקונפליקט הערבי-יהודי. ואנחנו, אני לא יכולה להתעלם מהעובדה, ואף אחד לא יכול להתעלם מהעובדה, שאנחנו בו חיים במדינה שיש לה את החוקים שלה, שיש לה את הנועלים שלה, ואנחנו כערבים חייבים לכבד את זה. אבל לפעמים, כמו האירועים שהיו באוקטובר, הם מכניסים אותך למין קונפליקט כזה. קונפליקט שבו אתה כן מחובר לזהות הערבית כבן אדם ערבי שחי במדינת ישראל, אבל מצד שני, אתה כן רוצה שהקונפליקט הזה לא יגיע ולא יחמיר, ואתה בו מוצא את עצמך חסר עונים. המון פעמים מלוות אותי, נגיד, תסכולים ותחושה של חוסר עונים, ומה אני יכולה לעשות, ואיך אני יכולה לשנות. באמת, כאילו, המון, המון אירועים. אני יכולה גם להתייחס לאירוע האחרון של השביעי באוקטובר, שלדעתי, היה שם המשבר האמון הכי חזק בין יהודים לערבים במדינת ישראל. שם אני חושבת שהאמון שלנו חזר כמעט לנקודת האפס, שבה באמת רצינו כן לבנות אמון, כי אנחנו חיים ביחד, ואין, אנחנו חיים, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת שאנחנו חיים ביחד. אנחנו חייבים, אני גדלתי על הערכים של דו-קיום, ואני כאימא לארבעה ילדים, אני כן גם מגדלת את הילדים שלי על הערכים האלו.
0: את מצליחה?
1: אני אומרת שזאת אחריות אישית, זאת האחריות האישית שלי כאימא. בנקודה מסוימת שבה הרגשתי לפעמים מצבי תסכול ואכזבה וחוסר עונים מכל מה שקורה במדינה לגבי הקונפליקט הערבי היהודי, גם הייתה לי תובנה אישית, ברמה האישית, אמרתי לעצמי, בקה, אם המנהיגים בעולם לא מצליחים לשנות את המצב, את לא תוכלי, אבל לפחות יש לך אחריות אישית. ואני תמיד אומרת את זה לכל בן אדם שאני פוגשת, לכל בן אדם, לכל אמא, מהחברה היהודית וגם הערבית. אחריות אישית שלך כאמא, תחנכי, לפחות, תחנכי את הילדים שלך על הערכים של סובלנות וערכים של דו-קיום. לדעתי, טלי, אם אנחנו, כל אחד ייקח את זה כאחריות אישית, ולא יפיל את זה רק על השלטונות שגם יש להם כמובן חלק, ואני לא רוצה גם להיכנס עכשיו לחלק של ברמת המקרו של הממשלה, לדעתי לכל אחד מאיתנו, ערבי או יהודי, יש אחריות אישית, ויש חלק לכל הקונפליקט העצום שכיום קיים, והקרע שקיים בין יהודים לערבים. אני תמיד משקפת ושיקפתי לילדים, ועד היום אני משקפת להם. יש לכם את הזהות האישית, החברתית והתרבותית, אתם תישארו באותה זהות, אבל אתם חייבים גם לכבד את הזהות השנייה. אין שום מניעה בעולם ששתי הזהויות האלו יבואו בקונפליקט והתנגשות. כל עוד כל אחד מכבד את הזהות של הבן אדם האחר, מכבד אותו ולא בגיע בו, אין שום סיבה שיבצר מצב של קונפליקט או התנגשות. ברגע שאני כאימא מבינה בערך של לחנך את הילדים שלי על ערכי סובלנות ועל ערכים של דו-קיום, זה כן אחריות אישית. אני אגיד שיש לי, הבת השנייה שלי לומדת בטכניון, אדריכלות, ובשוט בשביעי לאוקטובר, היא אמרה לי, אמא, הסטודנטים היהודים הפסיקו לדבר איתי, מה אני צריכה לעשות? כאילו, אני הייתי איתם בעבודות, בהגשות, אמרתי לה, מסה, אני מבינה את הקושי של הצד של החברה היהודית ממה שקרה, וגם לנו קשה כחברה ערבית, ופשוט שיקפתי לה שיש פה עכשיו משבר אמון רציני, וזה לא אומר שזה נגדך באופן אישי, יש פה רגשות של כעס, של אכזבה, של פשוט האמון מתערער שוב, ופשוט צריך לתת לזה זמן, ותמיד בכל קשר בעולם, כשאמון מתערער, צריך לתת לזה עוד הזדמנות ועוד זמן, על מנת לבנות את האמון שנית. זה מאוד חשוב. המציאות אומרת, אנחנו פה, העם היהודי והערבי, חיים באותה מדינה, אנחנו חייבים לכבד את הזהות של כל אחד מאותנו, אנחנו חייבים להכיל אחד את השני, כמה שאנחנו יכולים. הקיצוניות לא צריכה לקחת אותנו לשום מקום אחר, ובכל מקום יש קיצוניים, אבל החוכמה של כל בן אדם לדעת להתנהל מול ההקצנה הזאת.
0: הבחירה שלך ללמוד עבודה סוציאלית באה מהיכולות הללו, או ש... הם התפתחו אצלך בעקבות לימודים, לימודי עבודה סוציאלית?
1: דווקא אבא שלי זכרונה לברכה, שהוא היה מפקח במשרד החינוך, וזה הוא היה אמר לי כל הזמן, בקה תלכי למשרד חינוך, תהיי כאילו מורה, וככה תמציא יותר את האיזון בין היותך עקרת בית ואימא וזה, למרות שהוא היה בן אדם מאוד שאפתן, אבל הוא פשוט גם חשב על היכולת שלי לאזן בעתיד את התפקיד. אז אמרתי לו, אמא, אני לא במקום הזה של להיות מורה. אני מאוד רוצה להיות יותר אמא, לעזור לאנשים, להקשיב לאנשים, להכיל אנשים, והוא מאוד תמך בי כמובן, וזה היה ממש בחירה אישית, ואני הלכתי לזה.
0: ובחירה באוניברסיטה העברית בירושלים, איך זה היה לעבור לירושלים, גר במעונות?
1: לא פשוט, לא פשוט. ואני אגיד לך גם, במיוחד היום הנוער הערבי, שמיד עובר מהבית ספר לאוניברסיטה, הוא נתקל בהמון אתגרים שנוער יהודי לא נתקל בהם. הוא פשוט לעבור, נגיד, זאת הבאה מראשונה שלי, בכלל שאני יושנת מחוץ לבית, לבית ההורים. היה לי לא פשוט ברמה האישית. לקח לי תקופה להסתגל. נעזרתי המון בתמיכת ההורים גם בלהסתגל. אחרי זה באמת התחשלתי ולמדתי איך להסתגל, אבל אני חייבת להגיד לך שבאמת ההסתגלות של נוער ערבי, כשהוא בא להיות באוניברסיטה, זה הרבה יותר קשה מהנוער היהודי, כי זו, לפעמים, במיוחד אצל בנות, זאת באה ראשונה שאת עוברת בעצם מהעיר שלך למשהו שהוא יותר מרוחק ויותר רחוק, ומאוד היה מאתגר אצלי, כאילו גם בירושלים, השנה שלמדתי בה, זה הייתה שנה מאוד קריטית, גם ברמה של הביגועים, ברמה של האמת, הביצוצים באוטובוסים, והייתי צריכה להתנייד שם, והיה קונפליקט מאוד חזק, ובאותה שנה שגם נרצח יצחק רבין, זה הייתה שנה מאוד מורכבת גם לי כסטודנטית שעברה עכשיו מהמקום הבטוח שלה, מהזכוכית של ההורים ושל המשפחה. וואו, לעולם שהוא אכזרי, לעולם שאין, שלא רק זה לא דובר את השפה שלך, הוא גם יש בו את כל האתגרים והקונפליקטים, ואת באמת זה היה מאוד מורכב ומאוד מאתגר המעבר הזה, ממש.
0: ומשם כאמור לאוניברסיטת תל אביב, גם לתואר שני נוסף במדיניות ציבורית, בניהול, בגישור, וגם לדוקטורט על אובדן ושכול. נדבר בזה, אבל לפני זה אתנחת המוזיקלית, אנחנו כבר ברגע להפסקה הראשונה, ביקשת את שמעון בוסקי לשיר יממה. איתי, אתה מתמיד אימא שלך רק לפני כמה שבועות.
1: נכון. זה אובדן היה מאוד קשה עבורי. הייתי בקושר מאוד חזק עם אמא שלי. בעצם היא ואבא היו באמת הדוגמה האישית שלי. אובדן מאוד קשה. לומדים גם להתמודד בצל האובדן. אנחנו לא שוכחים את האובדן. אנחנו פשוט ממשיכים לחיות בצל האובדן ומסגלים את עצמנו למציאות חדשה שבה אין את הבן אדם ברמה הפיזית, אבל הוא יכול להיות בלב שלך ובנפש שלך כל הזמן.
0: יממה, שמעון בוסקילה, נשמע ונחזור.

0: פגישה אישית, דוקטור בקה מואסי, מנהלת תחום החברה הערבית בעמותת חמניות. שכול ואובדן, אובדן ושכול, בזה התמחת. למה?
1: הבחירה שלי בנושא עצמו זה כי כל הזמן תהיתי איך אנשים בחברה הערבית מתמודדים עם האובדן שלהם, ואיך האמונה ועוד דרכי התמודדות עוזרים להם בשונה מתרבויות ומחברות אחרות. איזו דרכי התמודדות מאפיינים את האנשים בחברה הערבית, ופשוט רציתי לחקור משהו שלא נחקר.
0: מה חשבת שתמצאי אחר והוא לא אוניברסלי?
1: חשבתי והאמנתי שאני אמצא שתמיד הציפיות של החברה הערבית שגבר אסור לו לבטא את הרגשות האובדן שלו. אסור לו לבכות, אסור לו פשוט להגיד שאני חלש, שאני צריך מישהו שיקשיב לי. ומשם אני באמת התעמקתי יותר דווקא בגברים של החברה הערבית, כי בתזה התעמקתי יותר על אנשים. ואז מתוך התזה ראיתי שבעצם החברה הערבית לא נותנת מקום לאובדן ולקושי ולעצב של הגבר. ומשם יצאתי למחקר שלי, ופשוט החלק הגדול של הגברים האלו אמרו שפשוט הרעיון הזה היו עבורם הזדמנות ראשונה לבטא את האובדן שלהם. כמה שהחברה לא נתנה להם מקום ולא נתנה להם לגיטימציה לבטא את האובדן. מגיל צעיר, מגיל 5-6, אתה נופל כאילו כילד, אז הם אומרים לך, לא יכאב לך, אל תבכה, אתה גבר. ואז הבן אדם, הגבר בחברה הערבית, הילד הזה, הנער הזה, הוא גדל עם הרגשה שאין לו שום זכות ושום לגיטימציה לבטא את העצב, את הכעס, לבכות.
0: ואיזה אנשים יוצאים ממי שהם לא מורשים לבטא כאב?
1: בן אדם שאין לו את היכולת לאבד את האובדן שלו כמו שצריך, הוא בן אדם שהסיכוי שלו לפתח סימפטומים נשיים הם הרבה יותר חזקים. זה מה שמצאתי בעצם במחקר. סימפטומים של תוקבנות לפעמים, סימפטומים של כעס, סימפטומים של הפנמת רגשות, אפילו סימפטומים של נסיגה חברתית ולימודית. זה גם בלט אצל הגברים האלו, שלא היה להם מקום לבטא את הרגשות שלהם.
0: כמה בחברה הערבית יש שימוש בפסיכולוגים?
1: אוקיי. אז אם היית שואלת אותי לפני 10 שנים, הייתה לי תשובה אחרת. היום בצל כל הקשיים והאתגרים שמתחוללים ברמת המדינה וגם ברמה של חברה ערבית, אני יודעת שיש אחוז גדול היום של במיוחד נוער ונערות, ובצל כמובן מקרי לצערנו התאבדות גם שגדל בשנים האחרונות אצל נוער בכלל יהודי וערבי, אני מבינה ואני יודעת שיש המון הרבה מודעות לתפקידו של הפסיכולוג ופסיכולוגית בחברה הערבית, אבל קודם זה לא הייתה שום מודעות, והייתה פשוט סטיגמה לעניין הזה. היום זה לא כל כך סטיגמה להגיד שאני כן רוצה להיות אצל פסיכולוג, למרות שעדיין.
0: יש מספיק פסיכולוגים ויש מספיק מימון לדברים האלה?
1: זה עדיין. אני חושבת שזה בתהליך, אבל אני לא יכולה להגיד לך שכל בן אדם בחברה הערבית יכול להגיד, טוב, הייתי אצל פסיכולוג. הרבה אנשים יכולים לעשות את זה ממש באופן סמוי, ללכת מתוך מודעות אישית שאני רוצה את זה, אבל בלי להצהיר, בלי להצהיר שהייתי אצל פסיכולוג והייתי צריך את הטיפול הרגשי הזה, ובמיוחד אצל בנים וגברים.
0: ומכאן אנחנו מגיעות לעמותת חמניות, לארגון הזה ששבעת ליבי כשנודע לי עליו לראשונה, ואז בעצם איך לא חשבתי על זה קודם? יש כל כך הרבה ילדים יתומים. אזרחים, כי מה שקשור לשכול צבאי מטופל היטב. ואתם שם בשבילם.
1: כן. עמותת חמניות זה שליחות אנושית עצומה. אני חייבת להגיד לך גם שרציתי, כשעשיתי את המחקר על אובדן ושכול, אני לא רציתי שהמחקר שלי יהיה בגדר ניירת לפרסם אותה וזהו. מאוד חיפשתי מקום גם למצוא משאב שיעזור לאנשים שמתמודדים עם אובדן ושכול. והכניסה שלי לעמותת חמניות, שבה האמנתי כל הדרך, היא פשוט הזדמנות עצומה להמון ילדים בחברה הערבית והיהודית שעברו אובדן ולא הייתה להם שום הזדמנות לקבל מענה רגשי חברתי. דרך המרכזים שלנו שפרוסים כמובן בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, מאות ילדים היום מקבלים מענה רגשי קבוצתי שלא נמצא במקום אחר, ותהיה להם והייתה ותהיה להם היכולת לעבור את העיבוד האובדן. בדרך כלל בן אדם שעובר עיבוד אובדן הוא בן אדם שיכול להתקדם קדימה בחיים. בן אדם שנתקע באובדן שלו ולא הייתה לו הזדמנות לעבד את האובדן הזה, הוא בן אדם שנתקע המון עם האובדן הזה.
0: זה מלווה בעיקר כשהאובדן הוא סביב אירועי אלימות, בפחד קיומי על עצמך, על הסביבה, אובדן האמון ביכולת של העולם לשמור עליך.
1: ממש, ממש. זה, זה, זה, כאילו, זה נושא מאוד מצער, מאוד קשה. 225 יתומי רצח בחברה הערבית היו בשנה הקודמת. השנה אנחנו בחודש יולי, 105 ילדים יתומי רצח. בגלל הפשיעה והאלימות שמתרחשת בחברה הערבית.
0: יתומים זה מאב או אם, ויש בדיוק. גם יתומים משני הורים.
1: נכון. או מאב או מאם או משני ההורים, ופשוט גם התסכול והאכזבה גם, שכל הזמן סופרים את מספר הנרצחים. נרצחו נגיד 100 ונגיד 50 מתחילת השנה, ואף אחד לא סופר את היתומים.
0: 180 מתחילת השנה.
1: 180 מתחילת השנה. כל יום המספר מתעדכן. כל יום. כל יום המספר מתעדכן וזה מטורף. ופשוט המספרים הולכים לספור את הנרצחים. ומי סופר את היתומים. ופה אנחנו באנו על מנת באמת להדגיש את הנושא של היתומים. יתום, אנחנו מאוד מסתמכים על המחקרים. אני גם, גם כאשת מחקר ואקדמיה, וגם הקשר שלנו עם מחלקת ידע ומחקר, שהיא מאוד חזקה בעמותת חמניות, אנחנו כל הזמן עוקבים מול מחקרים. היום המחקרים אומרים, ילד יתום, שלא קיבל את המענה הרגשי, המתאים לו בזמן הנכון ובעיתוי הנכון, במיוחד יתום רצח, סיכוי ההידרדרות שלו זה בי 10 מילד יתום שקיבל את המענה הזה.
0: כשההידרדרות כוללת גם פוטנציאל של אלימות משלו.
1: בדיוק. הידרדרות זה להיות בקטגוריה של נער בסיכון. זה להידרדר למעגל האלימות שדווקא ממנו הוא התייתם. ובגלל זה בעמותת חמניות אנחנו היום מדברים על תיאוריית השינוי, המעגליות, שבעצם ברגע שאתה לא שובר את המעגל הזה דרך תמיכה וליווי ומענה רגשי ליתומים, אתה בעצם מייצר עוד נוער שנכנסים למעגל הזה. וזה פשוט הקריאה שלנו, שבעצם צריך גם לראות ולעבוד מניעתי. אנחנו לא צריכים רק להתאבל באופן אקוטי רק ביתומים, אנחנו כן עובדים על משהו מניעתי שהוא הרבה יותר בעל השפעה רחבה בחברה הערבית.
0: יש יותר בנים מבנות, או בהבדל באופן שבו הם מתמודדים, או בסוג העזרה שהם צריכים?
1: בנות הרבה יותר מופנמות. בנות הרבה יותר מופנמות, אנחנו יכולים לראות הרבה נסיגה לימודית וחברתית יותר אצל בנות. קשה להם עם הרגשות של בושה וסטיגמה ודחייה חברתית. ילדים יכולים לבטא את הרגשות שלהם על ידי תוקפנות והתנהגות מאתגרת, ופשוט בו העבודה שלנו. העבודה שלנו זה לחזק את הביטחון העצמי אצל הבנות, ולעבוד על אתגרי התנהגות אצל הבנים. ובו אנחנו באמת כל הזמן חוק ומתאימים. אנחנו גם לאחרונה הלכנו עם ביילוט ליתומי רצח, שבו אנחנו התאמנו את העבודה הטיפולית שלנו דווקא לאלמנות רצח ויתומי רצח. והכוונה שאנחנו ממשיכים כמובן את המודל שלנו במרכזים, שמבוסס על מתווה שנתי שהוא מקצועי מבוסס, אבל פה ראינו שיש המון סימפטומים קשים אצל יתומי רצח, והם צריכים הרבה יותר התאמה טיפולית.
0: כמה משמעות יש לאופי הרצח, כלומר לנסיבות, אם זה רצח במשפחה או אם זה רצח על רקע חיסולי חשבונות וכל אותן אירועי אלימות שאנחנו שומעים עליהם מזועזעים מהם ומרגישים חסרי אונים מולם, בעיקר בחברה הערבית.
1: זה עדיין, אנחנו לא נכנסים באמת לנסיבות של הרצח, אנחנו מסתכלים על אירוע עצמו.
0: אבל על הילדים זה משפיע?
1: על הילדים מאוד משפיע, אבל ברגע שאנחנו עובדים עם הילדים, זה כן מתפתה, והסיבה שלנו בעבודת השחרור והביטוי, זה שדברים יעלו מהילדים. זה לתת את ההזדמנות לילד ממש לבטא, להחצין את הרגשות במקום להפנים.
0: והילדים שהם לא ילדים יחידים, מרבית הילדים הם עם אחים ואחיות, את רואה הבדל ביכולת העמידות או ביכולת התקשורת כשזה ילד שהוא חלק ממשפחה?
1: כן, כן, כן, יש. כמובן, בכל משפחה יש ילדים שלכל ילד יש את המאפיינים האישיותיים שלו, למרות שהם קיבלו אותו חינוך, גדלו באותה סביבה, אבל מאפייני אישיות מאוד בולטים גם במרכזים שלנו. אחד המקרים הקשים אצלנו במרכז חמניות בג'יסר, זו אמא שנרצחה על ידי בעלה עם 4 ילדים, וכיום אפשר לראות את השוני ואת האתגר, שכיום כמובן סבתא שלהם, אמא שלה נרצחת, מגדלת אותם, והם נמצאים במרכז חמניות. אנחנו רואים שלכל ילד יש את האתגרים שלו, ורואים את השוני באתגרים. אם הילדה הגדולה היא ורבלית ומחצינה וזה, הילד הקטן הוא יותר מופנם, הילדה הקטנה הרבה יותר אלימה. אז אפשר לראות ממש את השוני, כי בעצם המאפייני האישיות נכנסים לדרך ההתמודדות של כל ילד.
0: מצד שני, יש להם אחד את השנייה, זה סוג של תמיכה.
1: נכון, נכון, אבל גם צריך לתמוך גם בסבתא שלהם, צריך לתמוך בהם עצמם, אז בוא נכנס באמת התפקיד שלנו ושל כל הארגונים ביחד.
0: כשאת אומרת רצח במשפחה, כשאבא רוצח את אמא, נוסף לכל הם מתייתמים משני ההורים שלהם, משום שהאבא הולך לכלא ואמא נרצחה.
1: גם שנכנס ילד משפחה שעושים את האנטיק הראשוני, אנחנו גם בונים באמת אנטיק שהוא כל מקרה לגופו, מתייחסים לכל משפחה עם האתגרים והצרכים, וכשבאים להעביר מתווה מקצועי והנחיה טיפולית, אנחנו כן מתחשבים בהמון גורמים, בהמון נושאים, בהמון אתגרים. עמותת חמניות עושה באמת שליחות מאוד עצומה, אבל לצד זו, גם העניין של הפשיעה והאלימות ויתומי רצח בחברה הערבית, עמותת חמניות לבד לא תצליח לעולם לצמצם את הבער העצום הזה בין הצרכים האישיים והנפשיים והחברתיים של יתומי רצח לבין המשאבים. עמותת חמניות לא תצליח לבד לצמצם את הבער העצום בין הצורך העצום של יתומי רצח לבין המשאבים הדלים שנמצאים בחברה הערבית.
0: זה התנחת אחת, דוקטור בקה מואסי, מנהלת תחום החברה הערבית בעמותת חמניות. נשמע עוד שיר שנוגע ליתמות, רביד פלוטניק, שר חסידת סחורה. הוא כתב את זה על אמו שנפטרה מסרטן כשהיה בן 12, שמזכיר לנו שיתמות, יתמות, יתמות, בכל מקרה, בכל נסיבות שהן. חסידת סחורה, נשמע ונחזור.

0: יש כשהיום שלי יגיע.
1: פגישה אישית, דוקטור בקה מואסי, מנהלת תחום החברה הערבית בעמותת חמניות. אמרנו אלימות, אמרנו אובדן האמון בביטחון שמישהו אמור לספק לילדים האלה. חלקם ראו את הוריהם, את אביהם או אמם נרצחים לנגד עיניהם. זו עבודה אינסופית לשקם אותם.
2: ממש, ממש. המון ילדים שבעצם יתומי רצח היו עדים לצערנו הרב גם לאירועי הרצח, ובעצם גם כל המחקרים מעידים, עד ליתום רצח, הטראומה שלו היא ממש ממש ממש קשה, וצריכה גם התייחסות טיפולית מאוד עמוקה ומעמיקה. ובו נכנס האתגר שלנו, האתגר שלנו איך ללוות את הבן אדם הזה, ואיך לתת לו את המעטפת הטיפולית שתתאים לו, וגם איך ללוות את האלמנה. כמובן, אנחנו עובדים גם בנוסף למענה הרגשי החברתי לילדים יתומים, אנחנו עובדים גם עם אלמנות, אנחנו מקיימים בעצם ומקיימות קבוצות הדרכה לאמהות, להקנות להן כלים, איך להתמודד בעצם עם האובדן הקשה הזה. המון נשים מהחברה הערבית שמוטעות, צעירות שמוטעות את עצמן כאלמנות ביום ולילה, פשוט אין להן את היכולת לקום, לעמוד על הרגליים ולהתחיל חיים חדשים במצב הקשה הזה. ואני אתייחס לחוסר הביטחון גם של הילדים האלו, שבעצם הבחת שלהם, החרדה שלהם, במיוחד שהרצח הוא על רקע נקמה של משפחה, שבעצם בו יש גלגל ויש מעגליות. תתארי לעצמך שהיום גם הבית לא הפך כמקום בטוח. הבית שהוא צריך להיות המקום הבטוח שלך בעולם, המיטה שלך, שהיא צריכה להיות המיטה, המקום הכי בטוח בעולם, היום זה הפך להיות מקום שגם אתה עלול למצוא את מותך בגלל כל מה שמתחולל לצערנו בחברה הערבית.
1: ואת שמטפלת או מפעילה, גם מנהלת, אבל את מפעילה נשים שמטפלות וצוותים, שחלקם אנשים שחווים את זה בעצמם, כולל את. את אימא לאנשים צעירים, שאת צריכה לאפשר להם,

0: את היומיום שלהם, הם יותר בוגרים אצלך כבר, אבל עדיין, עם הפחד הזה של כל יציאה מהבית, עלולה להיות מלכודת מוות בטעות,
1: ממש,
0: באקראי.
1: ממש, אני עומדת ואני תמיד אגיד, וגם מחוויה אישית, אף אחד בחברה הערבית אינו חסין ממה שקורה בחברה הערבית ברמה של אלימות ופשיעה. שזלג לכל השכונות שלנו. זה, היום אתה שומע, כי אתה יושן ואתה כל הזמן שומע יריות, ואתה, כאילו זה הפך להיות תסריט נורמלי בחברה הערבית. ילדים היום, צעירים, היום מצליחים לזהות מה כל הירי. זה פשוט נורא והיום.
0: ואמרנו, יתום הוא יתום הוא יתום, אם זה באובדן על רקע של מחלה או של רצח, ובכל זאת עם הצרכים המיוחדים האלה, וזה הרגע לצרף לשיחה בטלפון איתנו, הדר קס. שלום לך, הדר.
1: שלום, הדר.
2: שלום.
0: הדר קס מוגדרת מומחית לחקר יתמות. את מייסדת ומנכלית עמותת חמניות, ארגון הלאומי לילדים שאיבדו הורה, אלמנים ואלמנות. אחד הדברים המרגשים במותת חמניות, מלבד עצם קיומה של העמותה, זה באמת הסולידריות הזאת. החיבור הזה, בקה מנהלת את התחום של החברה הערבית, אבל אמרנו, יתום הוא יתום הוא יתום, והעמותה הזאת מחזיקה את מכלול היתמות הישראלי.
2: אנחנו בחמניות עיוורים לכל מה שקשור במגזר, במגדר. אנחנו מתעסקים, אנחנו עובדים איפה שצריך אותנו, ובאמת אני אגיד 40% מהיתומים בישראל הם מהחברה הערבית, משמע 40% מקהל היד שלנו שזקוק לנו הוא מהחברה הערבית, וכמובן שאנחנו בחמניות פועלים עם מי שזקוק לנו, מכל החברות בחברה הישראלית, באמת, כאילו דתיים וחילונים ומהחברה היהודית ומהחברה הערבית, אנחנו לא רואים את זה.
0: כמה סניפים יש לכם? בכמה מקומות אתם נטועים?
1: מרכזים.
0: כמה מרכזים? את יכולה, את לא צריכה ללחוש, את יכולה ממש להיות...
1: כמה מרכזים בעצם?
0: כמה מרכזים יש לכם?
2: אז אני אגיד שחמניות עובדת באמת ב-30 רשויות בכלל בישראל, מתוכם אנחנו מפעילים 10 תוכניות בחברה הערבית, והשאיפה והרצון שלנו באמת להמשיך ולהתרחב, כי יש לנו עוד לא מעט מקומות גם בחברה הערבית וגם בכלל שזקוקים באמת לתמיכה ולסיוע. בקה, אני מאמינה, דיברה באופן יותר מעמיק על באמת מה קורה בחברה הערבית, ועל זה שבשנה שעברה באמת נוספו 232 ילדים יתומים בעקבות הרצח והאלימות והפשיעה, והרצון שלנו והחלום שלי בחמניות זה להמשיך לסייע לכל מי שזקוק לנו, בעצם לפתוח עוד מרכזים.
0: יש קושי לגייס כספים כשמעורבת החברה הערבית?
2: אז אני בעצם אגיד שלדעבוני, החל מהשביעי לאוקטובר, באמת אני חושב באופן כללי הרבה מהתמיכה והסיוע התרכז בצרכים שהם באמת ככה יותר מה שהוגדר חירום, ובאמת לצערי בתחום הזה של החברה הערבית זה פחות הוגדר לחלק מהאנשים חירום, על אף שבאמת מה שאנחנו רואים, כפי שדוקטור מואסי תיארה, שבאמת זה איזשהו מעגל של אלימות ופשיעה שהולך וככה כל ילד כזה שלא מקבל תמיכה יש לו סיכויים הרבה יותר גבוהים לצערנו להצטרף לאותן משפחות פשיעה, ואני מקווה מאוד שאולי גם בעקבות השיחה הזאת יהיו ככה יותר אנשים שירצו לתמוך בעשייה הספציפית הזו.
0: עד כמה בינתיים, הדר קס, התקדמתם גם עם ביסוס המעמד שלכם והמודעות לכם בחברה, וגם כבר בהנאה של תהליכים שצריך לשפר?
2: אז אני אגיד שיש לנו עוד כברה דרך ארוכה ומשמעותית מאוד לעשות, בכלל בהקשרים של תמיכה מדינית בילדים ובני נוער שאיבדו את אחד או את שני ההורים שלהם, ובפרט על רקע, אפרופו רצח בחברה הערבית, ששם אנחנו רואים שהטראומה וההזדקקות היא הרבה יותר עמוקה. ויש לנו עוד עבודה מאוד מאוד משמעותית ומאוד גדולה לעשות, גם בהקשר של תקציבים ושל תמיכה ושל סיוע ושל המקום של משרד הרווחה, שהוא פשוט נעדר מהאירוע הזה. ויש לנו עוד הרבה הרבה הרבה מאוד עבודה לעשות, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להמשיך, ובאמת גם נוכל לגרום למדינה לקחת אחריות על הנושא הזה, כי בסוף אנחנו ארגון חברה אזרחית, שבאמת משתדלים לעשות כמה שיותר, כמה שניתן, אבל בסוף זה אחריות של המדינה, והמדינה צריכה לקחת אחריות על אותם ילדים ובני נוער שאיבדו את אחד או את שני ההורים שלהם.
0: ובין היתר, גם הגדרת המונח חלמנה הוא רוחב בעבודה שלכם, למשל המאבק הציבורי וגם החקיקתי להכיר בנשים גרושות שאיבדו את אבי הילדים בפעולות איבה, ולהשוות את הזכויות שלהן לאלו של האלמנות. לצורך הילדים הן אמורות להיות מוכרות, והילדים אמורים לקבל את אותן זכויות ואת אותם, אותו סיוע. זו עבודה שלכן.
2: נכון, זו גם חקיקה באמת שאנחנו זכינו לקדם, אבל באמת עשינו את זה בצורה כזאת שלצערנו היא מוכלת כיום רק על השכול הצבאי, ובכלל, אני אגיד ברמה האישית שלי, אני הקמתי את חמניות אחרי שאבא שלי נהרג כשהייתי בת 14 בתאונת דרכים. אמא שלי בעצם בתור הגרושה שלו לא קיבלה את מה שהייתה מקבלת אלמנתו. עכשיו בסוף, ממי זה, כאילו, מי לקחים הדברים? ממני בתור ילדה דאז. אז בהקשר הזה באמת יש עבודה מאוד משמעותית בלייצר חקיקה ומדיניות חולמת לילדים ובני נוער שאיבדו את אחד ואת שני ההורים שלהם, כדי שיוכלו להגיע לאותם מקומות של השפעה והנהגה, כמו שאנחנו מכירים שיתומים יכולים להגיע, ובאמת בשביל זה מדינת ישראל צריכה להירתם ולתעדף את האירוע הזה.
0: זה רגע לשאול את שתיכן, איך הרשויות מגיבות? כי הנושא של אלימות בחברה הערבית הוא היום מצד אחד מאוד גבוה על סדר היום, אי אפשר להתעלם ממנו. מצד שני, הוא לא מצליח להבקיע כדי למצוא את המפתח לשינוי. בקה, מה את רואה מבחינת המסע ומתן עם החברה, עם הרשויות?
1: אני חושבת שהיום עם העבודה האינטנסיבית שלנו בעמותת חמניות, הרבה רשויות כן רוצים ומאמינים ומעוניינים לקדם את המרכזים של חמניות, שכיום יש לנו 10 תוכניות כמובן, גם ברשויות שלהם. כמובן, לפעמים כל מיני מגבלות וחסמים, אם זה תקציבים, אז זה מונע מאיתם, אבל אני חושבת שכיום באמת העשייה שאנחנו עושים היום נכנסת לאוזן של המון ראשי רשויות בחברה הערבית שבונים וכן רוצים גם לאמץ את המודל הזה ולפתוח מרכזים גם אצלם ברשויות שלהם.
0: הדר, את רוצה להוסיף משהו לפני שנפרד?
2: כן, אני אגיד שאני חושבת שבתחום הזה באמת צריך לתת להם את הכלים ואת המשאבים. בסוף הרשויות הערביות צריכות לקבל תקציב מדיני על מנת לתת את העזרה הזו לתושבים שלהם. זאת אומרת, בסוף אנחנו נמצאים בסיטואציה של כזה חוסר עונים בחברה הערבית סביב האלימות והרצח, ואני חושבת שאם יש דבר אחד שהם כן יכולים לעשות גם ברשויות וגם במדינה, זה לדאוג לדור העתיד, ואני קוראת מכאן למי ששומע אותנו ומחזיק בתפקיד רלוונטי ואו לא ומעוניין לתרום ולעשות זאת. באמת יש לנו אחריות בתור חברה לכולנו. זה לא יכול להיות משהו שרק החברה הערבית עושה למען החברה הערבית. זה כולנו צריכים לעשות ביחד. ולייצר כאן דור הבא שבאמת רגע, דור שחי חיים רגועים ושלבים וטובים ותורם לחברה הישראלית. זה המשימה של כולנו.
0: אדר קסט. מנכלית, מייסדת ומנכלית עמותת חמניות, הארגון הלאומי לילדים שאיבדו הורה, לאלמנים ולאלמנות. תודה רבה לך שהצטרפת אליהן.
2: תודה לכם.
0: ואנחנו בקה, דוקטור בקה מואסי, אנחנו די קרובות כבר לסיום כאן ביפו. יש פה רשות רווחה חזקה ופעילה, אבל גם כאן יש אירועי אלימות ורצח ואובדן ויתמות.
1: כן.
0: אתם מצליחות לגעת גם פה?
1: אז לנו ברשויות הערביות, אחד המרכזים שלנו זה מרכז חמניות ביפו, שבעצם משתתפים בו ילדים ונערים מיפו שהתייתמו. יש גם יתומי רצח, יש גם אלמנות רצח, ופשוט העשייה שלנו שם היא עשייה די אינטנסיבית ודי חזקה, ובאמת אנחנו משתדלים כמה שיותר לגייס עוד ועוד ילדים ונערים על מנת למצוא את המענה הרגשי המותאם להם. אז כן, יש לנו פה באמת, יש לנו פה עשייה וכמה שיותר אנחנו רוצים כל הזמן גם להעצים את העשייה ואת ההשפעה שלנו לעוד יותר מקומות כמובן בחברה הערבית. ואני חייבת להגיד גם טלי, שבעצם יש עוד ילדים ונערים בחברה הערבית ששומעים על חמניות, אבל עדיין יש להם את הקושי הזה ללכת להזדמנות הזאת של טיפול, ללכת להזדמנות הזה, ובו גם מגיע התפקיד של כל אחד בחברה לעודד ילדים ונערים לחבס את ההזדמנות הזאת שתעזור להם למצוא את נקודת האור בעתיד שלהם. ופשוט כאילו אצלנו במרכזים אתם תמצאו ילדים שנכנסו עם רגשות נקם ורגשות כעס ורגשות של אני לא מוצא את עצמי בחיים האלו, והיום הם הם מנהיגים, היום הם באמת מצליחים להתגבר על רגשות הנקם ולהסתכל על החיים בצורה מאוד אופטימית ורוצים לתקן את החוויה של עוד ילדים אחרים.
0: נקרא לזה מלאכת קודש.
1: ממש, ממש.
0: תנסות. דוקטור בקה מואסי, נהלת תחום החברה הערבית בעמותת חמניות, אנחנו נפרדות עם עוד שיר שמדבר ביתמות. איתי לוי שר לפעמים. הוא איבד את אביו בגיל 16, הוא מדבר על זה ברעיונות. אז הנה עוד שיר לחתום את המפגש הזה. תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: נגיד תודה לסבי אייציק ותמר אנקרי שהפיקו את המשדר הזה, על הביצוע הטכני בן שני ואייל הוברמן, בפיקוח הטכני תומר גולן, ואני טלי ליפקין שחק. תודה לכם כולכם שהייתם איתנו. שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הוא חזר אחרי 491 יום בשבי, ובמוצאי שבת הוא מגיע להולכות בחצות. אלי שרבי מדבר על מסעות בגוף ובנפש עם פזית נויברגר ונוגה גיל בסי. הולכות בחצות, הלילה ב-10, גלי צהל.

גלי צהל, השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות מול איראן, לצד העלאת הכוננות בהגנה, צהל מעדכן כי אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ של ארצות הברית קריאה לאמריקנים הנמצאים במזרח התיכון לנקוט משנה זהירות ולהגביר את הערנות. יש להיות מוכנים לביטולי טיסות, סגירות של המרחב האווירי ושינויים אפשריים בנסיעות. נכתב בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית ובצוין, איראן וקבוצות התומכות בה עשויות לכוון ליעדים אמריקניים אחרים מעבר לים או במקומות הקשורים לארצות הברית ברחבי העולם. ברקע ההתפתחויות, הניו יורק טיימס מפרסם כי מסתמן שאיראן פתחה במתקפת סבר סייבר על מערכות מים במדינת מיניסוטה. לפי הדיווח, היקף התקיפה כולל לפחות 7 מדינות בארצות הברית. חייל צהל בשירות סדיר נעצר לפני זמן קצר על ידי שוטרי מחוז שי, בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מואייר בבנימין. הוא מפרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. האירוע התרחש אתמול כאשר על פי החשד, החייל שהה בחופשה, הגיע לפעתי הכפר הפלסטיני עם ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד. מדובר צהל נמסר, החייל החשוד נעצר ונשקו הוחרם. פצוע דקירה בקטטה שפרצה בשכונת סילואן במזרח ירושלים. הרקע סכסוך מתמשך בין משפחות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי השוטרים פעלו להשבת הסדר הציבורי, הושלחו לעברם אבנים, ועל כן נאלצו להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות. רוכב אופנוע נפצע קשה בכביש 437 מחיזמה לגבע בנימין. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הצעיר בן ה-22 לבית החולים שערי צדק עם חבלה בגפיים. כדורסל מאליפות אירופה לנערות, נבחרת ישראל, הביסה 84-25 את נבחרת נורווגיה. כתב הספורט ליעד נמת, מעדכן שמחר הנערות הישראליות תפגושנה את בולגריה, במסגרת המשחק השלישי בבית בית. התחזית, מחר גל החום הקיצוני צפוי להגיע לסיעות, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אי אמון, מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
3: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף שלנו בפודקאסט אי אמון, שבו אני, אודי גורן, ושותפי למסע מנחם קלמנזון, מנסים לייצר אי של אמון באוקיינוס הסוער, שהוא המציאות הישראלית. ובשבוע החולף, האוקיינוס הסוער הזה סער היטב, גם עם הצתה בחוות גלעד שנפגעה ממנה חברתנו יעל שבח, וגם אחר כך מה שקרה בכפר תל, שנהרגו פה 6 אנשים, 2 יהודים, היה שם בנייה שהיה חבר כיתת כוננות ובא לעזור לאנשים שבמצוקה, היה שם קצין ישראלי שהיה חלק מהכוח שליווה את המטיילים, ושניהם לא איתנו, והדבר הזה הצית שיח מאוד מאוד לוהט ומאוד מאוד קשה עבורך בסוף שבוע האחרון.
4: כן, אני יכול לומר שכשאני רואה אירוע כזה ביום שישי, יום אחרי 9 באב, שבוע, פחות משבוע אחרי שאותו יישוב נשרף עד היסוד, מבחינתי זה כבר רעידת אדמה בפני עצמה. אתה מכיר את השעות, אתה מכיר מה עובר למשפחות, ואז אתה יודע שאתה מצפה לקבל את החיבוק של החברה הישראלית, החיבוק המפורסם של החברה הישראלית. אני הרגשתי שמגיעים גלים של שנאה, שלרגע הרגשתי שמטביעים לי את האי אמון, את האי של האמון שאנחנו מנסים לבנות, וכמעט וטבעתי, ככה הרגשתי. שבאים ואומרים, משווים בין רוצח לנרצח, ומה שאני לא רוצה להיכנס לתחקיר של האירוע, מבחינתי זה לא העיקר. אפשר לרדת על הפרטים, ככל שעבר הזמן יתברר עד כמה מדובר פה בפיגוע חד משמעית, אבל האינסטינקט של חלק מהאנשים, לבוא ולהגיד, הם מה הם עשו שם, והם תקפו, והציפו את כל הדברים שאתה יודע, הרעים שאנשים דיברו בכל השנתיים האלה. למה הלכתם לשם, לבארי? והם לא יביאו בשבילכם, ואתם פריירים, ופתאום אתה מרגיש, רגע, אולי צדקו פה בהכל. ובאמת הרגשתי שאני עומד לטבוע, ואמרתי לך את זה, היה לנו שיחות ארוכות בנושא, אבל כשעובר קצת זמן, אתה מתחיל לשמוע כמה, מה שקצת חיזק אותי, שאתה רואה שהקולות האלה בסוף משתייכים לאזור מאוד מצומצם, וגם בתוכו לא הקולות האלה יחידים, ואתה שומע מהמיינסטרים של החברה הישראלית, אתה פתאום הציוצים הקיצוניים הטביעו את הקולות השפויים.
3: כמו אנשים, שקורה, הרבה פעמים
4: נכון, ברשתות החברתיות. נכון, שאיזה נקוד, אתה אומר, רגע, לא, הקרקע שלי יציבה, יש שתי אנשים קיצוניים, תמיד ידעת את זה. ולא להתבלבל, ולא לפחד, עדיין השאלה שלי של איך לעבוד עם אותם אנשים שבחינתי הביאו אותי קצת לקצה, עדיין נשאלת, הם עדיין אחים שלי, עדיין אני רוצה להילחם בשבילם ולמענם, לא רק בשדה הקרב, אלא במדינה, אבל השאלה הזאת היא הייתה מאוד קשה, ואני בטוח שככל שנתקרב לבחירות, יהיה לנו עוד ניסיונות כאלה, ואנחנו צריכים בעצם להמשיך ולבנות את האי הזה, ואחד השאלות שהכי הסעירו את המדינה בשנים האחרונות, זה נושא הרפורמה המשפטית, שבעצם מצד אחד באו ואמרו אלף פשיסטים שרוצים להשתלט על המדינה ולהנחיל פה דיקטטורה, מצד שני, אנשים שאומרים, רגע, אנחנו מצביעים וגונבים לנו את הכל על ידי מערכת משפט דורסנית, ולא שמעו אחד את השני.
3: לגמרי. בעצם, השבעה באוקטובר, האירוע המכונן שבסופו של דבר מפגיש אותנו, מוצא את החברה הישראלית במצב של פילוג עמוק, ובשיאה של מצד אחד מחאה סופר סופר קולנית וחזקה ברחובות, מצד שני תהליכי חקיקה שתיארת, ובאמת תחושה מאוד מאוד עמוקה שאף אחד לא מקשיב. פשוט אף אחד לא מקשיב. כולם פשוט מנסים לצעוק הכי הכי חזק. עשינו פרק אחד עם פרופסור יפה זילברשץ, שלקחה אותנו אחורה בעצם לאיך נוצר המצב שבו כן. אנחנו חיים. והיום אנחנו רוצים לדבר על מה קרה בארבע שנים האלה מהבחינה הזו. מה קורה עכשיו?
4: מהי הרפורמה בכלל?
3: ומהי הרפורמה המוצעת ואיפה היא עומדת? ולשם כך הזמנו את אבישי גרינצייג, הכתב המשפטי של I24, ולבקשה התור, אני אציין בצורה ברורה, אוהב ישראל וידיד אמת של העם היהודי.
5: ופטריוט ישראלי
4: יש לנו ידיד אמת בבית.
3: יש ידיד אמת, בדיוק. אמרתי לך, נכנסת לנעליים מאוד גדולות עם הידיד אמת של העם היהודי.
4: יש לו גם מטוסים מבריקים והכי יפים שיש. אנחנו לא נגיד על מי אנחנו רומזים, שלא נסתבך, וישללו לנו איזושהי ויזה או אזרחות, אבל ודאי שיש לו את הטילים הכי מדויקים ויפים בעולם.
3: אז בוא נתחיל. קודם כל, תודה
4: שאתה איתנו. הוא כבר ניצח.
5: כן, שלום שלום.
3: בוא תגיד לנו איפה אנחנו עומדים. 4 שנים. אנחנו, בוא נגיד 3.5 שנים, מאז אותו נאום של רוטמן, על בימת הכנסת, ינואר 23.
5: לוין.
3: סליחה, נכון, של לוין, סליחה. איפה אנחנו עומדים עכשיו, מתוך האירוע שהוצג לנו דאז?
5: לדעתי, הכוח של המערכת המשפטית רק התחזק, מכמה סיבות. קודם כל, משפט הוא תחום שהוא מאוד אפור. כלומר, יש דברים שאתה מאוד ברור לך לגבי, יש לנו פה מנורות. אם הנורה בסוף דולקת או לא, זה לא, לא יהיה פה דיון. רגע, האם הנורה דולקת או לא דולקת?
3: בינארי, כן. פלוס מינוס.
5: לגמרי ברור, האם מכונית נוסעת או לא נוסעת. תחום משפטי, ככל שהוא יותר נוגע לערכים, אז תמיד הוא שנוי במחלוקת. אני חושב שזה כן, אני חושב שזה לא. אפשר להתווכח על זה בלי סוף. ולכן, דווקא, מאוד קל, אם אתה מתמיד לאורך זמן, לשנות. כי כל דבר אתה אומר, שמע, זה גבולי, זה גבולי, זה גבולי, זה גבולי, ואתה יכול לשנות לאט לאט. אבל אם אתה מעביר בבת אחת, ממערכת אחת למערכת שנייה, אז כולם מתגוננים ומונעים כל שינוי. כל שינוי עכשיו זה, יש ביטוי תלמודי הלכתי על ארקת דמסנה, כלומר שברגע של שעת השמד, אתה צריך למסור את הנפש לא רק על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, אלא אפילו אם אומרים לך שמד, תשנה את
4: הצורה. את הכושר נעליים.
5: כן, איך אתה כושר נעליים, את הסרוכים. ואני חושב שמה שיריב לוין עשה באותו נאום בינואר 2023, זהו אוטומטית הכניס את כולם לתחושה של הצד השני, תחושה של שעת השמד, הם הולכים לשנות לנו פה את המדינה, ואז בכל דבר הוא גילה התנגדות. ובמקום לפעול בצורה עדינה ולשנות לאט לאט עם הרבה אכזבות בדרך והרבה כישלונות, אבל עדיין במבחן התוצאה היה מגיע להישג, שלדעתי סג מרשים של 4 שנות כהונה רצופה, מינוי של שופטים לעליון ועוד ועוד. אתה מסתכל היום על ההישגים של יריב לוין, אתה יודע מה, אני שואל אותך אודי, מה ההישגים של יריב לוין?
3: אני למיטב הבנתי מה-52 חוקים שהוא הציג בינואר 23, אף אחד מהם לא עבר כהלכתו. אף אחד לא נכנס לספר החוקים.
4: עילת הסבירות
3: על תאוור.
5: וגם זה אגב לא עילת הסבירות שהוא בעצמו אמר, ולדעתי עילת הסבירות עצמה כפי שהיא עברה, היא כל כך לא דרמה, היא ממש ממש לא דרמה. זה לא היה גורם לזה שבג"ץ לא יכול להתערב בכל מיני החלטות מנהליות, ויש 1,000 עילות אחרות חוץ מעילת הסבירות, אבל הממשלה הצליחה כל כך להפחיד את הציבור, והצליחה להפחיד דעתי גם את השופטים.
4: אז אני אשאל אותך שאלה. אמרת, הצליחה להפחיד את הציבור. אולי תפרוס בפנינו בקצרה מה היו היסודות של הרפורמה שהוצאו, ולמה אולי הציבור כל כך פחד ממנה. למה חלק מהציבור לפחות פחד ממנה.
5: לדעתי, אולי נתחיל דווקא ממה שהציבור פחד. אני חושב שמי שלא בחר בקואליציה הזו, פחד שבאמת לוקחים לו את המדינה. עכשיו, לא דווקא, אתה יודע, עכשיו הספרדים לוקחים לאשכנזים וכדומה, אלא תחושה שזהו, נגמר. שאנחנו לא נחזור יותר לשלטון, והחרדים יבטלו לנו בכלל את החובת לימודי ליבה, ועוד תקציבים וכו' וכו' וכו'. והעניין של המשפט זה כלי. כלומר, זה לא החשש עצמו, אתה יודע, אף אחד לא עניין אותו באמת מה יהיה עם עילת הסבירות. זה לא נקודה. אבל הייתה תחושה, והיה פחד, שעכשיו עם בן גביר, שהוא יעשה לנו ככה וככה וככה וככה, ושהמשטרה תהפוך להיות משטרת בן גביר, ומה הוא הכריז? הוא הכריז לגבי בית משפט עליון, שהוא מבטל את עקרון הסניוריטי, כל אחד יכול להיות נשיא העליון, אפילו לא צריך להיות עם בן שופטי העליון, כלומר אני יכול למנות מישהו ישירות להיות נשיא העליון, אני יכול מינוי של שופטים לעליון, יש שליטה די מוחלטת של הקואליציה לגבי מינויים, לגבי ייעוץ משפטי שהייעוץ הוא רק ייעץ ולא יהיה גורם מחייב. אמרנו לגבי עילת הסבירות, חוסר יכולת של בית המשפט לפסול חוקים, וחוסר יכולת מוחלט לפסול חוקי יסוד, חוקים רק, אם אני זוכר נכון, 12 שופטים מתוך 15, שהמשמעות הברורה היא שלא תהיה אפשרות. ועוד ועוד, כלומר, ואני חייב לומר
4: ש... אלה היסודות
5: המרכזיים. והוא אמר שכל זה רק שלב א', כלומר, שהוא אמר את זה פירוש, אנשים לא זוכרים את זה. אנשים אומרים, שמע, מה שהוא אמר בינואר 23, זה באמת הייתה רפורמה קיצונית מדי. אבל באותה רפורמה, שהיום גם יריב לוין אומר שהיא הייתה מוגזמת, הוא בעצמו אמר שזה רק שלב א' של הרפורמה שלו. הקטע שאני חייב לומר, שבכל אחת מהנקודות של יריב לוין, יש צדק. כלומר, זה לא שהוא אמר פה דברים מופרכים לגמרי. יש ליוזמות שלו, בכל אחת מהן, צדק. אבל כשאתה לוקח את כולן, ואתה לוקח אותן בגרסה הכי קיצונית של כל אחת מהן, אז אתה מגיע באמת לאבסורד. והטעות של יריב לוין, ובהמשך לדעתי גם הטעות של שמחה רוטמן, שהם לא חתרו בכל זאת לפשרה. הם ניסו להפחיד כמה שיותר, ואז ככל שנפחיד יותר, מה יקרה? הצד השני ירוץ לחתום איתנו להסכם. ומה שקרה זה שהם הפחידו, ואז הצד השני התגונן לגמרי, לא היה מישהו שהיה לו אומץ להסכים לפשרה לרפורמה, ואז אתה יודע, הכל הסתבך כבר עם מטבעי הנשיא, שאנשים כבר הספיקו לשכוח.
3: האם, אמרת קודם, כאילו הסברת את החששות, האם מתוך מה שאמרת, שבאמת בחרו את כל, כאילו את כל הוורסיות הכי קיצוניות של כל תיקון, האם אתה יכול לראות את הביקורת שהייתה מצד הציבור שיצא לרחובות על זה שאסופת החוקים האלה בצורה הכי קיצונית שלהם מהווה בסופו של דבר הפרה מוחלטת של האיזון בין הרשויות במדינת ישראל? קרי, זאת הסיבה שזה נקרא הפיכה שלטונית.
5: כן, אני חושב שהביטוי הפיכה שלטונית, הפיכה משטרית, זה לא... לא, זה ביטוי פוליטי, אתה יודע, לגיטימי, גם המהפכה...
3: לא, אבל עזוב את הסמנטיקה. האם זה יהווה...
5: היה פה שינוי מאוד קיצוני, כן, שינוי מאוד קיצוני. עכשיו, היה במשך...
4: אם אני יכול להיכנס לזה טיפה, יש בעולם שני פרדיגמות במקומות מאוזנים. פרדיגמה אחת זה אומר שלפוליטיקאים יש הרבה השפעה על מי יהיו השופטים, כלומר, ממנים את הנשיא, בארצות הברית זה ככה למשל פוליטיקאים, הנשיא ממנה מי יהיה בית המשפט העליון. וזה צד אחד, אבל ברגע ששופט מונה, הוא חופשי לחלוטין.
5: כן,
4: יש הרבה כוח לשופטים בארצות הברית. וצד שני אומרים, אוקיי, השופטים ימנו את עצמם, ואנחנו נגביל את הכוח של המערכת המשפטית. מה שהרפורמה ניסתה לעשות, זה לעשות גם וגם, גם להגביל את הכוח של השופטים, וגם להתערב במינוי.
5: כן, שמע,
4: אני משטח את זה קצת, אבל...
5: בגדול אתה צודק, אבל אם אתה מסתכל, וזה מה שחשוב בעיניי לגבי, אתה אומר על ההפיכה וכו'. אתה מסתכל על ארצות הברית, המצב שם הרבה יותר חמור בעיניי לדמוקרטיה מאשר בישראל. בסדר, אתה רואה את הנשיא, כך דוגמת הנשיא הקודם, מעניק חנינה לבן שלו אחרי שהוא כבר הפסיד הבחירות, אוקיי? שמשהו ולא רק זה, מעניק חנינה על כל פשע עבירה, משהו שעשה, כלומר, אפילו לא מפרט על מה, אתה קיבלת ממני, זה, אתה יודע, כמו מזכיר את ימי הביניים, שהקומר נותן...
3: דוגלינציות.
5: כן, שטר מחילה לחוטאים, לכו תעשו מה שאתם רוצים.
4: זה היה שטר מחילה מראש.
5: כן,
3: אבל רגע, אבל
5: פה זה לא היה מראש.
3: אבל אבישי, בוא, אני דווקא מעניין אותי שתפרט את זה, כי
4: ההקבלה... אודי, לא היית רוצה כרטיסייה? פלילית כזאת, יש לך שלוש... כן, בדיוק.
3: מה שאתה רוצה.
4: האמת לך זה לא יהיה כל כך רלוונטי.
5: אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
3: לא יודע אם הייתי משתמש בזה, אבל מה שאני בא להגיד, ההקבלה לארצות הברית, שאני עשית אותה עכשיו, ההשוואה היא מראש בעייתית, כי בארצות הברית השיטה של האיזונים והבלמים היא אחרת, עם שני נבחרים וכן.
5: אתה רואה שהאיזונים והבלמים שם לא עובדים.
3: נכון. נכון, נכון, נכון. אז לכן אני אומר שנייה, דווקא לפני שאנחנו הולכים להקבלות, דווקא אני שמח שנשאר פה. ברגע שה...
5: רגע, אבל אתה יודע מה, אני בכל זאת, אני אפריע לך. למה חשוב לי? כי אנשים בחרדות אמיתיות, כלומר, יש כאלה שעסוקים בלהפחיד, מפחידנים מקצועיים, וזה יכול להיות אנשים בתקשורת, אנשים באקדמיה, אנשים בכל מיני עמותות, אבל יש ציבור שמפחד באמת, ובו אסור לזלזל. אבל אני מציע תמיד, כשאתה מדבר על כל מיני דברים שקורים במדינה, תסתכל שזה לא בעיה שמיוחד דווקא לנו. אתה יכול לראות דברים הזויים לגמרי באירופה, אתה יכול לראות דברים מטורפים בקנה מידה, אין לך אפילו קנה מידה בשביל להסביר אותו, מה שקורה בארצות הברית.
3: לא, מה שקורה בארצות הברית עכשיו זה קיצוני מאוד.
5: אבל אני אומר, אבל אתה חושב שפה מתה הדמוקרטיה, ואתה אומר, שמה, זה במדינות דמוקרטיות ותיקות מאוד, וחזקות מאוד, יש שם דברים שהם פשוט משוגעים.
3: כן, תשמע, אז זה דווקא מאוד מחזק.
5: אגב, אתה יודע, שם יצא, הנשיא יצא למלחמה, מול איראן, החליט. הוא החליט לבד.
3: בלי
5: לשחיש. כן, והוא אומר, לדעתי זו לא מלחמה. וזו התשובה שלו.
3: כן, לא, טראמפ מקופף את הכללים.
5: אבל הוא לא הראשון, המשחקים של...
4: ארצות הברית לא יצאה למלחמה מאז, אם אני טועה, מלחמת העולם השנייה.
3: שהיא פתחה במלחמה.
5: לא, אני חושב שלגבי מלחמת אפגניסטן.
4: לא וייטנאם ולא קוריאה. אפגניסטן, נכון. אחרי זה, אז בוש דיבר על מלחמה. אבל לפני זה, גם וייטנאם לא הייתה מוגדרת כמלחמה.
3: וואו, אה?
5: אז הנקודה הזו, שהיא בעיניי באמת חשובה, כי אנשים יורדים מהארץ, הולכים לכל מקומות, שמע, שם יותר טוב? אז זה תמיד בעיניי חשוב לשמוע דברים בפרופורציה.
3: לא, להפך. אני דווקא, לא רק שאני מסכים איתך, אני גם מחזק אותך, כי הדבר הזה נעשה לאור גל פופוליזם, בינלאומי, גם באירופה וגם בדרום אמריקה וגם בארצות הברית, ואם אתה מסתכל על זה, ובגלל זה אני רוצה, כאילו, השאלה במקרו על הכיוון שהכל הלך, ובסופו של דבר, אנשים הסתכלו על זה ואמרו, אוקיי, כל השינויים האלה, יש בהם איזה סבירות, גם, זה משהו שאני אומר לך את זה מנחם כל פעם, ואני אמשיך להגיד את זה. כל האנשים שהיו ברחובות חושבים שצריך רפורמה. לגמרי, כולם מבינים שצריך רפורמה. אנחנו אולי קוראים לזה חוקה, אפשר להתחיל להתווכח על מהי הרפורמה, אבל...
4: אומרים שזה רפורמה, כשאתה אומר כולם רוצים רפורמה, אתה מכוון שכולם רוצים, מבינים שצריך שינוי.
3: כן,
4: אבל זה לא...
3: אבל השאלה בסוף, אם כל השינויים האלה הלכו לכיוון מסוים, שהכיוון הזה הוא הפחתת הכוח של הרשות השופטת והגברת הכוח של הרשות המבצעת, בעצם אנחנו הסתכלנו על זה ואמרנו, טוב, הנה הונגריה, הנה שיטת הסלמי, לוקחים מפה, לוקחים מפה, עושים לאט לאט לאט לאט, ושוב עוד סמכויות ועוד סמכויות, עוד כוח ועוד כוח יעבור לרשות המבצעת, עד שלא יהיה איזון.
5: אז קודם כל יש טענה, ואני חושב שהיא די נכונה, שהיום יש חוסר איזון לצד השני, בלא מעט נושאים. הכוח של הייעוץ המשפטי הוא מאוד מאוד גדול. גדול ומוגזם, ויכולים להשתמש בו גם לרעה.
3: תסביר את זה שנייה, למי שלא מצוי בשיח הזה.
5: ייעוץ משפטי הוא יכול בקלות לסכל מהלכים. אגב,
3: מלאכים פוליטיים, זאת אומרת, מלאכים של הדרג...
4: או לסכל אנשים.
5: לסכל אנשים, אפשר את הדוגמה, את סיפור של רועי כחלון, מי שהיה ממלא מקום נציב שירות המדינה, ואנשים...
4: הקלטות מנדלבליט.
5: כן, שם זה דוגמה מסוג אחר, זה יותר בעיניי פרנויות של מנדלבליט, שהוא היה אדם די פרנואיד. אבל באופן כללי, לגבי הכוח הזה, מה לעשות? יועץ משפטי לממשלה, זה האדם, אחרי ראש הממשלה, הכי חזק במדינה. הכי חזק, יותר משופטי העליון, יותר מהכל. יותר משר הביטחון.
4: למה? מה הופך אותו לכל כך חזק?
5: הוא מחזיק בהמון תפקידים, של... הוא מייעץ לממשלה, שמייעץ שהוא למעשה המורה לממשלה, מה מותר, מה אסור וכו', והוא יכול להשתמש בזה
4: לרעה. שבעיניו היועץ שלו מחייב.
5: כן, שהנחיות שלו מחייבות. הוא זה שמציג את העמדה של הממשלה בבתי המשפט. הוא יכול להגיד לממשלה, אני לא מייצג אתכם, לא רק זה, אני לא נותן לכם גם ייצוג. יש תהליכים איתיים שקורים, שמקטינים את הכוח שלו.
4: פתיחה של חקירות?
5: ורגע, ובמקביל, תוך כדי שאני בעצם אני במרכאות המייעץ לך, אני גם זה שמחליט האם לפתוח נגדך בחקירה, האם להגיש נגדך כתב אישום, ועוד ועוד. יש ליועץ המשפטי לממשלה כוח אדיר, אי אפשר להתווכח עם זה, ואתה יודע, אנחנו יודעים שבאופן כללי כוח רב מדי הוא משפיע לרע. אתה יודע, מה שמצחיק זה דווקא גלי בהרב מיארה זוכה לדעתי גם הרבה פעמים בצדק להרבה מאוד ביקורת, אבל דווקא בתחום של מדיניות פרופר בענייני יהודה ושומרון, היא לא מתערבת בכלל, בכלל, בכלל. שזה דבר מעניין. כלומר, בענייני מינויים היא עושה את המוות לממשלה. לפעמים בצדק, לפעמים שלא בצדק. לגבי ענייני חקירות, יש לה לפעמים החלטות עזויות. לגבי ייצוג בבגץ, שוב, לגבי חוק הגיוס שם היא הקשתה מאוד. בענייני מדיניות פרופר ביהודה ושומרון, יש שם סיפוח זוחל, זה אף אחד לא, היום לא יכחיש את זה. כלומר, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. ושם, גלי בהרב מיירה לא נגעה בכלל לגבי תנאי אסירים בבית הכלא. היא הגנה על העמדה של בן גביר לגבי תזונה של אסירים, למרות שאנחנו יודעים שהייתה שם בעיה של מחסור באוכל. וגם אם היא לא מכוונת, כלומר שניסיון להרעיב, בפועל אין מחלוקת על זה שהיו אסירים שהיו רעבים. למה? כי אסירים אחרים לוקחים להם? הייתה שם בעיה אמיתית. והיא הגנה על זה עד הקצה. אפשר לתת עוד דוגמאות. אז מהבחינה של המדיניות, היא, בניגוד לקודמיה, נניח, אני ברור לי לגמרי, נניח, אביחי מנדלבליט, לא היה מאפשר את מה שקורה היום ביהודה ושומרון. לא היה מאפשר את לגבי החוות, הוא היה מונע, הוא היה אומר, לא, לא, לא, זה יעשה לנו בעיות בהג, זה, אני אוסר את זה לגמרי. והיא...
4: מה זאת אומרת? שנייה, לא הבנתי. בגלל משפטי מותר, שנייה, אני מנסה להבין.
5: לא, עזוב מותר, עזוב מותר.
4: לא, מותר לו להגיד בגלל שזה סבך אותנו. מותר למדינת ישראל, אם היא בוחרת לצורך העניין, מותר למדינת ישראל להגיד, אני מסבך את עצמי.
3: רגע, אבל מדינת ישראל גם כפופה לחוק הבינלאומי.
4: לא,
5: קודם כל, מה זאת אומרת? מדינת ישראל מותר לה להחליט, אני לא, מבחינת המשפט הפנימי, מותר למדינת ישראל להחליט, אנחנו מפרים אמנה. מפירים אמנה, אמנת ג'נבה, אוקיי, אני אסתדר איתה. אוקיי, רגע, ואנחנו, מה יהיה לגבי ICC? יעמידו לנו לדין את ראש הממשלה ואת שר הביטחון? אוקיי, בסדר, זה סיכון שאני אקח. ודווקא בנקודה הזו, אני אומר, חשוב לי להציג תמונה רחבה. גלי בהרב מיירה נתנה לממשלה יד חופשית לגבי הריסה של קו הבתים בלבנון, בסדר? היו גורמים, אמרו להם, תשמעו, שיהיה לכם ברור, אלוף פיקוד צפון, יוצא נגדו צו מעצר בינלאומי. ולגבי מה שקורה בעזה וכו', אז היא אמרה, אתם שואלים אותי, זה קטסטרופה משפטית, אבל מדיניות שלכם, תעשו מה שאתם חושבים לגבי מה שאתם עושים בבתי הכלא. בעיניי, מעבר לגבול מסוים, אתם עושים לצלכם נזק מאוד גדול, אבל זו החלטה שלכם. אני אומר, חד משמעית, כל הדברים האלה, אם זה היה בתקופה של היועץ המשפטי הקודם והקודם קודם ובטח שלפניו, לא היו נותנים יד חופשית. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בגלל שבעה בוקטור.
3: אתה מתאר פה דמות כאילו שהיא רחוקה מהדימוניזציה שעושים לה. אז איפה הקונפליקט?
5: היא דמות מורכמת. או
4: מהצד השני, רחוקה מאבירת הזכויות שמייחסים לה.
5: זה גם נכון. אגב, זה...
3: נכון.
5: שניכם צודקים.
4: כמו כל בן אדם. כנראה קצת יותר מורכב מאיך שהיא מצגת.
3: לא, זה ברור שהיא.
5: שניכם צודקים. היא לא אבירת זכויות אדם ולא שום דבר. יש לה נושאים שהיא מזהה אותם, בין אם בצדק ובין שלא בצדק, כפגיעה בדמוקרטיה, ושם היא תלך עם הראש בקיר, לא משנה מה, היא תצא עם, לא יודע מה, עם מצח מדמם, וצריך תפרים, והממשלה תצטרך תפרים, כל המדינה תצטרך תפרים, אם מבחינתה מזהה פה כפגיעה בדמוקרטיה, ואתה יודע, סביב ראש המוסד, גופמן, שהתנהלו שם מחפירה, הניסיון שלה למנוע את המינוי שלו, ראש השב"כ זיני, שאותם תרגילים שהיא עשתה שם, זה פגע בעיניי.
3: שמה? מה היו הטענות
5: מה,
3: שלה?
5: לגבי, לגבי גופמן, לגבי האם הוא הפעיל קטין בניגוד לחוק, ואז...
4: והמכתב הסודי.
5: כן, מכתב סודי, ועוד ועוד, כל מיני תרגילים שניסה לעשות כדי שגופמן לא יהיה
3: רגע,
5: ראש מוסד.
3: רגע, אבל למה אתה אומר שזה תרגילים? זה לא היה כל... זאת לא הייתה המציאות?
5: קודם כל בגץ דחה את העמדה שלה מכל וכל, אז זה לא הייתה המציאות, ויש עוד כל מיני תרגילי ביניים שניסתה להביא דברים סודיים, בין אם זה של ראש המוסד היוצא, בין אם עניינים נוספים, ובגץ באמת דחה את העמדה שלה מכל וכל. אותו דבר לגבי זיני, אני חושב שזה גרם לפגיעה באמת משמעותית בביטחון המדינה. למה? כי היא גרמה לסכסוכים פנימיים בתוך המוסד ובתוך השבק, וכי היא חשבה שאנשים האלה, או בעיקר בגלל נתניהו, יעשה לנו פה ככה וככה וככה, אז היא מאוד התאמצה שלא יהיה מינוי של נתניהו. עד היום אנחנו חווים את המתח הזה שנוצר בשבק, בגלל התהליכים הללו של, של לנסות להתערב שם בעניינים, נוצרו מחנות בתוך השבק, בתוך המוסד. גופמן לדעתי מצליח לטפל בעניין הזה הרבה יותר טוב מאשר זיני, אבל עדיין גם הוא צריך להתמודד, וזיני בטח, אתה רואה את זה בחוץ, כל פעולה שלו, שלפעמים היא פעולה סבירה לגמרי, וסתם בגלל הרעש שנוצר, אז כל דבר מחפשים אותו בפינצטה, זה, אתה יודע, גופים כאלה צריכים שקט, והיא יצרה הרבה מאוד רעש, ויש לה חלק
4: מעניין. אז אני לא יודע מה קרה בתוך הארגונים האלה, אני יכול להגיד, כאדם שגם יודע להעביר ביקורת על הרפורמה, שהיא גרמה לי לחוסר אמון בעמדות שלה. זה נושא הפודקאסט שלנו, מבחינתי. כי אני לא הצלחתי. לא הצלחתי להבין. לא הצלחתי להבין. ניסיתי ללמוד. וההתנהלויות של המערכות, דיברת על לוין, איך שהוא בחר לעשות. ומנגד ההתבצרות של מערכת המשפט, אנחנו רואים את זה כשני גופים שמנהלים לנו את החיים, שלא מתקשרים ביניהם, ומי שמשלם את המחירים של זה, זה כולנו.
5: אני חושב שחוסר האמון בגלי הוא מוצדק. כלומר, יש דברים שהיא באמת מתנהלת בצורה משפטית, לא תאורה. באמת לא תאורה. תרגילים של, באמת, תרגילים לא, לא, לא תקינים לשון המתה. לניסיון לשחק עם ההרכב, בוא נעשה כך, בוא נעשה כך, בוא נעשה ככה. לטעון טענות מן הגורן ומן היקב כדי לגרום לפסילה של חוק או של החלטת ממשלה. ושמי, זה לא התפקיד שלך. וכשאת רואה את עצמך כמגינת הדמוקרטיה, אז יש חצי מעם.
3: אז רגע, סליחה שנייה, אבל אם היא רואה את עצמה כמגינת הדמוקרטיה, אז חצי מעם צריך להיות איתה, כולם צריכים להיות איתה, אם היא מגינה על הדמוקרטיה. עכשיו, אפשר להגיד שהיא טועה, אפשר להגיד ששיקול הדעת מוטה. דווקא הבאת את שתי הדוגמאות של המינויים האלה, של גופמן וזיני, ש... אם אתה רגע מסתכל על המאקרו, אפשר לגמרי להסתכל עליהם גם כחלק מההפיכה המשטרית. זאת אומרת, החלשת שומרי הסף, להכניס אנשים שאתה התעסקת מלא בקטר גייט, שלא נגיע לזה היום, כי זה okay. ישלח אותנו לחור ארנב שלא נצא ממנו. אבל בסוף, שני האנשים האלה אמורים להיות אמונים על אחת הפרשיות אולי הכי חמורות בתולדת המדינה, שכרגע שניהם, הם מונו על ידי מי שאמור להיות נחקר בדבר הזה.
5: אז אודי, אז האמת שזה לא נכון.
3: למה זה לא נכון?
5: כלומר, וזה בעיניי, אם אתם מדברים על חוסר אמון, זו שערויה בעיניי שמה שעושה בנט ויאיר גולן, אצל נקודת לא שמעתי, אבל שניים קודם מדברים על זה שהשבק צריך לחקור את קטרגייט וכו' וכו'. חקירה הסתיימה. חקירת קטרגייט הסתיימה עוד לפני המינוי של זיני.
4: אולי משפט, אני מזכיר שאתה מאלה שהוציאו את הפרשייה הזאת לאור.
5: כן, יש...
4: ואולי זה אחד הסיבות ששמחנו לארח אותך, כי הוכחת שכתב שיודע לבעוט בכל מי שמסביב.
5: תודה רבה, תודה רבה, אם זה מחמה. אני אומר...
4: ידיד אמת של ישראל.
5: זה נכון, עד כאן מדויק. אבל החקירה הזאת הסתיימה כבר, וזה שיאיר גולן זמן קודם אומר, זיני ייבחן בהאם הוא יחקור את קטרגייט, החקירה הסתיימה. אתם מבלבלים את המוח, ואתם יודעים שאתם מבלבלים את המוח. גם יאיר גולן וגם נטלי בנט. וכשהם פוגעים באמון בזיני, כשהם מייחסים קשקושים אובייקטיביים, לא פרשנות, חקירה הסתיימה. וכל מיני, הוא יבחן אם הוא יחקור. מה הוא יחקור? חקירה כבר הסתיימה על ידי קודמו. יש כל מיני השלמות שלא קשורות בכלל לשבק, במשטרה או אצל היועצת. לא קשור אליו. וזו פגיעה אנושה שמחלחלת הלאה. עכשיו, מה היה האינטרס מלכתחילה של נתניהו לגבי הפיתורים של רונן בר? יכול להיות, אבל זה לא רלוונטי עכשיו.
3: לא, זה רלוונטי בהמשך בבחירה שלו, של היועץ, איך קוראים, גופמן, מה היה התפקיד שלו?
5: הוא היה המזכיר הצבאי.
3: המזכיר הצבאי, שהונחת מחוץ לארגון, ששוב, אני הקשבתי, ניסיתי להקשיב באמת בעיניים הכי אובייקטיביות שיכולות להיות, לתנאי הסף שאמור...
5: להקשיב עם העיניים זה בעייתי קצת.
3: להקשיב, נכון, חביבי, אתה עדיין לא מכיר אותי. יש דברים שאני יודע לעשות. באמת להקשיב עם האוזניים הכי אובייקטיביות שיכולות להיות. בן אדם שהוצנח מבחוץ, שבדרך כלל הבנתי שבשני הארגונים מקדמים מבפנים, שיש דרישות סף, אפילו, אתה יודע, אני לא יודע כמה זה משנה, אבל אנשי מקצוע כל הזמן שמו בפרונט את זה שהם לא דוברי אנגלית, שהם צריכים לעשות שיתופי פעולה בינלאומיים, צריכים לייצג את הארגון בחול וכן הלאה וכן
5: הלאה. אגב, אתה יודע מה מצחיק?
3: תגיד.
5: כל מה שאמרת עד עכשיו... מאוד הגיוני. לגבי מבחוץ יש לדון, אבל אבל אמרת דברים מאוד הגיוניים. כל מה שאמרת עכשיו, כמעט כמעט לא נשמע בכלל בשיח סביב, על המינוי של זיני וגופמן. לגבי זיני, דיברו על מספר הילדים שלו, על הכיפה שלו.
3: לא, עזוב, הוא... עזוב, אבל, רגע, אז, אבל על זה אומר, אנחנו לא מדברים לגבי... פה. עזוב, אני שואל רגע, אני באמת מנסה שמה, לדבר מהות. כי אני הקשבתי לאנשי המקצוע. עזוב מה כתבו בטוויטר, לא מעניין אותי. באמת הקשבתי לאנשי המקצוע. יש נהלים בשב... עזוב נהלים, יש את הנורמות של איך מקדמים בתוך הארגון. ובסופו
5: לא,
3: של
5: אבל
3: דבר...
5: למה? אבל יש מינויים מבחוץ.
3: רגע, לא, ברור שיש. אבל בסופו של דבר, אדם ש... ספציפית זיני, נתניהו עצמו פסל אותו בעבר מלהיות המזכיר הצבאי שלו עם ציטוט שלו שהוא לא מתאים כי הוא משיחי מדי. עד כאן נתניהו. בסדר, עד כאן נתניהו.
5: לא, שאלה אם זה נאמר, בסדר. אני לא מפקפק ולא זה, אבל אני לא מכיר שנתניהו מאשר שהוא אמר את הדבר הזה.
3: אוקיי, מקבל. ואז ההנחתה הזאת, עכשיו, עזוב אפילו, the deed is done, בסדר? שניהם בתפקיד. מה שאני בא לשאול בעצם, על התיאור שאתה אומר שבערב מיארה לקחה על עצמה את התפקיד של מגינת הדמוקרטיה, כשאנחנו בתוך ספרה שבה באמת הממשלה הזו מינואר 23 מייצרת אווירת חוסר אמון ברורה והפחדה, מילה שלך שאני מסכים איתה ב-100%, הם עשו הכל, באמת הכל, כדי שאני לא אמין לאף מילה שיוצאת להם מהפה.
5: נכון, אבל אני אגיד לך מה ההבדל בין יריב לוין ושמחה רוטמן לבין גלי בהרב מיארה.
3: תגיד.
5: שהיא, בניגוד אליהם, יש לה פריבילגיה להיות עניינית. כלומר, היא לא צריכה להיבחר אחר כך לקדנציה נוספת, אין לה פריימריז, אין לה ציבור שרגע, אנחנו שלחנו אותך וככה וככה וככה. היא יש לה את הפריבילגיה להיות עניינית, והיא לא ניצלה את הפריבילגיה הזאת. היא התנהלה בחוסר עניינות בהרבה מאוד עניינים סביב הרפורמה, גם בדברים שהכי ברורים מאליהם, ממש זועקים. תגיד לי, מה לדעתך יותר הגיוני? הגיוני ואפילו יותר דמוקרטי. שנשיא העליון, שנבחר אך ורק על פי הוותק שלו, כלומר, בזמן שהוא ממונה לתפקיד, הוא יכול להגיע מהאקדמיה בכלל, כלומר, מעולם לא היה שופט, יכול להיות, אפילו יכול להיות מעולם שלא יהיה עורך דין, בסדר? בן אדם היה פרופסור באקדמיה, או לא משנה מה, אני אתן עכשיו דוגמה היפותטית, למרות שהיא לא בדיוק היפותטית, והוא יהיה, נקבע, ברגע שהוא ממונה, נקבע שהוא יהיה נשיא העליון. הוא יכול לקבוע את הרכבים של הדיונים בבגץ. יש עתירות, ואז, אתה יודע, מה לעשות? אלו העובדות. יש סוגיה משפטית שמגיעה לפתחנו, לא יודע מה ייפסק. ברגע שאני רואה מה הרכב, אני יכול להגיד לך מה ייפסק, ברמת ודאות מאוד גבוהה. תסכים איתי שזה מצב בעייתי, נכון?
3: שהקריטריון היחיד הוא הסניוריטי.
5: לא. לא, לא, לא, אני מדבר על תוצאה, רק על תוצאה. כלומר, יש עתירה, שאלה משפטית מעניינת, אני לא יודע מה תהיה התוצאה. ברגע שאני יודע מה יהיה הרכב, אני גם יודע מה תהיה התוצאה. תסכים איתי שזה משהו בעייתי.
3: אוקיי.
5: אוקיי, אז זה מוסכם, יפה. מה הציע שמחה רוטמן? שההרכבים לא ייקבעו על ידי הנשיא העליון, לא יהיה לו סמכות בכלל. זה ייקבע באופן רנדומי לחלוטין. לא שאנחנו נקבע למה יהיה הרכב, אבל גם לא שנשיא העליון יקבע. יהיה פה תהליך ממוחשב, אוטומטי לחלוטין, שיקבע את הרכבים. והיועצת התנגדה לזה מכל וכל, ואת אומרת לך, שמע, אפילו בזה היא מתנגדת. אי אפשר לתפוס את הראש. שזה משנה את העקרונות של השיטה, שככה, אתה יודע, כשאתה מתנגד לזה, משהו, אתה ממציא כל מיני דברים של באמת הגנה לדמוקרטיה. וזו בעיה, כשכל דבר את מזהה כ... פגיעה בדמוקרטיה, את גורמת לצד השני גם להיות מאוד מאוד לוחמני, ואני חושב שאם לא הייתה גלי בהרב מיארה, אלא היה רז נזרי, רועי שיינדורף, איתי אופיר, אני חושב שתהיה התוצאה. תסכים איתי שזה משהו בעייתי.
3: אוקיי.
5: אוקיי, אז זה מוסכם, יפה. מה הציע שמחה רוטמן? שההרכבים לא ייקבעו על ידי הנשיא העליון, לא יהיה לו סמכות בכלל, זה ייקבע באופן רנדומי לחלוטין. לא שאנחנו נקבע למה יהיה הרכב, אבל גם לא שנשיא העליון יקבע. יהיה פה תהליך ממוחשב, אוטומטי לחלוטין, שיקבע את ההרכבים. והיועצת התנגדה לזה מכל וכל, ואת אומרת לך, שמה, אפילו בזה היא מתנגדת. אי אפשר לתפוס את הראש. שזה משנה את העקרונות של השיטה, שככה, אתה יודע, כשאתה מתנגד לזה, משהו, אתה ממציא כל מיני דברים של באמת הגנה לדמוקרטיה. וזו בעיה, כשכל דבר את מזהה כ... פגיעה בדמוקרטיה, את גורמת לצד השני גם להיות מאוד מאוד לוחמני, ואני חושב שאם לא הייתה גלי בערב מיירה, אלא היה רז נזרי, רועי שיינדור,

0: המתנגד לזה, משהו, אתה ממציא כל מיני דברים של באמת הגנה לדמוקרטיה. וזו בעיה, כשכל דבר את מזהה כפגיעה בדמוקרטיה, את גורמת לצד השני גם להיות מאוד מאוד לוחמני, ואני חושב שאם לא הייתה גלי בערב מיירה, אלא היה רז נזרי, רועי שיינדורף, איתי אופיר, אני חושב שהיינו נמצאים היום במצב אחר לגמרי. אלא מה? אחרי שהגענו לאן שהגענו, אני חושב שכבר, זה לא יעזור. אנחנו, הבנתי שזה פודקאסט אופטימי, אבל אני לא, אבל...
1: לא אופטימי, אקטיביסטי.
0: כן, אז אני אומר...
1: כמו מערכת המשפט.
0: אז אני לא, אז אני אומר את האמת, אני לא אופטימי. כלומר, אני חושב שהיום הם לא היו מסתדרים, לא עם רז נזרי, לא עם איתי אופיר, לא עם רועי שיינדורף. יותר מזה, היו מביאים את, לא יודע מה, את עורך הדין של הליכוד, גם איתו הם היו רבים. וזו בעיה, ברגע שהשד יצא מהבקבוק...
2: עכשיו שרוצים את המריבות האלה?
0: שמה?
2: שרוצים גם במריבות האלה?
0: א', כן, אתה יודע, הדבר הכי מטורף שיש, לגבי נועם סולברג. הרי במשך שנים פיארו את הדיל הזה, שבסוף 2011, בתחילת 2012, מינינו את השופט הדתי, השמרן, המתנחל.
1: מינוי של...
0: של נתניהו, של יעקב נאמן. זה ב-2011.
2: נאמן זכו לברכה.
0: זכו לברכה. ושהוא ימונה, ושהוא ב-2028 הוא יהיה נשיא העליון. ממש, התגאו בדיל הזה חבל על הזמן. ואז רגע לפני שהדיל מתממש, כל הזמן מציגים אותו כמה יפית, כשמאל.
1: לא, שמאלני.
0: פרוגרסיבי. אפילו רפורמי. ושבוע שעבר אמבוש לסולברג בוועדה של אצל ביסמוט
1: בבחירות.
0: כן, ואתה אומר לך, שמה, מה אתם עושים? אתם אפילו לא, כאילו, כלפיו אתם עושים את זה? עכשיו תעזבו את החוצפה. תעזבו את החוצפה. איפה ההיגיון? אתם רוצים גם אותו להפוך לצד השני?
2: בעצם יכול להיות ש... אני באמת שואל את עצמי, 4 שנים אנחנו בתרללת הזאת. תרללת שאני אשמח עוד לשמוע ממך מה עניין שפתאום מדינת ישראל נכנסה לזה, הרי ביקורת על בית המשפט העליון הייתה לאורך שנים, ונתניהו, אהרון ברק הגדיר אותו כגדול המגנים על בית המשפט העליון, ופתאום נכנסים לזה, אבל 4 שנים, ואמרת שבית המשפט היום הוא חזק יותר, יועמ"שית חזקה יותר, מבוצרים יותר בעמדות שלהם, הממשלה הזאת גם יכלה לשנות את בית המשפט העליון בלי אף חקיקה, נכון? הרי כמה שופטים עומדים... כמה שופטים היו אמורים להתמנות עכשיו?
0: היה לנו את חיות, היה לנו את ענת ברון, היה לנו את, כמובן, את אלרון, אבל יש עוד אחד שכבר...
2: לא מעט שופטים שהיו אמורים להיכנס לבית המשפט העליון במהלך הקדנציה הזאת, ובצורה של הסכמה יכולו להכניס כמו סולברג עוד ועוד אנשים.
0: נכון, נכון, נכון. כבר היה אפשר למנות כבר 4 שופטים שלא מונו. אני מתנצל בפני השופט הרביעי שעכשיו יש לי בלאקאוט. זה לא נעשה, בעיניי שטות גדולה, באמת שטות גדולה של יריב, אבל לצערי הציבור רוצה את זה, זה מדהים, זה ממש מדהים
1: רוצה
0: בעיניי.
1: מה, רוצה את השריפה, רוצה את החיכוך, רוצה את...
0: כן, כלומר, אם יש אפשרות.
1: ללכת ברע במקום בטוב.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: זאת הדרישה כרגע של הבייס הליכודי, לכו ברע?
0: אגב, לא חושב שזה רק הבייס הליכודי, אני חושב שזה גם מהצד השני, אבל אם יש אפשרות לעשות מהומה ולא להשיג מן הכלום, לבין לפעול בשקט ולהשיג 90%, חד משמעית, מי שילך על 90% יפסיד בציבור. חד משמעית, שזה אירוע מטורף בעיניי, אבל זאת אומרת
1: שהרווח הפוליטי, בסופו של
0: להפסיד,
1: דבר,
0: הוא להפסיד, חד משמעית.
2: וואו.
1: לדבר, לצעוק, לעשות רעש.
0: כן, תשמע, הגורם הכי חזק היום נניח, לא יודע איפה היא תגיע לפריימריז, כי הפריימריז זה יותר מורכב. כן, זה יותר מורכב מרק כמה תאהוד בציבור החופשי. לא עשתה כלום. אני שואל אנשים, תגידו לי, חוק אחד שהיא העבירה, ואז מתחילים להגיד, לא, תשמע, היא מגיעה לבית המשפט העליון, מה, היא מגיעה לבית המשפט העליון, להליך שבכלל היא לא צד לו.
2: היא חברת כנסת.
0: היא חברת כנסת, היא צועקת, היא מדברת, היא מפריעה, אגב, היא ממש מפריעה לממשלה, זה מדהים. היא באמת מפריעה לטיעונים של...
2: אגב, הוועדה למינוי שופטים, גם שם.
0: הוועדה למינוי שופטים, היא הזיקה שם לגבי... אגב, יצחק עמית עד היום לא היה ממונה להיות נשיא העליון, אם טלי גוטליב לא הייתה מפריעה. אני אוכל לך את זה מספרית חד משמעית. אם היא לא התעקשה, לא, למרות שנתניהו אמר לה, אל תתמודדי לתפקיד הזה של חברה לוועדת אחד שופטים, היא התעקשה ולכן מונתה קרין אלהרר. שמע, והציבור אוהב את זה, מבסוט מזה, למרות שהיא לא עושה כלום, כלום, כלום, כלום.
2: אני פה לא בטוח לגבי הסנאט.

0: דימנט הציבורי, אבל זה כבר ימים יגידו. אני חושב שיש מחנה שהולך וגדל שמחפש משהו אחר, ופתאום
1: הוא לא מספיק חזק.
0: הוא לא מספיק חזק, כרגע בנקודה שבה אנחנו נמצאים, אין כל כך
1: רשימות שמייצגות את זה. סתם כדוגמה, בני גנץ, בסדר? עכשיו, בסדר, אתה יכול לשאול מה השיקולים שלו האמיתיים, ולמה הוא עושה את זה, בסדר, אני לא בוחן כלות הלב. אבל הוא בעיניי מציג לאורך שנים כבר עמדה מפוקחת, מאוזנת, מנסה למצוא פתרונות. אמרתי, מאוד יכול להיות שזה...
0: כן, אנחנו גם לא רוצים להיכנס פה
1: לא, עזוב, לא.
0: אני חושב אבל שהסינטימנט הציבורי הולך ודורש את זה, ושהמפלגות שמייצגות הקו החריף לא מומריות בסקרים. והלוואי שהם ישמעו את המסר.
1: לא, אני חושב שזה בדיוק ההפך. אתה רואה... בני גנץ נמצא עמוק מתחת אחוז החסימה. יכול לא, יכול להיות, אבל אתה אדם כמו הילד שקד, בסדר? לא התרוממה כשהיא התמודדה, מה זה היה בבחירות סבב ב', אבל היום יש יותר ויותר רצון. עכשיו זה כנראה נובע מרשתות חברתיות, נובע מכל מיני תופעות גלובליות. רוצים את האדם הכי הכי קיצוני, לאו דווקא אם הוא יביא לנו תוצאות.
2: כן, טוב, זה באמת הפרדוקס של בדיוק מה שאמרת, הרשתות החברתיות, ובמידה מסוימת...
1: זה יכול להיות גם אצל שופטי העליון וגם אצל הייעוץ המשפטי. אני אומר את הדבר הזה.
2: שגם שם אתה חושב יכול להיות מנגנון שמתגמל על עמידה נחושה וצעקנית וקולנית.
1: כן, למרות שאפשר דרך אחרת.
0: קשור למה שפתחנו את השיחה על הפיגוע. שאנשים שרוצים לרצות את הבייס שלהם, באים וצועקים.
2: אבל רגע, אבל אלה לא אנשים נבחרים.
1: זו הבעיה. לא, אבל זו בדיוק הבעיה. אני חושב, ככה דוגמה את יצחק עמית, בסדר, נשיא העליון. שמע, זה מדהים, הוא צריך להיות בדיונים אצלו בבגץ, או דיונים אחרים בבית המשפט העליון, ולראות שזה מין כזה, אתה יודע, אני לא זוכר איך קוראים לסדרת ילדים הזה, הזאת שזה אחד אומר, הוא מעניין, מה הכפתור הזה עושה? נו, איך זה נקרא? דקסטר,
2: אוקיי, דקסטר, יש כזה?
1: אז כאילו ממש קטע כזה, כאילו ההתבטאויות שלו, התבטאויות פוגעניות, כאילו מצחיקות, אבל מצחיקות צד אחד בלבד, והוא עושה את זה כל הזמן, כל הזמן, והוא מגביר את חוסר האמון, או בתהליכים שהוא גורם אפילו לסולברג ולמינץ לחוס עליו, ו...
2: אתה יושב בדיונים?
1: לשבת, כן. אתה יכול לראות את זה, זה לא היה בעבר. אני אומר, זה לא היה בעבר. הקטעים האלה של, אגב, הרבה דברים שיוצאים, חלקם אני בעצמי פרסמתי, על מה שקורה בחדר ההלבשה בבית המשפט העליון. זה לא היה בעבר. אני אומר, המתחים פנימיים. בסדר?
2: זה שסול... על הרקע הזה, על הרקע שהתחושה היא שזה לא מהותי, אלא...
1: אני אומר, זה שסולברג...
0: בין השופטים?
1: כן. ואגב, לפעמים זה ממש עולה גם בדיונים עצמם, ששטיין יכול להגיד משהו, ואז עמית, כאילו, יבקר את מה ששטיין אומר. זה לא נעשה ככה בעבר. וויכוחים עם בין השופטים בדיון שמשודר, ממש לא היה ככה בעבר, וזה הולך לאקסטרים, ואתה יכול לראות שהיום חדר הלבשה הוא מפולג מבפנים. עצם ההוצאה, מה שעמיתי עמית סגל אז חשף בזמנו, את הטיוטת פסק הדין של חוק הסבירות, אתה רואה שמישהו מתוך הקודש פנימה, הוא רצה להוציא את זה, הוא רצה לפוצץ את העניין, מה שברור שלא נעשה מעולם. ואז זה היה עוד בתקופת חיות. אבל אתה רואה שהמתחים הפנימיים הולכים ומסלימים, לגבי הסיפור של זה שקבלו החלטות בעיצומה של השבת, וביקשו תגובה של המדינה בשבת על הפגנות, שיצחק עמית התעקש. אתה רואה שסולברג ומינץ מאוד כעסו על זה. מה? זה מנוגד לחוק. זה, אתה יודע.
2: שני אנשים שהם שומרי שבת.
1: כן, שומרי שבת.
2: תגיד, אבישי, אנחנו...
1: ובשביל מה? ובשביל מה? על מה השאלה?
2: לא, לא, הנקודה ברורה.
1: האם יהיו 150 מפגינים
2: הנקודה ברורה.
1: בקפלן, או שזה לא היה...
2: יש לנו כרגע מערכת...
1: או 600.
2: כרגע באמת יש מערכת שהיא, אתה אומר, נמצאת בהתנגשות חזיתית. חד משמעית, אתה מתאר פה כרונולוגיה של התנגשות חזיתית, כשאני הדבר היחיד שחשוב...
0: כן, זה במשפט הראשון שלו. נכנסנו למלחמת ארקטה דמסנה, שעת השמן.
2: תגיד את זה לאט?
0: ארקטה דמסנה. רצועת ענל.
2: רצועת?
0: הנעל.
2: הנעל.
0: איך שקושרים את הנעל.
1: שהיהודים היו קושרים דרך אחת.
0: זה באמת כאילו, זה אומר שבשעות מסוימות נלחמים על הפרטים הכי קטנים. משכילים להם על איך קושרים נעליים.
2: כי יש לנו ידיד אמת של העם היהודי, והוא משכיל את המאזינים שלנו שהתקרבו לעם היהודי. אבל רגע, אבישי, אנחנו לקראת בחירות. אייזנקוט מדבר עכשיו על רפורמה. הדמוקרטים מדברים על רפורמה, כבר יש תוכנית כתובה. בעצם הנושא הזה של האם צריך רפורמה, אני רוצה לומר הוא מיינסטרים.
1: לא. ממש לא. ממש לא. מה רפורמה כמילה?
2: שצריך רפורמה.
1: לא, אבל יש כאלה שאומרים צריך רק לחזק יותר.
2: אוקיי, אז בוא אני רוצה לשאול אותך.
1: זה לא שאומרים שצריך לתקן, אבל של האיך. זה אולי גנץ יגיד, או זה אולי בנט יגיד. מבחינת...
0: איפה אייזנקוט אומר?
1: אייזנקוט, אגב, אתה יודע, יאמר לשבחו, הנה, אני פה אגיד בשבחו, בזמן של הפיצוץ הגדול סביב המינוי של יצחק עמית, אני חושב שפרסם אז גידי וייץ בארץ, שבניגוד לכל העמדה של האופוזיציה, הוא אמר שדווקא הנקודה הזאת של עקרון הסניוריטי, זו שאלה גדולה בכלל, כי הוא חושב שזה לא עקרון טוב.
2: הכיר במהות. כן. אני רוצה לשאול אותך.
1: הוא לא יכול להגיד את זה פומבית. הוא לא יכול להגיד את זה פומבית. זה מישהו, כנראה שהוא אמר למישהו, וגידי וייץ פרסם.
2: בגלל מגבלות פוליטיות. בסוף, כן, בסוף זה בהחלט משהו מנהל פוליטיקאים.
0: כל מי שמתפשר הוא אידיוט שימושי, הוא פרייר, תן להם אצבע ויוכלו לך את כל היד.
2: והנה מה שתיארת, עדיף לצעוק חזק ולהשיג מעט. אוקיי, אתה, אבישי, אולי, אני מקווה מאוד, יש אדם בעל חשיבות שמקשיב לפודקאסט הזה עכשיו. מה באמת צריך לעשות לטובת מדינת ישראל, לטובתנו, לטובת שלושת האנשים שיושבים פה וילדינו והעתיד של מערכת המשפט הישראלית והדמוקרטיה הישראלית, מבלי לפגוע בזכויות שלי, מבלי שאני ארגיש שאני נדרס, וכדי שיהיה ייצוג לדעות של מנחם, וכדי שגם יהיה מהות באמת שהשיטה תתפקד כמו שצריך. מהם הדברים הראשונים שהיית עושה בממשלה הבאה?
1: וואו, זו שאלה כבדה.
2: יש שלושה דברים.
1: ושוב אמרתי, אחרי שהשד יצא מהבקבוק, מאוד מאוד מאוד קשה להחזיר אותו.
0: אחרי שהעברנו אותך מתפקיד העיתונאי למרואיין, עכשיו אנחנו מעבירים אותך כבר למקבל ההחלטות.
1: כן, אבל שוב, זה באמת חשוב לי להדיש את זה. אחרי שהשד יצא מהבקבוק, מאוד קשה להחזיר אותו.
2: תהיה ממשלה אחרת, שתתנהג אחרת, שתייצר אווירה אחרת.
1: עדיין, אבל אוקיי, בסדר. קודם כל, אני הייתי מתחיל בכלל בדברים שצריכים תיקון קריטי, אבל הוא לא שונה במחלוקת. הפרקליטות אולי תכעס ביותר, ואולי היועצת תכעס, ואולי אפילו ועד הפרקליטים, ארגון הפרקליטים ישבות, אבל ברור לגמרי שצריך תיקון. המערכת המשפטית שלנו גרועה. היא גרועה. אם אנשים חושבים שיש לנו בעיה בתחבורה, ויש לנו בזה וזה, אבל הפרקליטות ובית המשפט, שמע, זה זהב. זה לא יכול להיות. אתה יודע. וכל בן אדם שנכנס לאולם בית המשפט, רואה את זה.
2: מה?
1: ההליכים לוקחים נצח, הצדק הוא מאוד מוגבל, במובן שכל הזמן לך לפשרה, לך לפשרה, לך לפשרה, או רק רוצים להעיף את התיק, ואז מגיעים...
2: בגלל אומסים בלתי נתפסים.
1: בגלל אומס, גם, בסדר, אבל יש מי שמייצר את האומס הזה. עכשיו תגיד, יריב לוין לא מן השופטים, אבל הבעיה הזאת היא, יש לה זקן ארוך ארוך. זה לא בגלל יריב לוין, וגם אם יריב לוין עכשיו ימנה 200 שופטים, אני אומר לך חד משמעית, זה יהיה טיפה בים.
2: אבל מה התיקון? מה צריך לעשות?
1: רגע, אז התיקון הוא פישוט מאוד של ההליך הפלילי. הוא פשוט, אין מה לעשות, יהיה לזה מחיר של פגיעה בזכות אדם, בסדר, יש גם פגיעה בזכות אדם בזה שאתה הולך פה ביפו, ואתה לא יודע אם תקבל איזה צרור טועה.
2: רגע, רגע, אבל זה לא קשור. נגיד שיש פגיעה בזכויות אדם בזה שיש עינוי דין, ושזה לוקח שנים ארוכות.
1: רגע, אמרתי, לא. לגבי ההליך הפלילי, צריך לפשט אותו, לא יכול להיות שאם כבר מתקיים דיון, 90% מהדיונים בהליכים פליליים בבית המשפט, לא עוסקים בהליך ההוכחות, שגם הוא הרבה פעמים לא עוסק בליבת האישומים, אבל 90% מהדיונים עוסקים בדיוני תזכורת, עוסקים בככה, בשאלה על חומרי חקירה.
2: בבירוקרטיה.
1: בבירוקרטיה. זה משהו שהוא שעוריה. כולם יגידו, אבל אף אחד לא ירצה לשנות את זה. ואף אחד לא רצה לשנות את זה, ואף אחד לא רוצה לשנות את זה היום. אז זה נקודה אחת. לגבי הליכים אזרחיים, חייבים להיות עם סכין בין השיניים, גם אם זה יחיס את השופטים על זה שמתאבים לנו בעצמאות השיפוטית. השופטים מתנהלים בצורה מזעזעת, באמת מזעזעת. אתה מגיש תביעה, בינתיים אתה חופש את הרגל, עד שתקבל את הצדק. ולא יכול להיות שנקבע דברים ברורים מאוד בתקנות. אגב, הילד שקד שינתה את תקנות סדר דין אזרחי, אני זוכר שזה היה ב-2018, אולי התחילת 2019, אני זוכר בדיוק, ושום דבר לא קרה בפועל. כלומר, השופטים ממשיכים לפסוק בניגוד לתקנות.
2: אבל מה, מה צריך לקרות? מה זאת אומרת בניגוד לתקנות?
1: לדוגמה, נקבע ש... כל החלטה שיפוטית צריכה להיות למעט חריגים וכו' וכו', צריכה להיות עם פסיקת תוצאות. כלומר, אתה הגשת בקשה בבית משפט, או שבית משפט מקבל אותה או שהוא דוחה אותה, צריך לפסוק הוצאות. עכשיו, בפועל זה ממש לא קורה. לגבי פסקי דין גם הרבה פעמים. לגבי, אתה יודע מה, לגבי דחיות, ארכות.
2: ואז בעצם לאנשים אין בעיה להגיש תביעה ולייצר עומס על המערכת.
1: או הפוך, או מתגונן, נמשוך את זה נצח. כי הוא יודע שאין לזה מחיר.
2: אז בכלל אתה מדבר על דברים שהם אפילו לא נוגעים למה לרפורמה המדוברת. אתה אומר, כרגע אל תבעו באיזונים.
0: נכון, תתחיל.
2: באיזונים, אלא תתקנו את המערכת לטובת האזרח. אזרח, זה הדבר הראשון הדרוש הנצרך.
0: ראינו שהיו חוקים שעברו בשיתוף פעולה, אופוזיציה וקואליציה לאורך השנים האחרונות. היו כמה כאלה, לא המון.
1: ויריב לוין עשה טעות פטלית.
0: וכל פעם זה היה כמו משב רוח רענן.
2: כן, דרך אגב, בכנסת הזאת היה הכי פחות
1: משאבים.
2: לא, הרבה פחות
0: שיתופי פעולה
2: משמעותית, בעשרות אחוזים.
1: אגב, גם הממשלה הקודמת, אתה יודע, אמירה של מירי רגב על כאבי בטן. זו בעיה אמיתית, אבל אתה מסתכל על המערכת המשפטית שלנו, היא לא טובה. לא בגלל שהשופטים אנשים רעים, ולא שהם לא אנשים אידיאליסטים.
0: לא אקטיביזם, אלא איך שזה עובד, כמערכת.
1: כן, המערכת, והיא מובנית ככה, בצורה רעה. אז אם יריב לוין היה לו שכל, היה פותח בזה. היה פותח בזה. היה פותח בענייני תובנות ייצוגיות, שזה הפך להיות כלי לסחיטה. היה פותח לגבי, אמרנו, הימשכות הליכים, לגבי הליך פלילי ועוד ועוד. אחרי שיש לך את הקומה הזו, הציבור רואה, אתה לא רוצה לטרוף אותו, תעשה גם כך וכך. או אפילו, אתה יודע מה, תעשה במקביל. הוא עשה, מה, אתה יודע מה החוק הראשון שעבר אחרי שנכנסה הכנסת, או הושבעה הכנסת?
2: לא, לא זוכר.
1: חוק דרי.
2: וואו, כן.
1: עוד לפני שהממשלה...
2: זה פתיח.
1: עוד לפני שהממשלה הוקמה, זה מה שנחקק. ולגבי זה שיהיה שר במשרד הביטחון,
2: בג'ובים, בממשלה הכי מנופחת שהייתה פה.
1: עכשיו, זו הייתה הטעות הפטלית שהם חיברו בין האינטרסים האישיים של דרי לבין הרפורמה. ושזה, אגב, זה ליווה כל הממשלה, אני יכול להוכיח את זה. וזו הייתה הטעות הפטלית, והיא הלכה והתפתחה. מה אתם שואלים אותי, מה הממשלה הבאה? אני מאוד מקווה ש... לא יהיו גיבנות של כל מיני אנשים עם אינטרסים, אנשים פליליים, מן הסתם כן תהיה, כי זה טבעה של הפוליטיקה, אבל אני מאוד מקווה שיצליחו ליצור אמון אצל הציבור, שאנחנו פועלים בשבילכם, בין אם הצבעתם לנו, בין הצבעתם לאחרים, וזה נוגע לטובת כולם, ואז אם תעשה גם דברים אחרים, תהיה ביקורת, יהיו מאומות, בסדר. אבל זה לא יהיה בעוצמות כמו שהיו בעוצמות הקודמות.
2: שרת אותנו פה באמירה מאוד מאוד ברורה. קודם כל תבואו לשרת אותנו, וזה נכון לכל מי שראש הממשלה הבא, ובממשלה הבאה שתבוא, וקודם כל תשרתו אותנו, לא את האינטרסים הפוליטיים שלכם, ויש, אתה אומר, שמת את הדבר הכי פשוט, יש שינוי מבני מערכתי, לפני בכלל שנוגעים באיזון הרשויות וכן הלאה, שישפר להטיב, את החיים שלנו כן. פה מיידית.
0: ולהטיב את זה בצורה שבונה אמון.
2: ופה אנחנו יוצאים בקריאה, תחזקו את הפוליטיקאים שמדברים מתון, שמדברים הגיוני, שמדברים מהות, שמסוגלים להגיד שהם באים לשרת את כולם ולא לדרוס אף אחד.
0: אבישי, לפני סיום, תודה רבה על כל השיחה המעניינת ומרתקת. אנחנו נותנים למרוענים שלנו את הפריבילגיה בתור ידיד אמת של עם היהודי לתת לך לבחור שיר שיתנגן.
1: אני דווקא בהקשר הזה בוחר בשיר עד רבה של רבי אלימלך מליז'נסק, ביצוע של אברהם פריד. למה? כי
0: עד רבה תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו.
1: יפה.
0: ולא חסרונו.
1: ושלא תפרש את המעשים ואת הרצונות ואת הכוונות של האחר כאילו שהוא רוצה לפגוע, כאילו שהוא רוצה להשמיד את הדמוקרטיה בין הצד הזה ובין הצד האחר. אתה יכול לחלוק עליו מכל וכל. אבל אם יש אמון, אפשר להתקדם.
0: תודה רבה.
2: ואמן. אנחנו רוצים מאוד להודות לך, אבישי, שהיית איתנו.
1: תודה,
2: מנחם, שותפי לדרך. אנחנו רוצים להודות לעורכת האחראית, איילת טריאסט, לעורכת ומפיקה, יעל קרמר, טכנאית, אנדי גלאון, על הצילום, יואב צ'צ'יק, אני, אודי גורן, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
3: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל השעה 10, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות מול איראן, לצד העלאת הכוננות בהגנה, צהל מעדכן כי אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי נתב"ג פועל כסדרו ואין כל שינוי בלוח הטיסות. לפני זמן קצר פרסם נשיא ארצות הברית טראמפ תמונות AI בהן נראים מטוסי קרב, ספינות איראניות שהוטבעו בסבבי הלחימה הקודמים, וגרף אשר מראה את ירידת ערך המטבע האיראני לעומת הדולר האמריקני. כך מעדכנת כתבתנו שקט ויקינסקי. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ של ארצות הברית קריאת אזהרה לאמריקנים הנמצאים במזרח התיכון לנקוט משנה זהירות ולהגביר את הערנות. ברגע ההתפתחויות הניו יורק טיימס מפרסם כי מסתמן שאיראן פתחה במתקפת סבר סייבר על מערכות מים במדינת מיניסוטה. לפי הדיווח היקף התקיפה כולל לפחות 7 מדינות בארצות הברית. פצוע אנוש באירוע אלימות בנתיבות. חופשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר כבן 40, מחוסר הכרה עם פציעה חודרת. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי הפצוע נורא מטווח קצר. ובמזרח ירושלים פצוע דקירה בקטטה שפרצה בשכונת סילואן במזרח ירושלים. הרקע סכסוך מתמשך בין משפחות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי השוטרים פעלו להשבת הסדר הציבורי ושלחו לעברם אבנים, ועל כן נאלצו להשתמש באמצעים לפיזור התקהלויות. חייל צהל בשירות סדיר נעצר הערב על ידי שוטר מחוז שי בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מואייר בבנימין. כך מפרסם לראשונה כתבנו לעיני צבא וביטחון דרון קדוש. האירוע התרחש אתמול כאשר על פי החשד החייל שהה בחופשה, הגיע לפעתי הכפר הפלסטיני עם ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסרת כי בצהל מאשרים כי העצור הגיע לפעתי הכפר לאחר שנודע לו על רועה צון מהחווה שלו שהותקף על ידי פלסטינים. בקנדה משטרת מונטריאול בוחנת שריפה של המסעדה הקשרה נועם בעיר. בשריפה שפרצה הבוקר לא היו נפגעים, אך המסעדה ניזוקה קשות. לפי המשטרה דמות חשודה נראתה עוזבת את המקום, ועל כן נחשד המקרה כהצתה מכוונת על רקע אנטישמי. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. כדורסל מאליפות אירופה לנערות, נבחרת ישראל הביסה את נבחרת נורווגיה 84-25. כתב הספורט ליעד נמת מעדכן שמחר הנערות הישראליות תפגושנה את בולגריה במסגרת המשחק השלישי בבית בית. התחזית, מחר גל החום צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. בעקבות השרב חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבוע טוב, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: טוב, ברוכות בחצות, כאן מהאולפנים ביפו. שבוע טוב, נוגה גלבסי.
1: שבוע טוב, פזית.
0: היי, אני פזית נויברגר, ואנחנו שוב איתכם, והפעם בתוכנית מיוחדת, כי גם לחגי חריף מותר לצאת לחופש, כמו רבים מאיתנו.
1: ממש כך.
0: אז אנחנו נקראנו לדגל, ויש לנו היום תוכנית של שעתיים עם אורח מיוחד, שתכף נחשוף אותו. כשחשבנו ביחד על התוכנית, אז בהתחלה, כבמין הלצה, אמרנו, בוא נדבר על מסעות, כי כולם במסעות בחול, ואנחנו פה בארץ, זה התחיל במין בדיחה. ואז הבנו שבעצם עלינו פה על משהו, כי מסע זה חתיכת אירוע. יש מסעות שאתה חולם עליהם כל החיים, אתה מחליט לצאת אליהם בגיל 40, בגיל 50, התכוננת עליהם לראות את הזוהר הצפוני, לצאת לאנטרטיקה, אתה מתארגן עליהם הרבה מאוד זמן, עושה חיסונים, קונה את הדברים הנכונים. ויש מסעות שאתה נזרק אליהם באופן כפוי, ללא כל הכנה מוקדמת, ומה שיש לך זה רק ארגז הכלים שהבאת מהבית. ועם המוריין הראשון שלנו, אנחנו מדבר על מין מסע שכזה, שבאמצע החיים הוא נזרק אליו בעל כורחו, וכל הכוחות שהוא הביא מהבית התגלו.
1: אז לפני שנדבר על המוריין שאיתנו פה באולפן, נדבר מילה על פרשת השבוע עקב. פרשת השבוע עקב, משה שרק התחיל להנהיג בגיל 80. עד גיל 80, כן, הוא גדל בארמון, אבל הוא היה אדם אולי רגיל, אולי לא. ורק בגיל 80 הוא מתחיל, וכשהוא מסתכל אחורה על 40 שנה במדבר, הוא אומר כך, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, השם אלוהיך, למען ענותך, לנסותך. כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. ואנחנו ננסה הרבה לדבר קצת על עינויי הדרך, עינויים, עינויים ממש. וננסה אולי גם לחשוב מה זה הארץ הטובה שלנו ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שהיא תהיה עוד יותר טובה, אחרת בשביל מה. ומה שמעניין אותנו היום זה לא רק היד אלא הדרך עצמה. וערב טוב ושבוע טוב אלי שרבי.
2: ערב טוב, שבוע טוב. תודה שהזמנתם אותי
1: ותודה שאתה כאן. אנחנו נתחיל עם שיר ואחרי זה נצלול.
0: בטח, תמיד טוב להתחיל עם שיר. יאללה, שיר.

0: אז כל מסע מתחיל בצעד, וזה נשמע כאילו נוגה ואני בחרנו את השיר הזה, כי זה קשור לתוכנית, אבל בעצם זה שיר שאתה ביקשת להקדיש לבת שלך, נויה, זיכרונה לברכה. תספר לנו, אלי, למה בחרת את השיר הזה?
1: אני זוכר ככה שנויה מגיעה אליי איזה יום אחד, ואומרת לי, אבא, אתה חייב לשמוע את השיר הזה. ואני ככה מקשיב למילים, וחוץ מ... קול מיוחד וביצוע מדהים, אנחנו מקשיבים ביחד למילים, אני ונויה, וככה מתחילים לנתח מה אומר השיר הזה, ואיפה זה פוגש אותה ביום יום שלה, וזה יכול היה להיות בכל מיני רבדים, גם של החברים, וגם של זה שהיא הייתה מתנדבת עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, וככה דיברנו, כמה בן אדם מסוגל להשפיע על אחרים, וזה היה שיר מיוחד, והיינו מקשיבים לו ברכב כמעט כל פעם שהיינו נכנסים, הייתי לוקח אותם הרבה לחברות באזור, והיינו, היה לנו הרבה שעות מוזיקה לי, לנויה וליהל, והיינו מקשיבים המון לשירים, וזה היה אחד השירים שממש היינו פותחים איתם תמיד את הנסיעה. והיום אני יכול להגיד שעדי אברהם, מי שמבצעת את זה, היא חברה טובה. וככה התחברנו, והיא מכירה את הסיפור ככה על נויה, ומרגש.
0: מרגש מאוד, ואני מקשיבה לך, ואני בעצם מבינה שגם כבר בשיח עם הבנות שלך, גם הן למדו תמיד לחפש משמעות. כי לא כל משפחה מקשיבה לשיר, הילדה שומעת שיר יפה, הולכת לאבא שלה ואומרת לו, אבא, תשמע איזה מילים יפות יש בשיר, והם יושבים ביחד ומנתחים אותו. ועושה רושם שהחיפוש אחר משמעות הוא אצלכם ממש היה עמוק במשפחה.
1: כן, אף פעם לא קראנו לזה חיפוש משמעות או דברים כאלה, תמיד זה התחבר לי לזה משהו מאוד רוחני, ואני של מספרים, ורוחניות זה לא הצד החזק שלי, תמיד זה מתחבר לי עם איזה הודו ואיזה תלישות, את יודעת, אבל זה אני כאדם מאוד מאוד פרקטי, לטוב ולרע, ואנחנו דיברנו בעיקר בבית ערכים, ערכים, כן. איך גדלים על ערכים של נתינה, של מנהיגות, של לא ללכת עם העדר תמיד, בעיקר בגיל ההתבגרות, ההקשבה למתבגר שלך ולמה שעובר עליהם ועל החלטות שהוא צריך לקבל תוך כדי. זה רגעים מאוד מאוד חשובים ורצינו שנהיו מוכנות תמיד לצמתים האלה, לצמתי הבחירה, ודיברנו על זה הרבה. וברור שהמון דרך מוזיקה, כן. המון.
2: אלי, גם אתה וגם ליאן לא הלכתם עם העדר. שניכם פרצתם והלכתם למקומות אחרים ממה שלכאורה הרקע שלכם התווה לכם.
1: כן, את יודעת, את שוב מקבלת החלטות בחיים. אני אף פעם לא פחדתי לקבל החלטה, להיות שלם איתה, אחרי איזשהו תהליך שאני עובר עם עצמי, ואני באמת כבר בגיל 16 עוזב את הבית ועובר עוזב עיר כמו תל אביב.
0: שזה אירוע, אנחנו תכננו באמת לשאול, ואתה כבר נכנס, מדבר על זה בעצמך, זה אירוע שצריך באמת להיכנס אליו, איך ילד בערך בגיל 14-15, שמגיע ממשפחה עיראקית תימנית מסורתית בתל אביב, מחליט, איך הוא בכלל מכיר, אם אין לו דודים בבארי לצורך, איך הוא בכלל יודע שיש את הקיבוץ הזה, שיש אופציה, הוא בודק את ה... איך זה קרה, שהרסת את התיק? והחלטת פשוט לקום ולעשות את המעבר הזה.
1: אוקיי, רק תיקון קטן, אבא שורשים תימנים, אמא מרוקאית לחלוטין, עלתה ממרוקו בגיל 8, אבל כן, מגיעים מבית מסורתי, תל אביב, עיר הכי גדולה ותוססת בישראל, ואני ככה לא מוצא באמת שום דבר שמעניין אותי באוטובוסים ובטון. את הים אני אוהב, זה לא זה משהו אחר, אבל מחפש נופים, מחפש לגדול בקיבוץ, נראה לי כמו איזושהי ילדות קסומה.
0: ממש השיר של ג'מבו ג'יי, בטח אתה מכיר ומתחבר.
1: כן,
0: ג'מבו ג'יי,
1: כן, בהחלט. אז כן, אז ככה אני באמת מקבל את ההחלטה הזאת, ועובר, ובוחר בשינוי כזה.
0: המשפחה קיבלה את הרצון שלך ללכת?
1: אתה יודעת. הורים מנסים שנייה אחת לברר מה מי מו ומה מה הילד רוצה, ולא לא ממש מאושרים מזה, אבל בסופו של דבר מבינים שזה מה שאני רוצה, וזה מה שכרגע עושה אותי מאושר, ובמשך 35 שנים אני חי את חיי בקהילה של קיבוץ בערי, קהילה מדהימה, תומכת, מאפשרת, עם המון המון ערכים, ובשבילנו זה פשוט היה גן עדן.
0: תספר לנו עוד רגע עוד קצת על הילד הזה שמגיע מהעיר הגדולה, ומשתלב כקיבוצניק מבארי לכל דבר ועניין.
1: כן, מגיע כילד חוץ, לכיתה, אחרי זמן קצר ממש, כבר נפרדתי מכיתה של ילדי חוץ, ועברתי לכיתה של, של הבני קיבוץ, כי הם היו מיועדים ללמוד לבגרות, אז אני ככה מוצא את עצמי עם עוד ילדת חוץ אחת, בין כל ילדי הקיבוץ, חושש ככה מהסיפורים של יקבלו חברה סגורה, קיבוץ כמו של פעם, ורואה את הדברים, מבין, מנתח מהר מאוד כמו שאני יודע לעשות, מנתח את הסביבה שלי, מבין ש... יש לי מה למכור, מה שנקרא. אני תלמיד טוב, אני ספורטאי טוב. שני הדברים האלה בתור בן מאוד מאוד מאפשרים לי להשתלב מהר מאוד, למצוא את החברים.
0: וגם אח שלך יוסי מגיע איתך באיזשהו שלב.
1: ואחי יוסי אחרי ספטמבר 11, שהוא נמצא בארצות הברית, מגיע חזרה לישראל, וככה אני אומר לו בוא לקיבוץ, ומאז אנחנו ביחד מגדלים את המשפחות שלנו ביחד. כן, עברנו חתיכה דרך.
0: לגמרי. דרך ארוכה במסע בהחלט. הזה. בבית שבו גדלת, אתה אומר, אני דיברתי עם הבנות שלי כל הזמן ערכים. אז יכול להיות שלא קראו לזה ככה, אבל מה ספגת מאבא ואמא?
1: זה בדיוק זה. זה. זה כל הזמן היה בבית. גדלנו בדרום תל אביב, באזור שכונת יד אליהו. לא אנשים עם הרבה מאוד אמצעים, אבל היה בבית המון המון אהבה, המון נתינה, ובעיקר, בעיקר הרבה מאוד ערכים של להבדיל בין טוב לרע. זה היה מאוד מאוד חשוב להורים. לאמא היה חשוב באמת השכלה, אבל באמת היה חשוב להם כל הזמן שאנחנו אנשים טובים, ילדים טובים, שבאמת מבדילים בין טוב לרע, כי רואים הרבה מאוד דברים בסביבה שבה גדלים. כן. וזה מאוד מאוד חשוב, וזה נשאר איתנו, האהבה לסביבה, החברים, אז זה חברות ונתינה ושותפות, אלה הדברים.
0: כן, טוב. בתוכנית הזאת אנחנו באמת משלבים כמה שירים, ואת כולן, את כולם אתה בחרת, ואת השיר הבא בחרת להקדיש לליאן, לזכרה, ולרי, תספר לנו.
1: ליאן... מגיעה מאנגליה כמתנדבת לקיבוץ בערי, לשלושה חודשים, אנחנו מכירים אחד השני, מתאהבים והיא נשארת, ואחרי זה מקימים בית ביחד, וליאן ניחנה גם בשמיעה מוזיקלית, היא מנגנת, נגנה על קלרינט ונגנה אחרי זה על פסנתר, ותמיד אהבה לעלות בערבים של בערי, בערבי תרבות, שבהם היו כישרונות של בערי שעולים על הבמה ומופיעים, וככה היא מספרת לי שהיא בחרה את השיר הזה, ואני אומר לה בסדר, האמת שאני לא ממש הכרתי, אני לא...
0: בחרה להופיע עם השיר הזה?
1: בחרה להופיע עם השיר הזה, ואני אומר לה בסדר, ואני מגיע לערב הזה, ו... והיא נתנה שם הופעה בלתי נשכחת, שכולם ככה אישר את השיר בפעם הראשונה, ואז כולם מסיימים את כל השירים שלהם, ומבקשים ממנה פשוט לבצע את זה פעם שנייה בסוף הערב, והיא פשוט הייתה מופלאה, עם הקול המאוד מיוחד שלה. היא הייתה האנגליה הכי מרוקאית שיש, וככה היא הייתה בקיבוץ בערי, וככה הכירו אותה. הרבה מאוד לב, מתחת לקשיחות בריטית, והייתה פשוט זמרת מופלאה, היא עשתה כמה ביצועים, אבל השיר הזה פשוט זכור בצורה מיוחדת ופשוט שייך לה.
0: נוגע לך במקום מיוחד.
1: בהחלט.
0: נעבור עכשיו לשיר ולרי, לזכרה של ליאן.
3: Hi, it's Rolling.
4: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: זה היה שיר ולרי של אמי ויינהאוס, שבעצם השמענו אותה לזכר ליאן, ואיתנו באולפן אלי שרעבי. ואלי, אתה מתאר חיים רגילים של משפחה רגילה, בקיבוץ רגיל, שנמצא על הגבול, ופתאום באבחת 7 באוקטובר וכל המהלכים האלה, אתה הופך לאיש מעורר השראה. אתה לא יודע את זה, כי אתה נמצא בתוך המנהרות. אבל אנחנו מגלים את זה כשעוד ועוד חוזרים ופוגשים אותך ומספרים את הסיפור, ועוד יותר כשאתה חוזר. מה הופך אדם פתאום באמצע החיים לאיש מעורר השראה, כשזה לא ביקשת את זה ולא רצית את זה וזה לא בטובתך?
1: תראי, הגישה שלי קצת, כנראה קצת שונה. אנשים בצדק, בצדק, אני לא... לא הכירו אותי לפני כן, מצפים עם לגודל האובדן המאוד מאוד גדול של אישה ושתי בנות ואח גדול, ו-491 יום בשבי חמאס, כשרובם 50 מטר מתחת לאדמה, מצפים שבן אדם יהיה שבור, אולי לא מפוקס, וזה פשוט לא אני. זה פשוט לא אני, כי אני עובר איזשהו תהליך שם, כמו שאני עובר הרבה מאוד תהליכים בחיים שלי. אני מבין את המצב, אני מריץ את כל התרחישים האפשריים, ומתכונן אליהם, וחי אותם יום יום, ומריץ את הדברים שוב, מקווה רק לטוב, אבל מתכונן לגרוע מכל. כך שהגרוע מכל לא תופס אותי, לא מוכן. ואני ככה מתנהל בצורה שאנשים בהחלט מרימים גבה. אני יכול להבין את זה. בשבילי זה הכי טבעי בעולם, אבל אני יכול להבין למה מתכוונים לראות אותי בצורה אחרת. אבל מי שמכיר אותי טוב, באמת אחרי 5-10 דקות של צפייה בטלוויזיה, איך החברים שלי אמרו לי, חברי הילדות שלי, שמכירים אותי טוב טוב, רואים אותי נכנס אחרי שהם היו חיכו שם במנחת המסוקים בשיבה, רואים אותי בסרטון נכנס לשיבה ואומר תודה לאנשים, ואז הם אומרים לי, פה הבנו שאלי חזר. וכי הם נורא נורא חששו, שוב פעם, שהם לא יודעים באיזה מצב אתה חוזר, ובאמת הכל בצדק. ומבחינתי אני חזרתי אותו אלי, שאולי מפתיע אנשים שבאמת רק לא מכירים אותי.
2: אני חושבת שזה מעבר לאלי, מהרגע שחזרת ואילך, שאנשים נחשפו אליך, גם מה שקרה בתוך השבי. הרי למעשה אתה היית סוג של מנטור להרבה מאוד אנשים. אפשר להגיד שאלון אוהל קיבל את החוסן שלו הרבה מאוד ממך. אתה ממש ניהלת את האירוע, זה כאילו מישהו עשה לך, לקח אותך הצידה לאיזה קורס מנהיגות מזורה, אז מה עושים באיזה סדנת שבי, העביר אותך את כל התכנים הנדרשים, זרק אותך לשם ותפסת עמדה של מי שמנהל את האירוע הנפשי בתוך החדר.
1: כן, אפשר להסתכל על זה ככה. אז אני אומר, במקום הקורס המזורז שאת אומרת, ואיזשהו משהו נפשי, שאני מבחינת, יש פה סיטואציה, צריך לנהל אותה, כמו שניהלתי לפני כן, הרבה מאוד סיטואציות אחרות בחיים שלי, בחיים הניהוליים שלי. אני גדל בשדרה הניהולית של דפוס ברי, ואחרי זה של הקיבוץ, אני גם גזבר הקיבוץ, גם מרכז המשק של הקיבוץ. אני חי סיטואציות ניהוליות במשך 20 שנה, והיו פה עוד סיטואציה אחת מאוד מאוד גדולה.
2: זה מדהים שאתה משווה בין ניהול של דוחות כספיים לניהול של אנשים בשבי.
1: הניהול של הדוחות הכספיים הגיע בשלב יותר מאוחר, לפני כן אני מנהל אנשים בדפוס, אני מרכז משק, אני מנהל הרבה מאוד אנשים בקיבוץ בערי, יש המון המון סיטואציות ניהוליות. אני אומר, הסיטואציה של השבי היא סיטואציה אחת גדולה, שאם אפשר לפרק אותה לאלפי סיטואציות שחלקם חיים ומוות, בתוך השבי, וכל סיטואציה צריכה להיות מנוהלת, כל תגובה צריכה להיות מדודה, לא לעשות טעויות, טעויות עולות בחיים שם, וככה אני מנהל את זה, ולצפות שילדים בני 24-5, אני קורא להם ילדים, אני בן 52 באותה תקופה, לצפות שהם יהיה להם את הניסיון הזה כמו שיש לי, זה פשוט לא הוגן, ואני מבין את הסיטואציה, אני מבין שזה, בהתחלה יש איתי שישה כאלה, לצערי הרב אחרי שלושה ימים אנחנו נפרדים משלושה שלצערי נרצחו בשבי לאחר מכן, נזכיר את שמם, כן. אלמוג סרוסי זיכרונו לברכה, אורי דנינו זיכרונו לברכה, והירש גולדברג פולין זיכרונו לברכה, שהלוואי הלוואי הלוואי והיו נשארים איתנו ושורדים איתנו.
2: שאתם בכלל בהתחלה אפשר להגיד קינאתם בהם, כי חשבתם שהם יוצאים לחופשי.
1: ממש, אני זוכר אותי ככה מדבר עם השווה שהגיע איתי מהבית, 52 יום היה איתי בבית הפלסטיני, אצל המשפחה הפלסטינית.
2: לא בבית בבארי, רק נגיד, הכוונה בבית שבו היית שבוי.
1: בבית שבוי, 52 יום אצל המשפחה הפלסטינית, במחנה נוסרת, בקומה השנייה, ואני זוכר אותי ככה, אני היחיד שער באותו רגע שמאירים אותם, אני לא ישן הכי טוב בעולם, גם לפני השבי, וכשמאירים אותם אני היחיד שער, ורואה את כל הסיטואציה, וממש ממש מקנה בהם. אני לא מאיר את השלושה האחרים, את אור, אליה ואלון, לא רציתי להפריע להם בשינה שלהם, אני היחיד שנפרד מהם, אורי דנינו ככה שכח משהו, איזה סקית שהייתה ליד המזרון שלו, הוא חוזר ואומר לי, אלי נתראה בארץ, הם בטוחים שהם הולכים גם הביתה, היו גם אנחנו היינו בטוחים, ואנחנו, ואני מקנה בהם נורא. השלושה מתעוררים שעה יותר מאוחר, השלושה שנשארו איתי, מאוד מבועלים שהם לא רואים אותם, ואני אומר להם, הם הלכו הביתה. זה, בזה אנחנו רוצים להאמין, ובזה אנחנו נתפסים, זה נראה הכי הכי משהו שנראה כאילו שהם ממש התכוונו אליו. אני אחרי זה קצת ביררתי עם מי שהיה צריך לברר, והייתה סיטואציה כזאת שהם היו צריכים להיות בבית. לצערי הסיטואציה השתבשה והם מצאו את עצמם במנהרה אחרת, והם נרצחים עשרה חודשים.
0: שהם נרצחו?
1: אנחנו יודעים שהם נרצחים, אנחנו לאורך כל השבי מקשיבים למחבלים באמצע הלילה כשהם בטוחים שאנחנו ישנים.
2: ואתה גם מבין ערבית?
1: אני מבין ערבית, אנחנו מקשיבים להם, והיה שלב שפתאום דווקא אור לוי מזהה שמדברים על אורי והירש באחת השיחות שלהם, ואחד מהם אומר חלס, אורי והירש, ואנחנו לא רוצים להאמין בזה, אנחנו אומרים לו, אור, שמעת לא טוב, לא יודע, לא הבנת את הסיטואציה, ניואנסים, לא יודע מה זה חלס, לא חלס, אבל אז אני ואור, בחמישי לפברואר פוגשים את אוהד בן עמי, ארבעה ימים לפני היציאה שלנו, לפני השחרור שלנו, ואוהד רואה בה ככה איפה שהוא הוחזק, מצליח לראות טלוויזיה מדי פעם, הוא חשוף קצת, הוא חשוף למידע, הוא מספר לנו את כל המידע שיש בחוץ, על כל המלחמה, על הביפרים, על חיזבאללה, על סינואר, הכל, הכל, הכל הוא יודע, והכל הוא מספר לנו. אנחנו עמומים וצמאים מאוד למידע, אחרי 16 חודשים בלי כלום. וכשהוא שומע עם מי היינו, אנחנו אומרים להם כבר בארץ, מחכים לנו, וככה הוא לוקח את הנשימה העמוקה ומבשר לנו שלארץ הם לא הגיעו והם נרצחו ב-29 לאוגוסט, 24. אני ואור פשוט עמומים, ביניהם, בין השישה גם קרמל גת, שהיא בת ברי, זיכרונה לברכה. וזה מאוד מאוד קשה, זה רגע מאוד קשה, ויומיים אחרי זה בכלל הוא עד מאשר לי את מה שמפקד החוליה החדשה שאנחנו נמצאים איתה, שבכלל בדיר אל בלח, שמעבירים אותנו לפני השחרור, מבשר לי שאחי יוסי נחטף גם הוא בשבעה באוקטובר, וככה בשמחה גדולה מספר לי גם שהוא נהרג מהפצצה של חיל האוויר. אני לא מאמין לו, אבל אז זועד גם מאשר לי את זה. כשהוא רואה את הסרטונים גם של יוסי, גם של נוער גמני, שהייתה עם יוסי. זהו, שם המידע מתחיל ככה, כשאנחנו באמת לפני כן, אוהד מכין אותנו לכל האירוע גם של השחרור, הוא רואה את השחרור של התצפיתניות לפני כן, הוא רואה את השחרור של, של גדי מוזס וארבל יהוד, הוא מכין אותנו,
2: צפוי, כן.
1: איזה טקס צפוי, שאנשים ייגעו בנו ואנשים יהיו קרובים אלינו, והוא מכין אותנו, אנחנו מגיעים מאוד מאוד מוכנים נפשית לכל ההצגה הזאת, אנחנו עושים 3 שעות של חזרות באותו בוקר, השאלות ותשובות שהם הכינו מראש, כל אחד יודע מתי הוא מדבר, מאיפה הוא יוצא מהרכב, מי ראשון, מי שני, הכל, הכל, הכל מתוזמר בצורה מופלאה.
0: אלי, אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת קודם שמי שפגש אותך בשיבה, זה ישר ידע שאתה הוא אתה, לפי איך שאתה מדבר. אבל הארץ לא נשארה אותה ארץ. יצאת ממדינה אחת וחזרת למדינה אחרת. מתי הרגשת את זה?
1: קודם כל, מתחילים לחשוף אותי לאט לאט, למידע, לאט לאט, ממש ממש לאט, אני זוכר סיטואציה, היום עובר והיום מספרים לי על עוד 2 סיטואציות, על עוד 2 שהיו חברים שלי ונרצחו בבארי, על מה קרה למשפחות שלי. אני מתחיל לאט לאט לאסוף את המידע ומה התחיל לקרות, ואני מבין קודם כל, כאילו דיברנו על זה שם בינינו החטופים, אבל לא הבנו עד הרגע שיצאנו, אני חושב, את גודל הטראומה שמדינת ישראל עברה, איך אנשים, מה קרה להם פתאום בשביעי לאוקטובר, בימים האלה הראשונים של השביעי לאוקטובר.
2: אתם ידעתם שהמדינה, שהרבה אנשים במדינה נאבקים בשבילכם? שיש בכיכר החטופים כל מוצאי שבת?
1: הם מדי פעם ניסו להגיד לנו את זה, ובהחלט גם דמיינו שהמשפחה והחברים מלחמים עבורנו, אמרנו 1,000-2,000 איש בקפלן, הם כל מיני אמרו, קפלן, החבלים, זה עוד היה גם בזמני האופוריה שלהם, שהם עדיין היו באופוריה בחודשים הראשונים, אחרי זה הם פשוט פחות שיתפו במידע. ואז זה גם השלבים שמספרים לי שרואים את אשתי ואת הבנות, עם השלטים שלי, עם אמא שלי בכיכר. זה רגעים שמאוד מאוד מרגשים אותנו, גם לשמוע שבאמת אנשים נלחמים עלינו, ולא שכחו אותנו. זה בהחלט מרגש, ונתן לנו הרבה הרבה מאוד כוח שם.
2: כן, נשמע שהיה צריך שם באמת הרבה מאוד כוח, ואנחנו רגע נעבור לשיר הבא, שבעצם אותו אתה ביקשת לזכר יהל. אז תספר לנו רגע עליה, ועל הבחירה של השיר הבאמת מקסים הזה. יש לך אותה.
1: ניסו להגיד לנו את זה, ובהחלט גם דמיינו כן. שהמשפחה והחברים מלחמים עבורנו, אמרנו 1,000-2,000 איש בקפלן, הם כל מיני אמרו, קפלן, החבלים, זה עוד היה גם בזמני האופוריה שלהם, שהם עדיין היו באופוריה בחודשים הראשונים, אחרי זה הם פשוט פחות שיתפו במידע. ואז זה גם השלבים שמספרים לי שרואים את אשתי ואת הבנות, עם השלטים שלי, עם אמא שלי בכיכר. זה רגעים שמאוד מאוד מרגשים אותנו, גם לשמוע שבאמת אנשים נלחמים עלינו, ולא שכחו אותנו. זה בהחלט מרגש, ונתן לנו הרבה הרבה מאוד כוח שם.
2: כן, נשמע שהיה צריך שם באמת הרבה מאוד כוח, ואנחנו רגע נעבור לשיר הבא, שבעצם אותו אתה ביקשת לזכר יהל. אז תספר לנו רגע עליה, ועל הבחירה של השיר הבאמת.

0: גם לשמוע שבאמת אנשים נלחמים עלינו ולא שכחו אותנו. זה בהחלט מרגש ונתן לנו הרבה הרבה מאוד כוח שם.
1: כן, נשמע שהיה צריך שם באמת הרבה מאוד כוח, ואנחנו רגע נעבור לשיר הבא, שבעצם אותו אתה ביקשת לזכר יהל. אז תספר לנו רגע עליה ועל הבחירה של השיר הבאמת מקסים הזה. יש לך אותה.
0: שוב, כן, זה... הייתי שומע, הייתי נהג המונית שלהם, כבר הגיעו לגיל, הם הגיעו לגיל שכבר לומדים בבית ספר האזורי, באשכול, אז כל החברים ככה מפוזרים, בערי הוא הקיבוץ הכי צפוני במועצה האזורית אשכול, אז לכל מקום צריך לנסוע, את ה-20 דקות, חצי שעה לקחת לחברים, וזה קורה בריטואל של לפחות פעמיים בשבוע, בעיקר בסופי שבוע, יש לנו המון שעות של מוזיקה, אז אנחנו חשופים להמון המון מוזיקה, אז מה שאתם רואים פה זה הבחירות, זה ממש ככה, שהצלחתי ככה לזקק את מה שהם אהבו.
1: הפנינים ששליטה.
0: לגמרי, לגמרי. וזה שיר שהוא שמע ב... ליאן חוגגת, יש כיתת בר מצווה בקיבוץ, לא כל אחד חוגג לעצמו, אלא זה כיתת בר מצווה, שהם עוברים שנה של משימות ככה מאוד מאוד מאתגרות ומטורפות, והשיא של הדבר הזה זה תמיד ביולי, מסיבה המשפחתית, ואחרי זה מפקד האש הקיבוצי וכדומה, אז באירוע של יעל עם המשפחה, שככה המשפחה מתאספת מחול, משפחה של יען והמשפחה בארץ, והחברים, אז השיר הזה מושמע שם לאורך המצגת שעשינו עליה. זהו, אז זה מיוחד בשבילי גם.
1: כן, וגם לשיר הזה יש הרבה מאוד משמעות. יש לך אותך, מירי מסיקה, ו... איך קוראים לה? לשנייה, וואי, ברח לי.
2: מירה משה.
1: מיקה משה, כן, ברח לי, סליחה. יאללה.

0: אלי, להקשיב לשיר yes! כזה שהוא לזכר הבת שלך והשירים הקודמים שהשמעת, אתה מסוגל להקשיב להם?
1: אני מסוגל להקשיב. אני מהרגע שאני מבין את האובדן הגדול, אני הבטחתי לעצמי שאני חיוני ואני אסתכל קדימה, וזה מה שאני מבטיח להם כשאני ככה אחרי שבוע מבקש ללכת לבית העלמין. פשוט מבטיח להם את זה, שקודם כל אף אחד לא ישכח אותן, ואני אדאג לדבר עליהם בכל מקום. ודבר שני, שאני אעשה המון המון דברים שיגרמו להן, אני מקווה, להיות גאות בי. ואני פשוט, אני אלוף העולם בלחיות במגירות, בקווים מגבילים. יש את האובדן והאבל והכאב שמלווה אותי יום יום. באמת שאני לא צריך שום יום זיכרון בשביל זה. ויש את החיים בקו המקביל השני, שאני חי חיים מלאים, משמעותיים, ובונה מחדש. זה אני.
2: תאלוף העולם, נקודה. לא צריך את ההמשך של המשפט, אנחנו מסכימות עם זה. טוב, המרואיינת הבאה שלנו, מרואיינת מיוחדת, גם עבורך, להסביר מי, זה כמו להסביר מי זה יורם גאון או מה זה במבה, אז אנחנו לא נסביר מי, ואני מעבירה לך את המיקרופון, אלי, להציג את המרואיינת הבאה שלנו.
1: אני משתחרר משיבה, ואני ככה מבין שנייה אחת מה קורה במדינה, ואני מבין שעד לאותו רגע אף חטוף לא מדבר בצורה מאוד מאוד ככה רצינית, ואני אומר לאחי, מה קורה, ובוא נעיר שנייה אחת את כולם, יש עוד 60 חטופים באותו זמן, ובטח הגופה של אחי, שחייבים להחזיר הביתה, ובטח את אלון אוהל שאני משאיר שם, חייבים להחזיר אותו הביתה, כמו שהבטחתי לו, וחייבים להילחם. בוא נעשה איזשהו רעיון בתקשורת, שנייה אחת שיזעזע את האנשים. מתקסים עצה, ואומרים מי, מה, איזה תוכנית, ומי תרעיין, ולי זה ברור פשוט, זה כל כך ברור, זה, והתמימות דעים בחדר, שבהם נמצאת אחותי הגדולה, אסנת, ושרון אחי, שנמצא בכל מקום בתקשורת, ב-16 חודשים האלה, בכל מקום בעולם, וזה ברור, הבחירה ברורה, ואנחנו רק מקווים שהיא תגיד כן. ואני פוגש אותה בכפר המכבייה. האישה המופלאה והכל כך מוכשרת והמקצועית, שאני יודע להעריך לפני כן משנים בצפייה בטלוויזיה.
2: הגיע הזמן לומר את שמה, אני חושבת.
1: הופכת להיות אדם הכי רגיש, וחברה הכי טובה שאני מתייעץ איתה לא מעט. אז ערב טוב, לאילנה דיין.
3: אהלן, אלי, ערב טוב. אני כבר עם צמרמורת ועם דמעות בעיניים. והאמת היא ש... אני לא יודעת אפילו אם אלי יודע, אבל זה היה יום שישי, שבועיים וחצי אחרי שהוא חזר, ואני הייתי בקניות במבשרת עם הבן הצעיר שלנו גונן, והטלפון מצלצל, ואני מתבשת לומר שלא היה לי את הטלפון של שרון שרבי בזיכרון. אז לא עניתי. אבל אז הוא הוציא לי וואטסאפ, וכשהתקשרתי אליו, הוא אמר לי, אילנה, ישבנו עם אלי ועם גיסי, ואנחנו רוצים שתראייני אותו, אמרתי לגונן, שמע, אני לא מאמינה שזה קורה, עצרתי בצד בהתרגשות, ודיברתי עם שרון, כי אני לא העלתי לבקש, ניסינו להגיע לכל מיני חטופים, אלי, כולנו יודעים איך הוא נראה ברגע שהוא יצא מהשבי, ולא העזתי אפילו לנסות להגיע לשרון או לאוסנת או לאלי עצמו ולבקש רעיון. ושרון אומר לי, תבואי ביום רביעי, תפתחי בצלמה, אלי רוצה לדבר על הכל. ואלה היו מילים הראשונות של אלי ברעיון. כי אני זוכרת שאמרתי לו, אלי, תעצור אותי במקום שאתה חושב שאני עוברת גבול. תעצור אותי במקום שאני פותחת נושא שקשה לך, שכואב לך, שדוקר מדי, שכבד מדי. ואני רוצה להגיד לכם ש... ההיכרות הזאת עם אלי, ובכלל התדר הזה שנוצר, החשמל הזה שנדלק בינינו, זה משהו שלא קרה לי עם אף מרואיין אי פעם, אני גם חושבת שלא יקרה. זה היה 36 שעות, נטע סירוסי שעובדת איתי הסתערה על התחקיר, ובתוך 36 שעות ידענו עליו הכל, על הרומן עם ליאן ועל הנסיעה לבריסטול עם זר פרחים כדי להגיד לה שהיא חייבת להתחתן איתו, ועל נויה שאהבה לבשל, ועל יהל שאהבה כדורגל, ועל אבא רצון ששיחק עם חנה רובינה באבימה, ועל אמא חנה ועל מה שעבר עליה אחרי שיוסי נרצח, והמפגש, את יודעת, את יודעות, הרגע הזה שבו נדלקות המצלמות בכפר המכביה, אני בחיים לא אשכח את זה, כי הדלקנו את המצלמות לפני שאלי נכנס, וזה משהו שאף אחד לא מבין, שגם רגע יוצא דופן, אם הוא לא קורה כמו שצריך בטלוויזיה, אז הוא לא עובר כמו שצריך בטלוויזיה. והיו מצלמות עליי, והיו מצלמות על אלי, אני לא זוכרת שאי פעם בכיתי ככה, ברגע שמפגש עם מישהו שאני לא מכירה, אבל אני בעצם כל כך מכירה, ואז אלי פתאום, או שאני שואלת אותו, ומתברר שלמדנו באותו בית ספר תיכון ביד אליהו בתל אביב, משהו פתאום ככה נהיה אישי, וכל הקירות נפלו וכל החומות וכל מה שבדרך כלל מלווה רעיון לא היה שם, הוא הצליח לפרק בנגיעה את כל מה שבדרך כלל מכביד על היכולת של רעיון להתניע, הוא אומר לי יאללה בואי נתחיל, יהיה בסדר.
2: הוא הוציא אותך בסוף מהמצב שבו אתה היית, מדהים, אבל תראי לנה, אני מקשיבה למה שאת אומרת, ואני רואה פה את אלי באולפן, ואנחנו כבר איתו בערך 45 דקות, ואני חושבת אלי שזה אחד הרגעים היותר מרגשים שהיו לך פה ברעיון, כי אני רואה אותך ממש ככה דומע ושותה מים למשמע הקול של אילנה והדברים שהיא אומרת, זה מרגש אותך הרבה יותר מכמה מהשירים שהשמענו, ואתה מאוד מאוד נרגש לשמוע את אילנה.
1: מאוד מאוד. כי לנה אני פוגש ברגע מאוד ככה מאוד מכונן מבחינתי, באמת אחרי 10 ימים בשיבה, בתחילת ימיי בכפר המכביה, ככה שזה השלב הבא, וזה באמת יש שם חיבור מאוד מאוד מיוחד ושקשה להסביר אותו באמת במילים, פשוט אני מחבק אותה ומרגיש כאילו שחוזר איזשהו אוויר אחר, שהוא לא המשפחה והחברים המוכרים, פתאום עם ישראל, והחיבוק הראשון מעם ישראל, זה החיבוק מאילנה מבחינתי.
3: ואני חושבת, אלי, שמה שלא הבנו אז, ואני חייבת להגיד, שלקח לי קצת זמן להבין, שאנחנו פשוט נוגעים באיזה רגע, מאוד מאוד יוצא דופן, שלא חזר על עצמו, בחייה של האומה. הספציפית הרגע הזה, של העסקה השנייה, זה היה הרגע הראשון אחרי הרבה מאוד זמן שבו כולנו נשמנו, כי העסקה הראשונה קרתה די מיד, והעסקה השלישית תקרה אחרי הרבה זמן ואחרי הרבה תסכול ואחרי הרבה כאב וזעם. העסקה השנייה הייתה הרגע הראשון שבו פתאום היה לנו אוויר בריאות, ואלי הכניס לנו את האוויר הזה לריאות, יחד עם זה שהוא הוציא אותו, שהוא סיפר על מה זה להיות כבול בשלשלאות במשך שנתיים.
2: רק היה צריך לראות אותו כדי שהאוויר יצא. ההלם שכולנו חטפנו מלראות איך שהוא נראה.
3: אבל אני חושבת שההבדל בין אלי לבין כל יתר החטופים, היה היכולת שלו לתפוס את הרגע ולהגיד את המילים, לשאוב אותנו לתוך המנהרות, להסביר מה זה כשאתה פותח את המקרר, ויש שם דברות, ויש שם ירקות, ויש מים קרים, ויש חלב. ומה זה כשאין את זה? ועוד משהו אני חושבת שהיה, זה שאלי הצליח לבלבל את כל המחוגים הפוליטיים. הקיבוצניק שאומר שם אשת חיל על אשתו ועל אמא שלו, ועושה קידוש כל ערב שבת בעזה. האיש המפוקח שמצד אחד לא מהסס למתוח ביקורת על מי שלא מצליח לקחת אחריות ולא מוכן להחזיר את החטופים, ומצד שני מצליח להישאר מעל לקטטות היום יום. אני חושבת שמשהו באישיות, באינטליגנציה, באינטרוספקטיבה, בכל המילים האלה הם יותר מדי עברות שיש לאלי, והחיבור בין זה לבין מה שעבר עליו, ובין זה לבין מה שמצלמות לפעמים כן יודעות להעביר, לא תמיד. במקרה הזה, המבט שלו בעיניים, החיבור בין שנינו, החיבוק של אסנת אחותו, רגע אחרי שהרעיון נגמר, שרון שמנשק את המזוזה כשנכנסים, הכל ביחד, אנחנו עומדים במרפסת, ואלי שואל אותי, תגידי לאיזה מדינה חזרתי? ורק אלי ואני יודעים מה באמת אמרתי, כי חלק מזה נשאר על רצפת חדר העריכה. אבל אני אגיד לכם שכשנגמרו הצילומים האלה, יניב שבתאי הבמאי שלנו אמר לי, אילנה, כל 4 שעות האלה אפשר לשדר ברצף. ולפנות בוקר, כשגמרנו, כמעט גמרנו, גמרנו לערוך את הכתבה הזאת רק שתיים, שלוש לפני השידור. אבל כשגמרנו לערוך טיוטה ראשונה, אז שני דרורי, העורכת שלנו, אמרה לי, תראי איזה אימפקט זה יעשה. אני לא הבנתי את זה, ואני שונאת לדבר על רייטינג, אבל השידור הזה הביא את נתון הרייטינג הגבוה ביותר בתולדות ערוץ 12.
2: אנשים רוצים לשמוע מה...
3: מאז הביטול, הייחוד, אני לא... אבל מה שיותר חשוב מהמספר זה האימפקט. והעובדה שאלי הצליח להתנחל בלבבות, הוא בא כדי לדבר על אלון אוהל, הוא בא כדי לדבר על החטופים האחרים, אבל אני חושבת שהוא הצליח באמת להעביר לכולנו בניואנסים, בפרטים, לא בקלישאות ובכותרות, באמת במבט בעיניים, במילה הפשוטה, בדיבור בגובה העיניים, הוא הצליח א' להעביר מציאות גהנומית שאנחנו רק דיברנו עליה עד אז בכותרות, ואליי הוא הצליח להיכנס ללב, ואני חייבת להגיד שמאז החיבוק ההוא במפגש בכפר המכביה, כל חיבוק עם אלי, גם אצלו בבית, גם אצלנו בבית בשורש, גם במפגש בזפה אקראי או חצי אקראי, כל חיבוק עם אלי הוא חיבוק שלא דומה לשום חיבוק אחר שיש לי בחיים.
2: אני חושבת שמה שקרה עם אלי זה לא רק שצפינו במה שהוא אמר, אלא גם שינה קצת כל אחד מאיתנו. אני זוכרת שאני צפיתי בזה, וכמות מספר הפעמים שאתה אמרת שאתה בר מזל, היא פשוט הלכה איתי ועדיין הולכת איתי, כי כל פעם שאני רוצה קצת להתלונן על איזשהו עניין, תמיד מהדהד לי שאתה אומר על עצמך שאתה בר מזל, וזה מיד משתק אותי ומכניס אותי למקום ה...
3: אבל אני אגיד לך מאיפה זה בא, כי זה בא לא מאיזה אמירה, את יודעת, של מיינדפולנס ושל רוחניות, זה בא מנקודה מאוד ספציפית בזמן. אלי, האיש החכם והרציונלי והמחושב הזה, סיפר ברעיון, הוא החזיק במשך כל השנה וחצי בשבי את שתי האפשרויות, שאשתו וילדות בחיים ושהן לא בחיים, וכשפוגשת אותו הפסיכולוגית ברעים, היא אומרת לו, אמא ואוסנת כאן, ומבחינתו זה אמר הכל, זה אמר את מה שאין וגם את מה שיש, והוא חזר, אני זוכר ברעיון כמה פעמים, אבל אמא ואוסנת כאן, הוא הבין מה זה אומר, אבל אמא ואוסנת כאן.
0: תדעת, אילנה, אני צפיתי שוב ברעיון שלך עם אלי בערב תשעה באב, אחרי שחזרתי מהכינות ומגילת איכה. וזה היה מאוד מתאים, כי יש שם את החלקים הכל כך כל כך קשים, מה שתיארת עכשיו, ועוד חלקים רבים קשים. ויש שם גם חלקים שאומרים, אנחנו עם היש, כי זה מה שנשאר לנו,
3: בדיוק.
0: יש. ואני רוצה
3: בדיוק.
0: לשאול אותך רגע, אילנה, את בשנתיים האלה נמצאת עם כל כך הרבה חטופים ומשפחות שעברו דברים כל כך קשים, מה זה עושה לך במסע שלך?
3: אני לא כל כך שואלת את עצמי את השאלה הזאת. אני באמת תמיד מזכירה לעצמי, א', באמת זה נשמע כמו איזה גם כן אמירה אוטומטית, אבל באמת הסיפור הוא לא אני. אני בעיקר חושבת שזאת משימה כמעט קדושה, אבל בוודאי שליחות עיתונאית הכי חשובה שהייתה אי פעם לי, לספר את הסיפור של המלחמה הזאת, של החטופים האלה, של המחדל הזה, של הפיאסקו, של הקטסטרופה, ובעזרת השם גם של הבנייה והתיקון מחדש, בעזרת השם ובעזרת הישראלים הטובים שיעשו את זה. אני חושבת שכמעט בכל כתבה שהיה בה את החלק המבאס והקשה ואת התהומות שאליהם נשאבנו בשנים האלה, כמעט תמיד יש גם את נקודת האור, את הטנקיסט שמחפה על החברים שלו בנחל עוז בזמן שהם רצים החוצה מהטנק, את לירי אלבג שמצליחה לשכנע את המחבלים לרדת מעמית סוסנה, ואת אלי, את אלי שעבר גיהנום ומצליח להגיד, אבל אמא ואוסנת כאן. אז אני אומרת לך שבמהלך השנים האלה, פגשתי, אני אגיד לכם שמה, למה לדבר הרבה? ביום חמישי האחרון ישבתי עם מישהו שהיה בתפקיד משמעותי בשבעה באוקטובר, והוא סרטט לי את שורת התקלות בדיסציפלינה שלו עד שבעה באוקטובר, ואי אפשר להאמין כמה דברים התקלקלו, כמה דברים השתבשו, כמה אנשים התרשלו, כמה דברים שלא היו צריכים לקרות קרו. ומצד שני, אני... באותה מידה, באותם מפגשים, פוגשת גם את הכוחות שיש לנו, אני מקווה, לקום, ואם יש מישהו שבאמת ממחיש את זה, זה אלי, ואני אגיד לכם שכמעט כל פעם שאני פוגשת אותו, מדברת איתו, אני כל דבר בין משתעל לחושדת. ביכולת הזאת לנהל...
2: זה בדיוק התחושה שיש כאן
3: באולפה. לנהל את מגירות חייו, אבל ביום שהוא אמר לי, הוא אמר לי, תשמעי, כשאני הולך לפסיכולוגית, אני עושה לי רשימה, מה צריך לתקן עכשיו? אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז הוא כנראה יודע מה הוא עושה. ובעיקר הוא מוכיח את זה, הוא מוכיח את זה ביום-יום, ואני באמת עומדת משתאה, אבל בעיקר אסירת תודה. אני לא חושבת שאמרתי לו את זה אי פעם, אבל אולי זאת ההזדמנות, על הזכות שהוא נתן לי, גם לספר את הסיפור שלו, אבל בעיקר להכיר אותו, ולזכות בחיבוק הזה.
2: וואי, אילנה, יש לנו משהו. כל כך הרבה דברים עוד שרצינו לשאול, והרעיון הזה באמת כל כך מרגש, ואני רואה פה איך הוא משפיע על האנרגיה באולפן, אבל מי כמוך מכירה שבשעה 22:57 זה אומר שכבר חרגנו לגמרי נכנסים.
0: אבל רגע, אבל רגע, אילנה.
3: נחכה לכם מפגש מקסים בשעה הבאה עם איריס לונדון, חברתי הטובה והמסע שלה.
2: נכון, נכון מאוד.
0: אילנה, רק להגיד גם לך תודה. תודה שאת מאפשרת לנו להגיע לעומקים האלה ושואלת השאלות הנכונות ונמצאת שם, כי גם לך זה לא פשוט, אז תודה גם לך.
2: תודה רבה.
1: תודה אילנה, תודה רבה.
2: לילה בחוף אכזיב, בחירה של אילנה הפעם.
0: תוביל אותנו לחדר.

0: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
1: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
2: ומה הייתה אחים?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
1: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל, השעה 11, שבוע טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות מול איראן. לצד העלאת הכוננות בהגנה, צהל מעדכן כי אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי נתב"ג פועל כסדרו ואין כל שינוי בלוח הטיסות. לפני זמן קצר פרסם נשיא ארצות הברית טראמפ תמונות בינה מלאכותית, בהן נראים מטוסי קרב, ספינות איראניות שהוטבעו בסבבי הלחימה הקודמים, וגרף אשר מראה את ירידת ערך המטבע האיראני לעומת הדולר האמריקני. כך מעדכנת כתבתנו שקד ויקינסקי. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ של ארצות הברית קריאת אזהרה לאמריקנים הנמצאים במזרח התיכון לנקוט משנה זהירות ולהגביר את הערנות. ברקע ההתפתחויות, הניו יורק טיימס מפרסם כי מסתמן שאיראן פתחה במתקפת סבר סייבר על מערכות מים במדינת מיניסוטה. לפי הדיווח, היקף התקיפה כולל לפחות 7 מדינות בארצות הברית. צהל מתיר לפרסום שנגד במילואים אותר ללא רוח חיים אתמול בדרום הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. נקבע מותו של הפצוע באירוע האלימות בנתיבות. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לאיש, עבריין מוכר, טיפול רפואי במקום כשהוא עם פציעה חודרת, אולם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי הפצוע נורא מטווח קצר ובמקום אותר פצוע נוסף. כוחות משטרת תחנת נתיבות החלו באיסוף ממצאים ובביצוע סריקות לאיתור החשודים המעורבים באירוע. בקנדה משטרת מונטריאול בוחנת שריפה של המסעדה הקשרה נועם בעיר. בשריפה שפרצה הבוקר לא היו נפגעים, אך המסעדה ניזוקה קשות. לפי המשטרה, דמות חשודה נראתה עוזבת את המקום, ועל כן נחשד המקרה כהצתה מכוונת על רקע אנטישמי. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. התחזית, מחר גל החום צפוי להגיע לסיעות, אך עלייה נוספת בטמפרטורות, ויש רבי בהרים ובפנים הארץ, בהביל במישור החוף. בעקבות השרב, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לכל מאזיננו שבוע טוב, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

ברכות בחצות לשעה השנייה. השעה הקודמת הייתה כל כך מרגשת ועמוסה שלא נתנו קרדיטים למפיקה שלנו, סבי אייצק, על הביצוע הטכני נטע שחר ובפיקוח עודד דיסטלמן. אז תודה לכם פה מעבר לזכוכית, כולנו כאן באולפן רבתי מאוד מאוד מתרגשים. ועכשיו אנחנו עוברות לשעה השנייה, אלי, ועכשיו אתה ככה משתווה אלינו קצת, כי עכשיו אתה המיקרופון שלך פתוח כמו שלנו. ועכשיו אתה גם תהיה קצת מרועיין מדי פעם, אבל גם תרעיין אם תרגיש ככה רצון להשתלב איתנו. וזאת באמת הייתה שיחה מאוד מרגשת שיכולנו להמשיך אותה עוד הרבה זמן, אבל זהו, השיחה, השעה הזאת הסתיימה ומתחילה לה השעה הבאה. אנחנו פשוט ניכנס אליה רגע עם אוויר, נשמע שיר של שלמה ארצי ואריק איינשטיין, חוזרים הביתה, שזה שיר מתבקש, ננשום אוויר ונצלול לשעה הבאה.

0: וואי, אולי היינו צריכים לבחור שירים שפשוט, פחות... גם ככה, הכל פה מרגש, עכשיו השירים האלה, אני לא יכולה לעבור לדבר, אבל הנה, אנחנו בסנה. אז כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, יש את המסעות האלה שאתה מתכנן והם קורים בדיוק כמו שאתה רוצה, יש את אלה שנכפים עליך ויש את אלה שתכננת, אבל למרות שתכננת הם קרו, אבל לא כמו שחשבת. אז על מסע בערך מהסוג הזה, אנחנו נדבר עם המרואיינת הבאה שלנו, דפי פורר קרמר, שהיא בעצם מנהלת המחלקה היהודית בהסתדרות הציונית. שבוע טוב דפי.
1: שבוע טוב, המחלקה לחינוך. הציונית העולמית.
0: דיוק מעולה. ודפי, רק אני אגיד שבתחילת 2023 התארגנה להוציא ויזה לה ולבני משפחתה לפני שליחות בדרום אפריקה, ואז קרה, נפל דבר בישראל, ומפה הכל השתבש.
1: נכון.
0: דפי, ספרי לנו על המסע שהיית אמורה לצאת אליו, ועל זה שיצאת אליו בסופו של דבר.
1: בסדר גמור. אני קודם כל אפתח ואומר שיש לי קשר הדוק ל... קיבוץ בערי, והאחיין שלי נשוי לשקד הרן, אז ככה אני מרגישה שיש כאן עוד חיבור בתוכנית הזאת, כן. שלא דיברנו עליו מראש פזית, אבל בכל זאת אני מאזינה ככה בקשב רב לאלי ומתרגשת יחד איתכם, ובאמת אמרתי שווה להעלות את זה. אבל כן, המסע שלי התחיל איפשהו שם בפברואר 2023, גם מאיזושהי פגישה אקראית לגמרי בסוכנות היהודית. הגעתי לפגישה עם, הייתי אז מנכלית של ארגון איתים, שמתעסק בין השאר בגיור אורתודוקסי, ורצינו לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, והגעתי לפגישה עם דורון אלמוג, ובפגישה היו גם כמה מהסמנכלים שלו, ואחד מהם שהיה בעבר שליח בדרום אפריקה, ככה חלקנו הרבה מהמשותף, ששנינו היינו שליחים בדרום אפריקה, כי זאת בעצם השליחות שהתכוננתי אליה, שנקלעתי אליה בעצם ב-2023, הייתה שליחות שנייה שלי, זאת אומרת, ברגע שבסוכנות היהודית אותו אחד הבין שאני הייתי שליחה לדרום אפריקה, ואמרתי לו, וואו, איזו קהילה יהודית מדהימה, הקהילה היהודית בדרום אפריקה, מחר הייתי חוזרת, ואז מהאמירה השתנית הזאת, תפס אותי לגמרי ואמר לי, וואי, את רצינית על זה? אז אמרתי לו, אתה יודע, לא חשבתי שיש משהו, איזושהי הזדמנות, אבל ספר לי. ואז אמר לי, תקשיב, אנחנו מחפשים ממש ממש בנרות מישהי שתחליף את הנציגה של הסוכנות היהודית בדרום אפריקה, ואם את בעניין, אז תגישי מועמדות. ואז אמרתי לו, טוב, שנייה, זה החלטה משפחתית, צריך להתייעץ בכל זאת עם בן הזוג שלי. ואז הוא אמר לי, טוב, בסדר, אבל יאללה, יאללה, אני שולח לך לינק ותעשי ותתקדמי. אז יצאתי מהפגישה והתקשרתי לשי, בן זוגי, ואמרתי לו, תקשיב, קיבלתי הצעה לנהל את הנציגות של הסוכנות היהודית בדרום אפריקה, מה אתה אומר? אז הוא אמר לי, מה השאלה? וזהו, וכשאלי אמר על קבלת החלטות שמשנה חיים, אז השליחות הראשונה שלנו ב-2004 בעצם שמו אותנו על איזשהו מסלול ששינה לנו את החיים. כן, היינו שם 3 שנים, שליחות משפחתית, בדיוק במלחמת לבנון הראשונה ובהתנתקות. היו אז החטופים, כן, היה גלעד שליט. ואתה כאילו נמצא רחוק קרוב, נמצא כאילו כל הזמן מדברר את ישראל, עובד כאילו, עובד עם הקהילה היהודית, עובד על הסברה, על חינוך, על עידוד עלייה, ונמצא מרחוק, אבל הלב שלך מאוד מאוד בארץ. והחיידק הזה זה חיידק שלא מרפא, אז כשקיבלתי את ההצעה בפברואר 23...
0: אנחנו נצטרך דפי ישר, את יודעת, ככה לקפוץ לטוויסט שקרה לכם, כי אנחנו בעצם הזמן שלנו פה קצר בריאיון, אבל למעשה התחלתם לארגן את הוויזה לקראת הנסיעה לדרום אפריקה, כי זה דורש אישורים מיוחדים, ופתאום חל משבר בעצם בין שתי המדינות, שעה שבעצם הם תמכו... בעניין, נכון? הם תמכו בחמאס.
1: נכון. אז בעצם ביולי 2023 אני מתחילה לעבוד בסוכנות היהודית לקראת היציאה לשליחות, ומתחילה להתארגן ככה, גם להכיר יותר את העבודה מרחוק, גם לעבוד על הוויזה, לארגן את הוויזה לכולנו. מה זה כולנו? אנחנו משפחה, יש לנו 5 ילדים, 3 מתוכם כבר היו בצבא. הבת הרביעית שנולדה בשליחות הראשונה שלנו מדרום אפריקה, הייתה בשנה האחרונה שלה לבגרויות, אז היה ברור שהיא בעצם נשארת בארץ ולא בא איתנו. אז זה בעצם היה בפורמט מאוד מצומצם של בן הזוג שלי, שי ואני, והבת הקטנה שהיא הייתה אז בגיטה ח', ואז כשהתחלתי לעבוד בסוכנות ביולי 23, מי בכלל חלם על השביעי לאוקטובר, מי בכלל חשב שיהיה משהו, אבל אז מגיע השביעי לאוקטובר, והחיים של כולנו פשוט השמיים קורסים, ואנחנו מחליטים שאנחנו בכל זאת הולכים על השליחות הזאת, ואז באמת יום למחרת השביעי לאוקטובר, דרום אפריקה נוקטת עמדה מאוד מאוד חד משמעית בתמיכה בחמאס, שרת החוץ, הקהילה היהודית של דרום אפריקה בעצם חושפת הקלטות של שרת החוץ הדרום אפריקאית, נלדי פנדור, שמתקשרת להניע, לברך אותו על הישגי השביעי באוקטובר של חמאס, היא כמובן אחר כך הכחישה בכל מכל, ודבריה הוצאו מהקשרה וכולי, אבל ממש כמה שבועות שלאחר מכן, הפרלמנט הדרום אפריקאי מעלה הצעה לדיון, לניתוק יחסים בין ישראל ודרום אפריקה, ו-294 חברי פרלמנט מתוך 400 מצביעים בעד.
0: ואתם כאילו לא שומעים את כל הדברים האלה וממשיכים בדרך שלכם?
1: לא, אנחנו שומעים, אנחנו שומעים, אנחנו עוקבים.
0: כן, אבל זה לא שינה את ה... לא החלטתם שבעצם לא נוסעים לדרום אפריקה.
1: זה לא שינה את ההחלטה שלנו, ואמרנו דווקא היום יותר מתמיד, הקהילה היהודית בדרום אפריקה צריכה נציגות של הסוכנות היהודית, וצריכה ששליחים יגיעו. היו אותי שליחים שהיו בתהליך שירדו מזה, שזה כן שינה את החלטתם. אנחנו החלטנו שאנחנו דבקים בזה, גם ידענו, הכרנו את הקהילה וידענו כמה היא ציונית וכמה זה כן חשוב, כמה היא נשכבה על הגדר עבור מדינת ישראל, וכמה חשוב להראות את התמיכה בה, והחלטנו ממשיכים. כתוצאה מההחלטה הזאת, מהצבעה שהייתה בפרלמנט, באמת השגרירות הדרום אפריקאית בישראל נסגרת, ואין לנו איפה להוציא ויזה כדי לצאת לשליחות, אבל הקהילה היהודית דרום אפריקאית אומרת לסוכנות היהודית, אנחנו מבקשים מכם, תשלחו את דאפי בתוכנית המקורית, כפי שתכננתם, אנחנו נדאג לדאפי ולבני משפחתה לויזה. אנחנו מבטיחים לכם שיש לנו דרכים לעשות את זה, וככה אנחנו יוצאים על ויזת תייר. בדצמבר 23 אני מתחילה את השליחות שלי שם, ובעלי מצטרף אחרי כמה שבועות, כי הוא היה במילואים פה, אחרי כמה שבועות הוא בעצם מצטרף, ואנחנו שלושתנו שמה, אבל אז הסיפור הזה עם הוויזה מסתבך ומסתבך, ו... לא נראה פתרון באופק, ובאיזשהו שלב אנחנו אומרים, מקבלים החלטה, אני אין לי בעיה לעבוד שם בלי ויזה, כי בעצם העבודה שלי דרך המנגנונים הישראלים, אני בכלל לא הייתי צריכה לפתוח שם חשבון בנק, הייתי ממש יכלתי להמשיך לעבוד כרגיל, אבל הוא לא יכל, שי היה צריך בעצם ויזת עבודה בשביל שהוא יוכל לקבל שם מזכורת, ואנחנו מקבלים החלטה אחרי 3 חודשים, שאין, לא נראה פתרון באופק, ושהוא יחזור בעצם.
0: בואי רגע ניקח את זה של... כמה רגעים קדימה, בגלל שהזמן שלנו פה קצר. בסופו של דבר את מוצאת את עצמך בדרום אפריקה, שגם שי חזר הביתה בגלל הוויזה, וגם נכון. הבת שלה חוזרת הביתה, כי אמא כל היום בעבודה ואין לי ילדה בכיתה ח', מה לעשות שם, בטח לא במצב עוין כזה של הסביבה, ואתם מקבלים החלטה שאת נשארת שם לשליחות של שנתיים לבד.
1: נכון. אז בשלב הזה כבר הוויזה כן מסתדרת, ובכל זאת הבת שלי אחרי שהיא כבר, זה היה כבר ברור שלמרות שהוויזה הסתדרה לשלושתנו, ששי כבר לא יחזור. ואני אומרת, אין לי, אחרי מה שהסוכנות היהודית עשתה ואחרי מה שהקהילה היהודית עשתה עבורי, כדי שבאמת הסיפור הזה עם הוויזה יעבוד, אני לא יכולה לחתוך ככה באמצע ולאפר חוזה, ואני אומרת, אני אסיים פה את השנתיים האלה, ואני נשארת לבד. וזה קשה, וממש להיות חיילת בודדה, ומצד שני המשפחה פה חיילים בחזיתות השונות, כן, בין במילואים, הבן הבכור שלי במילואים בעזה, והבן שלי השני גם בדיוק התגייס, והבת גם התגייסה למודיעין, והבן השלישי, מתוך שלושת הבנים, יש לנו 3 בנים ושתי בנות, הבן גם התגייס לגבעתי, ובקיצור ובעלי במילואים, וכולם בחזית, ואני שם, ומחזיקה, זאת אומרת, אני ממש לבד.
0: גם, אבל אני מניחה שאת צריכה להחזיק קהילה, שגם מפוחדת לאור המצב שקורה מסביבה, וגם נכון. דואגת לאחים שלהם בארץ. תספרי רגע נכון. על התחושות של הקהילה.
1: אז מהבחינה הזאת אני ממש מרגישה שלא סתם, לא, לעת הזאת הגעתי לשם לא סתם ולא סתם אימא, אימא לחיילים בעצם שהם עצמם חיילים, סוג של חיילים בודדים כאימא שלהם בחוץ לארץ. אני מקבלת, מתחילה לקבל יותר ויותר פניות מהורים, מהרבה מאוד אימהות שמתקשרות אליי, תעזרי לנו, תבקשי מדורון אלמוג שיתערב, שישחרר את הבת שלנו, הבת שלנו מתחתנת פה, ואחותה החיילת לא מקבלת שחרור, ואז מתקשרת אליי עוד אימא ואומרת אבא שלי על ערש דווי ואני, הבן שלי לא נותנים לו לבוא לבקר.
0: זאת אומרת, אימהות שנמצאות בדרום אפריקה בקהילה והילדים שלהם הם חיילים בישראל.
1: הילדים שלהם חיילים בודדים, חיילים שעשו עלייה והחליטו להתגייס דווקא בשעה זו, והתגייסים באמת ליחידות הכי קרביות בצהל, ואני רואה שיש פה איזושהי מגמה שחוזרת על עצמה, ואז גם באמת התגלגל לידי איזשהו סרטון אימים של צד מחשבות, עם ממש פנים של החבר'ה התיאורים האלה, של כן, חיילים וחיילות בודדים מדרום אפריקה, הפנים שלהם והשמות שלהם, ושרת החוץ הדרום אפריקאית אומרת, אתם תגיעו לכאן, אתם תעזו לחזור לפה לביקור מולדת, אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו נעצור אתכם.
0: זאת אומרת שאין להם שום אופציה לחזור הביתה, לא לביקור ולא בכלל.
1: בדיוק, והצבא, לכן הצבא מבין שיש פה איום ממשי על שלומם ועל ביטחונם, ולכן הצבא לא נותן להם את מה שמגיע להם, את חופשת המולדת. ואומרים להם, אין בעיה, תצאו, אנחנו ניתן לכם כרטיס טיסה לקפריסין, ליוון, לכל מדינה שאתם רוצים, שהיא לא עוינת, ושההורים שלכם יבואו לשם, אבל ההורים הדרום אפריקאים אין להם כסף, הרנד הוא מטבע מאוד מאוד חלש. הכלכלה הדרום אפריקאית לא במיטבה, ואין להם כסף לשלם לכרטיס טיסה, כן? ואז אני בעצם אומרת, אוקיי, אז אני באה למנכ"לית הסוכנות באחד מהביקורים שלי בארץ, ואני באה ואני אומרת לה, זה המצב, אני אספתי 80 שמות של 80 אמהות לחיילים בודדים, הנה השמות שלהם, בואי נעזור לאמהות לראות את הילדים שלהם, הם שנה לתוך המלחמה, הם לא ראו את הילדים שלהם, הצבא לא נותן להם לבוא לבקר, ואנחנו חייבות לעשות משהו למענם, זה לא הגיוני שהם ככה...
0: בואי נלך רק לסוף של הסיפור הזה.
1: כן, ובאמת היא דורמת איתי ואומרת לי, ברור שהאימהות חייבות לבוא לכאן לפני החגים, עוד זה היה באוגוסט 24, והיא אומרת לי, בואי נביא אותם כבר בספטמבר לפני החגים, שיתנו חיבוק לילדים שלהם, ובמהלך, במרוצת הזמן, זאת אומרת, עד סוף השליחות, הבאתי 4 משלחות של 80 אימהות לחיילים בודדים, זה היה אחד הדברים המרגשים ביותר בשליחות הזאת.
0: זה נשמע באמת מאוד מרגש, אני רק אגיד שבשם האבות, אני אמרתי, אמרתי לדפי בשיחה המקדימה, למה רק אמהות? מה קורה לאבות? אז אני רק רוצה שירשם שאני גם דאגתי לאבות, אבל היא אמרה ששם האמהות פנו והחליטו שזה יהיה מסע לאמהות. דפי, בגלל שאנחנו צריכים לסיים, בוא רגע נדבר על את חזרת כבר לארץ, את כבר נמצאת כאן בתפקיד חדש, היום ברטרוספקטיבה, על המסע הזה שעברת, איך היית מתארת אותו?
1: אז קודם כל זה מסע מטורף, שבאמת כל מי שיוצא לשליחות לא מבין עד כמה זה מסע משנה חיים, עם התמודדות לא פשוטה של ריחוק מהמשפחה, זאת אומרת באיזשהו שלב הילדים שלי קראו אותי לסדר, ואמרו לי, אמא, אומנם התחייבת לשנתיים, אבל אנחנו גם צריכים אותך פה, וזה ממש בלבל אותי לגמרי, זה הפך אותי במצב כזה שממש התקשרתי בוכה לשי, ואמרתי לו, תקשיב, היה לי עכשיו שיחת שימוע פה עם... עם שניים הילדים ומה עושים, ושי מאוד מאוד עמד מאחוריי והוא אמר בואי נדבר על זה, וביקשנו מהסוכנות היהודית ככה להתייעץ עם הפסיכולוגית שאמרה לנו ככה, שמה את הדברים במקום ואמרה, תקשיבו, לפעמים אבא יצא למילואים ולפעמים אמא יצאת למילואים, וזה בסדר, אפשר להגיד לילדים שאמא יצא למילואים ואמא תחזור מהמילואים, התפקיד הזה יסתיים והתחזרי, ובאמת חזרתי, וכיף להיות בבית, כיף להיות עם המשפחה, וחזרתי גם לתפקיד שהוא בעצם more of the same, הוא כזה מין המשך ישיר של מה שעשיתי
0: שם. עכשיו את מכינה בעצמך אנשים שיוצאים לשליחות.
1: נכון.
0: ורק אני אגיד ככה לסיום, באמת, שאנחנו עם של אנשים באמת מופלאים, דפי מתארת פה איזה סיפור בכרונולוגיה, והיא מדברת מהר כמעט יותר ממני, אבל זה נשמע כאילו הכל ואיזה כוחות ואיזה תעצומות דרושות לכל אחד מהצעדים שעשית, לכל אחת מההחלטות דרושות העצומות, לא רק שלך, של המשפחה, של בן הזוג שלך ושל הילדים, שאני בטוחה שכיתרו באותו רגע, אבל אחר כך שחזרת הביתה, והיום גם כן שהם מבטים לאחור, הם גאים מאוד במה שאימא שלהם עשתה. אז קודם כל, באמת, תודה רבה לך על השליחות הזאת, תרתי משמע, ועל החיזוק, החיבור שלנו גם עם התפוצות. בואו, אנחנו ככה, נראה לי אולי צריך להקדיש תוכנית אחת שלמה, באמת, לכל מה שקורה עם התפוצות, ואולי נראיין אותם ככה, אפילו רעיונות טלפונים מעבר לים, סבי, זה לטיפולך. אבל אז תודה רבה, דפי.
1: ומפה רק קריאה אחרונה, אני רק רוצה להגיד שבאמת, אם מורים ומורות שומעים אותי, אנחנו ממש מחפשים שליחים. בספטמבר אנחנו פותחים את ההרשמה, ואנחנו צריכים שליחים ושליחות טובים וטובות. אז באמת, תגישו מועמדות, זה חשוב, חשוב למה שנקרא להשקיע ביהדות התפוצות, זה צו השעה היום.
0: תודה רבה, דפי. והשיר שדפי בחרה, קרוב לליבך, שמדבר על מסע שגם הוא צריך לפעמים להסתיים ולחזור הביתה, של רמי קליינשטיין.

0: אז דיברנו הרבה על מסעות קשים ומסעות שמובילים אותנו לכל מיני מקומות, ואנחנו ככה חברה שכולה זקוקה לריפוי. ואני רוצה לשאול על השיקום, אלי, על השיקום גם שלך אישי, אבל גם שלנו כחברה. מה עוזר לשיקום ומה ממש ממש מפריע?
1: צריך להיזהר מזה. צריך להיזהר מכל תשובות לשאלות כאלה, כששואלים אנשים שעברו כל טראומה, לא משנה מה, כי התשובה על הדברים האלה היא כל כך אינדיבידואלית לבן אדם עצמו, למה שהוא סוחב איתו, ליכולות שלו. כל אחד עוזר לו משהו אחר. ולכן אני מאוד מאוד נזהר כשאומרים לי, בוא תנצא לפה, תנצא לשם. זה מאוד מאוד, קודם כל שנייה אחת צריך לשמור על איזשהו ענווה, איזושהי צניעות. לא כל החוכמות אצלנו בגלל שנחטפנו ובגלל שעברנו טראומות. זה ממש ממש ככה. אני יודע מה עוזר לי, אני יודע מה מרפא אותי. תראי, אני ככה, אני מזקק את הדברים האלה יחד עם הפסיכולוגית שלי, שהיא דבר מופלא ומרכיבה אותי מחדש מהיום שבו אני מגיע לשיבה עד עצם היום הזה. והיא ככה הגדירה את זה הכי נכון. כל מה שעשיתי מרגע השחרור שלי בהרצאות בארץ, בהרצאות בחול, במפגשים עם אנשים, במפגשים עם המדיות השונות, בכתיבת הספר, אני למעשה יצרתי לעצמי איזשהו מסגרת טיפולית לעצמי.
2: זאת אומרת שהדיבור מרפא אותך?
1: הדיבור מרפא אותי, הכתיבת הספר הייתה תהליך מאוד מאוד, מאוד טיפולית, וזה עוזר לי. זה לא חייב לעזור לאחרים, יש כאלה שמתחילים לדבר על הדברים האלה, וזה מתרגר אותם ומחזיר אותם לטראומות. היכולת שלי לדבר על הדברים האלה, שוב, הגעתי מוכן לרגע הזה, שאני אדבר על הכל.
0: הגעת מוכן מהמנהרות, שהכנת את עצמך.
1: לגמרי, ואני מדבר על זה עם הצעירים שם, אני אומר להם, תקשיבו טוב. קודם כל תזכרו, כשאתם מגיעים, לא עשיתם שום דבר רע, וכל מה שעובר עלינו פה, וכל הסיטואציות שהותקלנו פה, לא עשינו שום דבר רע, ואין לנו במה להתבייש, ואנחנו, אני מציע לכם, הצעתי להם, לספר הכל, בטח ובטח לקרובים שלהם, לפרוק את זה מהם, כי מי שמחכה לנו, לא יודע מה עבר עלינו. וחובתנו לספר, כדי קודם כל להרגיע אותם. וככה אני רואה את זה, ועוד דבר שאני ככה אומר לצעירים, תזכרו שכשאתם יושבים מולם, ההורים, החברים, הם עברו טראומה. הם עברו טראומה. כשאתה נחטפת, כל המשפחה נחטפה.
0: ואלי, קודם כל אני אומרת לך ברמה אישית, לא נחטף לי אף קרוב, ברוך השם, אבל כמדינה שלמה, כחברה שלמה, כולנו היינו שם וכולנו עברנו ואולי גם קצת עוברים. אני רוצה אבל לשאול אותך, מה אתה מציע לנו כחברה לא לעשות? רגע, לתת לנו את המבט שלך עליך, לא על כל, אתה לא מדבר בשם אף אחד, אתה מדבר בשם עצמך. אבל מה לא לעשות?
1: לא להאשים, לא לקחת את הדברים האלה למקומות פוליטיים, לא לקחת את המקומות האלה בשביל לנגח אף אחד על דעותיו. מותר לחשוב ככה, מותר לחשוב אחרת, אנחנו בחברה דמוקרטית. אנחנו, מה שחשוב לך שאתה יוצא, זה שבאמת שיש עם מאחוריך, ויש מדינה. וכשאומרים לי, למה שמת את הדגל?
2: למה התעזבת כשחזרת, אתה מתכוון?
1: למה התעטפתי בדגל, ביום החזרה שלי, במסוק, הקצין ככה אומר לי, יש לי פה דגל, אתה רוצה? אני אומר לו, ברור, הוא מסתכל עליי, והוא כאילו לא מאמין לשם התשובה. ואומרים לי, איך עשית את זה? אני אגיד אולי דברים קשים פה, כן, מה שאנשים אומרים לי, אבל
2: נכון, יכולת לכעוס, נכון?
1: איך אתה לא כועס? המדינה בגדה בך, הצבא לא היה שם כשרצחו את אשתך והבנות שלך ואת אחיך. מה, כאילו, המדינה השאירה אותך 491 יום, היא לא החזירה אותך אחרי יומיים, המדינה שלך בגדה בך. ואני מפריד, אמרתי לכם, אני אלוף העולם בלהפריד ובמגירות, ויש עם ישראל, ויש את נבחרי הציבור שלו, שמקבלים את ההחלטות, ויש מדינה, ויש דגל, ויש צבא, וחיילים, וברוב הדברים האלה שציינתי, אני פשוט גאה. אני גאה במדינה שלי, אני גאה בדגל שלי, אני תמיד אלחם שם, אני גאה בצבא המדהים שלנו, במילואים ניקים המדהימים, ובמשפחות שלהם. באמת, אני פשוט גאה בכל הדברים האלה. אני גאה פחות בנבחרי הציבור שלנו, שלפעמים אין איזשהו ככה שריר בלשון שעוצר אותם מלגדף אחד את השני ולהסיט, והכל נובע מהרבה מאוד אינטרסים. ואני מבקש שהציבור, אותו ציבור שאמרת לי מה להגיד לו, אני אומר, לא להתבלבל. יש לאנשים האלה שמנסים להסיט ולפלג בינינו, יש להם אינטרסים. יזהרו מזה. בואו נשאר מאוחדים, בואו נשאר אזרחי מדינת ישראל, עם ישראל, שהוא מאוחד, שהוא מכיל, שהוא ביחד, גם אם אנחנו חושבים טיפה אחרת, כל אחד מהשני.
2: אלי, יש משהו שמפחיד אותך היום?
1: כמעט כלום, אבל אתה יודע, תמיד, אבל זה גם היה לפני השביעי באוקטובר, אני מודה, תמיד הבריאות של המשפחה שלי תמיד מדאיגה אותי, האחיינים שלי שאני מאוד מאוד אוהב, זה הדברים היחידים שככה שיקרה עוד פעם משהו לאחד מהקרובים שלי, מה שנקרא משפחת שרבי, כן. עברה מספיק, אנחנו משפחה של מולטי טראומה, אני מקווה שתהיה לנו קצת מנוחה, ואנחנו באמת, אנחנו חוזרים, אנחנו מאוחדים, אנחנו אוספים את השברים, חוזרים לשגרה, שוב, חיים בקווים מקבילים, כן. של הרבה מאוד אובדן ואבל, שתמיד ילווה אותנו, אבל הוא מלווה אותנו, הוא לא במקום החיים שלנו.
2: ועל מה לא תתפשר היום? לא שאתה נשמע לי בן אדם שהתפשר על משהו קודם, כי מה שרצית בעצם עשית, אבל השאלה אם הדברים יותר ברורים, אם המציאות יותר, אתה רואה אותה...
1: הדברים הם ברורים, אני יודע מה עושה לי טוב, אני יודע מה עושה לי פחות טוב, אני יודע שהמשפחה והחברים עושים לי טוב, ואני מאושר לידם, ואני אומנם בשנה וחצי שאני משוחרר, לצערי אני הרבה באוויר ולא באמת על הקרקע פה במדינת ישראל, אז הרגעים האלה ככה חשובים לי איתם, כל רגע הוא באמת פרייסלס מבחינתי, ואני מקווה שזה עוד מעט יירגע ואני יוכל לחזור לשגרה,
2: כן,
1: שלי.
2: שגרה.
0: בחרנו עכשיו את השיר של אלון אוהל, שר את שיר ללא שם עם שלום חנוך, אתה רוצה להגיד עליו ככה איזה מילה, שירה כל כך מפורסם.
1: מה לא אמרתי על הילד המופלא הזה, על הרוח הזה, על התמימות, על התואר הזה, שאני מזהה את זה, אני אומר לכם, אתם אולי לא מאמינים, באמת, חצי שעה של דיבור איתו, 50 מטר מתחת לאדמה, ואני מזהה בדיוק את הדברים האלה, את הערכים, את הטוב לב, את התמימות הזאת, ורק בא לי לחבק אותו, ובאמת, הכישרון המופלא שלו, הוא ילד כל כך צנוע, הצלחתי להבין בקצת שהוא מה שנקרא יותר מיוחד מאחרים, אבל לא הבנתי עד כמה, עד שיצאתי, ונשלחו אליי סרטונים מהעבר שלו, ואמרתי לו שאני כועס עליו, שהוא לא מספר כמה הוא מוכשר. אנחנו חברים טובים, זה לנצח, שתי המשפחה, משפחת שרבי ומשפחת אוהל, באמת לנצח.
2: כמה נקודות של אור אפשר למצוא בתוך הדבר הזה, בתוך החושך, המון נקודות של אור.
1: כמובן.
2: ממש, שמרחיבות את הלב.
1: כמובן.
2: את הנשמה. אז זהו, אז בחרנו את זה. אפשר להגיד עבורך, שיר ללא שם.
1: תודה רבה.
2: אלון אוהל.

איזה שיר ואיזה ביצוע מרגש ומושלם מאדם שבאמת עבר רגעים מאוד מאוד קשים שם, ואני זוכר מה זה מוזיקה ישראלית ומה היא עשתה עבורנו שם. ארבעת חטופים של 50 מטר מתחת לאדמה, קם כל בוקר ומחכה לרגע המיוחל שוב שמתישהו ישחררו אותך, אבל אתה מנסה לשמור על השפיות ביום יום, והמוסיקה הישראלית הייתה חלק מהשפיות שלנו וליוותה אותנו ושרנו. וכמובן שאלון היה חלק מאוד מאוד הרוח החיה של הדבר הזה, של השירה הישראלית, עם המון המון ידע, והיה ככה מתופף לעצמו עם האצבעות שלו על החזה, כדי שלא ישכח שנייה אחת את התווים ואיך מזיזים אצבעות. שפיות במקום הכי נמוך שיש, והמוסיקה הישראלית עשתה לנו את זה.

0: בגדול.
1: אז באמת שיר כל כך חזק, עם מילים כל כך חזקות שהמשמעות שלהם בכלל התרחקה מהמשמעות המקורית, וכל פעם ששומעים את זה בטח בביצוע כזה, אז הלב נרעד. ועל כוחה של המוזיקה זה פתיחה טובה למרואיינת האחרונה שלנו לערב, לאיריס לונדון זולטי, שתמיד אהבה לשיר, אבל אמרו לה שהיא לא טובה ולא ילך לה, אז היא הלכה להיות עורכת דין. ערב טוב איריס.
2: אהלן, איזה הקדמה. תקשיבו, אני קודם, לפני שאני מדברת, אני מקשיבה לכם מהרגע הראשון, מצומררת, מרוגשת, איזה תוכנית לפנתיאון, באמת, שפו, ואלי אתה, אין דברים כמוך, אני לא יודעת לך, אני אדבר אחרי השיר הזה ואחרי כל מה שדיברתם, באמת מדהים, תודה.
0: לעורכי דין בדרך כלל אין שום בעיה לדבר.
3: אם אילנה דיין גרמת לה לבכות, אז גם לעורכי דין אתה גורם לשתוק, אלי, אתה משנה סדרי עולם.
2: אבל הקשר שלך עם אילנה, אני שומעת כל כך הרבה, ופתאום לשמוע את זה שוב, זה פשוט היה ממש מרגש ומדהים, ותודה.
1: אז איריס, בעצם אנחנו מדברים היום על מסעות, וכל אדם יש לו את המסע שלו, ואין אדם אחד שיכול להחליף את המסע של אדם אחר. זה מה ש... את רוב המסעות אולי אנחנו לא באמת בוחרים. ואני רוצה לדבר איתך על המסע שלך. המסע שבחרת לבחור בך, ולבחור במוזיקה. אחרי שכבר היית עורכת דין, ואחרי שהלכת למנכ"ל קרן שעוסקת בנושא סופר חשוב כמו הגיל הרך.
2: מי
1: כמוני יודעת. ויום אחד... החלטת להתעמת עם הפחדים שלך ולשיר. את תספרי על המסע הזה.
2: נכון, אז באמת קטונתי מול המסעות ששמענו פה, אבל זה כזה מסע אישי ואני אשתף בכל זאת, אולי ייתן השראה למישהו. קודם כל אני רוצה גם להגיד על השירים שבחרת אלי, שממש כל אחד מהם זה השירים שמלווים אותי ברגעים הכי קשים שלי, של ה... זה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, וגם יש לך אותך, כל המילים האלה זה וואו, זה בול מה שאני מרגישה ברגעים כאלה שאני פתאום מאבדת כיוון. אז באמת בתור ילדה מאוד מאוד אהבתי מילים, והייתי מדקלמת דקלומים שלמים, זה היה כזה ה-claim to fame שלי, היו צרים את אמא שלי ברחוב ואומרים, תגידי לה לדקלם את גלגולו של מעיל היה של קדיה מולדובסקי, והייתי מדקלמת והייתי מרגישה שזה הדבר שלי, שאנשים נורא מתפעלים מזה, ואהבתי לשיר כזה עם המיקרופון בחדר, ואת כל הפסטיבל לשירי ילדים, ו... היה סיפור שהמורה שלי בכיתה ג' לא נתנה לי לשיר בטקס יום הזיכרון, שיר שרציתי לשיר. אמרה לי, את לא יודעת לשיר איריס, את לא התקבעת למקהלת בית הספר, ומאז החלטתי שאני לא יודעת לשיר. וצבא, הייתי תיכון, צבא, משפטים, התחתנתי, ילדות, והחלום הזה פתאום התעורר בגיל 40, באיזה ערב שירה בציבור, שהיו לי צמרמורות בכל הגוף ששרתי. ובאמת יצאתי לאיזה מסע שלא ידעתי לאן הוא ייקח אותי וכמה זמן הוא יימשך, והתחלתי לכתוב שירים ואחר כך להקליט אותם ולהופיע, והתחיל להגיע קהל ואהב ועוד פעם ועוד הופעה ועוד הופעה, והקמתי הרכב שנקרא תמונות חיינו, והקלטנו עוד אלבום ועשיתי הדסטארט שבעזרת הקהל כבר עזרו לי לממן את האלבומים, והתרגשות גדולה ויחד עם המון המון פחדים של אולי אני באמת לא יודעת לשיר, ואני מזייפת, ואני לא יודעת לעמוד על במה, ומי יבוא לשמוע אותך, ויש כל כך הרבה כוכבים נולדים, ואת תאבדי את כל מה שיש לך, גם בלך יעזוב אותך, והבנות יחצו, וכן, כן, וגם הכל גם נאמר לי, זאת אומרת, זה היה גם קולות פנימיים, וגם קולות חיצוניים של אנשים שכנראה דאגו לי, וטרחו להזהיר אותי.
3: זה בדיוק מתחבר למה שרציתי לשאול אותך, מה לקחת איתך, איזה חוץ מנשימה עמוקה, מה לקחת איתך כדי להצליח לצאת למסע הזה? עם איזה צדה יצאת אליו? מה עזר לך לעשות את הצעד הראשון?
2: מה עזר לי לעשות את הצעד הראשון? זה היה במקרה שחבר אמר לי, בואי תצטרפי לזה להקת חובבים, והלכתי ואפתי שם, הרגשתי שזה הדבר שאני צריכה לעשות. ואז התחלתי ללמוד פיתוח קול, והתחלתי ללמוד, אחר כך גם למדתי לנגן, כי לא רציתי להיות תלויה... בנגנים, והדרך נפתחה לאורך, כמו שאמר משוררנו, וקורים דברים מדהימים, וגם קורים דברים פחות טובים, אבל אני מרגישה שזה, יש לי המון למה, אני ממש מרגישה שזה משהו שאני צריכה לעשות אותו, גם אם לא ישמעו, גם אם לא ישמיעו, גם אם לא יבואו להופעות, זה משהו שאני צריכה לכתוב ולשיר ולהקליט, ומי שישמע, ישמע, ומי שאוהב, אוהב, ו... וזה מה שאני עושה,
1: איריס, ספרי, זה סיפור אחד מעניין שקרה לך בדרך. את יודעת, בסוף את פתאום בגיל 40 מחליטה שאת פוצחת באיזה קריירה חדשה, שהיא לא קריירה, היא ליד העבודה שלך והחיים שלך הרגילים.
2: כן,
1: אבל... ואת יוצאת לך לדרך, וקוראים שם כל מיני דברים. ספרי משהו מעניין.
2: משהו הכי מרגש שקרה לי לאחרונה זה שהתגבש לו באיזה דרך מופלאה מסע הופעות בדרום קליפורניה. נסעתי לשם לשש הופעות בפני קהל אמריקאי. הופעתי בלגונה ביץ' וסיל ביץ' ולונג ביץ' ובסן דיאגו, וזה קרה ממש במקרה, והרגשתי שהכל מסתדר, כאילו כל הכוכבים הסתדרו, ושאנשים נורא מתרגשים לשמוע. שרתי קצת באנגלית וקצת בעברית וקצת תרגמתי וסיפרתי את הסיפור שלי, והופעתי, ההופעה הכי מרגשת שהייתה לי הייתה בשניים או שלושה במרץ השנה, שזה היה שיא המלחמה פה של איראן, אני הייתי שם, המשפחה שלי הייתה פה, והזמינו אותי להופיע בפני קהל איראני, היו שם איזה 200 איש איראנים, באיזה אירוע שלהם, ושרתי להם שיר שנקרא רק אבקש מליבי, שהוא שיר של, תרגמתי, של מרסדס סוסה, שמדבר על האנטי מלחמתיות, ורק שאני אבקש, רק מבקשת מעצמי לא להיות אדישה למלחמות ולסבל אנושי, והם שרו איתי, אני מבקש תמיד שישירו את השורה הראשונה, וזה היה באמת כאילו הרגשתי שמישהו ראה את כל המסע שעברתי, מישהו שם למעלה, ואמר, וואלה, מגיע לה, נפנק אותה.
1: וואו, איריס. זה באמת סיפור מרגש ומאוד מאוד אנושי, ואני רוצה ככה להקריא כמה משפטים משיר שלך שתכף נשמע, אבל לבקש מאיתנו אנושיות, כולנו, כולנו, להגביר אנושיות. אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים. אז כמה מילים מתוך השיר הזה, האנשים להם חיכינו, אחד השירים הראשונים שלך מאלבום הראשון, האנשים להם חיכינו, הגיעו כבר לכאן. לכאן, לאולפן דרך אגב. קרן אור מתוך ענן.
2: נכון.
1: האנשים להם חיכינו, הגיעו כבר לכאן. קרן אור מתוך ענן, מראה שבא הזמן. כמו פרחי הבר על פני שדות שלפים, יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים. הם לוחשים ערבות ומחפשים קרבה. בנחת מכינים עוד מקום לאהבה. חיבור נבנה מרגע של כנות, ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות. איריס לונדון זולתי, תודה רבה רבה.
2: תודה לכם, ואני באמת מאחלת שיהיה לנו הרבה אנשים כאלה שחיכינו להם, שלא מחכים שיעשו בשבילהם, ועושים בעצמם.
3: תודה איריס.
2: תודה על ההזדמנות, ותודה לתוכנית המדהימה הזאת, המרגשת.
3: תודה.
1: תודה, שבוע טוב.
2: ביי, שבוע טוב. שבוע טוב.

0: היום, בגלל שהתוכנית כל כך קדושה ועמוסה, אז רוב השירים לא מסתיימים להם באופן טבעי, כמו שהמשורר והמלחין התכוון, אלא אנחנו ככה בעזרתו של הטכנאי מפיידים אותם קצת לאחור, אנחנו מתנצלים על זה, מתנצלות. אלי, עברנו כמעט ביחד שעתיים מופלאות. אני חושבת שיכולנו לדבר עוד הרבה מאוד זמן. זה היה שעתיים מאוד עוצמתיות, אני תוך כדי התוכנית מקבלת הודעות ווואטסאפים, ואנשים מאוד מאוד נרגשים מהתוכנית הזאת. ולפני סיום, אני רוצה לשאול אותך, איזה עוד מסע אתה מאחל לעצמך לעבור, שעוד לא עברת? ובגלל שרגע, רק אני אגיד שבגלל שנתת לי אישור לשאול מה שאני רוצה, אז אני אהיה יותר ספציפית. ואני אשאל אם לפעמים אתה מהרהר במחשבות של מסע למשפחה חדשה, ואולי לאבאות מחודשת. יש כל מיני מסעות שאולי תרצה לצאת אליהם.
1: קודם כל, כל חיי עסקתי, המסעות שלי, העיסוקים שלי היו באמת עסקיים, נקרא להם. שם היה אזור הנוחות שלי. ובחודשים האחרונים חברתי למרכז שלווה בירושלים, מרכז לילדים בעלי צרכים מיוחדים. ליאן בעברה באנגליה התנדבה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. נויה שלי עשתה את זה במשך שנתיים שלפני השביעי באוקטובר. והיה לי ברור שההנצחה שלי תהיה בסביב הדבר הזה, אחד מההנצחות שאני עושה עבור ליאן, נויה ויהל. ולמשפחת המקימים של שלווה, משפחת סמואלס, היו רעיונות אחרים עבורי, ואנחנו מקימים ביחד מרכז שלווה לילדים בעלי צרכים מיוחדים באשקלון, לילדי הדרום, לילדי העוטף, יקרא שלווה שרעבי פמילי סנטר, ואני מאוד מאוד נרגש לקראת המסע הזה, כבר אנחנו אחרי שני סיבובי גיוסים כספים עבור הדבר הזה בחול, נעשה עוד הרבה מאוד דברים למען הדבר הזה, ופתאום אני נמצא בעולם שהוא באמת לא אזור הנוחות שלי בהרבה מאוד דברים, כמו לעמוד על במה ולהיות מול מצלמות טלוויזיה ורעיונות וכדומה, וכתיבת ספר שלעולם לא חשבתי שאני יודע לספר סיפור, וגם זה, פתאום העולם הפילנטרופי, העולם החברתי, העולם הטיפולי, הוא עולם חדש עבורי, זה מסע חדש עבורי, והוא יעסיק אותי לאורך שנים קדימה, ואני גאה להיות בדבר הזה. משפחה, תראי, אני בונה מחדש את חיי, מקום חדש, עיסוקים חדשים, בהרכב חדש. אני חושב הרבה על משפחה, על ילדים וכדומה. זה מחשבות שבהחלט אני חושב עליהם. אני ככה מדי פעם שואל את עצמי, מי היה רוצה שאבא בן 60 ירוץ אחריו בגן משחקים? נראה לי קצת לא כרגע יושב לי טוב, אבל בהחלט זוגיות, ואני אדם זוגי, יש באופק.
0: אני חושבת שכל ילד שיוולד לך יודע על הזכות לאבא כמוך, אז את המחשבה הזאת מהצד של הילד אתה יכול להוריד ממך, אלא תחשוב מה אתה רוצה, אבל זאת באמת זכות גדולה לגדול לאדם כמוך, אלי, בזה תהיה בטוח.
2: אלי, אני רוצה להגיד לך תודה על זה שאמרת קודם, אני עכשיו מי שהייתי קודם, אני אותו אדם. עם כל השינויים והכל, הכל היה בי קודם, ואני רוצה להגיד לך תודה על שאתה מאיר באלף את האפשרות הזאת לכל אדם להיות יותר טוב, להיות השראה לחברה מסביב, להיות מישהו שיכול לעשות ולעלות על במות, שזה לא דבר שאתה רגיל אליו, למרות שאתה נראה שזה מאוד טבעי לך עכשיו, אבל זה לא דבר שנולדת אליו, אני רואה את הפרצוף שלך שאי אפשר לראות ברדיו, ולהגיד לך תודה על זה, כי אתה בעצם מאיר לנו, לאנשים הרגילים, שאנחנו ביחד יכולים לעשות את הבית שלנו הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא, ממה שהוא היה. וזה ככה, כאזרחית מהשורה, להגיד לך תודה על זה.
1: תודה לכן. תודה, יש משהו קסום ברדיו שלא קורה בטלוויזיה.
0: אז באמת. אנחנו מזמינות אותך, אולי זה הולכות בחצות, אבל אנחנו חושבת שפה המפיקים יסכימו, גם שאתה תהיה איתנו, להכניס אותך, להכניס קבר לה. אנחנו מזמינות אותך לבוא עוד פעם, כל פעם שתרגיש שאתה רוצה להגיד משהו.
1: שלישיית מה קשור אנחנו.
0: לגמרי.
2: מצאנו מה קשור.
0: לגמרי, כן, הנה, לגמרי זה קשור מאוד, אז באמת תודה רבה לך שהגעת. זה באמת היו שעתיים אני מרגישה שאני מחזיקה אותם, והם בטח אני אבין מה עברתי פה אחרי שהשלטר על התוכנית הזאת רגע ירד, כי עכשיו אנחנו ככה מוחזקות עם האדרנלין, אבל זה באמת היה מהרגע הראשון שיצרתי איתך קשר, הכל היה מאוד עוצמתי, אז תודה רבה. ונגיד שוב תודה לסבי אלצ'ק המפיקה שלנו, על הביצוע הטכני נטע שחר, על הפיקוח עודד דיסטלמן, תודה רבה לך נוגה גילבסי.
2: ותודה לך פזית נוימברגר.
0: תודה רבה, והשיר האחרון זה שיר שוב שאתה בחרת, שאני חושבת מזקק את כל התובנות שלך, לבחור נכון, של אמיר דדון. אמן, אמן, שכולנו נצליח תמיד לבחור נכון.
1: אמן.
0: תודה רבה, אלי.
1: תודה לכן, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מורן דדוש, תושב גורן.
2: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הכל של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יאיר הראל, עם ציפורי לילה מתפייטות.
3: גלי צהל עכשיו חצות, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נוכח המתיחות מול איראן והעלאת הכוננות בהגנה, צהל מעדכן כי אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי נתב"ג פועל כסדרו ואין כל שינוי בלוח הטיסות. לפני זמן קצר פרסם נשיא ארצות הברית טראמפ תמונות בינה מלאכותית, בהן נראים מטוסי קרב, ספינות איראניות שהוטבעו בסבבי הלחימה הקודמים, וגרף אשר מראה את ירידת ערך המטבע האיראני לעומת הדולר האמריקני. כך מעדכנת כתבתנו שקד ויקינסקי. מוקדם יותר פרסם משרד החוץ של ארצות הברית קריאת אזהרה לאמריקנים הנמצאים במזרח התיכון לנקוט משנה זהירות ולהגביר את העירונות. ברקע ההתפתחויות, הניו יורק טיימס מפרסם כי מסתמן שאיראן פתחה במתקפת סבר סייבר על מערכות מים במדינת מיניסוטה. לפי הדיווח, היקף התקיפה כולל לפחות 7 מדינות בארצות הברית. צהל מתיר הערב לפרסום שנגד במילואים אותר ללא רוח חיים אתמול בדרום הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. נקבע מותו של הפצוע באירוע האלימות בנתיבות. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לאיש, עבריין מוכר, טיפול רפואי במקום כשהוא עם פציעה חודרת, אולם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי הפצוע נורא מטווח קצר ובמקום אותר פצוע נוסף. כוחות משטרת תחנת נתיבות החלו באיסוף ממצאים ובביצוע סריקות לאיתור החשודים המעורבים באירוע. המאבק במלחמה באישון, ממחר תודפסנה על גבי קופסאות הסיגריות הנמכרות בישראל תמונות מרתיעות המתארות את נזקי האישון והשלכותיו. בכך תצטרף ישראל לכ-140 מדינות בעולם שבחרו בשיטה זו על מנת לצמצם את אחוזי המעשנים. התחזית, מחר גל החום צפוי להגיע לסיעות, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. בעקבות השרב חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. המתיחות מול איראן, לצד העלאת הכוננות בהגנה, צהל מעדכן כי אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, גם בנתב"ג הכל כרגיל. אולם מוקדם יותר הערב פרסם נשיא ארצות הברית טראמפ תמונות בינה מלאכותית המתריסות נגד המשטר בטהרן. לילה טוב לכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
4: לילה טוב ולזר, ספינות איראניות הרוסות במעמקי הים, מטוסי קרב שממריאים וגרף אשר מראה את ירידת ערך הריאל האיראני לעומת הדולר האמריקני, הם רק חלק מגל הרשומות שפרסם הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברקע ההסלמה. מוקדם יותר היום משרד החוץ של ארצות הברית פרסם קריאה לאמריקנים במזרח התיכון וגם בישראל להיות מוכנים לביטולי טיסות, אפשרות של סגירת המרחב האווירי ושיבושים אפשריים בנסיעות, למרות שכפי שאמרת, נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף ונתב"ג נשאר פתוח ופועל כרגיל. ולמרות שלפחות עדיין לא ראינו היום תקיפות אמריקניות באיראן או תקיפות איראניות במפרץ, בניו יורק טיימס דיווחו שדווקא בחזית הסבר סייבר מסתמן שאיראן פתחה בתקיפה על מערכות המים של מינסוטה, בתקיפה שמשפיעה על לפחות 7 מדינות בארצות הברית. אז כרגע אלעזר, רק סימנים, נצטרך לראות אם הם יובילו להתפתחות או לתקיפות הלילה.
3: תודה שקד. חייל צהל בשירות סדיר נעצר בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מואייר בבנימין. כך פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. את מצטרפת אלינו עם עדכונים נוספים בעניין הזה. לילה טוב, איילה.
5: לילה טוב, אלעזר, נכון, אז נפתח בעדכון של המשטרה מהשעה האחרונה, לפיו החייל החשוד נחקר במשך כמה שעות ושוחרר לבסיסו להמשך מעצר בתיאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. זאת אומרת שמעכשיו המשטרה הצבאית החוקרת הם אלה שיחליטו מה יהיה איתו, הוא שוחרר ממעצר אצל המשטרה והוא עבר להמשך מעצר בבסיס שלו. נזכיר את פרטי המקרה, כפי שפרסם דורון, החייל בשירות סדיר נעצר בחשד שירה אתמול בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מואייר בבנימין, לאחר שהגיע שלא במסגרת תפקידו לפעתי הכפר עם מספר ישראלים נוספים, כך לפי הדיווח הראשוני, ירה מנשקו האישי ופגע בילד הפלסטיני. הפלסטינים גם פרסמו תיעוד מרגע הפציעה של הילד. כמה שעות לאחר המעצר, עורכי דינו של החייל טענו שהוא הגיע לכפר כדי לסייע לחברו לחווה שראה צון באזור והותקף על ידי פלסטינים, וצהל באמת אישרו שאכן לפני הירי התקבל אצלם דיווח על רועי צאן שהותקף, רועי צאן מהחווה שיצא ממנה גם החייל. בכל מקרה, לזר, כפי שהזכרנו, החייל הוא עבר להמשך מעצר בבסיסו הצבאי, נזכיר חייל בשירות סדיר. כאן אולי צריך לציין שעורכי דינו מאמינים שאם המשטרה הייתה מגלה שהוא עשה מעשה חמור, הוא לא היה עובר להמשך מעצר בבסיס, אבל כאמור, הטענה הזאת לא מאומתת, וככל הנראה שנוכל לדעת בבירור איך המשטרה הצבאית החוקרת החליטה לטפל בחייל הזה, רק מחר נוכל לאשר את הפרטים האלה ונדע את ההמשך, ונמשיך לעדכן.
3: תודה רבה. בית הקפה בסמטה הפך לזירת קרב על צביון השבת בירושלים, וגם הבוקר, כי מדי שבוע הצליחו המפגינים החרדים שמוחים על פתיחתו בשבת לפרוץ את מחסומי המשטרה. באולפן כתבנו בבירה נועם נקש, לילה טוב.
6: לילה טוב ולזר, כן, כמו שאמרת, זו כבר השבת החמישית ברציפות, שעשרות מפגינים חרדים מגיעים לבית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, מוחים על פתיחת בית הקפה בשבת, הם מגיעים מחוץ למסעדה, השבת החמישית ברציפות, מגיעים לשם, יוצרים רעש, מפריעים, דופקים על השולחנות כדי להפריע ללקוחות, הם אפילו ניסו להיכנס לתוך שטח בית העסק, פרצו את המחסומים, אבל כוחות המשטרה כן הצליחו לבלום אותם במקום. מנגד, כמו כל שבוע, כבר חמישה שבועות ברציפות, עשרות רבות של לקוחות שמגיעים לתמוך בבית הקפה בהחלטה להישאר פתוחים בשבת, גם מתעמתים המפגינים. גם עם השבראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיע לשם ואמר, לא ייתכן שלשתות כוס קפה בשבת יהפוך לאקט של גבורה אזרחית בירושלים. מה שאנחנו רואים כאן רק מוכיח שהצעירים החרדים יכולים להתגייס, כך ליברמן. היום ההפגנה הייתה עוצמתית יותר, מספר המפגינים היה גבוה משמעותית ממה שהתרגלנו עד כה. הפלגים החרדים הודיעו גם לפני ההפגנה הזו שהם יחריפו את המאבק נגד בית הקפה, שכרגע למה שאנחנו מבינים הוא עתיד להמשיך כרגיל גם בשבוע הבא. אז אנחנו עוד צופים לנו עוד שבועות מעניינים בגזרה הזו, כשגם השבת הזו לא היה שקט ברחוב אגריפס בירושלים.
3: תודה רבה נועם. עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אהרוני, לביצוע הטכני דנה הרולד, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מתפייטות בהגשת יאיר הראל, ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבוע טוב, אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מתפייטות, ששודרה ב-31 בדצמבר 2023. הפעם על מוזיקה שעוברת במשפחה ועל המשפחות של מוזיקאים. האזנה נעימה.
3: ברוכים הבאים לציפורי לילה מתפייטות. אנחנו בתוכנית מיוחדת שמוקדשת למשפחה, כלומר משפחות מוזיקליות, המוזיקה והשירה שעוברת בתוך המשפחה, המסירה הזאת מדור לדור. אנחנו יוצאים לדרך עם פרויקט שנקרא אבות ובנים, שני זוגות של אבות ובנים, אליהו ודוד דגמי, רוני ודניאל עברין, כאן בקטע שנקרא עננו. האזנה טובה, מרחיבת לב הדעת לכולם, שבוע טוב.

בנינו, אבות ובנים. אז אנחנו בתוכניתנו, ציפורי לילה מתפייטות, עוסקים הרבה מטבע הדברים במוזיקה מסורתית, בכל מיני צורות, ומוזיקה מסורתית באופן עמוק קשורה במסגרת של המשפחה. אתה הגרעיני, המרחב הבסיסי של העברת הידע, של המפגש הבין דורי, ההתחדשות, השיח בין הדורות, מרחב שיש בו אמון, לחפש, לקבל, לנסות להיות מי שאנחנו. אני נחגע גם לפרשת השבוע, שזה אתה קראנו, פרשת ויחי. קיבלנו תזכורת לכך שעם היהודי בעצם כולנו, בני משפחה אחת, בני ישראל, ויעקב לפני מותו מקבץ את כל בניו, ליד מיטתו, ונותן להם סוג של ברכה או נבואה, מה יקרה איתם באחרית הימים. לא כולם יוצאים מזה כל כך, נגיד, בנחת, יש הרבה בנים שמקבלים על הראש. מעניין שבמסורת היהודית המוזיקה מזוהה עם שבט לוי. שבט לוי, שיחד עם אחיו שמעון, זכה לביקורת קשה מצד אביו יעקב, על יצר האלימות הבלתי מרוסן שהתפרץ שם בפרשת שכם ודינה, ודווקא הוא זוכה להיות השבט שישרת במקדש, וימיר אולי את האנרגיה הגועשת שלו לפולחן, וגם לשירה ומוזיקה. אז הלוויים בעצם הם משפחת המוזיקאים המקצועית של עם ישראל. ובכלל בתרבויות מסורתיות רבות אפשר לפגוש הרבה פעמים שושלות של משפחות מוזיקאים, שאחראים על העברה של הידע, השכלול של המסורת מדור לדור, השימור וההתחדשות. אז גם אנחנו נצא היום למסע בין משפחות של מוזיקאים, כל מיני מערכות יחסים, אבות, בנים, אמהות, בנות, אחים, חיות. והתחנה הבאה שלנו היא ארצות הברית של המאה ה-20, משפחת מלבסקי. אז משפחת מלבסקי הייתה משפחה יהודית אמריקאית, שהופיעה ברחבי העולם היהודי בתפילות ובתוכניות של חזנות ומוזיקה יהודית עממית, בעיקר בשנות ה-30 עד ה-50 של המאה ה-20. אבי המשפחה, שמואל מלבסקי, כן, אני אומר את זה נכון, שלא שפדו איתי פה חובבי החזנות, כן, שמואל מלבסקי, חזן, מלחין, סולן, הוא היה סולן, וליוו אותו כמקלה ארבע בנותיו ושני בניו. זה החזן שמואל מלבסקי, כאמור, הוא התגלגל, נולד באזור אוקראינה, התגלגל לארצות הברית, למד אצל גדול החזנים יוסלה רוזנבלט, ממש גר אצלו בבית, הוא החל את דרכו בקהילה אורתודוקסית בברוקלין בניו יורק, התגלגל לאט לאט, התחיל להקליט גם מחוץ לבית הכנסת יצירות ואף דואטים עם מורו ורבו רוזנבלט, דרכו הוא גם הכיר את אשתו, שגם היא הייתה פסנתרנית, וכאשר גדלו ילדיו, החליט מלבסקי להופיע יחד עם משפחתו, וזה היה די, נגיד, יוצא דופן, חזן, בתוך מרחב שקרוי אורתודוקסי, שמרני יחסית, מופיע עם בנים ובנות, עם בנותיו ובניו, אבל איכשהו זה עבר, התקבל בצורה פחות או יותר ביקורת בקטנה, אבל התקבל בצורה יחסית טבעית, והם הופיעו ברחבי ארצות הברית בקונצרטים של חזנות, שירי עם יהודים, ג'אז בעברית, יידיש, אנגלית. וקטע אחד מסוים, נראה לי חדר גם איכשהו לפס הקול הישראלי יותר מאחרים, וזה אולי גם מי שמכיר את סרט הקלט הלהקה, אולי זה יישמע לכם מוכר. אז בואו נשמע.

משפחת מלבסקי. ציון דרך מעניין בעולם של החזנות. החיבור הזה, בנים, בנות, אחים, אחיות, אבא. יוצא דופן ומעניין, ואנחנו ממשפחה למשפחה עוברים מניו יורק לירושלים למשפחת לוי. אפרופו הלוויים. והנה משפחה עם השם הזה, ואב המשפחה יצחק לוי, שחי במאה ה-20, ב-1919, נפטר בירושלים ב-1977, הוא היה מלחין חוקר שהקדיש את חייו בעיקר לחקר המסורות המוזיקליות של היהודים הספרדים. הוא פרסם בין היתר שני ספרי מוזיקה מאוד ידועים, אחד של רומנסות ושירי עם ספרדים, ושני שעסק יותר בעולם של שירת הקודש, של הפיוטים, שתי אנתולוגיות מאוד מרכזיות שהיו בסיס גם לחקר של המסורת המוזיקלית של היהודים הספרדים. הוא ליקט את רוב השירים בין היתר מפי קשישים, דוברי לדינו שקיר בירושלים עיר מגוריו, החל באימו וחלה בקשישים נוספים שהתוודה אליהם במיוחד למטרה הזאת. אשתו, כוכב הלוי, גם היא זמרת לדינו ידועה, ובפרט מי שהתפרסם בשנים האחרונות זה ביתו, יסמין לוי, שמשני העשורים האחרונים מופיעה ברחבי תבל עם עיבודים מקוריים משלה לשירת הלדינו, לצד יצירות מקוריות. אז בואו נשמע ראשית את האימא, כוכב הלוי, בשיר לדינו מפורסם, אברטו פוארטה קרדה, פתחי לי את דלתך סגורה, כאן בעיבוד של ביתה,

טוב, זה לא אברטור, אבל זה אדיו מאותו אלבום, אותה זמרת, אותה בת שעושה את העיבודים. אדיו, קלאסיקת לדינו בביצוע כוכב הלוי, בעיבוד של יסמין לוי.

שמענו את הדיו, שלום הדיו קרידה, שלום לך יקירה, ואנחנו ממשיכים עם הבת יסמין לוי, דווקא בקטע פחות אופייני לה, קטע מתוך הקדושה, תפילת הקדושה שנאמרת בשבתות ובחגים, וכאן זה בעיקר הנוסח של הימים הנוראים. היא ספגה מאביה ומאימה גם את עולם שירת הלדינו וגם את החזנות, והיא ביצוע מאוד מיוחד שלה לפנינה הזאת, לקטע ממש מהעומק של עולם התפילה. כתר ייתנו לך, בכבוד יסמין.

ביצוע מהמם של יסמין לקדושה של מוסף שבת וימים נוראים בעיקר ראש השנה ויום כיפור והעולם הזה, המרחב הזה של המשפחה באמת באופן טבעי מתערבבים בו הקודש והחול אין הפרדה הכל בעצם מחובר מכלול אחד מעבר להגדרות היותר קשוחות שלפעמים קורות בחוץ ואנחנו מתוך המפגש הזה בין אם ובת, הולכים עכשיו לאתי אנקרי וביתה מעיין ליניק, עוד מפגש של דורות של שתי מוזיקאיות, אם ובת. מעניין באמת היחסים, לפעמים הולכים לכל מיני כיוונים. הילדים זה לא רק מההורה לילד, לפעמים זה באמת מהילד אל ההורה חזרה, מאירים אחד את השני וצדדים שונים. אתי אנקרי, למשל, כפי ש... אני ידוע לרבים, אז באיזשהו שלב היא חזרה בתשובה, למרות ששוב היא גדלה בתוך עולם מסורתי וספגה הרבה גם מהאימא שלה, אבל חיברה מחברת את העולמות ככה בתוכה מעבר להגדרות, והבת של המעיין שוב איכשהו באור חוזר כזה לוקחת את כל העולמות ומערבבת אותה מחדש, ולמשל ברעיון שהתפרסם לפני כשנה, לקראת צאת אלבומה הראשון, אז היא אומרת ככה. את הסגנון המוזיקלי שלה, היא נשאלת, כאילו, היא יכולה להגדיר אותו קצת? היא אומרת, אני חושבת שההגדרה הכי קרובה היא מוזיקת נשמה, מין R&B עם נטיות למוזיקה יהודית, נגיעות של צפון אפריקה ומוזיקה אתנית עם גרוב אישי כזה. זה גם משתנה משיר לשיר. כל הטקסטים שלי מדברים על איזשהו תהליך פנימי. אז בוא נשמע את הבת והאם ביחד. מאירות אחת על השנייה, מערבבות את העולמות, וכאן בשיר של אריאל זילבר, שנקרא מסך עשן, בכבוד.

יפי, אתי אנקרי וביטה מעיין ליניק. ואנחנו במעבר, לא יודע, אולי אחד, אנחנו אוהבים מעברים פה בתוכניתנו, מתוך השורש הזה של המתפייטות, של עולם הפיוט. אנחנו באופן טבעי נפתחים כל כך הרבה שבילים, אז נעים ככה לנוע ביניהם, ואנחנו עוברים למשפחת האצולה של הפיוט התימני, משפחת עמרם. אהרון עמרם שיאריך ימים. אנחנו במסך השם מנותק.

קטי אנקרי וביתה מעיין ליניק. ואנחנו במעבר, לא יודע, אולי חד, אנחנו אוהבים מעברים פה בתוכניתנו, מתוך השורש הזה של המתפייטות, של עולם הפיוט, אנחנו באופן טבעי נפתחים כל כך הרבה שבילים, אז זה נעים ככה לנוע ביניהם, ואנחנו עוברים למשפחת האצולה של הפיוט התימני, משפחת עמרם. אהרון עמרם שיערך

בתוכניתנו, מתוך השורש הזה של המתפייטות, של עולם הפיוט, אנחנו באופן טבעי נפתחים כל כך הרבה שבילים, אז נעים ככה לנוע ביניהם, ואנחנו עוברים למשפחת האצולה של הפיוט התימני, משפחת עמרם. אהרון עמרם שיאריך ימים ושנים, כבר עבר את גיל 80, הוא הקדיש את חייו לשימור ולהפצה ולהלחנה גם של כל השבילים וכל השכבות של המוזיקה התימנית. והבנים שלו, שחר, אלרם ולירון, לירון עמרם, קצת שמענו אותו יותר בשנים האחרונות, הם ממשיכים את דרכו, כל אחד באופי שלו. עכשיו, לפני שנשמע אותם, שאלת את עצמכם, למה יש כל כך הרבה זמרים וזמרות תימנים, תימניות? מה זה, משהו גנטי כזה שנולדים איתו? אז לא יודע, אולי, אבל מה שבטוח שילד תימני מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, לפחות עד הדורות האחרונים, סופג את השירה ואת השפה העברית מגיל מאוד צעיר, ממש לתוך הווריד. ילדים כאלה למשל כבר בגיל 6 נותנים להם לקרוא בתורה, אם הם יודעים כמובן, והתימנים קפדנים. אז כך שממש השירה והקצב והריקוד גם עוברת אליהם ממש מגיל מאוד צעיר לתוך אדם. ולכן באופן טבעי השירה, הרבה מהם הופכים להיות גם כן, בין אם קוראים להם כך או לא, לשיר הם יודעים, וגם לרקוד הם יודעים, וגם לתופף הם יודעים. אז בואו נשמע עכשיו דוגמה לכל הדברים האלה יחד. שיר של רבי שלם שבזי, בביצוע של אהרון עמרם ובניו, שחר ואלרם, עין ולב.

ומשפחות פה מתוך המרחב שלנו, הישראלי, היהודי. ואני רוצה רגע לפתוח סוגריים, כי מערכת היחסים הזאת בתוך המשפחה זה גם אחד מהיסודות באמת הפואטיים, אלגוריים בכל עולם הפיוט, כלומר האב והבן, האהוב והאהובה, אח ואחות, הם תמיד גם בתוך עולם השירה, בתוך עולם שירת הקודש, בתוך עולם הפיוט, הם אלגוריה, הם משל, הם מערכות יחסים שונות בין האדם לאלוהים. ואני רוצה ללכת לקטע מתוך שירת הבקשות, שירת הבקשות של יהודי מרוקו, הפיוט שפותח את שירת הבקשות בכל אחת משבתות החורף, דודי ירד לגנו, פיוט שעובר בעיקר מערכת היחסים שם בין עם ישראל אלוהים, היא מדומה לאהוב ואהובה, אבל פתאום הופיעה גם אהובה בדמות אחות, אח ואחות, אחותי קלה. אז בואו נשמע את זה, דודי ירד לגנו.

מעין ולב עוברים לעוד קטע שאהרון אמרם תרגם, הוא עיבד מערבית לעברית, דם מעייני. כל הקטע הזה מתוך הופעה חיה בפסטיבל הפיוט לפני איזה עשור, הופעה שנקראת דלתי מרום. מה אני אגיד לכם, קשה להיפרד מהשלישייה הזאת ולעבור מהר כל כך לעולם אחר, אבל אנחנו פה רוצים איכשהו לכבד כמה שיותר קולות.

אחותי, אז גם אח ואחות על הדרך של האלגוריה זה לא רק תמיד אח ואחות הביולוגים, אחותי, אחי, או סיסטר. אז למה שלא נלך קצת לבוב דילן, או סיסטר.

אז התערבבו לנו כל האחים והאחיות והאבות והאימהות והבנים והבנות, וזה מחבר אותנו אל עוד משפחה אגדית, משפחה מוזיקלית, סוג של חמולה, משפחת אלייב, שעלו לארץ בתחילת שנות ה-90, התקבצו להם יחד באזור ראשון נדמה לי, והם לאט לאט הפכו לחלק מהסאונד הישראלי בכל מיני הרכבים, ואנחנו כאן מביאים אותם בהרכב המשפחתי, משפחת אלייב לדורותיה, שלושה דורות, הסבא, הבן, אריאל אלייב באקורדיון ושירה, שמוביל את הקטע הבא, סביבו, מכל הכיוונים, הבאים, האחים, אחיות, ילדות, ילדים, בואו נשמע. אז הנה האבא, הסבא, מברך את הבן, שתהיה חכם, שתהיה שמח, תתחתן עם אישה טובה, יהיה לכם טוב ביחד. אישה בוחרית, רק בוחרית.

זה חגיגה. תכלס לכל אחד במשפחות האלה אפשר להקדיש ממש תוכנית שלמה, אבל אנחנו היום באיזה מין איזה מסע ככה, ועוברים להיות תחנה. זאת היא התחנה האחרונה שלנו לשעה הזאת, אז תנשמו רגע, כי אנחנו בעוד מעבר חד ממשפחת אלייב למשפחת קרליבך. משפחת קרליבך, שלמה קרליבך, גדול המלחינים של המוזיקה החסידית יהודית עכשווית במאה ה-20, שהשפיע כל כך הרבה על על המוזיקה בדורות שלנו, דורות האחרונים, על המוזיקה היהודית, כאן עם ביתו נשמה קרליבך. אני רוצה כבר לפני שנשמע להגיד תודה למי שהייתי כאן, לורדי שפר להפקה, ולשקד וולפין, טכנאי השידור, שהבנתי שנמצא כאן בסוג של מילואים בהתנדבות. כל הכבוד, סחתן. אז אנחנו מחכים לכם כאן אחרי החדשות עם השעה השנייה, ואנחנו הולכים אל שפחי כמיים ליבך, בקטע מאיכה שנחין שלמה קרליבך, וכאן עם ביתו נשמה. מחפה.

עד כאן, חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות, ששודרה ב-31 בדצמבר 2023, על מוזיקה שעוברת במשפחה ומשפחות של מוזיקאים. מיד לאחר החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית.

0: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר, לכל אגרסיביות של ארצות הברית וישראל תהיה תגובה החלטית ומידתית. כך ערקצ'י בשיחת טלפון עם עמיתו הסעודי, מעדכון שלו על כך ברשת טלגרם. שר החוץ של טורקיה, חקן פידן, אישר שעדיין מתנהלות שיחות מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. עוד הוסיף ברשומה ברשת X כי דיבר עם עמיתו האיראני על שיחות המסע ומתן, וכי טורקיה תמשיך במאמציה לסיום האימות האזורי והשגת שלום בין הצדדים. צהל מתיר הערב לפרסום שנגד במילואים הותר ללא רוח חיים אתמול בדרום הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתו. נקבע מותו של הפצוע באירוע אלימות בנתיבות. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לאיש, עבריין מוכר, טיפול רפואי במקום כשהוא עם פציעה חודרת, אולם נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי הפצוע נורה מטווח קצר ובמקום אותר פצוע נוסף. כוחות משטרת תחנת נתיבות החלו באיסוף ממצאים ובביצוע סריקות לאיתור החשודים המעורבים באירוע. המאבק במלחמה באישון. ממחר תודפסנה על גבי קופסאות הסיגריות הנמכרות בישראל תמונות מרתיעות המתארות את נזקי האישון והשלכותיו. בכך תצטרף ישראל לכ-140 מדינות בעולם שבחרו בשיטה ויזואלית, זו על מנת לצמצם את אחוזי המעשנים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. השחקן וינסנט פסטור, הידוע מהסופרנוס, הלך לעולמו בגיל 80. על פי דיווח בדדליין, שכנו מצא אותו מת בביתו לאחר שלא שמע ממנו במשך 3 ימים. נסיבות מותו נחקרות, כך מעדכנת כתבת התרבות ליבי גילאי. התחזית, מחר גל החום צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. בעקבות השרב, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: לילה טוב מגלי צהל, אנחנו מביאים בשידור נוסף את חלקה השני של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות, ששודרה ב-31 בדצמבר 2023, על מוזיקה שעוברת במשפחה ומשפחות של מוזיקאים. האזנה נעימה.

שלום עליכם, שנה שנייה, שעה שנייה של ציפורי לילה מתפייטות. הפעם אנחנו סביב משפחות מוזיקליות, ואנחנו מתחילים עם אחת מהמשפחות שעיצבו את המוזיקה האמנותית המזרחית בישראל ב-20 השנה האחרונות, פרץ אליהו ובנו מרק אליהו, כאן ביצירה שנקראת שחר בקשך, לחן של פרץ, עיבוד של מרק, ביצוע משותף. אז ענת

ואנחנו נמשיך קצת עם משפחת אליהו המופלאה. אז קצת ביוגרפיה. פרץ ולריסה אליהו עלו לארץ מדקיסטן שבקפקז בראשית שנות ה-90. פרץ בעצם, השכלה המוזיקלית שלו משלבת גם את המוזיקה המסורתית שהוא ספג בבית, בקהילה, מוזיקה שמגיעה מאזור מרכז אסיה, פרס, קווקז, וגם מוזיקה קלאסית מערבית. הוא בעצם למד הלחנה, קומפוזיציה, במסגרות שם, גם בדגסטן וגם ברוסיה. עם הגיעו לארץ הוא למעשה היה שותף להקמה של, מגמה חדשה במוזיקה בישראל. בניית מקום למוזיקה המזרחית האומנותית עם מסורות המזרח השונות. מה שעד אז בעצם לא היה קיים כאן. היו קצת נגנים, היו קצת מוזיקה שהתקיימה בתוך כל מיני מסגרות מסורתיות, אבל לא היה ערוץ כזה שנתן מקום למי שרוצה לבוא וללמוד ולהתפתח ולפתח גם שפה אומנותית מקומית שנובעת מתוך השורשים הללו. אז פרץ למעשה יצר כאן תנועה. בין השאר הוא הכיר כאן לנגנים את הכלי שנקרא טר, הכלי שהוא מנגן בו, ששוב, זה לא שהוא לא היה כאן לגמרי, אבל היה חבוי במסגרות מאוד הדתיות, הטר הפרסי שהוא מנגן בו, וגם אני זכיתי ללמוד אצלו כמה שנים מוזיקה בכלל, וגם קצת טר, והבן שלו, מרק, בעצם אמיר בהדרגה את הכינור המערבי לקמנצ'ה הפרסית, ולמעשה יצר סוג של שושלת של נגני קמנצ'ה בישראל. כלומר, אפשר, בלי מרק בעצם הכלי הזה, קשה לדמיין אותו פה בארץ, מי יודע, אולי מגיע בצורה אחרת, אבל ממש כמעט כל מי שמנגן קמנצ'ה בארץ איכשהו, שזה כינור עתיק יותר, כינור פרסי, טורקי, למד בצורה מסוימת ממרק או מתלמידיו, הוא די צעיר הבחור הזה, מספיק הרבה. אני גם זכיתי לנגן איתם הרבה שנים, ולהיות ממש עד להתפתחות של סגנון מקומי, חופשי, יצירתי, שמיוסד על השורשים המוזיקליים של המוזיקה הפרסית והמזרחית הקלאסית בכלל, אבל באמת מתפתחת באופן חופשי. ומעניין שההשפעה היא ממש דו-כיוונית, האב על הבן, והבן על האב. וזו דוגמה ממש נהדרת של דיאלוג בין-דורי שנותן חיים לשפה מסורתית ונותן עומק למוזיקה חדשה. אז בואו נשמע עוד קטע, יצירת הנושא בעצם מתוך אלבום שנקרא חולות, אלבום משותף של שניהם, לחן של פרץ במקרה, זה עיבוד של מרק, בואו נשמע חולות.

ומרק ופרץ אליהו בהרכב המשותף שלהם כבר מסתובבים הרבה בעולם עם המוזיקה הזאת, ויש לה מאזינים מרחבי תבל, הרבה הרבה בטורקיה. מקווה שזה עוד יחזור, ההופעות בטורקיה, וגם הרבה מאוד מאזינים באיראן. איראן, בסופו של דבר, התרבות האיראנית, הפרסית, תרבות עתיקה ועדינה ונשגבת. צריך לזכור, זה לא מה שאנחנו מכירים מהקונפליקט הקשה הזה עם איראן של הדורות האחרונים. זה תרבות עצומה, ואני מקווה שעוד נחזור למתישהו. בחול תמיד שיוצא לי לפגוש מוזיקאים איראנים, תמיד המפגש הוא ממש מיידי, ומרגישים שהקשר, אני מרגיש שהקשר הוא ממש טבעי. וצריך להחזיק את זה בראש, את התמונה הזאת. אז אני רוצה ללכת למשפחה של מאסטרים של מוזיקה פרסית, משפחת צ'מילני. למי שלא מכיר, זה ממש, אני לוקח את ההזדמנות להכיר לכם, משפחה של מתופפים גדולים, הם מנגנים בכלי הקשה המרכזי במוזיקה הפרסית שנקרא זרבו טומבק. ואב ג'משיד צ'מילני, כמו מוזיקאים איראנים רבים, עזב את איראן בסוף שנות ה-70 עם עליית השלטון של חומייני. הוא התיישב התחלה בפריז, אחר כך בכפר קטן בפרובנס. המורה שלי לזרב, רוז'ה בנישו, זיכרונו לברכה, למד אצל ג'משיד צ'מילני, כך גם אני הכרתי שירות את המשפחה. אז גם הוא שם בכפר קטן בפרובנס, מסמם ג'משיד ביחד עם אשתו איזבל. הם גידלו משפחה נפלאה, שני בנים ושתי בנות. ובניו, כיוון וביז'ן, שניהם ינקו ממנו את הנגינה בכלי המופלא הזה בזרב, וכל אחד לקח את זה לכיוון שלו עם השפעות מוזיקליות רבות. אני זכיתי לבלות אצלם קיץ מופלא לפני יותר מ-20 שנה, לנגן וללמוד עם שלושתם, עם אב ושני אבנים. ואני רוצה להשמיע לכם קטע של טריו זרב מתוך הרכב הזה, טריו צ'מילני, קטע שנקרא רנג, רנג בפרסית זה צבע, רנג אלייז'ה. אז בואו נשמע.

וואו, איזה מוזיקה נשגבת, אני חושב שלרמות כאלה של תאום ובעה כזאת מדויקת יחד, אפשר כנראה להגיע, לא יודע אם רק, בטח המסגרת של המשפחה מאפשרת להגיע לכזה עומק. ואם אנחנו בענייני משפחות איראניות, פרסיות, אז איך לא נוכל לדלג? משפחת האצולה של המוזיקה הישראלית, משפחה הפרסית, משפחת בנאי. כן, עולם אחר, קשה לעמוד על סוד הקסם של הכישרון הזה שזורם בדם של בני המשפחה, אבל לפחות בחלק מהמקרים אפשר לזהות את הקשר לשורשים, שורשים שמגיעים מהאבות, מהאימהות, שורשים של התרבות הפרסית. את הכלי הזה, דרך אגב, את הזרב ששמענו עכשיו בטריו, אני חושב שאחד מהראשונים ש... הביא את הכלי הזה לתוך הרוק הישראלי, זה אהוד בנאי, כמה מאלבומים שלו בקרוב, גם באלבום עם אבא שלו. ואנחנו עכשיו דווקא נלך לאיזה מפגש משפחתי, נסה לשמוע איזה חיבור של כמה מהקולות האלה ביחד, אהוד, יובל, אביתר ונועם, והם מבצעים שיר של מאיר בנאי וביניהם. בכבוד.

0: אפשר להגיד שזה דימוי יפה לעברה בין דורית ולמסורת, מסורתיות בכלל, וביניהם אני הולך ואז חוזר, יש בי מזה וגם מזה. ניקח את המשפט הזה מהשיר של מאיר בנאי, באמת איזה מטאפורה כזאת כללית לחיבור הזה, מזה ומזה, בין הדורות, לדעת לקבל וגם להוסיף ולמצוא כל הזמן של להיות בתוך השיחה, בתוך השיחה החיה הזאת של השורשים, של העומק שמגיע אלינו מהעבר, מאבא, מאמא, סבא, סבתא, שאנחנו מקבלים ומוסיפים משלנו, וכל עניין של להיות בתוך השיחה. אז אנחנו מהאחים ובני דודים עוברים אל האחיות. אחיות לבית חיים ממושב שחרות, הלוא הם חברות ההרכב איווה. אז שלישיית האחיות לבית חיים גדלו בסוג של בועה במדבר במושב שחרות, ליד אמהות ובעיקר סבתות שעוד שרו שירת נשים בערבית תימנית. והם גדלו על מזה ומזה, מצד אחד המוזיקה הזאת של הסבתות, התרבות הזאת של נשים שיושבות ושרות את החיים שלהם בעצם דרך מילים ומנגינות שעוברות ככה ומקבלות צורה מדור לדור. ולצד זה השפעות שכמובן הגיעו אליהן מההיפופ, מוזיקה שחורה. כל המיקס הזה ביחד הוליד סאונד חדש, עתיק ומעודכן, מוזיקה מסורתית חדשה, משובחת. אז בואו נשמע דוגמה. כאן זה לא תימן, אלא משהו על ימן. האחיות איווה.
1: والتمر وبيت

אז על כנפי הפופ אנחנו הולכים מרכב החיות לרכב של אחים, ולטוויסט קטן בעלילה היינו חייבים. אז אחד מהרכבי האחים המפורסמים בעולם, להקת פופ של שנות ה-70 וה-80 שלא נסלחה, הלו הם הבי-ג'יז, שלושת האחים לבית גייב, אם אני אומר את זה נכון, ברי, מוריס ורובין, הבריטים שנולדו באימן, שהו באוסטרליה שנים אחדות, חזרו לאנגליה והוציאו תקליט בכורה ב-1967 שהחל את הקריירה, אפשר להגיד בלשון המעטה, המצליחה שלהם, ובשיר שגם לא נסלחו, תמיד הוא איכשהו רלוונטי, Staying Alive. בוא נשמע את האחים.

אחרי הטוויסט הזה בעלילה, אנחנו לאט לאט בעדינות חוזרים אלינו כאן, לישראל ולמוזיקה היהודית, ולעוד משפחה מוזיקלית מיוחדת. אז קצת אני אדבר לאט כדי לעשות את השיפט האנרגטי הזה, כי אנחנו עוברים באמת לעולם אחר. שמענו בשעה הראשונה את משפחת מלבסקי, משפחה של באה מעולם החזנות בארצות הברית, ואנחנו עוברים כאן למשפחת זלבסקי, גם עם משפחה עם שורשים שנטועים עמוק במוזיקה החסידית, גם בהלחנה, במסורת של הלחנה, שכבר עוברת לפחות שתי דורות מאב לבן, במוזיקה יהודית חדשה שהולחנה כאן בארץ על ידי צבי זלבסקי האב, וגם ילדיו נתנאל ורזיה, ויש עוד ילדים, אבל אנחנו עכשיו נשמע את השלישייה הזאת, את האב צבי זלבסקי ואת בניו, את בנו נתנאל וביתו רזיה. אנחנו בזמנו באתר הפיוט והתפילה לפני למעלה מ-10 שנים, שרצינו ככה להשאיר את המאגר בפיוטים שמגיעים מכל מיני מסורות, אז הלכנו גם למשפחות, חיפשנו משפחות שבאמת שם הדבר עובר, משפחה של באה מעולם החזנות בארצות הברית, ואנחנו עוברים כאן למשפחת זלבסקי, גם עם משפחה עם שורשים שנטועים עמוק במוזיקה החסידית, גם בהלחנה, במסורת של הלחנה, שכבר עוברת לפחות שתי דורות מאב לבן, במוזיקה יהודית חדשה שהולחנה כאן בארץ על ידי צבי זלבסקי האב, וגם ילדיו נתנאל ורזיה, ויש עוד ילדים, אבל אנחנו עכשיו נשמע את השלישייה הזאת, את האב צבי זלבסקי ואת בניו, את בנו נתנאל וביתו רזיה. אנחנו בזמנו באתר הפיוט והתפילה לפני למעלה מ-10 שנים, שרצינו ככה להשאיר את המאגר בפיוטים שמגיעים מכל מיני מסורות, אז הלכנו גם למשפחות,

בנו, נתנאל, הוא ביתו רזיה. אנחנו בזמנו באתר הפיוט והתפילה לפני למעלה מ-10 שנים, שרצינו ככה להשאיר את המאגר בפיוטים שמגיעים מכל מיני מסורות, אז הלכנו גם למשפחות. חיפשנו משפחות שבאמת שם הדבר עובר כבר מדור לדור. והגענו גם למשפחת זלבסקי, נקלטנו כמה עשרות פיוטים בביצועם, וכאן, קטע שאני אוהב מאוד, נלחן מחסידות ברסלב, לפיוט ששרים אותו בשבת, שנקרא חי אדוני וברוך צורי. אז בואו נשמע את צבי, נתנאל ורזיה זלבסקי, בכבוד.

הדרופד, שהיא אחת המסורות העתיקות בתוך כל האוקיינוס של המוזיקה ההודית, שם הרבה מאוד סגלונות. ובכלל, מוזיקה בהודו, הנושא של משפחה או משפחות מוזיקליות הוא מאוד מאוד בלב התרבות. באופן כללי, מוזיקה עוברת אצל משפחות שממש הן מקדישות את עצמן לשימור והמשכיות של המוזיקה שעוברת מדור לדור. וכאן אנחנו מדברים על משפחת דאגר, על האחים דאגר, שהם ממש מהמשפחות שאמונות על האומנות הזאת של מוזיקת הדרופד, שהיא גם מוזיקה קולית ווקלית עתיקה מאוד בהודו. וכאן בעיקר אנחנו נשמע את סייד ודין דאגר בקטע מתוך רגה, כן, סולם מערכת מוזיקלית שנקראת ביירב, מזכיר קצת את מקם חיג'אז למי שמכיר. כאן בקטע במקצב של 10, מי שרוצה לעקוב וקחו נשימה עמוקה, סייד ודין דאגר ואחיו בכבוד.

בתוך היופי הזה אנחנו כבר מוכנים לצלול עמוק. ואנחנו שוב נודדים מהעולם, מישראל, מהעולם היהודי, למרחבים אחרים, והכל איכשהו תרגישו את החיבורים שקורים שם עמוק בתוך השיחה הזאת בין המשפחות. אנחנו נודדים להודו, לשושלת אגדית של מאסטרים של המוזיקה ההודית הקלאסית. ואנחנו מדברים על מוזיקה

כשאני אומר משפחות מוזיקליות, זה אומר שהבוקר, למשל, 5 בבוקר, מתחיל בהתכנסות כזאת שדומה למה שאנחנו שומעים עכשיו, ושרים את הרגע של הבוקר, את הסולם שקשור בזמן הזה של הבוקר, גם בתפילות שקשורות אולי בבוקר, וככה המוזיקה נטועה בתוך החיים כעבודה רוחנית, כעבודה אומנותית, אין הפרדה באמת. אפשר באופן הזה להגיע לעומקים שקשה לדמיין אותם בצורה אחרת. זה גדולה שככה מוזיקה מגיעה אלינו בזכות ההעברה הזאת מדור לדור, בזכות ההתמסרות אל היופי, אל הרוח, אל העומקים האינסופיים שמגיעים ככה בכל מקום ומקום. אז בוא נשמע עוד קצת.

הזאת רק טעימה, כי באמת מוזיקה הודית, כמו הרבה מוזיקה שהיא עתיקה שמגיעה מהמסורות במזרח, היא דורשת זמן. אז אנחנו רק פה בשביל לגרות לכם ככה, לפתוח לכם את הדמיון ולהזמין אתכם לחפש את משפחת דאגר ולצלול איתם למסעות לעומק נפש האדם, לא חשוב אם הוא הודי או מישהו. ואנחנו באיזה לינק קטן מהודו שוב למרכז אסיה, חוזרים אל המסורת היהודית, ושוב קשה לומר מה המעברים האלה בין יהודי למוזיקה של המרחב. היהודים חיו מאות ואלפי שנים בכל האזורים שדיברנו עליהם. אפשר לדמיין שירת תהילים בניגון שעכשיו שמענו, ואנחנו עכשיו לא רק נדמיין, נשמע את הפיוט דרור יקרא במסורת הבוכרית על ידי משפחת בורוכוב, עוד משפחה נפלאה של מוזיקאים שחיים פה. אבא חי פה לא רחוק, בית מזרח מערב כאן ביפו, ישראל בורוכוב ובניו כאן איתמר ואברי. איתמר הוא נגן ג'אז שהוא קריירה נהדרת בין ניו יורק לבין אירופה לבין ישראל, ואברי גם כן מנגן בהרבה מאוד הרכבים בארץ. ואני לפני איזה עשור הזמנתי את האבא וגם את הבנים ליצור מופע, תוכנית, פרויקט משפחתי שבעצם כבר ישב אצלם איכשהו בתוכניות שלהם כבר הרבה שנים. היה צריך מישהו שקצת ידחוף אותם לזה, לעשות פרויקט של המוזיקה המשפחתית שלהם, המסורת הבוכרית בפרשנות שלהם. אז אנחנו עכשיו שומעים דוגמה, דרור יקרא בנוסח הבוכרי בביצוע של משפחת בורוכוב, ישראל אברי ואיתמר.

אחד ברחוב, דרור יקרא, זה יופי. ואנחנו מגיעים לסוף מסענו, הנה עברו להם שעתיים, ורק טעמנו, אני לפחות עשה לי חשק להמשיך ולצלול לתוך המסורות המשפחתיות הרבות שנגענו בהם כאן, וכיאה לשעה היפה שאנחנו נמצאים בה, אנחנו נסיים בשיר ערס, שיר ערס ממסורת הלדינו. אני רוצה להגיד תודה למי שהייתי כאן בשעתיים האחרונות, לורדי שפר על ההפקה ולשקד וולפין, טכנאי השידור. והשיר שיחתום יהיה דור מקרידו איז'יקו, וכאן במסורת משפחתית ממש של עצמי. אשתי שתחיה, מרב בן דוד, זמרת ומלחינה, ביחד עם אחותה נימה בן דוד שמנגנת בוויולה דה גמבה, הרבה שנים בפריז באירופה. וכאן חברנו לפני הרבה שנים לאיזה דיסק משפחתי כזה של השורשים הספרדים, שהם חלק מהשורשים המשותפים שלנו. אז בואו נשמע את האחיות נימה ומרב בן דוד ושיר הערס דור מקרידו איז'יקו. שן בני יקירי, אני רוצה לאחל לכולכם שבוע טוב, שקט, בשורות טובות, הרבה אהבה, הרבה חיבוקים, הרבה טוב, לילה טוב.

האזנתם לשידור נוסף של התוכנית סיפורי לילה מתפייטות, ששודרה ב-31 בדצמבר 2023, על מוזיקה שעוברת במשפחה ומשפחות של מוזיקאים. המשך האזנה נעימה.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. ספינת מסע נפגעה מפיצוץ במצר הורמוז ליד חופי אומן. כך לפי איגוד הסחר הימי של בריטניה, שהוסיפו שחדר המנועים בספינה נפגע. בנוסף, דווח על פיצוץ נפרד שהיה במצר. בשני האירועים לא היו נפגעים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר, לכל אגרסיביות של ארצות הברית וישראל תהיה תגובה החלטית ומידתית. כך ערקצ'י בשיחת טלפון עם עמיתו הסעודי, מעדכון שלו על כך ברשת טלגרם. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אישר שעדיין מתנהלות שיחות מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. עוד הוסיף ברשומה ברשת X כי דיבר עם עמיתו האיראני על שיחות המסע ומתן, וכי טורקיה תמשיך במאמציה לסיום העימות האזורי והשגת שלום בין הצדדים. המאבק באישון. ממחר תודפסנה על גבי קופסאות הסיגריות הנמכרות בישראל תמונות מרתיעות המתארות את נזקי האישון והשלכותיו. בכך תצטרף ישראל לכ-140 מדינות בעולם שבחרו בשיטה זו על מנת לצמצם את אחוזי המעשנים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. ברוסיה, 3 נהרגו ועוד 21 נפצעו בפיצוץ במסעדת יוקרה במוסקבה. הרשויות במקום מסרו שאישה שנכנסה למסעדה נשאה את הפצצה עליה. עדיין לא ידוע מי אחראי על התקיפה, מאבטח המקום נהרג אך זהותו עדיין לא ידועה. בעיתון הקומרסנט המקומי הוסיפו מפי מקורות לפיהם הפצצה הייתה אמורה לפגוע במבלים במסעדה. לפי אתר המסעדה באותו הזמן היה בה אירוע פרטי. התחזית, מחר גל החום צפוי להגיע לסיאו, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. בעקבות השרב חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. יחד אנחנו פותחים את השבוע החדש וגם את החודש החדש שהגיע אלינו היום עם המוזיקה הישראלית המעולה, המשובחת שבחר לנו יורם רותם, דנה הרולד הטכנאית כאן באולפן, אני מעיין מנחם. ואם כבר אוגוסט מגיע והביא אותו את גל החום השרבי שצפוי להגיע לסיאו ביממה הקרובה, קצת מתבקש לשמוע שיר ברוח התקופה, לא? זה שלמה ארצי. חום יולי-אוגוסט.

מאיר אריאל. לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ. אתמול מלאו למלחין והזמר נתן כהן 75 שנה. אז אנחנו נאחל לו כאן המון המון מזל טוב מגלי צהל באהבה, ונשמע כרגע כמה מהשירים שהלחין לאורך השנים. הראשון שנתחיל איתו הוא אחכה לך, למילים של דודו ברק. הביצוע כמובן של שלישיית הנשמות הטהורות.

עברה לי על הלב. אני הולך אל ברטה ואצלה יושב. אני שותה קפה שחור, מראה לה את היד, אומרת לי אתה

אנחנו 29 דקות אחרי השעה 2. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. נמצאים בעיצומו של רצף של שירים של חינה נתן כהן, שחגג יום הולדת 75 ממש אתמול. את השיר הבא הוא גם שר, יחד עם עירית בולקה, למילים שכתב אהוד מנור. שני קולות, בסוף הם נפגשים.

הנשמות הטהורות ששמענו מוקדם יותר השעה, שרים למילים וללחן של נתן כהן, שמלווה אותנו עוד הפעם בקולה של אילנית, למילים של יונתן גפן, ילד בקרקס.

חלפה שנה. ואצלנו כמעט כמעט חלפה לשעה, אבל עדיין לא. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. לרגע הדאגנו אתכם, אבל אל דאגה, יש פה עוד המון המון מוזיקה שמחכה להישמע. גם אחרי החדשות אנחנו ממשיכים עם הנשמות הטהורות ועם עירית בולקה.

יש ללכת עם הזמן, אבל אתם מלא, תלכו לשום מקום, כן? אנחנו נשמע חדשות, מיד נחזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית מעולה שתיקח אותנו עד אור הבוקר. שרו איתנו?

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. צהל ינצור את נשקו בעזה החל מיום ראשון בבוקר, עוד מספר שעות. כך אומר הלילה הבכיר הפלסטיני מוחמד אחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעזה, לערוץ המצרי ערד. עוד הוסיף כי הגיעו להסכמות עם חתנו ויועצו של טראמפ ג'ארד קושנר בשיחה טלפונית מוקדם יותר היום. דחלן אמר לערוץ המצרי כי הצלחת ההסכם תלויה ביישום חלקה של ישראל. ברשומה ברשת איקס הוסיף, ממחר בבוקר כל החיסולים הממוקדים ברצועת עזה ייפסקו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי על פי ההסכם לפריקת חמאס מנשקו, בשלב הראשון תופסק כל הפעילות הצבאית ברצועה. חייל צהל בשירות סדיר נעצר היום בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מואייר בבנימין. משטרת מחוז יהודה ושומרון מעדכנת כי החשוד נחקר בשעות האחרונות ואחר כך שוחרר לבסיסו למעצר. בנוסף, המשטרה הצבאית חוקרת את הכוחות שפעלו במקום. ירדן הזהירה את עיראק שהיא תתקוף מיליציות איראניות אם יתקפו אותה. כך לפי דיווח ברשת החדשות אל ערבייה, שציטט גורם לבנוני רשמי. ספינת מסע נפגעה מפיצוץ במצר הורמוז ליד חופי אומן. כך לפי עדכון של איגוד הסחר הימי של בריטניה, בו הוסיפו שחדר המנועים בספינה נפגע. בנוסף, דווח על פיצוץ נפרד שהיה במצר. בשני האירועים לא היו נפגעים. ברוסיה, 3 נהרגו ועוד 21 נפצעו בפיצוץ במסעדת יוקרה במוסקבה. הרשויות במקום מסרו שאישה שנכנסה למסעדה נשאה את הפצצה עליה. עדיין לא ידוע מי אחראי על התקיפה, מאבטח המקום נהרג אך זהותו עדיין לא ידועה. בעיתון הקומרסנט המקומי הוסיפו מפי מקורות, לפיהם הפצצה הייתה אמורה לפגוע במבלים במסעדה. לפי אתר המסעדה, באותו הזמן היה בה אירוע פרטי. תחזית מזג האוויר. גל החום צפוי להגיע היום לסיאו. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. בעקבות השרב חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.